0: Cross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường. Người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989. 1889.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào quý thính giả của vùng Đài tiếng nước tôi Atlanta và các vùng phụ cận đang lắng nghe chương trình. Dạ, xin chào ông anh. Anh dạ, khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn thầy. Vâng, thưa quý vị, trước khi thầy chia sẻ với chúng ta thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại trong chương trình ngày hôm nay, ngày 15 tây tháng 5, 2026, thầy Mai Tiên đang trực tiếp trên làn sóng. Thành ra quý thính giả theo dõi, nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho thầy, quý thính giả cũng có thể gọi vào. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với thầy.
1: Dạ vâng, hôm nay thì không biết là thời tiết của Atlanta như thế nào, nhưng mà thời tiết của Texas là ấm lên rồi đó thưa anh.
0: Ấm rồi hả thầy?
1: Ấm rồi, bắt đầu nóng lên khoảng chừng 88 độ đến 76 độ. Thì thời tiết của Houston đã ấm lên. Ngày hôm nay thì nhờ vậy mà chúng ta sẽ nói đến một trong những bài thuốc của Đông Y mình đi. Thì trong cái thời gian mà chúng tôi nói chuyện với nhau, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thì xin đừng ngần ngại gọi vào. Để anh Hùng Anh ảnh sẽ báo cho chúng tôi biết và tôi sẽ ngừng lại để trả lời cho quý vị nha.
0: Dạ vâng, thưa thầy là cái thời tiết đó, thì thầy nói trước đây đó, Atlanta với Houston giống nhau thầy, ở đây cũng vậy.
1: Đúng rồi. Thì có nhiều lần tôi hỏi mà tôi để ý như là ở bên này mát thì mình nó cũng mát.
0: Dạ vâng.
1: Thấy cái vậy là giống nhau.
0: Dạ vâng. Rồi, xin mời thầy.
1: Dạ vâng. Hôm nay sẽ giới thiệu đến cho bà con một số dược thảo mà của nhà thuốc. Trong cái Đông Y mình đó, thì cái dược thảo nào mà nó phải đúng với cái bệnh của mình thì nó sẽ mang lại cái kết quả nó nhanh chóng. Hiểu qua những cái triệu chứng, chẳng hạn như ngày hôm nay mình sẽ nói về cái bài thuốc hồi dương hoàng đi. Hồi dương hoàng là một cái bài thuốc mà nó xuất xứ từ cái bài toàn chân nhắc khí thang, là một cái bài mà nó giúp cho cái cơ thể chúng ta ấm lên thưa quý vị. Bởi vì cơ thể chúng ta cần có một cái nhiệt độ mà khoảng chừng 102, 103 đến 104. Tại sao mà cái cơ thể chúng ta cần một cái nhiệt độ như vậy? Để mà cái máu huyết nó luân lưu và nó cũng có khả năng để mà chống lại những cái virus, những cái bacteria ở ngoài nó xâm nhập vào cái cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người không hiểu tại sao thì cứ bị săn lại hay là dễ bị cảm cúm đồ. Rất là nhiều điều xảy ra khi mà cái hệ thống miễn dịch mình nó thấp. Nhưng mà ít cài để ý đến một cái điều là cái nhiệt độ của chúng ta bị, trong cái cơ thể của chúng ta bị xuống thấp. Qua những cái cách ăn, những cái cách uống mà chúng ta hay dùng những cái đồ mà nó lạnh. Chẳng hạn như chúng ta uống đá, uống nước đá. Uống nước đá thì dĩ nhiên là nó sẽ làm cho chúng ta thấy lạnh lạnh, mát mát, thấy đỡ khát, nhất là mùa hè này. Nhưng mà nó cũng có một cái bất lợi là cái nước đá khi nó vào thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó sẽ lạnh đi và nó mang cái nhiệt độ đi xuống. Tại vì cơ thể chúng ta đang 102, 103 mà mình uống nước đá thì khoảng chừng 20-30 độ, 30 độ thì nó lạnh, đang lạnh như vậy. Thì dĩ nhiên cơ thể chúng ta nó phải dung hòa với cái nhiệt độ, với cái độ lạnh mà chúng ta vừa mới đưa vào. Thì cái cơ toàn thân cơ thể nó sẽ bị, cái nhiệt nó sẽ hạ xuống thưa quý vị. Cái nhiệt nó hạ thì dĩ nhiên một ngày, hai ngày thì mình chẳng có thấy gì nhiều hết. Nhưng mà nhiều ngày thì chúng ta sẽ thấy có những cái triệu chứng mà nó làm cho chúng ta bị khí huyết trì trệ. Mà hay là nhiều khi nó lạnh tay, lạnh chân, nhất là rất là nhiều người bệnh nhân thường hay than là sao tay chân tôi nó bị lạnh, thường xuyên nó bị lạnh là như vậy. Và lạnh tay lạnh chân là đó là những cái dấu hiệu mà máu huyết không có đến được. Và khi mà khí huyết không đến thì những cái chứng bệnh mà dễ xảy ra nhất chúng ta ngày hôm nay thường để ý đó, đó là những cái chứng bệnh mà tai biến hay là đau nhức hay là vân vân, rất là nhiều cái chứng bệnh mà xảy ra, nhất là những cái chứng bệnh về tiêu hóa mà không có ấm đó, thì nó làm chúng ta ăn cứ đầy hơi, cứ lình bình. Hay là những cái người bị lạnh cái đường thận rồi cái đường đại tràng đó, thì thường thường là họ đi cái phân lỏng, lúc nào đi cái phân nó cũng bị lỏng hết, thưa quý vị. Đó là những cái dấu hiệu. Và những cái người này thường thường là sẽ dễ bị bệnh nhất, là tự vì cái cơ thể nó dễ bị virus xâm nhập. Virus thì thường thường những cái vi khuẩn thì nó nằm đầy trong cái không gian. Cái loài người của mình sống sót được tới giờ này là nhờ cái hệ thống miễn dịch đó. Cái nhiệt độ trên 100 độ đó thì những virus nó không có phát tán được. Mới đụng với người mình nó đã chết rồi, nó đẩy vô tới trong người mình nó đã nóng, cái đợt nhiệt độ nóng đó nó đã tiêu diệt nó rồi, thưa quý vị. Cho nên quý vị đã ý thấy đại số là chúng ta bị bệnh cảm cúm, hay là mấy đứa nhỏ rồi mấy con cháu chúng ta bị cảm cúm thường thường xảy ra vào mùa đông nhiều hơn là mùa hè. Tại vì các em các cháu hay chạy ra chạy vô, hay là những cái người lớn tuổi đi làm mà thời tiết thay đổi đột ngột, cho nên mình cũng không có mang sẵn theo cái quần áo ấm để mà mình bảo vệ cái cơ thể của mình. Thì trở lại cái bài Dương Hoàng. Bài Dương Hoàng là mục đích, chức năng của bài Dương Hoàng là nó bồi bổ cái nguyên khí, nó giúp cho chúng ta lấy lại cái hơi ấm cho cái cơ thể. Ví dụ như chúng ta ăn những cái rau củ đi, trong cái rau củ nó có rất là nhiều cái virus hay là những cái tính của dung sáng rồi, nó nằm ở trong đó, từ trong đất mà nó len vô trong cái rau của mình. Nhưng mình thường thường mình ăn rau sống thì mình đâu có để ý được, thưa quý vị. Nếu mà vô cái cơ thể mình mà nó có một cái nhiệt độ ấm đó, thì cái virus, những cái tính đó tự động nó sẽ biến, nó chết đi. Nhưng mà cũng có những cái người mà họ sinh ra dung sáng lại trong cái bụng của mình, nhất là ở Việt Nam cái trường hợp này bị nhiều, phải không thưa quý vị? Đó, mà tại sao cũng thấy có nhiều người đâu có bị đâu. Tại sao cái số người đó cứ bị bệnh hoài, nhất là mấy em trẻ thường thường hay để lạnh người đó, thường thường dễ bị bụng dung sáng lại. Và ở Mỹ này thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp cái trường hợp đó. Trường hợp là ở Mỹ là thì nó hiếm hơn, nhưng mà cũng có những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Thì hồ Dương Hoàng, khi mà cái cơ thể chúng ta ấm lên thì tự động những cái bacteria, những cái dung sáng lại đó, nó cũng tự động nó biến mất rồi, thưa quý vị, nó sẽ bị tiêu diệt. Chính vì vậy cho nên là hồ Dương Hoàng sẽ là một cái bài thuốc mà được nhắc nhở đến ngày hôm nay, chuyên trị cho những cái người nào mà cái cơ thể bị lạnh hư hàn, tay chân thì lạnh, xương cốt con người cũng lạnh, mà lạnh thì lạnh quanh năm do cái tỳ cái thận nó bị lạnh, hay là những cái người nào mà bụng rồi nó dễ bị đau bụng hay là bị tiêu chảy đồ đó, thì trong những trường hợp đó hồ Dương Hoàng sẽ hỗ trợ rất là đắc lực cho cái cơ thể chúng ta. Hay là những người nào mà lúc cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, thì mình thấy hồ Dương Hoàng được xuất hiện với những cái vị thuốc như là nhân sâm, bạch tuộc, rồi can khương, rồi nhục quế. Can khương là một cái vị thuốc mà rất gần gũi với mình, đó là một cái vị mà gừng, nói chung là coi như là sinh khương, thưa quý vị. Sinh khương là cái gừng còn sống, mà can khương là cái gừng mà đã được sấy khô, phơi khô, thưa quý vị. Tại vì tánh của gừng thì chúng ta biết là nó cay, nó nhiệt, gừng thì đi vào cái tim, cái phổi, cái tỳ, cái vị của hệ thống tiêu hóa của chúng ta rất là tốt. Nó làm ấm đi cái hệ thống trung tiêu, và cái thậm chí hệ thống tiêu hóa của mình. Rồi mình thấy cái sự xuất hiện của bạch tuộc, rồi của nhục quế, rồi của nhân sâm, những cái dược vị mà nó bổ cho cái dương khí, nó tăng lên cái sức ấm cho cái cơ thể của chúng ta, nhất là những người nào mà họ bị mà bệnh lạnh tay, lạnh chân nhiều năm, hay là quý thính giả nào mà gọi là cái đi cầu của mình, mỗi lần đi cầu thì nó cứ hay đi tiêu chảy đồ đó, hay là có nhiều người thì họ nói là tại vì cái cơ thể họ là chỉ có dùng cái lactose thôi, bị những cái chất nào mà có sữa lắc đầu trong đó là họ dễ bị chạy, chạy là vì sữa là cái tánh nó lạnh thì quý vị, và những cái người nào mà bị hàn lạnh thì uống sữa vô thì dễ sẽ thấy. Tuy nhiên quý vị nếu mà để chứng minh được được cái điều đó mà đồng ý đúng, quý vị sẽ sử dụng cái hột dương hoàng này. Thứ nhất là mình giải quyết cái bệnh của mình. Có nhiều người họ ăn vô chút là chạy, ăn vô chút là đi cầu lỏng, thì quý vị ăn chút là phải đi cầu để mà tuôn ra hết những cái thức ăn mà mình vừa ăn qua cái đường đại tiện vô thì họ mới khỏe được, còn không thôi là họ cứ thấy nó rột rạc trong cái bụng rất là khó chịu. Thì chúng ta hãy dùng hồi dương hoàng để mà hỗ trợ. Và hồi dương hoàng không có những là hỗ trợ cho những chứng bệnh đó mà còn hỗ trợ cho những cái người nào mà lạnh tay lạnh chân. Lạnh tay lạnh chân là cái hiện tượng mà máu huyết nó không có, có đi tới được để nó làm cho cái cơ thể chúng ta lạnh. Cho nên chúng ta nếu mà dùng hồi dương hoàng thì chúng ta cũng nên dùng cái thêm cái dược thảo là bổ huyết hoàng. Bổ huyết hoàng là một cái dược thảo mà hỗ trợ cho cái lượng máu cho cái cơ thể chúng ta nó tăng trưởng lên, thì quý vị trong đó nó gồm có thục địa. Thục địa thì ai cũng biết rồi, từ ngàn xưa thì người Việt Nam mình hay dùng thục địa để hầm hầm gà, đương ly cũng vậy, để hầm gà, thục địa, đương ly, rồi sa xanh, rồi rất là nhiều cái dược vị để mà nó làm tăng cường cái lượng máu trên cái cơ thể của chúng ta lên, tùy theo mình là cái thể hàn, thể nhiệt. Nếu mà người thể nhiệt thì mình dùng sinh địa thay vì mình sẽ dùng thục địa, thưa quý vị. Mỗi cái cơ thể chúng ta sẽ sử dụng một cái dược liệu khác nhau, thì hồi dương hoàng hỗ trợ cho cái sức mà ấm cho cái cơ thể. Nhưng mà nếu mình là cái người mà bị lạnh thì mình nên dùng cái dược thảo hồi dương hoàng này để nó tăng cường hơi ấm. Tăng cường cái hơi ấm để làm cái gì, thưa quý vị? Trong đó mình thấy cái sự xuất hiện của chế phù trợ, của can khương, của nhục quế là nó giúp cho mình, trong cái đông y gọi là hồi dương, là mang cái hơi ấm lại cho cái cơ thể của chúng ta. Tại vì cái hơi ấm là cái sự sống, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì mình cũng cho những cái người nào mà lạnh tay lạnh chân thì cái cơ thể mình nó ấm á, thì cái máu huyết nó luôn luôn nó dễ hơn, thưa quý vị. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình để cái tay chân lạnh, đó cũng là một cái dấu hiệu là máu huyết nó không có tới được. Nhưng mà nếu mà mình để lâu ngày như vậy á, thì những cái chứng bệnh mà đột quỵ tai biến nó dễ xảy ra cho những cái người nào mà lạnh tay chân đó, thưa quý vị. Thì hãy lưu ý trong cái vấn đề đó. Ngày hôm nay thì mình đại đa số mình bị tê tay tê chân rất là nhiều là vì do cái vấn đề mà làm việc lao lực quá nhiều, rồi những người ngồi văn phòng rồi cái cổ đằng sau, cái vai đằng sau nó bị cứng đi, khí huyết nó không có lên não được, cho nên là nó dễ xảy ra những cái chứng bệnh mà đột quỵ tai biến. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho bà con cái dược thảo hồi dương hoàng. Hồi dương hoàng là một cái dược thảo mà giúp cho cái cơ thể chúng ta ấm lên. Mình có thấy nó không được bình thường quá không? Khi mà mình đi bắt tay một người khác, trong khi người ta cái bàn tay người ta thì ấm, và trong khi cái bàn tay mình thì nó lạnh như đá, đó, nó cũng làm mình mất tự tin, phải không thưa quý vị? Thì cái điều đó có thể có chữa trị được hay không? Cái điều đó có thể giải quyết được với đồng y, với những cái bài mà toàn chân nhất khí thang, hay là nhà thuốc Cô Đà mình dùng cái chữ là hồi dương hoàng đó thưa quý vị, để mà hỗ trợ cho cái phần đó. Thì ngày hôm nay lưu ý đến bà con mình trong cái vấn đề sức khỏe là mình phải giữ cái cơ thể mình ấm lên, mình phải giữ cái hệ thống tiêu hóa của mình nó mạnh lên thưa quý vị. Đừng có để nó bị lạnh, lạnh thì nó sẽ làm cho cái bao tử nó lạnh, rồi làm cho cái thận dương nó lạnh. Và cái thận dương nó lạnh nó ảnh hưởng rất là nhiều cái vấn đề về cái thận khí của mình, nó làm cho cái hệ thống thận của mình nó không sản sinh ra hoạt động tốt, không sản sinh ra cái lượng máu huyết mới. Đó cũng là một cái rắc rối nữa. Mà hôm nào có dịp mình sẽ nói về cái thận nhiều hơn. Ngày hôm nay thì một cái dược thảo thứ hai để mà giới thiệu đến cho bà con đó, đó cái dược thảo nó có cái tên là phù thủng hoàng. Phù thủng hoàng thì là một cái dược thảo mà trong cái đông y chúng ta thường gặp phải, nhất là nó nằm trong cái bài dưỡng thận, mà dưỡng thận âm có cái bài lục vị điệu hoàng thang đó thưa quý vị. Trong cái bài thuốc đó mình sẽ thấy có sự xuất hiện của trư linh, của trạch tả. Trư linh trạch tả là hai cái vị thuốc vừa dưỡng thận mà vừa hỗ trợ cho cái nước trong cái cơ thể mình nó thải ra. Bài thuốc phù thủ hoàng, mình thấy cái xuất hiện của những cái vị thuốc như là ba kích, tiên linh tỳ, rồi trư linh tịch tả hậu phát xuyên khung, rồi mình thấy cái sự hoàng kỳ hồi sơn xa xuyên xa tiền tử nhục quế, thì trư linh tịch tả là đã là thải nước ra rồi, xa tiền tử cũng là một cái giúp giúp cho cái hệ thống mà nó thải nước ra. Trong đó mình thấy sự xuất hiện của hoàng kỳ. Hoàng kỳ nó giúp tăng cái sức đề kháng cho cái cơ thể của mình rất là tốt. Bên cạnh đó thì mình thấy có hậu phát, chỉ thực, rồi những cái vị mình nó hỗ trợ cho cái phổi của mình. Tại vì phù thủng thường thường là ở dưới chân, nhưng mà cũng có những cái người phù thủng ở mặt đó thưa quý vị. Mặt thì thường thường dính dáng đến cái hệ thống phổi. Hệ thống phổi của chúng ta không đủ mạnh để mà chuyển hóa cái nước đi, thì nó cũng làm cho tích tụ ở cái mặt của mình. Cho nên những người nào mà thấy cái mặt sưng sưng cũng là một cái vấn đề mà mình phải hỗ trợ cho cái phổi nó mạnh lên, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy chức năng của phù thủ hoàng đó là nó ôn dương, có nghĩa là nó giúp cho cái thận dương mình nó ấm đi thưa quý vị. Lợi thủy là nó giúp thải cái nước ra, chữa các cái chứng bệnh mà phù thủng hay là mắt hay là hông hay là bụng tay chân rồi nó bị trướng đầy, nó sưng húp. Sáng thì mình thấy nó nhẹ nhẹ, chiều bắt đầu mình thấy nó nặng rồi nó hay nhức đầu, hoa mắt, mệt mỏi rồi này. Đó là những cái trường hợp mà mình phải giải quyết. Trong cái nhà thuốc Hoa Đà chúng ta có cái dược thảo này đã sử dụng rất là nhiều năm và mang lại cái kết quả rất là tốt, nhất là các chú các bác, những người nào mà lớn tuổi, thường thường thì lớn tuổi rồi hay suy yếu rồi. Ở Mỹ thì mình cứ ở trong nhà không, cho nên mình không có vận động đi ra đi vô được thường xuyên, thì những cái phù thủng, những cái chứng bệnh phù thủng là nó thường xuyên nó xảy ra là tại vì mình ít hoạt động, mình đi đứng hay là cái thận của mình, thận dương của mình nó bị yếu thôi quý vị. Thì trong này mình thấy cái sự tiên linh tỳ, mình thấy có ba kích nhục, những cái vị thuốc mà hỗ trợ cho cái phần thận dương cũng rất là mạnh. Nhục quế rồi đó, nó cũng hỗ trợ cho cái thận dương rất là mạnh, và chức năng của phù thủ hoàng là giúp cho giải quyết được cái chứng phù thủ trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà thường thường á thì phù thủ hoàng nó hay đi chung với một cái dược thảo nữa mà hỗ trợ rất là tốt. Hai cái dược thảo nếu mà mình là cái người mà bị phù thủng ở cái phần trên, ở cái phần mặt mình đó, thưa quý vị, thì mình nên dùng thêm cái trường xuân tứ đại để nó hỗ trợ thêm. Thì trường xuân tứ đại thì hỗ trợ cho phổi, cho tim rất là nhiều đó. Thì mình dùng phù thủng hoàng cũng như là mình dùng trường xuân tứ đại thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Còn những cái người nào mà phù thủng thường thường đại đa số là mình thấy ở dưới chân, đi về, mình đi làm về, mình thấy cái chân mình sau dạo này thấy nó có vẻ nó phình ra, và cái vớ của nó thì nó có vẻ là như là rộng ra và nó bó chặt cái chân của mình. Thì khi mình gỡ cái vớ của mình ra đó thưa quý vị, thì mình thấy có một cái lằn ngang mà nó dắt cái đó. Và thường thường thì đó là cái triệu chứng của phù thủng, mình thấy cái chân mình nó nặng nề hơn. Phù thủng nó cũng sinh ra hai loại, nó kêu là khí thủng hay là phù thủng. Phù thủng là nó giữ nước thưa quý vị, còn khí thủng thì nó do cái sự circulation, cái sự là không có lưu thông mà nó sinh ra, thì để máu nó dồn xuống. Cho nên muốn biết phù thủng hay là khí thủng thì mình sẽ dùng cái tay của mình ấn vô cái chỗ phù thủng á, mình thấy mình nó lún vô, nó để có một cái lỗ trong đó, nó rất là chậm rãi để mà nó đẩy ra, thì đó là phù thủng. Nó bị tích tụ, nó bị giữ nước rất là nhiều, thì mình phải dùng thêm cái bổ thận tráng dương hỗ trợ cho cái trường hợp, cho cái phần thận dương của mình nó mạnh lên, để nó giúp cho cái phù thủng này nó hay hơn và nó giải quyết được cái vấn đề rốt ráo hơn, nó không có bị tới bị lưu hoài thưa quý vị. À, còn thường thường mình dùng thuốc tây thì mình thứ nhất là lợi tiểu, nhưng mà cái đó trong cái bên tây y thì chưa, cái vì nó mới mẻ quá, cũng các ngày cũng chỉ có mới có 50 năm đi mạnh, 50 năm gần đây thôi. À, nhưng mà bởi vậy cho nên chưa thấy được những cái mà nó hỗ trợ và những cái lợi cái hại của nó. Chẳng hạn như trong cái đông y mình thấy có trư linh và tịch tả. Trư linh là một cái vị thuốc mà dưỡng thận, cũng thải nước, nhưng mà và tịch tả cũng là một cái vị thuốc dưỡng thận mà thải nước ra. Nhưng mà nếu mà dùng dài lâu á thì trư linh sẽ bị loại trừ, thưa quý vị, để mà giải quyết cái giai đoạn đó mà cái chân mình mà nó bị phù thủng mà rốt ráo nhanh chóng á, thì mình dùng cả hai. Mình thường thường bạch trục, bạch linh, trư linh, tịch tả rồi đó mình sẽ dùng chung vô một cái bài thuốc, nhưng mà nó khỏi chừng 10 ngày, 20 ngày thôi, mình không có thể dùng lâu được, thưa quý vị. À, thì còn tịch tả thì mình được dùng lâu, thì vừa qua nhiều năm, nhiều tháng, thì trư linh đó, nó không có dùng lâu được, nó sẽ có những cái side effect mà không tốt cho cái thận. Còn tịch tả thì ok. Cho nên khi mà dùng dài lâu thì tất cả những vị thầy họ sẽ lấy cái trư linh ra. Đó là những cái quy luật trong nghề nghiệp, nhưng mà người thường thì họ không biết. Vì dùng trư linh lâu nó cũng sẽ không có tốt, thay vì nó sẽ thải nước ra thì nó sẽ là không có còn giảm đi cái chức năng, nó rất là nhiều, giảm đi cái chức năng thận rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian đầu để mình giải quyết vấn đề thì mình hay dùng trư linh đi chung với tịch tả, với bạch linh, những cái vị thuốc mà sa tiền tử rồi đó, để mà nó thải cái nước ra. Nhưng mà về dài về lâu thì tịch tả giữ lại, nhưng mà trư linh thì phải loại ra. Đó cũng là những cái mà kinh nghiệm của bên đông y. Cho nên bên đông y thì các ngài dùng cái thuốc mà lợi tiểu dùng một thời gian, mà nếu mà cái thận nó yếu thì các ngài lại ngưng dùng một cái phương pháp khác. Nhưng mà đó đã quá trễ rồi, thưa quý vị. Thì để mà giải quyết cái vấn đề cái thận nó rốt ráo trong cái phù thủng đó, là do cái thận và cái phổi. Cái thận là cái mà nó hỗ trợ cho cái chức năng mà đào thải cái nước ra ngoài rất là hay. Đó là cái chức năng của thận chính rồi. Cho nên khi mà dùng phù thủng mà chúng ta là bị sưng cái chân ở cái phần dưới, chúng ta phải dùng thêm cái dược thảo nó kêu là cường lực đại bổ thận hay là bổ thận tráng dương. Đây là thuốc viên, còn thuốc nước nó kêu là cường lực đại bổ thận. Thì mình dùng cái hai cái dược thảo nó hỗ trợ thì mình sẽ thấy cái sức viên, còn thuốc nước nó kêu là cường lực đại bổ thận. Thì mình dùng cái hai cái dược thảo đó hỗ trợ thì mình sẽ thấy cái sức mạnh của bài thuốc nó tăng rất là

aunque que gì mà phải dùng thuốc bồi hoài hết năm này qua tháng kia là như vậy được hết thưa quý vị. Kế đến là chúng ta sẽ nhưng mà cũng có những cái người họ bị phù cái mặt, phù cái tay, phù mặt lên, thì trong trường hợp như vậy thì mình sẽ dùng cái phù thủ hoàng này đi chung với cái trường sinh tứ đại, thì trường sinh tứ đại hỗ trợ cho cái phần phổi rất là mạnh thưa quý vị. Hỗ trợ cho cái phần phổi rất là mạnh, thì nếu mà cái phổi mạnh đó, thì nó sẽ cũng là giúp cho chúng ta thải được những cái nước ứ động ở trên mặt của mình rất là nhanh chóng. Đó là lý do tại sao mà người thầy khi họ nhìn cái con người của mình đó, thì họ sẽ nhìn từ trên xuống dưới để họ biết rằng cái phù thủng của nó của cái người này nó đã tệ đến cái độ mà từ chân nó cũng lên tới mặt luôn, hay là cái phù thủng này nó chỉ ở dưới phần chân không thôi. Thì tùy theo đó mà người thầy sẽ linh động dùng cái dược thảo nào cho nó thích hợp thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình nói về phù thủng thì mình cũng nói về cường lực đại bổ thận để cho nó giúp tăng cái tốc độ của cái phù thủng nó nhanh hơn. Còn nếu mà mình dùng phù thủng là không cũng được thưa quý vị, không có phải nhất thiết là phải dùng thêm cái cường lực đại bổ thận, nhưng mà dĩ nhiên là đã chúng ta phòng bảo vệ cái thận mình được và giúp cho cái chức năng thận nó tăng lên đó, nó khỏe lại đó. Cũng như mình đi bác sĩ bây giờ, nhất là những người lớn tuổi, thì bác sĩ hay thông báo ô dạo này thận của bác bây giờ nó yếu rồi nha, nó còn có 45 này, nó còn có 40, ví dụ như vậy, thì mình lo lắng đó. Trong những cái trường hợp như vậy thì hãy dùng cường lực đại bổ thận, vì mình để nó xuống thấp quá thì mình phải đi lọc máu. Lọc máu thì chắc chắn là không, kết quả không có tốt rồi đó thưa quý vị, nó chỉ kéo dài cái sự sống của mình thôi, cho nên nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn nếu chúng ta kịp thời dùng cái cường lực đại bổ thận thì cái cơ hội chúng ta phục hồi, các cái cơ hội mà tái tạo lại cái chức năng của thận ổn định đó, rất là cao thưa quý vị. Tại vì bài thuốc cường lực đại bổ thận đã sử dụng rất là nhiều năm rồi, nhà thuốc Cô Đà cũng trên dưới gần 30 năm rồi thưa quý vị, rất là nhiều năm, cho nên là chúng tôi có rất là nhiều cái kết quả về nó từ những cái người bệnh nhân của mình đã sử dụng nó, và những cái kết quả thường thường rất là tích cực, rất là hiệu quả. Tiếp theo là chúng ta ngày hôm nay mình phải nói về để thêm một cái dược thảo nữa có cái tên là nhân sâm bổ khí. Nhân sâm bổ khí là cho những cái người nào mà bị hụt hơi rồi đó, ăn không ngon hay xanh xao mệt mỏi rồi đó thưa quý vị, thì trong này mình thấy cái sự bài nhân sâm bổ khí là nó chuyên môn giúp cho mình tăng cái khí lực. Cũng như ngày hôm nay tôi thấy có cái chị bệnh nhân đó, chị nói là chị nói chuyện dừng vài ba câu đó là chị phải ngưng, tại vì giống như là nó bị hụt hơi vậy, nó không có cái sức gì đó. Trong cái trường hợp này thì dùng nhân sâm bổ khí rất là thích hợp. Thì tôi có chị có nói nhân sâm bổ khí là nó giúp cho chúng ta tăng thêm cái phần khí lực, rất là hay. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của nhân sâm này, của quần kỳ này, của bạch trực, của đương quy, của trần bì, của phục linh, của cam thảo vân vân, nó nằm trong cái bài mà gọi là tứ quân tử thang. Tứ quân tử thang là một cái bài thuốc mà bổ khí lực rất là mạnh thưa quý vị, cho những cái người nào mà cho khí lực mình đã bị hư yếu rồi, đuối sức rồi, hơi thở ngắn rồi đó, mệt hụt hơi, làm chút xíu là nó đuối, nó mệt rồi, tay chân thì yếu, người thì run rẩy, mà thường thường nó lạnh đó, thì thường không có đủ khí lực đó, thì hay bị đi tiểu mà gọi là đi tiểu đêm rồi đó, mà không có khí lực đó, thì mình dễ bị trĩ hay là dễ bị những cái chứng bệnh mà gọi là bị bón, mà gọi là đi cái phân nó không có ra rồi đó. Tại vì cái trong cái đông y mình đó, bón nó cũng chia làm hai loại thưa quý vị. Bón mà nó cái phân như nó như phần dê đó, là người ta bón thì mình cần phải có những cái bài thuốc để mà giúp cho nó tán mỏng phân, cho cái phân nó ra. Còn nó thuộc về hai về nhiệt, cho nên nó khô, cái đường đại tràng của mình nó khô cứng. Còn nếu mà mình bón mà mình đi không có được, tại vì mình vô cầu tiêu thì mình ngồi

0: ngồi đó cả 2-3 tiếng đồng hồ mà đi không được, mà khi mà đi được á thì cái phân nó mềm, à phân nó không có gọi là cục cứng cục như cái phân dê, thì đó là do khí suy thưa quý vị, có nghĩa là trong người của mình nó không đủ khí lực. Cái con người của mình á, cái khí lực nó giống như cái xăng vậy thưa quý vị, nói nôm na cho nó dễ hiểu, chứ bây giờ mình nói chữ khí nhiều vì khi mình không có mường tượng được, nhưng mà nói tới xăng thì ai cũng biết được, cái xe nó không thể nào chạy được nếu mà nó không có xăng. À, trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, nếu mà cái cơ thể chúng ta nó khó mà hoạt động được hoài hòa hoàn hảo được á, tại vì xăng là cái lượng energy mà để mà thúc đẩy cái máu huyết nó chạy nó luôn luôn để nó nuôi cơ thể, mà nếu mà chúng ta không có cái phần đó thì cái cơ thể nó không có làm được cái chức năng đó, cho nên nó sinh ra yếu, mà yếu thì sinh ra những cái chứng bệnh xa kệ như là trĩ đồ, ngồi vấn đề mà thở hụt hơi, thở ngắn ra, chúng ta cũng bị thêm cái chứng bệnh là bị trĩ, hay là bị cái như là những cái chứng bệnh xa thuộc xa tử cung, xa bằng quang rồi đó, thì mình sẽ thấy. Nếu mà ai đã đi qua cái cảnh đó rồi thì sẽ hiểu những cái điều tôi nói, chẳng hạn như xa bằng quang đi. Xa bằng quang á, mình lấy mình cái tay mà mình đưa vô cửa mình của mình á, thì mình lại thấy có một cái gì đó mà nó đụng cái đó là cái hệ thống bàng quang mình, nó trệ xuống đó thưa quý vị. Cho nên cái khí lực mà không đủ thì nó cũng sẽ rất là rắc rối, nó sanh ra ngàn thứ bệnh mình vô tình mình không có biết đó thôi. Cho nên trong cái đông y của mình đó, cuối cùng rồi đó thì có hai thứ thôi mà chính yếu, đó là huyết dịch. Huyết dịch là những cái chất dịch, là những cái chất máu, những cái chất nhờn, cái ít để nuôi cái cơ thể của mình, đó là dinh dưỡng. Mà muốn thúc đẩy cái đó đi á, chúng ta cần phải có khí lực. Cho nên trong cái đông y mình á, nó gọi là âm và dương. Mình tự vì mình không ở trong cái thế giới đó, cho nên mình cũng nghe âm dương, mình nghe từ phim tàu, phim trưởng, mình nghe được người này nói, người kia nói vậy thôi. Nhưng mà để hiểu, bên đông y á, hiểu rõ hai chữ âm dương đó lắm thì quý vị. Âm là những cái chất dịch có ích mà nuôi cơ thể, và dương là những cái là cái thành phần mà gọi là cái năng lực, cái thuốc sức mạnh nó thúc đẩy cái máu nó chạy. Cho nên trong cái cơ thể mình mà cái phần dương cũng có là coi như hỏng thưa quý vị, là coi như giống như cái xe mình mới mua từ trong cái dealership ra mới tơn 50-60 ngàn đó, nhưng mà đứng giữa đường hỏi sao kỳ, mới mua xe sao kỳ, nhìn lại cái cây xăng thì nó đã yếm tì rồi thưa quý vị. Cho nên dù là xe mới ha mà vẫn không chạy được như thường, thì con người mình nó cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có cái phần dương khí đó thì cái cơ thể của mình bên trong nó treo lủng lẳng, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái bao tử nó cũng treo cái lủng lẳng thưa quý vị. Cái đường ruột già, cái đường non của mình nó dài thòn lòn từ trên xuống dưới, nó quằn ở dưới, nó cũng treo lủng lẳng đó. Bàng quang của mình cũng vậy, đó đủ thứ chuyện hết. Mà nếu mà không có khí lực để mà giúp cho nó quân bình đó, thì nó sẽ trệ xuống. Mà nếu nó trệ xuống rồi đó thì nó sẽ là một cái chuyện mà rắc rối. Nhiều người nói tôi, chẳng hạn như mấy cái người mà bị tỷ đi, nó lời ra thì ok, thì bây giờ ở Mỹ mà tối tân mà có gì đâu, mình đi mổ cái là xong. Đó là cho những cái người mà còn sức lực và may mắn thưa quý vị. Thì khó trở lại, thấy nó không khó trở lại, nhưng mà họ vẫn ăn uống như cũ, đời sống như cũ, cho nên có nhiều người mỗi lần thứ hai rồi cũng vậy, rồi từ lâu dài được chừng vài năm rồi lại mổ thêm lần thứ ba thưa quý vị. Mà nếu mà đã mổ làm lần thứ ba là cái hậu môn mình không còn nữa thưa quý vị, và cái đó là cái rắc rối đó nha. Là bây giờ mình đi cái phân của mình đó, là nó không có cái gì để mà nó không có cái cơ đó, cái phần mà hậu môn của mình nó kết hợp bởi những cái cơ mà trời sinh ra tạo ra cái chức năng của nó. Mà bây giờ mình mổ mình cắt đi mấy phần như vậy rồi đó, thì vì mấy cái người đó là đi mắt đi cầu là phải đi á thưa quý vị, còn không thơ là họ sẽ tuôn ra trong rừng. Cho nên mình thấy người ta mổ mình nói là nghe hay vậy, nhưng mà chỉ có cái người nào mà mổ rồi mới hiểu được. Người nào may mắn á, một lần đầu thì ok, không nói gì. Thì mình khi mà mình mổ lại rồi đó, mình đi về mình điều dưỡng cách ăn uống mình lại thưa quý vị, mình tăng cái phần dương khí lên thưa quý vị. để cái bệnh đó nó không còn tái đi tái lại. Nhưng bệnh Tây y thì họ đâu có quan tâm đến cái chuyện đó, lòi ra là tôi mổ và tôi đã làm xong trách nhiệm của tôi rồi, bác sẽ ok hoàn chỉnh thôi. Dĩ nhiên là hoàn chỉnh trong một vài năm đầu, nhưng mà nếu mà bác đó ăn uống đồ cũng vẫn như cũ, đời sống cũng vẫn như cũ, thì dĩ nhiên cái bệnh đó sớm muộn gì nó cũng trở lại. Và tôi hy vọng rằng nó không có làm khó dễ quý vị. Chứ còn nếu nó làm khó dễ quý vị thì quý người nào mà đã qua cầu rồi thì sẽ biết được giá đây. Tại vì tôi là bên đông y rồi, mình cũng lăn lộn với cái thế giới này nhiều năm rồi, thấy rất là nhiều cảnh đau thương. Trên đây là cái lúc mà mình hiểu được cái nhân sâm bổ khí nó hữu dụng như thế nào. Bình thường trong cái nhân sâm bổ khí này mà chưa chữa trị cho mấy cái người mà bị sa trệ bằng quang đồ rồi, nó bị dễ bị nhiễm trùng, cho nên nó sinh ra nhiễm trùng đường tiểu rồi đó, đi tiểu đồ nó rất là khó, nó rất là đau là rát rồi đó. Hay là có những người bị nội nhiệt rồi sinh ra những cái đường tiểu như vậy, thì nhất là những cái người mà bị trĩ rồi đó, thì phụ nữ sa tử cung rồi hay dùng cái nhân sâm bổ khí này đi chung với cái bài sa ruột sa tử cung của nhà thuốc Hồ Đà. Thì quý vị, hai cái dược thảo đó, một cái bài mà gọi là nhân sâm bổ khí, nó tăng cường cái sức lực cho cơ thể, nhất là mình dễ hiểu lắm, những người nào mà bị cái khí lực mình nó suy yếu đó, mình thường thường hay thấy người này hay mệt lắm, da dễ họ không có hồng hào đâu, người có họ giống như lúc nào thiếu oxygen vậy đó, ngồi trên xe mà lúc nào cũng phải biểu là mở cửa sổ xuống, chứ không mở cửa sổ xuống đó, thì họ bị ngộp thưa quý vị. Và những người xung quanh thì mình không thấy bệnh, không thấy cái gì hết, nhưng mà những cái người này mà vô trong xe mà họ có nói mở cửa sổ xuống ngộp quá đó, là quý vị biết cái người này cần phải dùng nhân sâm bổ khí rồi đó thưa quý vị. Là cái năng lực nó không có, cái oxygen trong người mình nó không có đủ, máu huyết nó không có lưu thông, mà nó giúp cho họ có cái sự mà gọi là hài hòa từ cái phổi, cái tim, cái gan. Chính vì vậy cho nên chúng ta cái nhân sâm bổ khí là một cái dược thảo vô cùng quý giá, mà tôi luôn luôn đề nghị cho quý vị nha. Nhiều khi mình đi làm gì mình mệt mỏi, mình cứ rã rời, mình không biết lý do tại sao, thì mình thiếu cái phần khí lực thưa quý vị. Mình thiếu cái phần khí lực thì quý vị hãy dùng, ngày hôm nay quý vị dùng đến dược thảo bên đài tiếng nước tôi có rất là nhiều đầy đủ những cái dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà đó, quý vị sử dụng cái dược thảo đó thì quý vị mới thấy rằng cái chức năng nó hay như thế nào. Khi mình dùng vô mình thấy người nó khỏe là liền, nó tăng cái năng lực rõ ràng, chứ không có phải là thuốc đông y thì phải chậm chậm từ từ, tùy theo cái bệnh thưa quý vị. Có những cái bệnh mà mình sẽ thấy tức thì thay đổi rất là hay. Thêm một cái dược thảo mà muốn giới thiệu đến cho bà con ngày hôm nay nữa, đó là túc thống hoàng. Túc thống hoàng là một cái dược thảo mà nó chuyên trị cho những người nào mà bị phong thấp, đau nhất ở cái phần dưới, như là nó làm cho cái lưng đùi của mình đó, nó bị đau nhức đi đứng, nó khó khăn co duỗi, nó khó rồi đó. Nó bài túc thống hoàng là một cái bài thuốc mà bổ huyết và hành huyết, có nghĩa là nó giúp cho tái tạo lại cái máu mới và nó giúp cho cái máu nó lưu lưu. Thưa quý vị, thì đặc biệt giúp mình thấy cái sự xuất hiện của ngu tắc, của đổ trọng, của đương quy, của phòng phong, là những cái vị thuốc này là nó đi về cái phần dưới rất là nhiều. Đương quy thì nó giúp thúc đẩy cái tăng cái lượng máu huyết và giúp cái máu huyết nó được lưu thông. Phòng phong thì nó khư phong, trừ thấp những cái chứng bệnh mà đau nhức cơ khớp đồ đó rất là hay. Ngu tắc thì có cái chức năng là làm mạnh gân cơ, nuôi xương nuôi cốt, dưỡng thận, và đặc biệt nhất là giúp cho cái máu nó đi xuống và nó đi lên. Mình ngày hôm nay mình thấy có rất là nhiều người cái chân họ cứ bị sưng lên, những cái ven mà nó lồi ra ngoài, nó sưng nó lồi, mình thấy nó lộ ra ngoài như vậy. Đó là một cái điều mà báo động để cho cơ thể chúng ta biết rằng cái máu huyết nó không có lưu lưu. Người này cần phải dùng cái túc thống hoàng để mà hỗ trợ. Chúng ta thấy trong cái sự xuất hiện của cái bài túc thống hoàng này, ngồi vấn đề mà giúp cho cái chân tốt đồ đó, dù co giữ khó khăn đồ đó, hay là những cái gân chân nó nổi lên rồi đó, thì nó cũng giúp cho những người nào mà bị mất ngủ cũng rất là hay, và khí huyết nó lưu thông rất là tốt. Thì với cái bài thuốc này, mình thấy cái sự xuất hiện của thổ phục linh là chuyên môn trị cho những cái chứng mà gọi là phong thấp đau nhức phần dưới ruột rất là hay. Mình để cho cái chân mình nó máu huyết nó lưu thông, thì đó là lý do tại sao mà mình thấy cái chân của mình nó bị tê buốt rồi đó, tại vì cái máu mình nó xuống thì được nhưng mà nó đi lên không có được. Đó cũng là lý do tại sao mà thường thường bác sĩ hay họ hay nói là mình tối ngủ, nhất là mấy cái người như vậy á, thì cái gối cho cái chân nó cao lên chút xíu để mà cái máu nó đưa về bên trên. Thì quý vị, thường thường mình khi mình suy yếu, cái thận mình nó suy yếu thì cái chức năng của nó đẩy xuống dưới, nó bắt đầu nó cứ trì trệ dưới mà nó không có lên được. Thôi vì ngày xưa nó xuống 5 thì nó đi lên 5, nó theo một cái vòng tròn vậy đó, đi xuống được thì đi lên, mà bây giờ nó đi xuống 5 mà nó lại đi lên có 2, có 1, 2 rồi thưa quý vị, còn 3, 2, 3 kia nó tích tụ ở dưới lâu ngày, nó làm cho cái chân của mình nó dồn ép, nó làm cho cái chân của mình những cái sợi gân, thể hiện nhất là những cái sợi gân bắt đầu nó nổi lên. Ngày hôm nay thì bên Tây thì tôi thấy các ngài cũng quảng cáo dữ dội lắm cái vấn đề là giải quyết cái vấn đề gân, cái gân xanh đó. Những cái gân mà nó nổi lên như vậy thì họ đốt những cái gân đi, họ cắt, họ đốt đi, thì mình thấy cái phần đó nó mất đi, phải không? Nhìn thì nó hay lắm thưa quý vị, nhưng mà cái mà qua cầu gió bay á, mình mới hiểu được á, là đụng chạm rồi đó, mình mới hiểu được á, là cái đó nó lại để lại cho mình, cho cái người bệnh mình những cái di chứng mà không thể nào mà cứu chữa được. Tại vì cái ven đó mình đã đốt, mình đã cắt một cái phần đó rồi, phải không thưa quý vị? Thì coi như là nó mất rồi. Thì mình phải biết rằng cái ven cũ của mình ngày xưa, tuy là nó tù động, nó phồng lên như vậy á, thì nó nhìn nó không được đẹp lắm, cho nên nhiều người cũng không còn mặc những cái bộ đồ skirt hay những cái đồ ngắn bikini nữa, nhất là phụ nữ. Nhưng mà mình vội vã mình dùng những cái phương pháp mà gọi là đốt đồ đó ha, thì thời gian đầu thấy nó hay lắm nhưng mà nó không có luân lưu, tại vì cái lượng máu của mình á, bây giờ nó phải cần phải luân lưu, mà bây giờ nó không có luân lưu được thì nó phải trổ ra những cái đường đi khác. Những cái đường đi khác làm sao mà bằng những cái đường đi chính thôi quý vị, cũng giống như là một cái đường đi mà trong cái hẻm thì nó có một len nè, người chạy qua chạy lại phải né nhau. Còn một cái người mà mình đi ở một cái len lớn, một cái đại lộ lớn, thì nó ba len bên này, nó ba len bên kia, thì nó rộng rãi thênh thang hơn, phải không? Nhưng mà bây giờ đã có một cái tai nạn, nó đóng một len, hai len, nó vẫn còn cái len thứ ba để chạy, mặc dù nó hơi chậm đó, thì nó vẫn tốt hơn là cái cơ thể của chúng ta, máu đi xuống được mà nó không có cái đường nào để đi nữa, tại vì mình đốt mình bỏ đi rồi. Thì nó sẽ trổ một cái đường khác, mà cái trổ cái đường khác thì nó rất là nhỏ, và lúc bây giờ nó dồn lại thì những cái người này, người nào mà đã gặp trường hợp rồi, cái chân của họ nó cứng lắm thưa quý vị, nó cứng vô cùng đó, và bên cạnh đó thì bắt đầu là nó nhức, phải không? Và bây giờ nó cứng là cái là máu huyết không luân lưu, mà máu không luân lưu thì sớm muộn gì cũng bị hoại tử thưa quý vị. Cho nên là đó là khi mà ở trong ngành nghề rồi thì mình mới biết được là ban đầu thấy thì cái bên tây y này hay thiệt ha, họ làm sao mà họ đốt cái ven này để biến mất được hay thiệt, nhưng mà để lại cho một cái người bệnh nhân cái di chứng mà không có thể nào mà họ có thể giúp được nữa sau đó, tự nhiên họ cắt đi rồi thì làm sao mà họ giúp được thưa quý vị. Nó đã mất đi rồi, cho nên là những cái sự đau đớn, đau nhức cái cơ bắp mà không có thể tả được sau này nó còn gấp 5, gấp 10 lần hơn là ngày xưa nữa. Cho nên hãy dùng túc thống hoàng, và chúng ta cần phải có những cái bài tập để giúp co duỗi cho cái chân, cái cẳng của mình, để mà máu huyết nó luôn lưu, chứ không có thể, nó không có phải là tận cùng, mà mình phải vội vã mình dùng những cái phương pháp đó để mình đốt. Tuy nhiên là ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cái túc thống hoàng để mà nói lên những cái lợi, những cái hại, và tại sao mình dùng nó thưa quý vị, nó là một cái bài thuốc chuyên trị và giúp cho cái chân, để giúp cho cái máu huyết nó luân lưu. Có thể là mình uống một ngày hai ngày nó chưa có đủ, năm ngày mười ngày một tháng hai tháng ba tháng mình tiếp tục trường kỳ mình uống nó đi, thì mình sẽ thấy được cái hay của nó. Nó giúp cho cái thận nó mạnh lên, thưa quý vị, nó giúp cho cái circulation. Thì trong đó mình thấy cái xuất hiện của xuyên khung và đương quý, rồi mình thấy cái sự xuất hiện của thổ phục linh. Được nguyên tắc là những cái vị thuốc này là những cái vị thuốc mà nó chức năng của nó là thúc đẩy cái máu nó đi. Thưa quý vị, trong cái đông y của mình á, quân bình âm dương là khí huyết phải có đầy đủ, huyết dịch phải có đầy đủ, năng lực phải có đầy đủ và lưu thông khí huyết. Chỉ có ba cái vấn đề đó thôi, mà nếu mình không có đủ nó thì mình sẽ là một cái người mà không bệnh này thì cũng bệnh kia mà thôi. Ở bên đây thì thời gian không còn nữa, xin trở lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Và trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi nào cho thầy Mai Tiên liên quan về bệnh lý của quý vị hoặc là người thân, hay là những gì mà quý vị đã được nghe trong ngày hôm nay, quý vị cũng có thể gọi về cho nhà thuốc WADA. Số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, mời thầy có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt thưa thầy.
0: Vâng, lời cuối cùng là thường thường chúng ta sẽ nói chuyện vào cái ngày cuối tuần, cho nên là tôi mong rằng chúc rằng quý vị hãy vận động, hãy exercise. Ngày hôm nay cái bài thuốc cuối đó là cái bài mà gọi là thuốc thân hoàng, để mà nó nói lên, nó giúp cho cái lưu chân mình nó lưu thông. Thì nếu mà máu không lưu thông thì nó sẽ có những cái chân nó nặng nề, nó phù thủng và nó có những cái gân nó nổi lên. Thì chúc cho quý vị có một cái cuối tuần mình cũng phải ngày nghỉ, mình cũng phải thức dậy mỗi buổi sáng cũng tập luyện chút ít, đi ra đi vô. Nếu quý vị không có cái phương pháp nào khác hơn thì lên YouTube lấy cái bài mà tôi đăng trên YouTube, cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, thì mình tìm những cái bài tập trên đó. Nó trong đó nó có một cái bài tập cổ, tập vai, tập lưng, tập chân, thì nó kêu là thập dị quan tiết, phần 1, phần 2 và phần 3. Phần 1 là cho cổ vai, phần 2 là cho lưng, phần 3 là cho chân. Thì quý vị hãy tập theo những cái bài tập đó, tuy rằng nó đơn giản, nó không có mạnh bạo, nhưng mình nó sẽ nhờ cái thao tác vận động đó mà máu huyết mình nó nương theo đó mà nó đi. Mình phải thúc đẩy nó đi, thưa quý vị. Bây giờ máu huyết nó không còn tự động đi như ngày xưa nữa rồi. Vì mình càng lớn thì mình càng suy yếu thôi, hay là mình có những cái bệnh tật trong người thì nó sẽ suy yếu thôi. Thì mình nhờ qua những cái bài tập đó nó hỗ trợ mình. Mong rằng quý vị có một cái cuối tuần thật vui vẻ và bình an. Xin kính chào tất cả và hẹn gặp lại vào tuần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy và xin hẹn gặp lại thầy trong chương trình kỳ tới. Kính chào thầy Mai Tiên.
0: Dạ, xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với đồng y sĩ Mai Tiên. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
3: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bồ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
2: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
3: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: Atlanta có gì lạ không anh?
7: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
6: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
7: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
6: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
7: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
6: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
7: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Family Home Care Group, điều hành bởi anh Văn Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Bruce Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Văn Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bài Ảnh hưởng của những biến chuyển lịch sử đến văn học Việt Nam thời cận đại của Trần Gia Phụng. Kỳ trước, khi nói đến ảnh hưởng của Hiệp định Geneva, có nhà phê bình văn học đã nói rằng văn học ở miền Bắc Việt Nam dưới chế độ mới của Cộng sản ở phía Bắc vĩ tuyến 17 sau năm 1954, các văn nghệ sĩ Bắc Việt Nam bị bắt buộc phải theo sát giáo điều Marxist và đường lối chính sách của nhà nước Cộng sản. Đến nỗi có người đã phát biểu rằng, hai năm hòa bình, chúng ta thấy nhiều nhà văn trước kia có tài, ngày nay bị buộc chặt vào địa vị bằng những sợi lụa có tẩm độc. Tác phẩm của họ chỉ là những chỉ thị, kế hoạch, công văn, thông cáo, vân vân. Trong khi đó, tại miền Nam Việt Nam, Nam Việt Nam chủ trương tự do tư tưởng, tự do sáng tác, mở cửa đón nhận tất cả các luồng văn hóa mới từ nhiều nước khác nhau. Điểm đặc biệt là dù Nam Việt Nam phải chống trả cuộc xâm lăng của Bắc Việt Nam, văn nghệ sĩ Nam Việt Nam được tự do sáng tác, cho nên nền văn học nghệ thuật Nam Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi về ảnh hưởng của Hiệp định Paris, văn học hải ngoại.

0: Sau Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Việt Nam và ngưng viện trợ cho Nam Việt Nam. Nam Việt Nam một mình tiếp tục chiến đấu chống cuộc xâm lăng của Bắc Việt Nam. Trong khi đó, Bắc Việt Nam vẫn được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ đầy đủ và còn viện trợ gấp 4 lần so với trước Hiệp định Paris. Cuối cùng, Nam Việt Nam thất bại vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cộng sản Bắc Việt Nam chiếm được toàn thể lãnh thổ Việt Nam.
1: Ở trong nước sau năm 1975, văn nghệ sĩ bị gò bó theo giáo điều Cộng sản, chỉ được ca tụng thành quả của Đảng Cộng sản, ca tụng những gương anh hùng xã hội chủ nghĩa, đã kích những người vượt biên là những người phản quốc, vân vân. Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ các sinh hoạt văn hóa, sáng tác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều người bỏ nước sẽ đi tìm tự do và định cư ở nước ngoài. Người Việt ở nước ngoài ngày càng đông, hoàn toàn tự do sáng tác đủ loại đề tài. Càng ngày, đề tài của văn nghệ sĩ hải ngoại càng mở rộng, đa dạng. Nhờ tự do dân chủ, nhờ điều kiện học hành thoải mái, người Việt ở hải ngoại có thể sáng tác, nghiên cứu tất cả các đề tài văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội mà không bị cấm đoán. Có nhiều người viết tiếng Anh hay tiếng Pháp tùy theo địa phương cư trú, tính theo tỷ lệ dân số. Số lượng tác phẩm xuất hiện ở hải ngoại rất dồi dào so với tác phẩm ở trong nước.
0: Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng nền văn học hải ngoại là nền văn học phản động, lưu vong, mất gốc. Nhưng thực tế cho thấy, nền văn học Việt Nam hải ngoại tiếp nối nền văn học Nam Việt Nam hay Việt Nam Cộng Hòa, dựa trên căn bản truyền thống dân tộc cổ truyền, trong khi người Việt tiếp thu thêm những tinh hoa văn hóa nước ngoài khi đến định cư tại các nước trên thế giới. Trong tương lai, một khi chế độ Cộng sản bị giải thể, chắc chắn nền văn học nghệ thuật hải ngoại sẽ hồi hương và sẽ là nền tảng thúc đẩy nền văn học nghệ thuật trong nước phát triển trở lại.

0: nói về ảnh hưởng của computer và Internet. Khoảng đầu thập niên 1990, sự phát triển của computer và Internet là một biến cố lịch sử trọng đại, có thể xem là cuộc cách mạng kỹ nghệ thế giới lần thứ hai, làm thay đổi toàn bộ xã hội các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam Cộng sản.
1: Computer giúp việc học hỏi, nghiên cứu, sáng tác dễ dàng và nhanh chóng. Ngành computer hải ngoại phát triển mạnh và sớm hơn trong nước là một trong những lý do mà người Việt ở hải ngoại sáng tác nhiều hơn ở trong nước. Sự bộc phát của computer đi kèm với sự bùng nổ của Internet, nhất là những trang web xuất hiện vào là thập niên 90. Tuy cố gắng ngăn cản, nhưng Cộng sản không thể chặn đứng hoàn toàn Internet. Qua computer và Internet, dân chúng trong nước có thể truy cập được những thông tin, sách báo ở hải ngoại mà lâu nay Cộng sản Việt Nam bưng bít, che đậy, giấu giếm. Nhờ đó, dân trí trong nước dần dần lên cao trở lại.
0: Trước đây, Cộng sản Việt Nam kiểm soát việc ấn hành sách báo trên giấy rất chặt chẽ. Ngày nay, các văn nghệ sĩ trong nước chỉ cần phóng lên mạng thông tin toàn cầu sáng tác của mình, thì người Việt trong nước và trên khắp toàn cầu đọc ngay được dễ dàng. Điều này kích thích văn nghệ sĩ trong nước sáng tác mạnh mẽ hơn và đề tài tự do đa dạng hơn, chứ không còn bị gò bó trong giáo điều Cộng sản. Thêm nữa, các blog xuất hiện càng ngày càng nhiều, vừa giải trí, vừa thông tin, vừa giải bày tâm sự, vừa tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ một cách bất bạo động. Ai cũng có thể viết blog, ai cũng có thể mở Facebook.
1: Một mặt, Cộng sản xây dựng bức tường lửa ngăn chặn thông tin trên Internet. Một mặt, công an Cộng sản truy lùng, bắt giam, tù đầy những người viết mà Cộng sản kết tội là phản động. Nhưng sự xuất hiện của computer và Internet tạo hoàn cảnh thuận tiện cho trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng ở trong nước và thúc đẩy nền văn học trong nước nhảy vọt đáng kể trong thời gian gần đây.
0: Ngoài ra, khi nền kinh tế chỉ huy của Cộng sản suy sụp, Đảng Cộng sản bắt buộc phải mở cửa, chuyển qua kinh tế thị trường, tức kinh tế tự do để cứu nguy cho Đảng Cộng sản. Từ đó, Việt Nam dần dần tiến vào thị trường thế giới, dù nhà nước Cộng sản vẫn gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi Việt Nam mở cửa, các nước trên thế giới, nhất là các tổ chức theo dõi nhân quyền, đã can thiệp giúp đỡ cho văn nghệ sĩ trong nước mạnh dạn đề cập đến nhiều đề tài mà lâu nay bị Cộng sản cấm kỵ.

0: kết luận: lịch sử là quá khứ của con người, văn học là sản phẩm của con người. Lịch sử luôn luôn tác động đến văn học, và ngược lại, văn học phản ảnh những biến chuyển lịch sử. Những thay đổi lớn lao trong lịch sử Việt Nam từ năm 1884 cho đến nay làm cho văn học thay đổi mạnh mẽ, đồng thời cũng được các tác phẩm văn học ghi lại dấu ấn khá rõ ràng.
1: Khi bị Pháp bảo hộ năm 1884, nền văn học bị ảnh hưởng tận gốc rễ do việc thay đổi chữ viết, hệ thống giáo dục và văn hóa. Người Pháp muốn cắt đứt truyền thống quá khứ để đào tạo một thế hệ trí thức mới, phục vụ chế độ Pháp thuộc. Nền văn học từ thời Pháp thuộc hoàn toàn khác biệt với nền văn học cổ điển, từ hình thức cho đến nội dung.
0: Sau thời Pháp thuộc, từ năm 1945 cho đến nay, lịch sử Việt Nam trải qua những thay đổi chính trị lớn lao, nên văn học cũng trải qua những biến thái lớn lao về nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, có thể do hoàn cảnh gò bó vì chính trị ở trong nước, hoàn cảnh khó khăn khi mới lập nghiệp ở nước ngoài, cho nên chưa xuất hiện những tác phẩm văn chương khai thác hết những góc cạnh lịch sử Việt Nam vừa qua, tạo ra những tác phẩm vĩ đại như Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell của Hoa Kỳ hay Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy của Nga. Hy vọng một khi đất nước thực sự tự do dân chủ, thanh bình thịnh trị, người Việt trong và ngoài nước bình tâm sáng tác, sẽ xuất hiện những tác phẩm văn chương lớn phản chiếu lại toàn cảnh lịch sử đầy giông bão của đất nước chúng ta từ thế kỷ 19 cho đến ngày nay. Trần Gia Phụng, California, ngày 13 tháng 7 năm 2013.

0: Và thưa quý vị, trong phần phụ lục, chúng tôi xin nói đến bài thơ Tình Già của Phan Khôi. Đó là một bài thơ nổi tiếng được công bố lần đầu của nhà văn, nhà thơ Phan Khôi vào năm 1932. Tác phẩm này được xem như là một tác phẩm thơ tự do đầu tiên của Việt Nam, mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam. Bài thơ được đăng lần đầu trên báo Phụ Nữ Tân Văn, số ra ngày 10 tháng 3 năm 1932.
1: Bài thơ nói về một chuyện tình đôi lứa yêu nhau tha thiết, đã cùng thề non hẹn biển, nhưng sự đời lại khiến cho họ phải xa nhau. 24 năm sau, họ tình cờ gặp mặt nhau và chỉ biết liếc nhìn nhau. Bài thơ theo phong cách cách tân, không bị gò bó trong các quy luật chặt chẽ của thơ đường luật, bị các nhà thơ cựu trầu phản đối. Ngược lại, những nhà thơ tân văn thì rất thích thú. Nội dung bài thơ cũng nói về một điều vốn bị cấm bởi triết học Nho giáo, đó là nam nữ yêu nhau.
0: Một nhà phê bình văn học đã viết rằng, Phan Khôi đem đến làng thơ Việt Nam bầu không khí khác lạ, một thể thơ mới hoàn toàn từ hình thức đến nội dung. Nó đã phá cái cổ lệ để chính thức cho chào đời một lối thơ mới, mở màn cuộc thay đổi quan trọng của thi ca dân tộc. Bài thơ Tình Già của Phan Khôi hầu như bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại bài thơ này.

0: Một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau. Hay mới bạc làm sao chớ, buông nhau làm sao cho nỡ. Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung. Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc, nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được. Ôn chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.
1: Về văn xuôi, chúng tôi xin trích một đoạn trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Chính bà mẹ chồng đã giết cháu bà mà không biết, mà lại còn đổ cho Thị Loan cái tội giết con. Đến nay bà đổ cho Thị Loan cái tội giết chồng, nhưng bà có biết đâu, con bà chết là lỗi ở bà, lỗi ở cái luân lý trái mùa và quá ư nghiêm ngặt kia. Người có tội chính là bà mẹ chồng Thị Loan và cái luân lý cổ hủ kia. Nhưng nếu vượt lên trên và nghĩ rộng ra, không kể đến cá nhân nữa, thì bao nhiêu những việc xảy ra không phải lỗi ở người nào cả, mà lỗi ở sự xung đột hiện thời đương khốc liệt của hai cái cũ và mới. Ta không thể không nhận thấy điều đó. Chính người Pháp đến đây để đem văn hóa Tây Phương, chính người Pháp đã dạy họ những lý lẽ mới, đã cho họ những quan niệm mới về cuộc đời. Ông trưởng lý có nói rằng người Pháp đến đây để giữ lấy nền tảng dân bảo hộ, và nền tảng ấy là gia đình. Tôi cũng nhận như thế. Nhưng ta đã hết sức dạy cho họ tiến, thì phải cho họ tiến lên. Giữ họ lại là một việc thất sách, mà giữ lại cũng không được nào. Xã hội An Nam bây giờ không như xã hội An Nam về thế kỷ thứ 19. Gia đình bây giờ không thể để nguyên như gia đình về thế kỷ trước được nữa. Ở các nước Biển Đông, Nhật, Tàu, Xiêm, cái phạm vi gia đình bây giờ cũng không như trước nữa. Giữ lấy gia đình, nhưng xin đừng lầm giữ gia đình với là giữ nô lệ. Cái chế độ nô lệ bỏ từ lâu, mỗi lần ta nghĩ đến không khỏi rùng mình ghê sợ. Ấy thế mà có ai ngờ đâu còn cái chế độ khốn nạn đó trong gia đình An Nam. Bà mẹ chồng của Thị Loan vì vô tình, vì thói quen lưu truyền đã dùng đến cái quyền đó, cũng như trăm nghìn bà mẹ chồng khác ở xã hội An Nam. Những người đã được hấp thụ văn hóa mới, đã được tiêm nhiễm những ý tưởng về nhân đạo, về cái quyền tự do cá nhân, lẽ cố nhiên là tìm cách thoát ly ra ngoài chế độ đó. Ý muốn ấy chánh đáng lắm. Nhưng thoát ly không phải dễ dàng như ta tưởng. Ngoài những người nhẫn nại sống trong sự phục tùng như Thị Loan đây, biết bao nhiêu người không chịu nổi cái chế độ cay nghiệt ấy, đã liều mình hy sinh cho thoát nợ. Trạng sư rút trong cặp ra mấy tập thuật trình cũ, có đánh dấu bút chì đỏ, và đọc vài đoạn thí dụ. Đó, các ngài coi, chính chúng ta mới là có tội lớn. Cho họ học cái mới mà không tạo ra cho họ một hoàn cảnh hợp với quan niệm mới của họ. Buộc cho Thị Loan cái tội giết người ư? Thị Loan không giết người. Buộc cho Thị Loan cái tội quấy rối gia đình ư? Chính Thị Loan lại là người tha thiết muốn được yên sống trong gia đình. Thị Loan chỉ có mỗi một tội là cắp sách đi học để rèn luyện tâm trí thành một người mới, rồi về chung sống với người cũ. Thị Loan chỉ có mỗi tội đó, nhưng tội ấy Thị Loan đã chuộc lại bằng bao nhiêu đau khổ. Tha cho Thị Loan tức là các ngài làm một việc công bằng, tức là tỏ ra rằng cái chế độ gia đình vô nhân đạo kia đã đến ngày tàn, và phải nhường chỗ cho một chế độ gia đình khác hợp với cái đời mới bây giờ, hợp với quan niệm của những người có học mới. Các ngài tha cho Thị Loan tức là tha cho một người đã bị buộc tội oan, tha cho một người đau khổ vì đã bị phí cả một đời thanh xuân và đã đem thân hy sinh cho cái xã hội mới cũ khắt khe này. thưa quý vị, với bài Ảnh hưởng của những biến chuyển lịch sử đến văn học Việt Nam thời cận đại của Trần Gia Phụng, và minh họa với bài thơ Tình già của Phan Khôi, và một đoạn trong tiểu thuyết Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh. Trong nhóm Tự lực văn đoàn, chúng ta sẽ còn tiếp tục về dòng văn học của Việt Nam qua các thời đại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Quê hương một thuở.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5488 của Đài Đáp Luật Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Luật sư đề nghị mức án treo cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
2: Hai chiếc túi Hermes của bà Trùm Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng.
1: Nga phô trương sức mạnh nguyên tử giữa lúc căng thẳng với NATO.
2: Ai răng tô vẽ cảnh đoàn kết khi nội bộ vẫn chia rẽ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chưa được Hoàng Ân và Trường An gửi đến quý khán giả mời đọc chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài phím của Hà Trắng có tựa đề Tham mưu là Tô Đại Tướng. Dưới chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc, tuần này với vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales và Tân Hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 360 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Như Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm tại ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Trường An trình bày sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 21 tháng 5 đã đề nghị mức án 5 đến

0: hối lộ. Cùng ngày, luật sư của bà Tiến đề nghị tòa cho thân chủ hưởng án treo với lý do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo và thường xuyên phải nhập viện. Đề nghị này tương tự trường hợp chủ tịch tập đoàn SLC Trịnh Văn Quyết, người được luật sư mô tả là mắc bệnh hiểm nghèo có thể mất mạng nên xin được hưởng án treo. Ông Quyết sau đó đã xuất hiện trước công luận với vẻ ngoài mạnh khỏe, nhanh nhẹn và những chuyến công tác được truyền thông rầm rộ đưa tin. Bà Tiến, Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2011-2019 là một trong những lãnh đạo bị người dân chỉ trích và lên án nhiều nhất liên quan đến các tham nhũng và các tệ nạn trong ngành y tế.
1: Hai túi sách hiệu Hermes của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới chỉ sau 30 phút đấu giá. Với số tiền lên tới hơn 14 tỷ, hai chiếc túi này nằm trong số hàng loạt các tài sản xa xỉ của bà Lan đã bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tòa tuyên án tử hình về tội tham mô tài sản và hiện đang thụ án trong tù. Sau khi giới lãnh đạo Việt Nam sửa luật, Trương Mỹ Lan được chuyển sang chung thân vì nằm trong 8 tội danh không bị tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, Trương Mỹ Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có chiếc du thuyền The River Sài Gòn, nhà đất, biệt thự cổ, sổ tiết kiệm, hai chiếc túi Hermes bạch tạng nhưng đã không được chấp thuận. Trương Mỹ Lan là một trong những bà trùm nắm kinh tài cho giới lãnh đạo George Bush Biden. Tên tuổi bà Lan gắn liền với Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Hồ, ủy viên Bộ Chính trị trong việc làm giàu bất chính, đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân vào cảnh khốn cùng. Bà Lan bị bắt dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch thanh trừng các đối thủ chính trị dưới chiêu bài chống tham nhũng.
0: Vào ngày thứ Năm, Nga đã mở một cuộc thao diễn nguyên tử lớn nhất trong nhiều năm gần đây với lực lượng tham gia lên đến 64.000 binh sĩ, để tập dượt việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng nguyên tử trong trường hợp bị xâm lăng, đồng thời chuyển một số đầu đạn nguyên tử tới các kho dự trữ dã chiến đặt tại lãnh thổ Belarus. Cuộc thao diễn kéo dài 3 ngày kể từ thứ Ba với sự tham dự của lực lượng hỏa tiễn chiến lược, hạm đội Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương, không lực tầm xa cùng nhiều đơn vị khác. Nga đã phô diễn tiềm thủy đỉnh nguyên tử, phi cơ chống tiềm thủy đỉnh, phản lực cơ mang hỏa tiễn siêu thanh và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Vladimir Putin gọi vũ khí nguyên tử là phương tiện sau cùng, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, tình hình tại vùng Baltic ngày càng căng thẳng. Mặt tư khoa cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công miền Bắc nước Nga, nhưng NATO đã bác bỏ. Điện Cẩm Linh cũng kịch liệt chỉ trích Ngoại trưởng Lithuania sau khi ông này tuyên bố NATO cần chứng tỏ khả năng xâm nhập vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga, vùng đất nằm giữa Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic.
1: Giữa lúc kinh tế suy sụp vì chiến cuộc và lòng dân bất mãn sâu xa, nhà cầm quyền Nga đang phát động chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm phô trương tinh thần đoàn kết quốc gia. Khắp thủ đô Tehran, biểu ngữ và tranh cổ động ca tụng chiến thắng trước siêu cường thế giới được dựng lên kèm theo hình ảnh vệ binh cách mạng và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Chính quyền còn tổ chức những đám cưới tập thể mang sắc thái quân sự và mở các lớp huấn luyện sử dụng vũ khí ngay trong các đền thờ Hồi giáo. Khác với trước kia vốn nhấn mạnh giáo điều cách mạng Hồi giáo, nguồn máy tuyên truyền nay chuyển sang đề cao chủ nghĩa quốc gia Ba Tư để lôi kéo quần chúng. Ngoài thành phần bảo thủ, truyền hình nhà nước còn chiếu cảnh phụ nữ không che mạng đầu tham dự meeting. Điều trước đây bị xem là cấm kỵ, tuy nhiên nhiều chuyên viên nhận định chiến dịch này khó che lấp được tình trạng đàn áp và khủng hoảng nội bộ. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, cho rằng các cuộc biểu dương chỉ nhằm phô trương thế lực trên đường phố. Một số nhà phân tích cho rằng quyền lực tại Iran đang chuyển dần từ giới giáo sĩ sang hàng ngũ quân sự thuộc về cách mạng, báo hiệu khuynh hướng quân phiệt lấn át thần quyền.

Xin chúc chương trình mời quý khán giả cùng đến với bài viết tham mưu cho Tô Đại Tướng của tác giả Hà Trắng qua sự kiện Đảng Cộng sản tuyên bố áp dụng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Tác giả đã lột trần bản chất dối trá, sự dốt nát của giới chức vụ Biden qua phong cách tào lộn châm biếm quen thuộc. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chuyện là vậy. Hôm hổm, Tô Đại Tướng ra cái gợi ý rằng Hà Nội cần xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Lời gian ý ngọc vừa phọt hôm sau hôm trước. Hôm sau, ngày 5 tháng 5 năm 2026, các thể loại nhà báo, liệu báo, biệt thự báo thi nhau tô son trát phấn, bốc thơm tài lãnh đạo của anh Tô. Chuyện anh Tô bây giờ đâu còn là tay đại tướng cướp, ý lộn, đại tướng công an nữa, mà quyền lực sánh ngang anh Tập Hí bên Tàu với chú Ủng bên Triều rồi. Đấy, khi đã ngồi chồm hổm một bích hai ghế, thì một gợi ý bâng quơ cũng quá thành chiếu chỉ nhanh chi chảo chớp. Tuy là nhà nước của công an, do công an vì công an, nhưng cũng phải ra vẻ có quy trình cho dân đen khỏi bàn tán. Thành ra 11 ngày sau, Hà Nội phải cấp tốc công bố ngay cái gọi là quyết định 2049 vì việc thành lập tổ công tác xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Thú vị nhất là quyết định ghi thời điểm ban hành, đồng thời có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là 2 tuần lễ trước khi anh Tô Formosa ra đằng mồm cái ý tưởng quái thai xây dựng mô hình xuống hố cả nút ở khắp phường xã. Thế nghĩa là anh Tô và các đồng chí đồng rận đã thẩm thục lén lút giấm dúi bí mật bàn mưu tính kế xong xuôi cả rồi. Nhân dân cần lao chỉ cần mỗi việc vỗ tay ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đoàn ta là xong. Cơ mà cái kiểu luật rừng nổi lúc luật pháp này đã nói ra rã từ thời mồ ma bắt tấm keo tới mồ ma bắt lú rồi. Không khéo sẽ kéo dài tới ngày tiễn anh Tô ra nghĩa địa cũng chưa xong. Quan trọng là phải viết thế nào cho các thể loại nghị định, nghị quyết, dự thảo thông tư càng rối rắm phức tạp càng tốt. Nội dung càng khó hiểu càng khiến bọn nhân dân cần lao rối trí, rối não thì sự nghiệp làm giàu không khó của các đồng chí đảng ta mới vinh quang vĩ đại được. Thôi thì nói dài nói dai chẳng qua nói đại. Số là hôm nay em nghỉ bán vé số một ngày. Huy động hết mớ kiến thức lớp 3 trường làng để nghĩ kế tham mưu cho Tô Đại Tướng thành lập xã phường theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Nếu đại sự thành công, chỉ xin Tô Đại Tướng cho em thưởng thức một miếng bò dắt vàng. Sau này lỡ đụng mặt cha già tộc nón cối ở nước dưới thì còn có thứ mà dân dám nhặt đến thay tội. Cả một đời vì nước quên dân, vì thân phục vụ. Bắt hù em chỉ được ăn tao nước phết bơ, chưa biết mùi vị miếng bò dắt vàng nó giống cái giống gì. Mưu em là Tô Đại Tướng cứ lùa hết thế lực thù địch phản động, bọn hãy mở miệng đòi dân chủ nhân quyền vào một chỗ, rồi úp lên đầu chúng nó mô hình xã hội chủ nghĩa, bắt chúng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, bắt chúng ở biệt thự đi xe sang chơi góp, tận hưởng những khu nghỉ dưỡng xa hoa, ốm đau cho ra nước ngoài chữa bệnh, con cháu thì cho sang xứ tư bổn dễ chết du học bằng tiền thuế của nhân dân. Đấy, đại loại là thế, chứ cái trò lùa đi dùng kinh tế mới việc bắt bớ tống giam riết chúng nó có sợ đâu. Nhiều đứa trong tù vẫn chống đối, nào là tuyệt thực, nào là đòi cái này hỏi cái kia. Bực nhất là một số đối tượng ra tù còn được ca ngợi như anh hùng nữa. Thật không coi Đoàn ta ra cái thể thống gì. Giờ ta đổi chiến thuật, cứ cho chúng trải nghiệm tính ưu việt của chế độ xã nghĩa theo tiêu chuẩn lãnh đạo, bảo đảm chẳng mấy chốc là tự chuyển hóa tư tưởng, có khi còn hăng hái bảo vệ Đoàn hơn cả dư luận viên ấy chứ. Anh Tô thử nghĩ đi, Đoàn ta tuyên truyền nhồi nhét vì chủ nghĩa cộng sản gần 100 năm nay mà bọn dân đen vẫn không hiểu. Chúng cứ tưởng thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái gì xa xôi lắm, nhưng nó nằm ngay trong tài khoản ngân hàng, xin góp, khu nghỉ dưỡng, biệt phủ với biệt thự của các đồng chí lãnh đạo Đoàn ta. Thế nên để rút ngắn thời kỳ quá độ, anh Tô cứ làm theo mưu kế của em, đem ngay bọn phản động ra làm chuột mặt thí nghiệm trước. Biết đâu vài chục năm nữa lịch sử sẽ ghi nhận anh là người đầu tiên áp dụng mô hình xã nghĩa thành công trên người thật, việc thật, thay vì chỉ để trong khẩu hiệu với băng rôn rõ chói, văng đầy ngõ xóm, đường đi lối lại. Không phải ai em cũng tham mưu cho đâu, cơ hội để được vĩ đại hơn các thằng bác khác đang nằm trong tầm tay anh đấy. Tới đi Tô Đại Tướng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì anh Tô ấy. Chào thân ái và quyết thắng.

0: Kính thưa quý thính giả, người dân ở đâu cũng phải đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy đã thực sự quay trở lại phục vụ người dân hay chưa? Khi dân còn chật vật từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước, mà đâu đó tượng đài vẫn mọc lên, hội nghị vẫn linh đình, xe công vẫn nối đuôi nhau chạy đầy ngoài đường, thì những câu hỏi chua chát bắt đầu xuất hiện. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Thuế thu từ gánh hàng rong mà

0: chắc bóp từng đồng, quan thì hội nghị lòng vòng bốn phương.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai, xin được phép bắt đầu.

0: trời đất quỷ thần ơi, tôi nhìn cái hóa đơn điện tháng này mà cứ tưởng giấy báo truy nã. Mới bật máy lạnh có mấy bữa trời nóng thôi mà tiền điện nhảy như chứng khoán hồi sốt đất đai đấy.
1: Ông là còn đỡ đó, tôi mới đổ đầy bình xăng hôm qua, hôm nay nhìn với tiền xẹp xuống như bánh tráng nhung nước mà chưa chạy đi đâu xa nghe.
2: Trời, hai ông than hoài vậy, nhà nước thu thuế cũng để phát triển đất nước chứ bộ.
0: Phát triển dữ lắm, đường thì sáng đao chiều lấp. Hôm qua tôi mới né cái ổ gà ngoài đầu hẻm, sáng nay nó sinh sản thêm hai đứa con nữa kìa.
1: Tôi nghĩ mấy ổ gà đó có quy hoạch dài hạn, lắp xong đào lại để tạo công ăn việc làm cho cái đội giá đường.
2: Thôi đi ông nội, thuế ở đâu mà chẳng có, nói gì thì nói, cán bộ cũng cực mà.
0: Đồng ý với cô Sáu, nhưng ở nước ngoài đó, người ta đó, đóng thuế xong, thấy trường học đẹp lên, bệnh viện ngon hơn, công viên sạch sẽ. Còn ở mình à, đóng thuế xong, thấy tượng đài mọc nhanh hơn trường mẫu giáo đấy.
1: Đúng rồi, tôi coi tin tức mà tưởng thi xây tượng toàn quốc ấy. Tỉnh nghèo nhất cũng phải có cái quảng trường dài ngàn tỷ cho bằng chị bằng em.
2: Người ta xây để lưu dấu lịch sử.
0: Lưu giữ lắm. Dân đi ngang chỉ nhớ một câu. Này, tiền tôi đó nằm trong cục xi măng này đó nè.
2: Tôi chỉ cay đắng mấy cái vụ tham quan học tập kinh nghiệm. Năm nào cũng đoàn này đoàn kia đi nước ngoài nghiên cứu, tốn ngân sách biết bao nhiêu mà nói.
0: Thì đó, hết họp tới hội nghị, hết sơ kết tới tổng kết, hết quán triệt tới rút kinh nghiệm sâu sắc. Nghe thôi tôi cũng mệt dùm.
1: Tôi để ý nha, cái gì thất bại là rút kinh nghiệm, mà rút hoài vẫn không thấy có kinh nghiệm gì hết. Chắc trong kho còn nhiều kinh nghiệm lắm ha.
2: Hai ông nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ cái điều rút riết chắc kinh nghiệm giờ nó mỏng hơn tờ giấy gói xôi á.
0: Thì sợ gì mà nói nhỏ cô Sáu, tôi đang đóng thuế đàng hoàng mà. Mà là thiệt đó nghe, dân đi bán tô bún cũng bị đánh thuế, còn mấy vụ thất thoát ngàn tỷ thì toàn nghe cái câu do thiếu trách nhiệm là làm sao chứ.
1: Thiếu trách nhiệm mà tài khoản vẫn đầy, biệt phủ vẫn to, con cái vẫn được du học nước ngoài là giữ thần hồn.
2: Nói nào ngay đó, mấy ổng cũng chống tham nhũng dữ lắm đấy chứ.
0: Dữ đâu mà dữ, bắt người này xong loài ra người khác liền. Tôi có cảm giác tham nhũng ở nước mình giống như cá rô mùa nước nổi ấy, bắt hoài không bao giờ hết được.
1: Có khi còn sinh sản nhanh hơn cán bộ về hưu nữa đó ông bà. Tiền dân như nước sông dài, chảy qua công quý ra ngoài lạ sao. Dân lo từng bữa cơm rau, cán bộ xây cổng to cao nên trời.
2: Nhưng mà quả thật đó, đất nước mình cũng phát triển nhiều mà hay ông.
0: Cái này thì tôi công nhận. Nhưng phát triển là quy luật tự nhiên mà. Đứa nhỏ không ai dạy nó cũng lớn đấy. Quan trọng là nó lớn kiểu nào đây.
1: Đúng, dân hỏi bệnh viện sao quá tải, trường học sao xuống cấp, thì trả lời bằng pháo hoa với lễ hội là sao?
0: Giờ này tôi mới hiểu câu, lấy ngắn nuôi dài, dần đóng thuế ngắn hạn để nuôi những dự án dài hạn. Chưa biết bao giờ mới xong.
2: Hai ông cây cú nhà nước ta dữ quá đi, mình là dân biết phải làm sao bây giờ.
1: Không cay sao được, tôi mua ly cà phê cũng đóng thuế, mua cái áo cũng thuế, đổ xăng cũng thuế, đi đường gặp bờ ô tờ cũng thuế, thở mạnh một cái chắc mai mốt thu luôn thuế không khí cũng không chừng.
0: Lúc đó đó, nhớ đóng thuế theo mét khối nghe anh Bảy.
1: Mà tôi hỏi thiệt nha ông ba, dân nuôi nhà nước là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là nhà nước phục vụ dân hay bắt dân phục vụ cho bộ máy chứ.
0: Đó, câu hỏi nằm ở chỗ đó đó. Nếu tiền thuế quay lại thành bệnh viện sạch hơn, trường học tốt hơn, đường xá đàng hoàng hơn, thì dân đâu có ai than trách, đúng không nào?
2: Thì ông ba nói vậy cũng đúng á.
0: Đúng chứ sao cô Sáu. Còn nữa này, dân đi làm giấy tờ cũng phải lót tay, vô bệnh viện cũng phải nhờ quen biết, xin học cho con cũng phải chạy tới chạy lui. Vậy thứ hỏi, tiền thuế đi đâu?
1: Hồi xưa người ta nói dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân, còn bây giờ nhiều lúc tôi có cảm giác dân tồn tại để phục vụ bản tên, con dấu, với lễ cắt băng khánh thành thôi à.
2: Mấy ông nói nhỏ nhỏ thôi, mấy câu này mà bay vô tay ai á là có ngày được mời làm việc thân mật đó nha. Mà công nhận nha, dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó. Đường mới làm tháng trước, tháng sau nó đào lên, đào xong thì lắp xuống, lắp xong lại đào lên. Nhìn riết tư tưởng ngành xây dựng đang chơi trò tìm kho báu.
0: Còn trường học nữa kìa, học phí chưa đủ, còn học thêm quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh, quỹ cây xanh, quỹ máy lạnh. Ôi trời, mai mốt á, chắc có luôn quỹ giữ tinh thần lạc quan đó nha.
1: Hồi trước tôi tưởng chỉ có cải lương mới diễn nhiều màn, ai dè ngoài đời còn dữ hơn. Con đường làm hoài không xong, nhưng lễ khởi công thì lúc nào cũng long trọng, băng rôn đỏ, đeo nhiều hơn ổ gà mới ghê chứ.
2: À mà lạ nghe, hễ nói tới tiết kiệm ngân sách là người dân bị nhắc đầu tiên. Còn mấy tượng đài nghìn tỷ thì mọc lên nhánh như nấm sau mưa. Có tỉnh nghèo thấy bà con còn đi ghe qua sông, vậy mà dựng tượng đài to tổ bố. Tôi nghĩ chắc để dân nhìn tượng rồi quên đói thì sao chứ.
0: Ừ, tượng đài giờ không phải để nhớ lịch sử nữa. Nhiều khi á là để nhớ ai ký dự án kia.
1: Tôi nghi mấy ông đó nghĩ dân ăn bằng tinh thần. Bệnh viện thiếu giường không sao, miễn quảng trường đủ rộng để bắn pháo hoa là được.
2: Mà hai ông nè, tôi nói thiệt nha, dân mình giờ đóng thuế chuyên nghiệp lắm đó. Chỉ tiếc là nhiều người vẫn chưa được hưởng cái cảm giác được phục vụ chuyên nghiệp thôi à.

0: mà từ nước mắt
1: phần đời lao đao.

0: Trong mấy tuần qua, dư luận cộng đồng mạng dậy sóng vì nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp do Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Hồ Quốc Dũng ký ngày 1 tháng 4 năm 2026, thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nghị định này chính thức trao quyền tước bằng luật sư và quyền phạt tiền cho chủ tịch xã. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cải cách hay tạo ra luật rừng sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, việc Nghị định 109 trên 2026 trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được phạt tiền và có quyền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề luật sư, không chỉ riêng chủ tịch xã mà trưởng đồn công an, trưởng trạm và đội trưởng cũng được quyền này. Theo các nhà phân tích về luật pháp, thì đây là một nước cờ trong chiến lược kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Công an. Sự kiện này đánh dấu cho sự ra đời của hệ thống luật rừng, nơi cán cân công lý bị đặt dưới quyền lực của địa phương. Lần này, giới luật sư đã không im lặng, nên ngày 7 tháng 5, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra công văn số 197 trên LDLSVN gửi Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị Chính phủ xét lại tạm ngưng thi hành nghị định vì những quy định trong nghị định xung đột với luật sư và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Theo luật sư hiện hành, quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp. Luật sư Ngô Việt Bắc và luật sư Đỗ Văn Vinh cũng lên tiếng cho rằng có nhiều điểm quy định đang tạo ra áp lực vô cùng lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp. Đây không phải hành động đòi đặc quyền, mà là phản ứng tối thiểu để bảo vệ sự độc lập của nghề luật sư. Và sâu xa hơn nữa là bảo vệ quyền được bào chữa, bảo vệ công lý cho người dân. Việc trao quyền sinh sát cho cấp xã, nơi thường xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, nơi có nhiều dân oan, thì nghị định này là kịch bản chặt đứt oan ức ngay từ gốc rễ. Thử nghĩ xem một chủ tịch cấp xã là nhân vật có thể đang ở vị thế người bị kiện, lại có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, thì làm sao luật sư yên tâm bảo vệ thân chủ của mình? Cũng giống như chuyện vừa là cầu thủ đá banh, vừa làm trọng tài, thì chuyện lạm quyền chắc chắn sẽ xảy ra. Một xã hội không thể tồn tại kiểu chủ tịch xã có quyền quyết định tước bằng của luật sư, vì luật sư không phải cấp dưới của nhà cầm quyền. Luật sư là người đại diện pháp lý cho người dân trong các vụ kiện. Họ đứng ở phía đối lập với giới cầm quyền trong các vụ tranh chấp đất đai, cưỡng chế, khiếu kiện hành chính hay tố tụng hình sự. Người dân yếu thế vốn đã không có khả năng tự bảo vệ mình trước quyền lực. Thứ sau cùng họ còn bám được là nhờ vào luật sư dám nói, dám tranh luận, dám đối chất. Nếu ngay cả luật sư cũng phải sống trong lo sợ liệu mình có bị mất bằng hay không, thì công lý sẽ dần dần biến thành thứ luật rừng, phải xin phép mới được sử dụng. Một luật sư đang bảo vệ người dân trong vụ kiện với chính quyền xã, nhưng cũng chính cấp xã đó lại có khả năng ảnh hưởng tới chứng chỉ hành nghề của họ, thì làm sao có sự độc lập? Có bao nhiêu người dám cãi trước tòa, và có bao nhiêu luật sư dám nhận các vụ kiện nhạy cảm? Trao quyền lực cho kẻ ít học thức và thiếu hiểu biết được quyền phán xét và định đoạt số phận của người có bằng chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, thì chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nghĩ ra được chiêu sử dụng người ngu để khống chế người có trình độ. Bởi vậy nên, cho dù tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm tháng Mỹ, nhưng cả chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục đi lùi về thời tiền sử. Hơn nữa, Nghị định 109 sẽ tạo nên khe hở cho kẻ xấu có được cơ hội lợi dụng, tội phạm có được lợi ích sẽ phát tán nhanh, chứ đừng nói chi đến bọn tham quan lạm quyền. Người dân sẽ phải chịu nhiều khốn khổ hơn. Và nếu đội ngũ luật sư không tự bảo vệ được mình, thử hỏi họ bảo vệ được ai? Và nếu để cho chủ tịch xã có quyền hạn lớn, thì luật sư đoàn cũng nên giải tán. Điều đáng quý lần này là giới luật sư đã không im lặng. Họ hiểu rằng nếu hôm nay không lên tiếng để bảo vệ sự độc lập nghề nghiệp, thì ngày mai họ sẽ không còn tiếng nói để bảo vệ bất cứ ai. Nhưng đề nghị tạm ngưng thi hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không được xem xét. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì phản ứng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quá yếu, thái độ chưa đủ quyết liệt trước một nghị định bị xem là trái luật, làm ảnh hưởng đến nghề luật sư. Thay vì yêu cầu hủy bỏ nghị định bị cho là trái luật, thì lại chỉ đề nghị tạm dừng thi hành. Cách phản ứng này giống như chuyện một đứa trẻ đi xin quà, cho hay không là còn tùy hỷ. Tóm lại, luật sư được xem như chiếc phao cấp cứu để người dân bám vào khi bão tố, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước quyền lực. Biết phao cấp cứu không an toàn, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng không ngăn chặn được, thì người dân cần luật sư để làm gì? Hơn thế nữa, sau Nghị định 109, Cộng sản Việt Nam sẽ ra nhiều nghị định khác, biết đâu đến lượt bác sĩ và giáo sư. Bởi vậy, cho nên, đại văn hào Victor Hugo đã đưa ra kết luận rằng, chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp rời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991, bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2022 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, chị khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa bán mắt anh yêu tình nào này. Thôi chào cho hát.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ba năm anh yêu tình nào tay quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Có thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy
0: rồi.
2: Nói gì vậy? Qua cho chị.

âu lo. Tối hôm đó hồi người yêu bé bồng hay mơ, anh vắng nhà hoa

thời gian đi. Một nẻo đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya đang tờ, tố khuya hững hờ, đèn yêu ngắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà.

đêm qua chỗ nào tương giấc lên cao, đã yêu lẫn kẻ ngày về ai.

0: どいし、ひどないどたびうまい。
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với anh Phong đó nha. Yeah. Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đâu
0: áp đại á. Sao rồi, để nghe tiếng đàn của anh Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ thiếu à.
1: Lên, cảm ơn. Lớn quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái đàn là cái bóng đó chị dạ
0: như cái này tại sao biết không dạ. Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái phone của chị nè Phương Tiến
1: dạ
0: nó bị dỗ dỗ lại hoài nó khó nghe quá
1: à có thể
0: nó vậy đó
1: nó có nhiều lý do có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình rất kỳ quá à, thành ra
1: tại năm không đổi
0: có hái chứ
1: không có làm không có làm đúng
0: à. Thì thôi
2: rồi, cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ giả nha dạ
1: cảm ơn
0: chị rồi chúc mừng quý vị nhiều giả
2: dạ kính chào chị dạ
0: nói nó dội hoài à chị rồi thôi xin chào dạ
1: dạ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên
2: ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tông gì chị?
3: À, anh đánh cho em tông tha thứ đi.
2: Rồi, tha thứ.

0: Quá cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong, như chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời rồi mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời ơi, nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha, chào em ha.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ xíu rõ không, được không, nghe rõ chưa? Rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhà cuối tuần của Năm Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không vui của những người ra đi, lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Năm Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh trong bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng mình, chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và chiến sĩ Bộ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhờ cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn ở Úc Lân à?
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú chị hát cái bài mà chú bị mất không còn thế nữa, cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh em phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh giao khắp quanh chân, lòng miên man anh đêm mưa cầm thầm, anh sẽ nói cơm sao mà nhớ thế.

0: cuenta con peñera de peñera, con peñera de peñera.
1: Vâng, cảm ơn chú.
2: Bài này là bài Ăn Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chứ nha. Cũng là cái tựa là Ăn Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này và dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
2: Chị em thấy hai cái này.
1: Thì đó. Thì mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
2: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp vị thính giả đã được, xin gọi lại.
1: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại. Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ dù huynh
2: sợ. Nói nhẹ cũng la, mà nói mạnh cũng bị...
1: Sợ, có cô...
2: Cô nói đi.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Phương Thiên, chào Năm Hồng.
2: Chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chúc Cho Vợ Hiền của Thông Ngọc. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chính trị vô danh với dân chủ và gia đình, Năm Phong, Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cầm Lai, với Hồng Bộ Thâm.
1: Dạ,
3: tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông chưa?
3: Tôi ở đơn vị sao,
1: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn lại là không tính.

di xa. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, quân trấn ngoài ven biên. Thư muốn gửi về em, chắc em không nhận được.

bên chiến hào đồn xa mua quà xuân chẳng có anh đã vội biên thơ thư biết em chẳng được vẫn đi cho tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư biết nhận bài này cô Bức Thì ông kính tặng cô Nhâm bà nhà quê Hoài Hương Thu Phương tất cả các bạn cô Bức Thì đang nghe trên đường tháp này cũng kính chào tặng không

anh đã tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên đã hoài để em nhớ được tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được, vẫn vì cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau.

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong chào quý thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Mất. Ok, vậy anh Long Phong. Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Cho chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nghèo một người tiếng một.

Đẹp đưa bài thơ nơi giữa đêm trường, nhớ tặng tâm hồn. Chuyện một mình tôi hỏi chép dòng tâm tư.

Niềm thương mến đó bây giờ và hiện tại, dù gió đua dạt dào còn đẹp như khi quen nhau. Ai ráng lên, chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu thương.

một người ở lại chân núi mộng. Yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông dồn vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình rằng người chưa biết môn tình.

Nên những người chưa quen một người ở lại đèn chân quý một yêu ai anh bắn sông dài cho đẹp lòng cay.

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà được hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nghe.
0: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Và chú tôi tức lại, hát lại cho nó mình được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: chú cảm ơn.
0: Con, chú trở lại, con chào chú. Dạ. Thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada. Sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá là muốn tạm á. Tại đã hát có sai số, anh Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chiến Đò Không Em đi.
1: Chiến Đò Không Em. Ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
0: Hôm nay chị không nóng lắm. Chưa nóng lắm thì Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng chị cũng muốn cảm luôn.
1: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị Hồng.
3: Rồi chị hát nha. Yeah.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị rầy không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Nghe tiếng đàn là hết mệt mỏi nha, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong mình nữa nha. Tặng này cho chị tặng Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị có tuần vui chị nha. Dạ,
0: dạ trời dạ. Nóng quá, chị uống nước nhiều chút. Em thôi định.
1: Thằng tí nữa, Phương Tị, đây chị Phương Tị nghe chị thằng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ, rồi, dạ, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
1: Của Hai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: Cô cảm ơn Nam Phong nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Dạ. Cô chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong mà từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ, con phải khen, khen con rồi, Nam Phong mới nhanh tỉ.
3: Bữa nay thiệt, dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều, dòm thấy, coi hình đứa người quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng vào bên suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, tình chiều mờ trước ánh trăng mờ chiếu. Một đêm thứ hai tôi đây xa cách, rồi đây hai ngả biết tôi phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ. Dạ.

người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Từng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiều, một đêm chiếc xa rồi đây xa cách. Rồi đây hay nhà biệt tới tôi mình mùng ngàn.

Một chiều hẹn nhau đến bên bờ suối, từng chiều màu sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm đi xa rồi đây xa cách, rồi đây hay là biển tới phương nào. Suối ơi, lời hẹn ước bên bờ suối nhớ chẳng. Người cùng ta bên cũng thương.

Một đêm tiếp xa rồi đầy xa cách, rồi đây hay nga biến tới phương nào. Chú ơi, lời hẹn ước bên bờ phương xưa, nhớ chẳng người cùng ta bên phương trăng hoa. Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng, trời bày chia ly kia cho lòng héo. Một đêm giết xa rồi đầy xa cắt nơ, ngày nào biết tới muôn nhà. Chú ơi, lời yêu nên bao đôi tình, nhớ chẳng người cũng ta vẫn khói trầm thẳng.

0: ngày nào xa nhau xóa bao hình bóng. Trời bày chia đi khiến cho lòng heo. Người ơi cách xa người quên hay nhớ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong ngàn xưa còn đó chẳng nước mong. Cảm ơn cô
1: thầy ba, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tự con hát xong rồi con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi mãi. Dạ, ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Dạ, còn dạ cuối cùng cho chú xem rồi.
2: Dạ. Gần là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi, chú tức quá. Dạ rồi, để thôi nói chú... là chú ngủ không được á.
3: Chú Sơn, chị trở lại, xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cơn ngò, nó lên cho nó...
1: Chú quên rồi hông, chú quên rồi.
3: Túi già, nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ, rồi.
3: Do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn, em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Để lòng buồn anh vào khắp quanh sân, lòng miên man anh đi bước thầm thầm, anh sẽ nói gom sao mà nhớ thế. Em

0: Chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
0: Dạ, con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì thì không thi.
0: Vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Cô cười.
0: Thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
0: À.
1: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài màu tím mà sắc va ti gôn hay là cái gì đó nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23.

chọn lựa về cái vấn đề nhân vật nào để mà có thể thay mặt đảng để chạy đua chào cái ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới. Thì với cái phần mà nhận định của tôi thì hiện nay đó là cái vấn đề vị thế của ông Tiêu Vương Trình thì cũng vẫn là kịp dẫn đầu để mà trong cái cuộc gọi là thăm dò hay là cuộc bỏ phiếu tới và ông này thuộc đảng Cộng Hòa. Trong khi cái vị tỷ phú và bỏ tiền rất là nhiều để quảng cáo trên phương diện radio, trên phương diện TV, trên phương diện Facebook hoặc là những truyền đơn gửi đến trong nhà để mà đánh bóng tên tuổi cho chuyện của ông. Đó là cái vấn đề. Thì có tiền thì họ bỏ ra để làm cái chuyện này để mà có thể lung lạc và để tạo ra một cái ấn tượng là những người đó quan tâm, là những lời vẽ qua Mỹ hoặc là công kích về những cái chương trình của đối thủ của họ, hoặc là để cho thấy được rằng nhìn ra đó thì nhìn gần với những cái sự tuyên truyền này thì tốn tiền và dĩ nhiên sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Tuy nhiên đối với cái thực tế bên ngoài là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng đã nếm mùi rất là khó về cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cũng như là về cái vấn đề giảm giá lạm phát, cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu lên cao, thì họ cũng đã hiểu được rằng để làm sao mà có thể thành công, cũng như là họ sẵn sàng để mà bỏ phiếu một cách gọi là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi có tiếp xúc với những người mà vận động bầu cử ở tiểu bang California, và trong tuần tới tôi cũng sẽ mời một số người quan tâm đến đó để mà nêu ra ý kiến, để cùng gửi đến cho mọi người cùng để mà chia sẻ về những cảm nghĩ của họ như thế nào, về nhân vật nào. Chúng tôi cũng hiểu rằng đảng của đảng Cộng Hòa đó là chị gọi là Steve Wilson này cũng đã đang tiếp tục dẫn đầu trong cái phần mà thăm dò của những người của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì phía của bên đảng Dân Chủ, ông Steven vẫn một cách mạnh mẽ và cũng đang cố để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Dĩ nhiên đây là cái việc mà của đảng Dân Chủ, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong nội bộ của đảng Dân Chủ cũng đang có những cuộc gọi là đấu đá lại với nhau về những cái vấn đề ảnh hưởng này, và ít nhất là có 4 người hoặc là 5 người cũng đang chạy đua, mặc dù rằng cái mức độ gọi là thăm dò thì nó lại không cao. Nó tóm lại đó thì cái vấn đề ở đây dùng tiền để mà quảng cáo cho mình thì là một cái sự hợp pháp, chứ không phải là không có cái điều gì gọi là sai trái. Nhưng mà không có tiền để mà quảng cáo cũng là một cái sự thiệt thòi. Tuy nhiên về cái vấn đề chính nằm ở trong cái danh sách của những người đảng trong đảng, ví dụ như đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ hay là đảng Độc Lập nào đó, thì họ có cái cách thức vận động để mà có thể lôi kéo cũng như là để giúp cho họ có được cái phiếu tín nhiệm cho cái cuộc bầu cử này. Nói tóm lại đó thì tính tới ngay bây giờ thì cái vị thế mà chúng ta cập nhật mỗi ngày trong chương trình trong tuần này hoặc là ngày hôm nay thì không có cái gì mà gọi là thay đổi ngoạn một hết, nhưng mà còn khoảng trên dưới gọi là một tuần mà 10 bữa nữa là tới cái ngày gọi là 20 tháng 6 để mà bầu cử, thì từ đó chúng ta sẽ biết được cái cách thức nó xảy ra nó như thế nào. Đặc biệt đó là tôi cũng đề nghị ở các khán giả, khi mà quý vị giữ cái phiếu bầu cũng như là cuốn gọi là liệt kê những nhân vật ra bầu cử, cũng như là cách hướng dẫn về những cái thành tích của mỗi ứng cử viên, chúng ta đọc kỹ để mà tìm hiểu về những cái người phải chọn lựa. Đó là cái vấn đề. Mà và cái điều quan trọng nữa là nhiều người trong trong cộng đồng của người Việt ở San Diego, tôi nói là San Diego, cũng đã rất là lưu ý cho cái phiếu bầu của họ và đã gọi là sẵn sàng để làm công việc này. Có người thì cũng cho tôi biết đó là đã bỏ phiếu rồi, cũng có người thì chờ đến cái ngày bầu cử mà họ chính thức sẽ bỏ phiếu tại cái tại văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những cái nơi mà có đặt cái phiếu bầu ở cho họ. Về câu hỏi này đó, trong cái chuyện mà tranh luận về chính trị ở tại Hoa Kỳ, một người cần phải có một cái thành tích gọi là cao, thứ hai là phù hợp

0: cái nhu cầu mà dân chúng đòi hỏi hiện nay. Đó. Cái điểm thứ ba là phải có tiền tài trợ. Tiền tài trợ đến từ cái những người mà vận động hỗ trợ, đến từ cái tiền túi của họ, đến từ phía của phe của những người đồng đảng để mà có thể gọi là giúp cho họ gọi là mà tên tuổi cũng như là tổ chức những cuộc gặp gỡ để mà nói chuyện lại với nhau. Vấn đề này đó là chúng ta phải một cách rất là bình tĩnh, và cái người dân ở California hay là những người mà đi bầu, họ đã biết họ bầu cho ai và họ đã làm cái gì, và họ quyết tâm là sẽ thực hiện một cái điều kiện và gọi là rủ nhau đi bầu cho thật đông và chọn lựa những người mà họ cho rằng thích hợp với mình. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái câu hỏi của anh Lâm ông nêu ra thì chính tới ngày bây giờ, tới hai cái nhân vật và quan trọng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ thì gần như không có thay đổi tính cho tới giờ phút này, nhưng mà ít nhất cũng còn khoảng trên dưới gọi là 9 ngày 10 ngày nữa mới có cái cuộc bầu cử. Thì cái vấn đề này có thể thay đổi vào mọi một sau những ngày sắp tới hay không, đặc biệt đó là cơ trên hệ thống TV, trên hệ thống gọi là truyền thông về công chúng, thì họ bỏ tiền ra rất là nhiều để làm công việc này, để tự quảng cáo cho họ. Tới chúng ta thấy cái sự mà phô trương hình ảnh cũng như là bỏng gốc cho họ cũng là một cái cách thức để mà có thể đạt được cái thắng lợi. Và đặc biệt các cái cuộc sinh hoạt chính trị bầu cử ở đây mà gọi là nghèo mà không có tiền, thì thường đa số gần như gọi là có thể 70-80% bị thất bại. Đó là cái vấn đề mà thực tế ngày bây giờ không có tiền thì không thể làm được việc cũng là một trong những cái lý do. Còn những cái lý do khác đó là chúng ta cũng hiểu, tại ví dụ như trong cái phần mà hàng tuần mà anh Nam Phong có đề cập đó, những nhân vật quan trọng nào có được cái sự ủng hộ từ phía gọi là của Tổng thống Hoa Kỳ hay không, thì hầu hết những nhân vật mà được Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ, đó là ủng hộ con gà của mình, đều đạt được nghĩa là tới 80-90% đều được thành công trong những cái ghế dân cử trong đầu bầu quỹ sự bộ của những chủ bạc mà đã bỏ phiếu rồi trong vài ngày vừa qua. Đó là ý kiến tôi như vậy. Đặc biệt ở California này đó thì cuộc chạy đua chưa có đến giờ phút chót, nhưng ít nhất có không có tiền chắc có khó mà có thể được người ta biết được để mà quảng cáo lấy mình vân vân. Đó là cái vấn đề cụ thể. Tài chính cũng là một cái lý do quan trọng, cũng như là cái khả năng cũng như là cái sách lược mà của những người đưa ra để mà có thể hấp dẫn và để người ta tín nhiệm cuộc bầu cử của mình. Và nếu như không có được sự đề cử và tín nhiệm của sự trong đảng để mà gọi là nhân vật nổi đưa ra, để mà có nhiều nhân vật cùng một lúc để ra mà tranh cử cửa ghế, thì có thể chia những cái số ghế mà chúng ta cũng đã phân tích về nhiều ghế, thì cũng sẽ tự lấu đá lại với nhau, cho nên cái bất phân mà gọi là tín nhiệm cũng là thấp, cũng là một trong những lý do mà chúng ta cần được chú ý. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Riêng cái câu hỏi lúc nãy mà của vị thính giả hỏi về cái chuyện cứ tạm gọi là ăn miếng trả miếng đó, có nghĩa rằng trước đây những chánh án hay là những dân biểu hay là những người mà đã từng hành hạ ông Trump, thưa kiện ông rồi tố cáo ông một cách bất hợp pháp hoặc là vô căn cứ, thì bây giờ những người này tại sao vẫn phay phay đó mà không, Bộ Tư pháp không có hỏi thăm những người này, không có truy tố ngược lại những người này với cái tội vu khống hay là đưa ra những cái bằng chứng là muốn phá hoại hoặc là ngăn cản ông Trump vân vân. Thì Nam Phong có nói rằng là luật pháp thì nó vẫn là luật pháp và có ngày đó, nếu mà chúng ta làm sai đó, thì công lý nó sẽ được thực thi và những người này sẽ không tránh được cái tội, bởi vì các cơ quan điều tra có nhiều lúc họ cũng cần cái thời gian, có nhiều việc là nhiều khi cả 6-7 năm sau hay là 10 năm sau mới đưa ra tòa để mà xét xử. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì tại sao bên phía Bộ Tư pháp mà hiện giờ của Đảng Cộng hòa tại sao có vẻ nhẹ tay với những cái lỗi lầm trước đây của một số những người đã từng gây khó dễ cho ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó thủ tục về vấn đề và pháp lý, thưa Nam Phong. Nếu là những nhân vật đó mà đang gọi là tư kiện rồi sẽ có cái dạng luật sư của những người gọi là tiện cược trả lời để mà gây bồi thường về những cái vấn đề mà có thể làm hại đến cái uy tín hay là những cái điều đó không thật, thì lần rằng cũng sẽ được bóc ra. Và cái thủ tục đó nó không phải nói ngày hôm nay mà nó thủ tục khẩn cấp để rồi nó sẽ ra đợi là trở lại ngày mai hoặc một thời gian rất là ngắn, mà đòi hỏi có một cái thời gian, một cái thời gian dài và cần phải có tiền. Do đó thì với những cái vấn đề mà gọi là có cái giá thời sự nổi mà đụng tới nhân vật là Tổng thống của Hoa Kỳ, thì khi đưa ra là cái dàn luật sư sẽ có những cái hồ sơ để mà có thể khiếu nại, rồi từ đó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, đưa lên cái Bộ Tư pháp, đưa lên tới Tố cáo Pháp viện hoặc là đến cái cơ quan gọi là tòa án cao cấp để mà kiện tụng. Thì đó là cái vấn đề. Mà vấn đề là những nhân vật đó nó tầm quan trọng hay không. Rồi cái thủ tục đó nó không phải chỉ nói ngày nay, ngày mai làm, mà nó có thể kéo dài nhiều tháng. Rồi đó có thể là một cái điều kiện đó có thể là thủ tục, mà nó có là ưu tiên hay không nữa. Nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là nó có cái tầm dốc lớn, thì chừng đó mới có lực xét hỏi cao lên. Rồi nó có nhiều cái tầng lớp trong cái vấn đề tòa án, chứ nó không phải chỉ là một. Nói tóm lại đó, là khi mà đưa tiện ra thì cái dàn luật sư cũng sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và phải cung cấp cho cái vấn đề lý do kiện tụng. Đặc biệt đó là những người giàu, những người có tiền, những người danh giá, thì những cái cuộc tiện đó thì sẽ được làm cho cái vấn đề tòa án xét xử cái ưu tiên nó cao hơn, tại vì nó có ảnh hưởng quốc gia. Còn đối với những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để đền bồi thường về vấn đề vu khống hay là làm tổn hại, thì cái số tiền rất là lớn. Chúng ta đã để ý ví dụ như là có những vụ kiện của tổng thống mà kiện của những cơ quan khác để mà cung cấp cho những cái tin tức sai sự thật để làm tổn hại, số tiền nó lên tới cả tỷ bạc hoặc là cả trăm triệu vân vân. Còn như nếu là những người mà chỉ là có cái tiếng tăm về cái vấn đề về vấn đề chính trị, thì nếu như là khui ra về cái vấn đề về tai nạn đó, về những cái sai trái của họ hoặc là những cái lời tuyên bố không đúng, thì họ có thể từ chức hoặc là sẽ không ra đi ra tranh cử nữa. Và cái vấn đề này đó là sẽ có cái sự giảm xếp thiếu về những cái dàn luật sư bên trong. Đây là những cái thủ tục về vấn đề luật pháp mà cần phải thi hành cho nó đúng. Rồi những cái đó nó có nhằm cái vấn đề ưu tiên hay không? Rồi cái vấn đề nào đó, ngay cả những cái người kiện trước khi kiện là phải có tiền để mà có lo một cái dàn luật sư và cái bộ mà chuyên bộ phận chuyên môn để mà tìm kiếm những cái chứng cớ để mà có thể kiện tụng ra. Nó đòi hỏi thời gian nhiều khi 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, đó nhiều khi cả 10 năm mới có lôi ra những chuyện này. Rồi những cái cuộc tranh luận đó, nếu trường hợp mà nó đã trôi qua về cái ảnh hưởng về vấn đề mà gọi là lãnh đạo hoặc là phe đảng phái, thì họ cuối cùng họ cũng bỏ cuộc hoặc là rút lui và đã hủy bỏ cái cuộc kiện tụng đó là cái vấn đề. Ở đây á, mà kiện tụng đó là cần phải có tiền, cần phải có những cái người chuyên môn chứ không phải chỉ có nói miệng kiện đâu mà thôi. Rồi tòa án cũng có thể xếp ra cái hồ sơ đó được ưu tiên số mấy và nằm trong danh sách nào. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, chứ nó không phải kiện dọc không xong cái là phải xét liền. Nó không có. Đó là cái thủ tục rất là nhiều. Ở sứ mệnh này đó là cái vấn đề trước sau, cái tầm dốc nó quan trọng như thế nào, có ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là pháp lý. Không có thể kiện bằng miệng được, mà có cần phải bằng giấy tờ, bằng chứng minh. Và phải chứng minh rõ thì nó cần phải có những nhà chuyên môn đúng theo cái quy định của vấn đề pháp luật mà đã ấn định có những cái thủ tục của tòa án thì làm mới được, chứ không phải chỉ muốn kiện là kiện mà kiện. Và cái chuyện đó nó có nhằm để mà cứu vãn cho tình trạng chính trị hay không, hay là mang lại lợi ích như thế nào, có nhiều cái yếu tố lắm là thưa Nam Phong. Cho nên mà nó không thể nói chuyện ngày nay là mai nó là chuyện đâu, mà nó có thể có một cái quỹ ban rất là tinh vi nằm ở bên trong để mà thu thập những tài liệu để làm sao và ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra cái vấn đề tòa án xét xử. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, chứ nó không phải cả hàng cả ngàn vụ kiện rồi đưa ra xử cho một lúc nữa, thì chắc có lẽ là tiền thuế của người dân được tiêu xài cho Bộ Tư pháp bằng tiền thuế của người dân, chứ không phải là bằng tiền túi của những cái người bị kiện tụng đó. Và chúng ta phải suy nghĩ chuyện đó, và như làm điều kiện mà nếu làm sai trái này thì những cái người mà làm chính trị là những người có trách nhiệm cũng sẽ bị gọi là bị truy tố và vấn đề mà vô trách nhiệm. Thì đây là những cái vấn đề thiết tế gì mà phải trong cái phần chuyên môn mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Nhưng mà nó tóm lại đó là cần phải có thời gian và cần phải có yếu tố và phần trọng có điều kiện và phải chờ đợi. Đó là cái yếu tố là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng ta nhìn lại cái tình hình chiến sự tại Iran một chút. Như chúng tôi đưa ra cái nhận xét thì rõ ràng thỏa thuận với cái đám này là thỏa thuận với ma quỷ. Chúng nó câu giờ, chúng nó làm đủ cái trò hết. Pakistan thì vẫn tận tụy muốn làm trung gian để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà rốt cuộc đó, cho đến giờ phút này, hai bên vẫn kỳ kèo qua lại, rồi cuối cùng trở về con số 0. Bên Hoa Kỳ thì nhắc lại về cái vấn đề những cái số lượng uranium của Iran đã được làm giàu lên đến 60%, bây giờ cái con số nó lên trên 400 kg. Thì Hoa Kỳ nói rằng cái này nó phải được đưa ra khỏi đất nước Iran, không được giữ ở đây nữa. Iran không đồng ý. Tân giáo chủ của Iran nói rằng phải giữ lại trên đất nước của chúng ta, cái đồ đó là của chúng ta. Rồi chuyện eo biển Hormuz để mà thông thương thì nó có một vài cái chỉ dấu xem ra cũng khá tích cực. Nhưng mà đó nó chỉ là cái con số nhỏ. Cái điều quan trọng đó là cái thủy lộ này trong thời gian sắp tới nó có được an toàn và nó có được thông thương hay không. Cho đến giờ phút này, hai bên Hoa Kỳ và Iran, chúng tôi thấy mỗi bên vẫn giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Iran nói rằng eo biển Hormuz đi qua phải trả tiền cho chúng tôi. Hoa Kỳ nói không, chúng tôi đi trên thủy lộ quốc tế. Tuy rằng cái eo biển nó hẹp nhưng mà nó vẫn có một cái con đường quốc tế chung để cho các tàu thuyền đi. Anh không có cái lý do gì hợp pháp để mà thu tiền mà về thủy lộ hết. Rồi chuyện để giải quyết chấm dứt chiến tranh cũng đang gặp bế tắc vì mỗi bên đều nói cứng giống như nhau. Mặc dù ông Trump ông nói rằng ông ấy đang có thể suy nghĩ đến cái chuyện cái vài giải pháp mạnh về vấn đề quân sự trong cuối tuần này, hoặc là vấn đề làm mạnh hơn trong tuần sau, vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh thấy rằng rõ ràng cái tình trạng mà gọi là đàm phán và với cái sự tận tụy của Pakistan cho đến giờ phút này nó chả đi đến đâu. Mặc dù là bên phía Pakistan hiện giờ đang đi đến tận nơi gặp bên phía Iran để thương lượng đó, nhưng mà xem ra cái độ cứng đầu của Iran nó vẫn cứng đầu. Bên phía Hoa Kỳ thì ông Trump ông ấy đã nói rồi, phải giải quyết cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Xem ra đó là phải có một cái biện pháp cứng hơn, mạnh hơn về quân sự. Và đó nó là cũng là cái điều mà ông Trump ông ấy úp mở, ông ấy nhắc tới trong những cái ngày vừa qua. Có thể là hết tuần này hoặc là đầu tuần sau, bất chợt là ông sẽ ra lệnh tấn công. Tấn công như thế nào, cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ đó là tùy cái ban tham mưu của ông Trump, cũng như ngay chính cá nhân về cái quyết định này của ông. Thì thưa Trọng Nghĩa, nếu mà cái chuyện mà đàm phán mà không thành, liệu ông Trump sẽ làm mạnh hay không? Mà làm mạnh thì nó sẽ đưa cái sự việc nó đi về đâu? Bởi vì mỗi lần mà Hoa Kỳ chuẩn bị mà làm mạnh về cái mặt quân sự thì ngay lập tức Iran chúng nó đi đêm với một số các nước trung gian để nói rằng ồ, chúng tôi vừa có cái tham khảo là có thể sẽ thay đổi một vài cái điểm ở trong cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ, tốt cho cả đôi bên, vân vân. Thì đây nó là cái thủ thuật câu giờ của họ để càng lâu càng tốt. Thì ông Trump đó sẽ phải gặp trở ngại. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Liệu ông Trump ông ấy có làm mạnh về vấn đề quân sự hay không, thưa Trọng Nghĩa?
0: Thì ông Trump cũng đã đe dọa nói là có những cái biện pháp về quân sự đó là được hợp mà tôi ông rất kiên nhẫn và cái chuyện đó như thế nào thì là tức nói tổng quát về vấn đề quân sự đó mà thôi. Tuy nhiên tính cho tới ngày hôm nay thì tổng thống Trump rồi Tehran phải giao nộp uranium hoặc không phù phí về lãnh tạo và eo biển Hormuz thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng đã rất đăng tin tương dự tại Trung Giang ngày hôm nay, tức là 22 tháng 5, sẽ gặp Bộ trưởng Iran và hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột tại đây. Nhưng mà tại quá trình đấu thì Tổng thống Donald Trump nói rằng vẫn quyết tâm Hoa Kỳ đòi thu hồi cái số lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong đó thì thị tân giáo chủ gọi là Mostafa Khamenei ra là thì giữ lại về lãnh thổ của Iran toàn bộ cái khối lượng uranium đã được làm giàu. Đó là cả hai cái lập trường hai bên mà chúng ta thấy, một là Hoa Kỳ nói về uranium bên kia thì vậy. Nhưng mà rồi về cái vấn đề EU Abbott thì như thế nào? Thì sau phát biểu của ngài ngày hôm qua tại quá trình đấu thì Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ sẽ thu hồi khối lượng uranium chúng ta đã nói, rồi có thể sẽ gọi là để tránh bớt là những cái áp lực này, và nếu như là cái sự khó khăn và lại đưa ra một cái điều khó xử thì Hoa Kỳ có thể sử dụng về cái về vấn đề khả năng quân sự, nhưng mà để làm như thế nào thì không có nói rõ. Mà Hoa Kỳ nói rằng có thể Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra một cái động ý nào đó mà không có vấn đề gọi là nói cho rõ sao như thế nào hết. Nói tóm lại đó là rồi đáp trả qua lợi, nhưng mà đặc biệt đó là cái bang mà gọi là Pakistan đứng lên để mà làm trung gian, để mà gặp gỡ cũng như là để tiến triển thì lại có cái phần nào hy vọng là sẽ có những ngày tiến triển trong vòng tuần tới về biết được những kết quả mà thảo luận đã qua cái sự trung gian này. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì vẫn giữ nguyên nói như thường. Chỉ tính ngay bây giờ thì liệu rằng cái phái đoàn mà chính thức của gọi là giáo chủ của Tây Iran có tham dự hay không và có nói chuyện trực tiếp hay không. Tới khi nào mà có phái đoàn gọi là chính thức gọi là qua sự trung gian làm trung gian hòa giải thì Pakistan là có thực hiện được bằng cái chính thức cái sự trình đó thì ta mới có hy vọng để giải quyết vấn đề, còn không đây là những bên nổi chỉ là những cái lời đe dọa và những cái sự chính và chỉ trên phương diện thì vấn đề hành chính trên phương diện về ngoại giao đó mà thôi. Còn những cái hành động như thế nào về quân sự thì có lẽ là chỉ có tổng thống cũng như là sự nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ biết được mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà kiểm soát về cái vấn đề theo những hạt quân mà đây là cái dự biển có cái lượng đi có hệ quốc tế mà tôi đang đòi hỏi vấn đề thu phí là một cái điều kiện cho thấy là cái Iran cần phải có cái sự hiện diện để kiểm soát cái vùng này. Chưa nói hết là nếu như là có một cái tai nạn nào đó về vấn đề thủy nghiệp hay là chuyện cái tấn công để làm hỗn hại cho các cái chiến hạm của Hoa Kỳ cũng là một cái lý do để Hoa Kỳ có thể phản pháo bằng một cái mục tiêu nào đó ta cũng biết. Đặc biệt đó là cái vấn đề nếu như Hoa Kỳ để có những cái tin tức về bí mật tình báo nào đó và biết được cái kho để mà giữ tinh luyện 60% về uranium thì có thể chỉ cần một quả bom hoặc là cái hệ thống gọi là phá hủy này để làm cho cái phần mà gọi là nhiên liệu này. Nhưng mà nếu thì nhiên liệu này lọt ra ngoài thì nó có thể gây ô nhiễm và nó có thể tàn hại lên thế nào là một cái sự ảnh trọng mà tôi nghĩ rằng tổng thống Hoa Kỳ rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Nhưng mà thì tiến triển tính ra bây giờ qua cái trung gian của Pakistan thì người ta chỉ thấy trên phương diện nổi về vấn đề bầu cử của ngoại giao mà thôi, chứ chưa có cái chính thức nào hết giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ cũng như là tổ phe của Hồi giáo của Tây Iran thì chưa có chính xác gặp gỡ lại như nào, cho nên đó vẫn còn có cái sự chờ đợi. Đó là câu trả lời của tôi như vậy cho Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, sẵn trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất là quan tâm, đặc biệt là thính giả trên Devo cũng đã theo dõi chương trình rất là nhiều, rất là gọi là mỗi ngày để chúng ta cùng chia sẻ này. Và trong dịp cuối tuần trong cái ngày lễ Memorial Day vào ngày thứ hai, chúng tôi cũng xin đề nghị Nam Phong và chúng ta xin hẹn với quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ ba, để chúng tôi có thể dùng cái giờ này để lo một số công việc cũng như cái ngày lễ mà một đề cũng như là một số công việc của cá nhân. Trong ngày xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả cũng như là anh và thế giới đã cung cấp những cái tin tức mỗi ngày cập nhật cho chúng ta để chúng ta cùng có thể biết được là những diễn biến như thế nào. Những cái phần mà thông tin này cũng như là những cái phần chính thức mà chúng tôi căn cứ và những cái tin tức chính thức mà không phải do chúng tôi chế ra mà đã được kiểm chứng một cách gọi là rất là trân trọng và cao. Tôi nghĩ xin cảm ơn anh Nam Phong và quý khán giả. Xin hẹn câu chuyện vào những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân với những cái ngày lễ cuối tuần thật là vui và đầu tuần sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ ngưng một ngày thứ hai, chúng tôi trở lại vào ngày thứ ba như anh Trọng Nghĩa vừa thông báo và đề nghị. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và cuối tuần có những cái ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị trích bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của tác giả Trần Vinh, với ý nghĩa ba lần đại phá quân Nguyên Mông. Thưa quý vị, các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, của bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ và cuối cùng vào năm 939, Ngô Quyền đã oanh liệt chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt giai đoạn lệ thuộc phương Bắc dài 1.000 năm, đưa nước nhà sang thời đại tự chủ. Từ đó, nước ta trở thành một quốc gia độc lập. Thế nhưng nền độc lập quý báu của dân Việt có bao giờ được bọn bá quyền phương Bắc tôn trọng? Trên thực tế, bất cứ khi nào một triều đại mới lên ở bên Tàu, khi vừa củng cố xong quyền hành, thì chúng liền nghĩ ngay tới việc xâm lăng nước ta.
1: Thế cho nên lịch sử nước nhà mới còn ghi đậm nét những chiến công vệ quốc hiển hách của các anh hùng dân tộc, như vua Lê Đại Hành chiến thắng quân nhà Tống, Lý Thường Kiệt còn đánh cả sang đất nhà Tống, 10 năm Trường Kỳ kháng chiến giặc Minh của vua Lê Lợi và anh hùng Nguyễn Trãi, chiến dịch hành quân tốc chiến tốc thắng thần sầu quỷ khóc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vào năm 1789 đã đánh bật 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi.

0: thời Trung Cổ, nước Mông Cổ xét về dân số chỉ là một nước nhỏ, nhưng họ đã làm rung chuyển thế giới thời đó vì họ có những thủ lãnh xuất chúng với một đạo kỵ binh thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa, giỏi cung tên và lại vô cùng tàn ác. Bởi vậy, khắp thế giới đều biết đến Gâu. Nơi nào ngựa Mông Cổ đi qua, cây cỏ cũng hết sống.
1: Bảo tháp bắt đầu nổi lên cùng với sự xuất hiện của Thiết Mộc Chân, sau này lấy danh hiệu là Thành Cát Tư Hãn, tức Genghis Khan. Vừa nắm được quyền hành, Thành Cát Tư Hãn đã khởi sự chiến tranh, theo đuổi Mộng Bá Chủ. Từ năm 1205 đến năm 1209, chinh phục nước Tây Hạ, tức vùng đất Tây Thục sau này.
0: Từ năm 1211 đến 1215, chinh phục nước Kim, tức là nước Chin, vượt Vạn Lý Trường Thành, chiếm thủ đô Bắc Kinh của người Kim. Sau này, nước Kim sáp nhập vào nước Tàu.
1: Từ năm 1218 đến năm 1219, chinh phục đế quốc Ba Tư, thời đó là Khwarezmian Empire của Mohammed Shah, gồm đất Ba Tư, Khorasan, Transoxiana, Samarkand và Afghanistan.
0: Năm 1222, tuân lệnh của Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ tiến sang Âu Châu, chiếm toàn vùng Caucasus, vượt sông Don, tràn vào Crimea rồi Ukraine, hạ trại bên bờ sông Dnieper. Ông Hoàng Thành Kiev đưa 80.000 quân đánh quân Mông, nhưng đã bị Subotai và danh tướng Sepe nghiền nát. Năm 1224, danh tướng Sepe bị bệnh chết. Subotai triệt thoái trên con đường dài 4.000 dặm để bắt tay với đoàn quân trung ương.
1: Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn chọn con trai là Osidai làm người nối nghiệp, rồi chuẩn bị đưa 180.000 quân đi trừng phạt quân Hạ và Kim, là hai nước đã bị quân Mông Cổ đánh bại, nay liên kết với nhau chống lại quân Mông Cổ.
0: Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn chết. Osidai và con là Cư Dút tiếp tục Mộng Bá Chủ của cha.
1: Năm 1231, xâm lăng đất Cao Ly. Từ năm 1235 đến năm 1239, con của Osidai Khan là Godan đánh chiếm Tây Tạng.
0: Từ 1237 đến 1238, Subotai xua 150.000 quân trở lại Âu Châu, gieo rắc tàn phá chết chóc khắp vùng phía bắc nước Nga.
1: Năm 1240, chiếm Kiev, rồi Lithuania và Ba Lan.
0: Tháng 4 năm 1240, Subotai hạ thành Pest, tiêu diệt đạo quân của vua Bela thứ tư nước Hung.
1: Tháng 9 năm 1240, đánh tan liên minh quân Đức Ba Lan và dòng tu hiệp sĩ của Đức. Thủ lĩnh của liên minh là hoàng tử xứ Silesia bị giết cùng với hầu hết hiệp sĩ của ông.
0: Vào cuối năm 1241, quân Mông Cổ tiến vào nước Ý, vượt qua thành Venice và Treviso, đồng thời ngược lên sông Danube, áp sát thành Vienne. Giữa lúc ấy, Ojeday chết. Theo luật, các anh em của vị đại hãn quá cố phải trở về Mông Cổ để bầu chọn vị đại hãn mới. Nhờ thế mà Âu Châu thoát được họa diệt vong. Vậy mà trên đường triệt thoái, quân Mông Cổ vẫn còn đủ thì giờ để làm cỏ hai nước Bulgaria và Serbia.
1: Năm 1246, con của Ogatai là Kiyuk được chọn làm đại hãn. Dưới thời của ông, Đức Giáo chủ Innocent đệ tứ gửi đặc phái viên là thầy John Di Piano Carpini, dòng Francisco, đến các thủ lĩnh Mông Cổ để tìm hiểu ý đồ của họ ở Âu Châu. Mới nắm quyền được ít lâu, còn đang lưỡng lự nên trở lại chinh phục châu Âu trước hay là tiến xuống phía Nam để chiếm trọn nước Trung Hoa trước, thì Kiyuk chết vào năm 1248.

0: Năm 1251, một người cháu nội khác của thành Cát Tư Hãn là Mangu, còn viết là Menkhe, tiếng Việt gọi là Mông Kha, lên ngôi đại hãn. Mông Kha quyết định thôn tính Á Châu, đặc biệt là nước Trung Hoa trước. Nước Trung Hoa thời đó chia làm Bắc Tống và Nam Tống. Mông Kha nắm quyền thống soái, nhưng lại giao trọng trách cho người em kiệt xuất là Hốt Tất Liệt, tức là Kublai.
1: Mông Kha sai một người em khác là Hulagu trở lại thôn tính Ba Tư, bao trùm khắp miền Đông Nam Á Châu, đồng thời khuyến khích người em họ là Ba Thu khống chế khắp vùng Đông Âu, tỏa lên Ba Lan, Lithuania và Estonia, rồi xuống Serbia và Bulgaria một lần nữa.
0: Từ năm 1252 đến 1253, Hốt Tất Liệt chinh phục Vân Nam, từ đó phái một đạo quân mở cuộc xâm lăng bờ cõi nước ta lần thứ nhất vào năm 1257.
1: Năm 1259, Mông Kha chết, Hốt Tất Liệt tức Kublai lên ngôi đại hãn vào năm 1260. Lúc ấy, đế quốc Mông Cổ trải rộng từ toàn vùng Hoa Bắc sang vùng Tiểu Á, từ vùng thủ đô Mật Tiêu Khoa của nước Nga xuống Biển Đen tức Hắc Hải, xuống Baghdad của Iraq và Iran ngày nay.
0: Nhận được tin Mông Kha chết, người em là Mangu đang chiếm đóng vùng Mesopotamia và Syria phải về Mông Cổ để bầu đại hãn mới. Trong khi ông vắng mặt, thì vào năm 1260, đạo quân của ông đã bị tướng Baibars thuộc triều đại Mameluk cai trị Ai Cập và Syria đánh bại trong trận Anjalut gần thành Nazareth. Chiến công của Baibars có ý nghĩa hết sức quan trọng, chứng minh đoàn quân bách chiến bách thắng Mông Cổ suốt 70 năm không phải là không thể đánh bại. Dấu hiệu suy thoái đã biểu hiện và toàn Âu Châu sẽ thoát nạn Mông Cổ.
1: Từ năm 1268 đến năm 1279, Hốt Tất Liệt không nuôi ý chí chinh phục thế giới như các đại hãn tiền nhiệm. Ông dốc hết khả năng để chinh phục toàn cõi Trung Hoa trong một chiến dịch dài ngót 10 năm. Năm 1263, ông rời kinh đô từ Karakorum về Bắc Kinh. Trong trận hải chiến cuối cùng vào năm 1279 tại Vịnh Quảng Đông, Hốt Tất Liệt đã đánh bại nhà Nam Tống. Thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu phải cõng vua nhảy xuống biển để cùng tiểu tiết. Từ đó, Hốt Tất Liệt cai trị toàn cõi Trung Hoa, xưng là hoàng đế, lập ra nhà Nguyên. Từ đây, ta gọi họ là quân Nguyên Mông.
0: Hai lần vào các năm 1274 và 1281, quân Nguyên Mông sang đánh nước Nhật. Nhưng cả hai lần chiến thuyền của quân Nguyên Mông đều bị bão táp đánh chìm vô số, phải quay về.
1: Từ năm 1292 đến năm 1293, với tay xuống mãi đảo Java của Nam Dương, nhưng không ở lại được.
0: Đặc biệt nhất là ba lần quân Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi nước ta vào các năm 1257, 1284 và 1287. Cả ba lần xâm lăng đều chuốc lấy thảm bại.

0: Hai lần quân Nguyên Mông đánh sang Nhật Bản đều bị bão táp cản trở. Phải chăng Thượng Đế đã cứu nước Nhật thoát nạn Nguyên Mông? Trường hợp nước ta không được may mắn như thế, bởi ta liền sông liền núi với Bắc Phương, thuận lợi bội phần cho kẻ xâm lược.
1: Chiến thắng lần thứ nhất. Năm 1257, Hốt Thất Liệt chinh phục xong vùng Vân Nam, đã sai sứ giả sang ra lệnh cho vua nước ta phải thần phục. Vua Trần Thái Tông chẳng những đã không thần phục, lại còn bắt giam cả sứ giả, rồi lệnh cho tướng trẻ Trần Quốc Tuấn đưa quân lên trấn thủ phía Bắc. Hốt Thất Liệt liền sai tướng Ngột Lương Hợp Thai, tức là William Ngô Tài, từ Vân Nam đem quân đánh xuống nước ta. Khí thế của giặc quá mạnh, Trần Quốc Tuấn lui về sơn tây. Vua Thái Tông thân chinh cũng địch không nổi, phải di tản để bảo toàn lực lượng. Quân Mông Cổ thừa thắng tiến thẳng xuống Đông Bộ Đầu, thuộc huyện Thượng Phúc, phía đông của sông Nhị. Bà Lính Trương Quốc Mẫu, phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ, đã chỉ huy toàn thể triều đình rút lui thành công về vùng Thiên Mạc, thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên.
0: Địch vào thành Thăng Long, thấy ba sứ giả của họ còn bị giam, mà một người đã chết. Ngột Lương Hợp Thai nổi giận, cho quân Mông Cổ mặc sức cướp phá, giết người, bất kể già trẻ lớn bé. Trong tình thế đen tối ấy, vua dò ý quan thái úy Trần Nhật Hiệu. Ông này muốn đầu hàng. Nhưng khi hỏi đến quan thái sư Trần Thủ Độ, thì ông khẳng khái thưa, đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Thái độ cương quyết của quan thái sư Trần Thủ Độ đã làm cho vua an tâm. Thời gian là đồng minh tốt của quân ta. Quân Mông Cổ chiếm đóng càng lâu, càng gặp nhiều khó khăn và để lộ nhiều sơ hở. Cho tới khi thời cơ chín mùi, vua Thái Tông ra lệnh tổng phản công quân địch ở Đông Bộ Đầu. Địch thua dần, cuối cùng phải rút về Vân Nam.
1: Trong chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất, tướng Trần Quốc Tuấn lúc ấy chỉ mới 29 tuổi, đã góp công lớn trong nhiệm vụ làm tướng của đội quân tiên phong.

0: sau chiến thắng lần thứ nhất. Trận thắng lần đầu năm 1257 là nước ta thắng quân Mông Cổ. Vì lúc ấy Hốt Tất Liệt tuy đã chiếm được Vân Nam, nhưng mãi tới năm 1279 mới dứt điểm được nhà Nam Tống lập ra nhà Nguyên. Cho nên lần thứ hai và lần thứ ba là ta thắng quân Nguyên Mông. Sau khi đã an vị, Nguyên Thế Tổ tức Hốt Tất Liệt liền sai lễ bộ thượng thư Sài Thung sang nước ta, bắt vua ta sang chầu và nộp cống phẩm. Vua Trần Nhân Tông không chịu, cho chú họ là Trần Di Ái đi thay mình. Nguyên Thế Tổ Phật ý, phong cho Trần Di Ái làm An Nam quốc vương và sai Sài Thung đưa Di Ái về nước. Hay tin, vua Trần Nhân Tông sai tướng lên chặn đánh, bắn mù mắt Sài Thung và bắt sống lũ phản bội Trần Di Ái. Thấy sứ giả bị bắn mù mắt chạy về, Nguyên Thế Tổ nổi giận, liền phong cho con là Thoát Hoang làm Trấn Nam vương, cùng bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi, A Bát Xích đem 50 vạn quân tiến vào nước ta, lấy cớ mượn đường sang đánh Chiêm Thành. Đạo quân Thoát Hoang tiến vào qua ngã Lạng Sơn, còn đạo quân Toa Đô đi đường biển đánh vòng xuống Chiêm Thành.
1: Được cấp báo quân Nguyên Mông động binh, vua Trần Nhân Tông phong cho Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn làm Thiết Chế, thống lãnh toàn thể lực lượng quân ta để chống giặc vào năm 1283, và triệu tập các vô lão khắp nơi về Điện Diên Hồng để hỏi ý kiến nên hòa hay chiến. Tất cả các vô lão đồng thanh xin quyết chiến. Ban đầu thế địch quá mạnh, cánh quân Thoát Hoang thắng trận ở Chi Lăng tại Lạng Sơn, trận Vạn Kiếp, rồi đoạt thành Thăng Long. Thấy thế, nhà vua lo âu cho sinh mạng của dân, cho nên tỏ ý muốn hàng. Nhưng Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tâu: nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi trước đã. Vương soạn ra quyển binh thư yếu lược, rồi truyền hịch để khuyên sang các tướng lãnh. Các tướng sĩ nước lòng quyết chí đánh giặc, ai cũng xông vào tay hai chữ sát đát, có nghĩa là giết quân Mông Cổ. Đang khi đó, cánh quân do Toa Đô chỉ huy với sự trợ giúp của đạo quân Ô Mã Nhi lại đánh từ phía nam. Thượng tướng Trần Quang Khải không chặn nổi sức tiến của địch, phải rút lui ra phía ngoài. Trấn thủ Nghệ An là Trần Kiện ra hàng giặc. Tại mặt trận Thiên Trường thuộc khúc sông Thiên Mạc, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, tướng Trần Bình Trọng của ta cũng thua, bị giặc bắt. Chính Thoát Hoang chiêu dụ ông: có muốn làm vương đất Bắc không? Ông quát lên: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Không chiêu hàng nổi một vị tướng can trường như thế, Thoát Hoang ra lệnh chém đầu ông.
0: Tình thế hết sức nguy cấp, quân địch thắng khắp các mặt trận. Bọn hoàng tộc như Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên ra hàng Thoát Hoang. Giữa cơn sóng gió tứ bề, nổi bật lên dáng đứng anh hùng của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, vị Tiết Chế thống lĩnh. Ngài vẫn bền lòng chỉ huy cuộc kháng chiến. Một mặt ngài phụng giá đưa vua vào Thanh Hóa, mặt khác ngài bình tĩnh điều binh khiển tướng, quyết chiến thắng quân thù.

0: Tại Hàm Tử Quan, tướng Trần Nhật Duật đánh tan quân Toa Đô. Toa Đô chỉ lấy được Nghệ An mà không tiến ra phía ngoài thêm được, vì bị Thượng tướng Trần Quang Khải án ngữ vững chắc, nên mới cùng Ô Mã Nhi kéo quân theo đường biển ra Bắc, mong bắt tay với Thoát Hoa. Được tin, Hưng Đạo Vương tâu vua cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và các tướng Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái đem quân ra đón đánh quân Toa Đô tại bến Hàm Tử thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Toa Đô thua to, phải lùi ra cửa Thiên Trường. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là chú của vua Nhân Tông, có biệt tài ngoại giao và nói được nhiều thứ tiếng.
1: Chiến thắng thứ hai, chiến thắng Chương Dương Độ vào giữa năm 1285. Vừa được tin tướng Trần Nhật Duật thắng trận đầu, Hưng Đạo Vương tâu vua xin lợi dụng khí thế, mở mặt trận tái chiếm kinh thành Thăng Long. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải xin đánh trận này. Thượng tướng Trần Quang Khải cùng với các tướng Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão đưa quân đi đường biển vào tới bến Chương Dương, thì ra lệnh tấn công chiến thuyền của địch. Quân ta dũng mãnh, địch bị đánh tan. Thừa thắng, quân ta truy kích địch tới chân thành Thăng Long thì đụng đại binh của Thoát Hoang, bị Thượng tướng Trần Quang Khải dùng phục binh đánh úp. Thoát Hoang bỏ kinh thành, chạy qua sông Hồng, chiếm giữ kinh Bắc, Bắc Ninh. Trần Quang Khải dâng biểu báo tin chiến thắng và vào thành Thăng Long mở tiệc khao quân. Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cũng là chú của vua Nhân Tông.
0: Chiến thắng thứ ba, chiến thắng Tây Kết, tướng giặc Toa Đô tử trận. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, cách xa Thoát Hoang cả 200 cây số, chưa bắt tay được với chủ tướng Thoát Hoang, nên về đóng tại Tây Kết thuộc Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hưng Đạo Vương tâu với vua, sai Thượng tướng Trần Quang Khải và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ngăn cản, không cho hai đạo quân Nguyên Mông liên lạc được với nhau, rồi đích thân ngài đem quân ra đánh Toa Đô trước, đánh Thoát Hoàng sau. Tới nơi, quân của ngài tiến công mạnh mẽ, quân địch thua. Toa Đô và Ô Mã Nhi lên bộ chạy ra bể, nhưng Toa Đô bị trúng tên bắn chết, còn Ô Mã Nhi lẻn xuống thuyền chạy thoát về tàu.
1: Chiến thắng vạn kiếp vào tháng 6 năm Ất Dậu 1285. Thời cơ đã tới giai đoạn quyết định. Hưng Đạo Vương sai các tướng Nguyễn Khoái và Ngũ Lão đưa quân mai phục ở vùng rừng sậy bên bờ sông Vạn Kiếp, rồi sai hai con của đại vương là Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Quý chặn đường địch sẽ rút về châu Tư Minh. Đích thân vương chỉ huy tấn công bản doanh của Thoát Hoàng ở Bắc Giang. Bị quân ta giáng cho những đòn sấm sét, quân địch nao núng. Thoát Hoàng dẫn đại binh rút chạy tới bến Vạn Kiếp. Quân mai phục của Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh, tiêu diệt phân nửa số quân địch. Tướng địch là Lý Hằng tử trận. Thoát Hoàng phải chui vào ống đồng để tránh tên bắn và được các bộ tướng Phan Tiếp, A Bát Xích, Lý Quán cố sức đánh mở đường thoát thân.
0: Tàn quân của địch chạy về gần châu Tư Minh, bất thần bị phục binh của Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy đổ ra đánh. Tướng giặc là Lý Quán tử trận. Thoát Hoàng và bọn Phan Tiếp, A Bát Xích thoát về tàu. Thế là sau nửa năm xâm lược nước ta, 50 vạn quân Nguyên Mông đã bị quân ta quét sạch khỏi bờ cõi. Chiến thắng vệ quốc lẫy lừng ấy là nhờ ta có tình đoàn kết vua tôi một lòng, quyết chiến quyết thắng, nhờ vào tài điều binh khiển tướng và lòng trung quân ái quốc cao cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Chiến thắng lần thứ ba, bọn Thoát Hoang chiến bại trở về, khiến Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt nổi giận, ra lệnh chém đầu, nhờ quần thần xin cho mới được tha. Lúc ấy nhà Nguyên đang chuẩn bị xâm lăng nước Nhật Bản, nhưng vì muốn phục hận nên đã đình chỉ việc đánh Nhật để dốc toàn lực vào việc chuẩn bị trả thù. Lần xâm lăng này, Thoát Hoang lại được cử làm đại nguyên soái, có bọn A Bắc Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp vân vân làm phụ tá.
1: Mùa xuân năm 1287, Thoát Hoang kéo 30 vạn quân tái xâm lăng nước ta, viện cớ đưa tên phản bội Trần Ích Tắc về làm An Nam quốc vương. Bên ta, nhà vua lại cử Hưng Đạo Vương thống lãnh toàn quân chống giặc. Vương bố trí các tướng trấn đóng các yếu điểm và chỉ thị các tướng áp dụng chiến thuật. Khi địch mạnh thì tạm lui để bảo tồn lực lượng, để khi thời cơ tới thì xua quân, tốc chiến, tốc thắng.
0: Quân Nguyên Mông tiến vào nước ta theo hai ngã. Thoát Hoang theo đường bộ, Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp theo đường thủy. Ban đầu thế giặc quá mạnh, quân ta chấp hành lệnh tạm lui. Vua Nhân Tông và Thượng Hoàng là Thánh Tông rời về Thanh Hóa. Tuy nhiên lần này địch chỉ tiến được tới Vạn Kiếp, Chí Linh và Phả Lại, chứ chưa đặt được chân vào kinh thành Thăng Long.
1: Chiến thắng Vân Đồn. Thoát Hoang đóng ở Vạn Kiếp sắp cạn lương, sai Ô Mã Nhi đem quân ra cửa Đại Bàng thuộc tỉnh Hải Dương để áp tải đoàn thuyền chở lương do tướng giặc Trần Văn Hổ chỉ huy. Trên đường ra cửa bể, Ô Mã Nhi đã đánh thắng quân chặn đường của ta do Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy tại ải Vân Đồn thuộc Quảng Yên. Nghĩ rằng đường vận lương đã được khai thông, cho nên Ô Mã Nhi trở về nước. Không ngờ Trần Khánh Dư vì quyết chí phục hận đã lệnh nhanh chóng bổ sung lực lượng và phục binh chờ đoàn thuyền của Trương Văn Hổ. Quả nhiên, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã trúng phục binh của Trần Khánh Dư và bị đánh cướp hết cả. Trương Văn Hổ chạy thoát về Quỳnh Châu.
0: Chiến thắng Bạch Đằng Giang. Vào tháng 3 năm 1288,

0: dụ cho địch vượt qua khá xa vùng Đổng Cọc. Khi nước rút thì lập tức đốc quân phản công để chiến thuyền địch lui vào vùng Cọc Nhọn. Mọi diễn biến đã xảy ra đúng kế hoạch của đại vương. Đúng vào lúc Nguyễn Khoái dồn được chiến thuyền địch vào vùng tiểu địa thì đại quân của Hưng Đạo đại vương cũng kịp thời kéo tới tiến công như phủ bảo. Nhiều chiến thuyền của địch vướng Cọc Nhọn bị chìm. Quân Nam lợi dụng thời cơ đã tiêu diệt gọn địch quân. Các tướng địch Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp bị bắt. Hưng Đạo vương toàn thắng.
1: Thoát Hoang được tin thất trận Bạch Đằng liền kéo quân rút chạy. Về tới ải Nội Bàng, bị phục binh của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Tướng giặc Trương Quân bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Quân Nam tiếp tục truy kích. Thêm hai tướng giặc là A Bắc Xích và Trương Ngọc bị tử trận. Riêng Thoát Hoang được tùy tướng là Trình Bằng Phi hết lòng phò nguy mới chạy thoát được về Tàu.

0: Thế là sau ba lần xâm lăng nước ta, đạo quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế kỷ 13 đã chuốc lấy thảm bại và chịu từ bỏ hẳn mộng xâm lăng nước Việt của chúng ta. Những chiến công hiển hách ấy là thuộc về các vua, quan và dân nước ta đời nhà Trần. Nhưng sáng chói nhất là vị thống soái Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chiến thắng của nước ta chẳng những đã bảo vệ được bờ cõi giang sơn nước nhà, mà còn giúp làm tiêu tan tham vọng của Hốt Tất Liệt muốn xâm lăng nước Nhật cho bằng được.
1: Nhìn rộng hơn, chiến thắng của nước ta, của Hưng Đạo Đại Vương, cũng làm suy yếu dần dần thế lực của Nguyên Mông trên phạm vi toàn thế giới, và ngay tại Trung Hoa đang bị người Mông Cổ cai trị.
0: Đến đây, câu chuyện lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ban mai anh yêu tình nào say thật chào thế ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ. Một nửa ban năm anh yêu tình nào say quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Có thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy rồi. Có gì giải qua cho nhạc.

lòng. Bao nhiêu âu lo tối hôm đã hỏi người yêu bé bỏng hay mơ. Anh vắng nhà hỏi em có nhớ

mặt trời. Chẳng qua chốn nào thương chất lên cao, đã yêu lính chèo ngày về ai.

một đêm đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya đang tờ, tối khuya hững hờ, đèn hiệu ngắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình lòng trái, ôi nhiên nghe đối diện mặt trời. Chẳng qua chốn nào, tương chất lên cao. Đã yêu lẫn kẻ, ngày về ai

0: bed.
1: Mặc em vẫn tất mà tận vẽ nó thì đổi tình.

0: đâu ngại đâu ta biết mất.
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với anh Phong đó nha. Không biết hát của chúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
0: Áp đài á, sao rồi để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rất cuộc nghe nhỏ xíu à.
1: Lên, lên, lên quá thì không nghe tiếng của chị cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái đàn là cái bóng đó chị dạ
0: nó cái này tại sao biết không? Sao? Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái môn của chị nhà Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ lại quả, nó khó nghe quá à.
1: Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: là tại Nam Phong đổi
0: có hết á, phải
1: không? Không có làm,
0: không có làm
1: đúng.
0: Thì thôi,
2: rồi, cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ dễ nha. Dạ.
1: Cảm ơn
0: chị. Rồi, chúng này cứ tình duyên dễ nha.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài mà chị. Dạ. Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Thiên Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: À, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tông gì chị?
3: À, anh đánh cho em tông Tha Thứ đi.
2: Rồi, Tha Thứ.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Nam Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Nam Phong, chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe cho nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ xíu rõ không, được không, nghe rõ chưa? Rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một chút quà cho quê hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh trăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát coi ha. Dạ.

0: em gửi về cho anh.
1: Dạ, dạ được rồi, cô cứ hát đi.
0: Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn.

bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng mình, chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ngọc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai và chị sĩ Bụng Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn à, Úc Lân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ.
3: Dạ, chú nghe cái bài mà chú bị mắt không còn thế nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, em phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn vì em đừng đến em, để lòng buồn anh vào khắp quanh sân, lòng miên man anh đêm bước thầm thầm, anh sẽ nói gom sao mà nhớ thế.

0: đâu, nhưng đến khi chủ quân nó không phải nhớ được người nhà, không có nhớ được người thích.
1: Dạ.
2: Vâng, cảm ơn chú.
1: Bài này là bài Ăn Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha, cũng ra cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến, và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này và dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Còn cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Xin chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Em phải hai cái này.
2: Thì mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp vị thính giả đã được, xin gọi lại.
2: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
1: Có vị thính giả đây.
2: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, ví dụ
1: nói gì nhẹ sợ. Cũng la, mà nói mạnh cũng bị
2: sợ có phone.
1: Cô nói đi.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Cô Bác Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương, xin chào Nam Phong.
1: Chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bác Kỳ hát bài Tương Tư Vợ Hiền của Thông Ngọc. Dạ. Bài này cô Bác Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chính trị vô danh với dân chủ gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Tì Mon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cổng Lai, với Hồng Bộ Thâm.
2: Dạ,
3: tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi ở đơn vị sao,
2: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn đợi Nam Phong tính.

đơn vị nào. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân cấm ngoài ven biên. Ừ, muốn người về em, chắc em không nhận được.

anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này hạt về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thơ. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho tình. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư viết nhận xuân sau. Bài này cô Bác Thị không kính tặng cô Nhâm, bà Nhọc Quê, Hoài Hương, Du Phương, tất cả các bạn cô Bác Thị đang nghe đây lần tháng này cũng kính chào tặng không.

muốn gửi về. Chắc em không nhận được vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư

0: 家不被你中文giờ con biết đã cùng hay chưa hay nhắc tên đã hoài để em nhớ thương tên hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa mùa qua xuân chẳng có anh đã vội biến thơ thứ biết em chẳng được vẫn đi cho đẹp tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thứ biết hẹn xuân sau mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết nhận xuân sau kính chào tất cả khán giả chào năm học đặc biệt chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Dạ, anh Long Phong và Phương Chi xin mời vị khán giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Long Phong. Dạ, xin mời lại vị khán giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Là chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người, tiếng một người đi. Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

nẻo một người đi tiếng một người đi đẹp đưa bài thơ nơi giữa đêm trường nỡ tặng tâm hồn

满意，熬夜的回天，没有一位在人有一生，有人有

một người ở lại chân núi mộng. Yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đớn. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông dồn vào trong lòng. Và một mình tôi chém dòng tâm tình rằng người chưa biết môn tình.

ちゅう。Nên những người chưa quen một người ở lại đèn chân huyền

lần thôn tâm một người chờ nghe gió giữa mênh mông gió vào trong lòng

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà đừng hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nghe.
0: Tôi tức. Dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Và chú tôi tức hát lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ dạ. Rồi.
2: Xin cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. À, nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada. Sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị bị làm bị nắng quá, làm cái muốn tạm á. Tại đã hát có sai thuốc, Nam Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Thắng bại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chiến Đò Không Em đi.
1: Chiến Đò Không Em. Ok, chị hát câu đầu đi. Nam Phong lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
0: Hôm nay chị không nóng lắm. Cũng... chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng lắm chị cũng muốn cảm luôn.
1: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị Hồng.
3: Rồi chị hát nha. Yeah.

là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình. Rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi, thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực, chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá. Khi mà sắp sửa từ giả thì cái tên ác lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây. Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật tức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này ông kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát. Nhưng mà trong bụng đó, thì ông sư này không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai. Nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xông lên cái mùi cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh ơi như vậy mà đi tới đâu rồi đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này mới đem cái bộ lòng nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ trần ác lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà anh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình, và với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ
phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con.

0: nó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài, rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó ráng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên, rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó, thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, yeah, cá he kho, người ta ăn kho khóm hoặc kho mía đó, anh, cũng ngon lắm. Mà cái thịt nó nhừ, thành ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá, ăn sợ mất cổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng yeah, không thể nào mà yeah, nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa mà nó thành khô rồi.
1: Yeah.
0: Để cho nó giòn, cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì? Cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon. Thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là season không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng trắng, nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, cô nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lao đó anh, con cá catfish á, là người ta làm cái con cá đó lại để nướng lên. Tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á, thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó,
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Con cá gì? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý khán giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó, thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lao, đó, tức là cá khác thích đó, họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên, hoặc cá rô, Rồi họ về họ cũng cuốn bánh tráng, nói chung là tùy ý thích của mình, thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con sao mình với Sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Nãy cô có nhắc nó cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất. Thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết, bỏ vô nướng hoặc là hấp rồi cũng bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm, loài đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bass, tự nhiên tôi quên. Thì cái loại đó đó, nếu mà cô nói đem chưng tương hay là làm gì để cúng bánh tráng đó, thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cuốn bánh tráng, chấm với nước mắm hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bass là con cá nó cũng, giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm, cho nên mà nó to, cho nên là cuốn bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc nướng trui ngày xưa ở Việt Nam đó. Cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa đó, người ta gọi là cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giật cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm, và dính những con cá như vậy. Hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc, thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản, kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó là cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc mà nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng, đúng rồi.
0: Chả biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó lạc nhất nè. Mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong mạch tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm, nó khác. Còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi, thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm, nó nóng lên thì nó cũng vậy, không, nó khác. Cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thành ra ở nhà em nói là tại em khó tánh, rồi em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người. ăn khó khăn này nọ, nhưng mà không, mà khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí đó, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm. Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó, cô chiên cái trứng đi. Cô chiên trứng, chiên 3-4 cái trứng rồi bắt đầu cô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành tiêu tỏi ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng, để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó, đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho đó, lúc mà bắt lên để mà hâm lại kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa, cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó con người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó. Lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao lâu bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được, rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn, thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt
0: ra...
1: Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi 1-2 ngày sau đem ra hâm ăn nó vẫn bổ 10. Không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh
1: đem ra nướng lại
0: đem ra nướng lại
1: nướng
0: thì nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó eo xèo à.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Thí dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng, ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. bánh ướt. Bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải phải nóng. Còn bánh ướt cho kẹt kẹt, ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi. Tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn là người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: họ mua cái thịt thường đó anh.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Ví dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ có gì tự.
1: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó. Thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn. Nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thật ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại cái từng cuốn. Dạ. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn, thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Ví dụ như là bánh ướt. Bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm ta dở đó thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo. Bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm, nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy. Thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Ngoài... cá he anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi
1: sợ xương.
0: Tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm.
1: Yeah.
0: Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi tôi cắn ra.
1: Đúng
0: từng
1: rồi.
0: Cái càng từ cái chân
1: cái
0: rồi đấy
1: là... anh em hợp.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó thì mình lại chọn cái món đó. Mặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô. Yeah. Mấy cái chân của nó bự mà nó dài đó. Nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều là muốn no rồi. Nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là mấy con tôm chiên bụng. Thì khỏi mất công, nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ nó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó nó nấu chung đó.
1: Cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện đó. Thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn đó. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà, các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không. Nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Không phải là bởi vì nó không có tốt. Nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình nó lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần đó, thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy. Nướng rồi chêm chép thì là cái món đó nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự thích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được. Chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Và quý vị nào có party ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi. đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi party đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5488 của Đài Đáp Luật Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Luật sư đề nghị mức án treo cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
2: Hai chiếc túi Hermes của bà Trùm Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng.
1: Nga phô trương sức mạnh nguyên tử giữa lúc căng thẳng với NATO.
2: Ai răng tô vẽ cảnh đoàn kết khi nội bộ vẫn chia rẽ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chưa được Hoàng Ân và Trường An gửi đến quý khán giả mời đọc chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài phím của Hà Trắng có tựa đề Tham mưu là Tô Đại Tướng. Giữa chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc, tuần này có vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 360 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Như Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm tại ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Trường An trình bày sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 21 tháng 5 đã đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù và bồi thường 108 tỷ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, bị đề nghị tổng hình phạt từ 23 đến 25 năm tù. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm, bị đề nghị 30 năm tù. Cả hai đều bị xét xử tội danh vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Cùng ngày, luật sư của bà Tiến đề nghị tòa cho thân chủ hưởng án treo với lý do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo và thường xuyên phải nhập viện. Đề nghị này tương tự trường hợp chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người được luật sư mô tả là mắc bệnh hiểm nghèo có thể mất mạng nên xin được hưởng án treo. Ông Quyết sau đó đã xuất hiện trước công luận với vẻ ngoài mạnh khỏe, nhanh nhẹn và những chuyến công tác được truyền thông rầm rộ đưa tin. Bà Tiến, Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2011-2019, là một trong những lãnh đạo bị người dân chỉ trích và lên án nhiều nhất liên quan đến các tham nhũng và các tệ nạn trong ngành y tế.
2: Hai túi sách hiệu Hermes của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới chỉ sau 30 phút đấu giá. Với số tiền lên tới hơn 14 tỷ, hai chiếc túi này nằm trong số hàng loạt các tài sản xa xỉ của bà Lan đã bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tòa tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản và hiện đang thụ án trong tù. Sau khi giới lãnh đạo Việt Nam sửa luật, Trương Mỹ Lan được chuyển sang chung thân vì nằm trong 8 tội danh không bị tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, Trương Mỹ Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có chiếc du thuyền The River Sài Gòn, nhà đất, biệt thự cổ, sổ tiết kiệm, hai chiếc túi Hermes bạch tạng, nhưng đã không được chấp thuận. Trương Mỹ Lan là một trong những bà trùm nắm kinh tài cho giới lãnh đạo George Bush Biden. Tên tuổi bà Lan gắn liền với Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Hồ, ủy viên Bộ Chính trị trong việc làm giàu bất chính, đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân vào cảnh khốn cùng. Bà Lan bị bắt dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch thanh trừng các đối thủ chính trị dưới chiêu bài chống tham nhũng.
1: Vào ngày thứ Năm, Nga đã mở một cuộc thao diễn nguyên tử lớn nhất trong nhiều năm gần đây, với lực lượng tham gia lên đến 64.000 binh sĩ, để tập dượt việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng nguyên tử trong trường hợp bị xâm lăng, đồng thời chuyển một số đầu đạn nguyên tử tới các kho dự trữ giã chiến đặt tại lãnh thổ Belarus. Cuộc thao diễn kéo dài 3 ngày kể từ thứ Ba, với sự tham dự của lực lượng hỏa tiễn chiến lược, hạm đội Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương, không lực tầm xa cùng nhiều đơn vị khác. Nga đã phô diễn tiềm thủy đỉnh nguyên tử, phi cơ chống tiềm thủy đỉnh, phản lực cơ mang hỏa tiễn siêu thanh và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Vladimir Putin gọi vũ khí nguyên tử là phương tiện sau cùng, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, tình hình tại vùng Baltic ngày càng căng thẳng. Mặc tư khoa cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công miền Bắc nước Nga, nhưng NATO đã bác bỏ. Điện Cẩm Linh cũng kịch liệt chỉ trích Ngoại trưởng Lithuania sau khi ông này tuyên bố NATO cần chứng tỏ khả năng xâm nhập vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga, vùng đất nằm giữa Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic.
2: Giữa lúc kinh tế suy sụp vì chiến cuộc và lòng dân bất mãn sâu xa, nhà cầm quyền Nga đang phát động chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm phô trương tinh thần đoàn kết quốc gia. Khắp thủ đô Tehran, biểu ngữ và tranh cổ động ca tụng chiến thắng trước siêu cường thế giới được dựng lên kèm theo hình ảnh vệ binh cách mạng và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Chính quyền còn tổ chức những đám cưới tập thể mang sắc thái quân sự và mở các lớp huấn luyện sử dụng vũ khí ngay trong các đền thờ Hồi giáo. Khác với trước kia vốn nhấn mạnh giáo điều cách mạng Hồi giáo, nguồn máy tuyên truyền nay chuyển sang đề cao chủ nghĩa quốc gia Ba Tư để lôi kéo quần chúng. Ngoài thành phần bảo thủ, truyền hình nhà nước còn chiếu cảnh phụ nữ không che mạng đầu tham dự meeting, điều trước đây bị xem là cấm kỵ. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên nhận định chiến dịch này khó che lấp được tình trạng đàn áp và khủng hoảng nội bộ. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, cho rằng các cuộc biểu dương chỉ nhằm phô trương thế lực trên đường phố. Một số nhà phân tích cho rằng quyền lực tại Iran đang chuyển dần từ giới giáo sĩ sang hàng ngũ quân sự thuộc về cách mạng, báo hiệu khuynh hướng quân phiệt lấn át thần quyền.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng đến với bài viết tham mưu cho Tô Đại Tướng của tác giả Hà Trắng qua sự kiện Đảng Cộng sản tuyên bố áp dụng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Tác giả đã lột trần bản chất dối trá, sự dốt nát của giới chức quân Ba Đình qua phong cách trào lòng châm biếm quen thuộc. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chuyện là vậy, hôm hổm Tô Đại Tướng ra cái gợi ý rằng Hà Nội cần xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Lời vàng ý ngọc vừa phọt hôm sau hôm trước, hôm sau ngày 5 tháng 5 năm 2026, các thể loại nhà báo, liệu báo, biệt thự báo thi nhau tô son trát phấn, bốc thơm tài lãnh đạo của anh Tô. Chuyện anh Tô bây giờ đâu còn là tay đại tướng cướp, ý lộn, đại tướng công an nữa, mà quyền lực sánh ngang anh Tập Hí bên Tàu với chú Ủng bên Triều rồi. Đấy, khi đã ngồi chồm hổm một bích hai ghế, thì một gợi ý bâng quơ cũng quá thành chiếu chỉ nhanh chi chảo chớ. Tuy là nhà nước của công an, do công an, vì công an, nhưng cũng phải ra vẻ có quy trình cho dân đen khỏi bàn tán. Thành ra 11 ngày sau, Hà Nội phải cấp tốc công bố ngay cái gọi là quyết định 2049 vì việc thành lập tổ công tác xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Thú vị nhất là quyết định ghi thời điểm ban hành, đồng thời có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là 2 tuần lễ trước khi anh Tô Formosa ra đằng mồm cái ý tưởng quái thai xây dựng mô hình xuống hố cả nút ở khắp phường xã. Thế nghĩa là anh Tô và các đồng chí đồng rận đã thẩm thục lén lút giấm dúi bí mật bàn mưu tính kế xong xuôi cả rồi. Nhân dân cần lao chỉ cần mỗi việc vỗ tay ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của đoàn ta là xong. Cơ mà cái kiểu luật trình nổi lúc luật pháp này đã nói ra rã từ thời mồ ma bắt tấm keo tới mồ ma bắt lú rồi. Không khéo sẽ kéo dài tới ngày tiễn anh Tô ra nghĩa địa cũng chưa xong. Quan trọng là phải viết thế nào cho các thể loại nghị định, nghị quyết, dự thảo thông tư càng rối rắm phức tạp càng tốt. Nội dung càng khó hiểu càng khiến bọn nhân dân cần lao rối trí, rối não thì sự nghiệp làm giàu không khó của các đồng chí đảng ta mới vinh quang vĩ đại được. Thôi thì nói dài nói dai chẳng qua nói đại. Số là hôm nay em nghỉ bán vé số một ngày, huy động hết mớ kiến thức lớp 3 trường làng để nghĩ kế tham mưu cho Tô Đại Tướng thành lập xã phường theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Nếu đại sự thành công, chỉ xin Tô đại tướng cho em thưởng thức một miếng bò dắt vàng. Sau này lỡ đụng mặt cha già tộc nóng cối ở nước dưới thì còn có thứ mà dân dám nhặt đến thay tội. Cả một đời vì nước quên dân, vì thân phục vụ. Bắt hầu em chỉ được ăn tao nước với bơ, chưa biết mùi vị miếng bò dắt vàng nó giống cái giống gì. Miêu em là Tô đại tướng cứ lùa hết thế lực thù địch phản động, bọn hãy mở miệng đòi dân chủ nhân quyền vào một chỗ, rồi úp lên đầu chúng nó mô hình sâu chủ nghĩa, bắt chúng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, bắt chúng ở biệt thự đi xe sang chơi góp, tận hưởng những khu nghỉ dưỡng xa hoa, ôm đau cho ra nước ngoài chữa bệnh, con cháu thì cho sang xứ tư bổn dễ chết du học bằng tiền thuế của nhân dân. Đấy, đại loại là thế. Chứ cái trò lùa đi dùng kinh tế mới với bắt bớ tống giam riết chúng nó có sợ đâu. Nhiều đứa trong tù vẫn chống đối, nào là tuyệt thực, nào là đòi cái này hỏi cái kia. Bực nhất là một số đối tượng ra tù còn được ca ngợi như anh hùng nữa. Thật không coi đoán ta ra cái thể thống gì. Giờ ta đổi chiến thuật, cứ cho chúng trải nghiệm tính ưu việt của chế độ xã nghĩa theo tiêu chuẩn lãnh đạo. Bảo đảm chẳng mấy chốc là tự chuyển hóa tư tưởng, có khi còn hăng hái bảo vệ đoán hơn cả dư luận viên ấy chứ. Anh Tô thử nghĩ đi, đoán ta tuyên truyền nhồi nhét vì chủ nghĩa cộng sản gần trăm năm nay mà bọn dân đen vẫn không hiểu. Chúng cứ tưởng thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái gì xa xôi lắm, nhưng nó nằm ngay trong tài khoản ngân hàng, sân góp, khu nghỉ dưỡng, biệt phủ, biệt thự của các đồng chí lãnh đạo đoán ta. Thế nên để rút ngắn thời kỳ quá độ, anh Tô cứ làm theo mưu kế của em, đem ngay bọn phản động ra làm chuột bạch thí nghiệm trước. Biết đâu vài chục năm nữa, lịch sử sẽ ghi nhận anh là người đầu tiên áp dụng mô hình xã nghĩa thành công trên người thật, việc thật. Thay vì chỉ để trong khẩu hiệu với băng rôn rõ chói, văng đầy ngõ xóm, đường đi lối lại. Không phải ai em cũng tham mưu cho đọc, cơ hội để được vĩ đại hơn các thằng bác khác đang nằm trong tầm tay anh đấy. Tới đi Tô đại tướng, sòng phẳng mẹ nó, sợ gì anh Tô ấy. Chào thân ái và quyết thắng.

0: Kính thưa quý thính giả, người dân ở đâu cũng phải đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy đã thực sự quay trở lại phục vụ người dân hay chưa? Khi dân còn chật vật từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước, mà đâu đó tượng đài vẫn mọc lên, hội nghị vẫn linh đình, xe công vẫn nối đuôi nhau chạy đầy ngoài đường, thì những câu hỏi chua chát bắt đầu xuất hiện. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Thuế thu từ gánh hàng rong mà

0: Thì chắc bớp từng đồng, quan thì hội nghị lòng vòng bốn phương.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nhìn cái hóa đơn điện tháng này mà cứ tưởng giấy báo truy nã. Mới bật máy lạnh có mấy bữa trời nóng thôi mà tiền điện nhảy như chứng khoán hồi sốt đất đai đấy.
1: Ông là còn đỡ đó, tôi mới đổ đèn bình xăng hôm qua, hôm nay nhìn với tiền sẽ xuống như bánh tráng nhung nước mà chưa chạy đi đâu xa nghe.
2: Trời, hai ông than hoài vậy, nhà nước thu thuế cũng để phát triển đất nước chứ bộ.
0: Phát triển dữ lắm, đường thì sáng đao chiều lấp. Hôm qua tôi mới né cái ổ gà ngoài đầu hẻm, sáng nay nó sinh sản thêm hai đứa con nữa kìa.
1: Tôi nghĩ mấy ổ gà đó có quy hoạch dài hạn, lắp xong đào lại để tạo công ăn việc làm cho cái đội giá đường.
2: Thôi đi ông nội, thuế ở đâu mà chẳng có, nói gì thì nói cán bộ cũng cực mà.
0: Đồng ý với cô Sáu, nhưng ở nước ngoài đó, người ta đó đóng thuế xong thấy trường học đẹp lên, bệnh viện ngon hơn, công viên sạch sẽ. Còn ở mình đóng thuế xong thấy tượng đài mọc nhanh hơn trường mẫu giáo đấy.
1: Đúng rồi, tôi coi tin tức mà tưởng thi xây tượng toàn quốc ấy. Tỉnh nghèo nhất cũng phải có cái quảng trường dài ngàn tỷ cho bằng chị bằng em.
2: Người ta xây để lưu dấu lịch sử.
0: Lưu giữ lắm. Dân đi ngang chỉ nhớ một câu: này, tiền tôi đó nằm trong cục xi măng này đó nè.
2: Tôi chỉ cay đắng mấy cái vụ tham quan học tập kinh nghiệm, năm nào cũng đoàn này đoàn kia đi nước ngoài nghiên cứu, tốn ngân sách biết bao nhiêu mà nói.
0: Thì đó, hết họp tới hội nghị, hết sơ kết tới tổng kết, hết quán triệt tới rút kinh nghiệm sâu sắc. Nghe thôi tôi cũng mệt dùm.
1: Tôi để ý nha, cái gì thất bại là rút kinh nghiệm, mà rút hoài vẫn không thấy có kinh nghiệm gì hết. Chắc trong kho còn nhiều kinh nghiệm lắm ha.
2: Hai ông nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ cái điều rút riết chắc kinh nghiệm giờ nó mỏng bằng tờ giấy gói xôi á.
0: Thì sợ gì mà nói nhỏ cô Sáu, tôi đang đóng thuế đàng hoàng mà. Mà là thiệt đó nghe, dân đi bán tô bún cũng bị đánh thuế, còn mấy vụ thất thoát ngàn tỷ thì toàn nghe cái câu giờ thiếu trách nhiệm là làm sao chứ.
1: Thiếu trách nhiệm mà tài khoản vẫn đầy, biệt phủ vẫn to, con cái vẫn được du học nước ngoài là giữ thần hồn.
2: Nói nào ngay đó, mấy ổng cũng chống tham nhũng dữ lắm đó chứ.
0: Dữ đâu mà dữ, bắt người này xong loài ra người khác liền. Tôi có cảm giác tham nhũng ở nước mình giống như cá rô mùa nước nổi ấy, bắt hoài không bao giờ hết được.
1: Có khi còn sinh sản nhanh hơn cán bộ về hưu nữa đó ông bà. Tiền dân như nước sông dài, chảy qua công quý ra ngoài lạ sao. Dân lo từng bữa cơm rau, cán bộ xây cổng to cao ngên trời.
2: Nhưng mà quả thật đó, đất nước mình cũng phát triển nhiều mà hay không?
0: Cái này thì tôi công nhận. Nhưng phát triển là quy luật tự nhiên mà. Đứa nhỏ không ai dạy nó cũng lớn đấy. Quan trọng là nó lớn kiểu nào đây?
1: Đúng, dân hỏi bệnh viện sao quá tải, trường học sao xuống cấp, thì trả lời bằng pháo hoa với lễ hội là sao?
0: Giờ này tôi mới hiểu câu lấy ngắn nuôi dài, dần đóng thuế ngắn hạn để nuôi những dự án dài hạn. Chưa biết bao giờ mới xong.
2: Hai ông cây cú nhà nước ta dữ quá đi, mình là dân biết phải làm sao bây giờ?
1: Không cay sao được, tôi mua ly cà phê cũng đóng thuế, mua cái áo cũng thuế, đổ xăng cũng thuế, đi đường gặp bờ ô tờ cũng thuế, thở mạnh một cái chắc mai mốt thu luôn thuế không khí cũng không chừng.
0: Lúc đó đó nhớ đóng thuế theo mét khối nghe anh Bảy.
1: Mà tôi hỏi thiệt nha ông ba, dân nuôi nhà nước là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là nhà nước phục vụ dân hay bắt dân phục vụ cho bộ máy chứ?
0: Đó, câu hỏi nằm ở chỗ đó đó. Nếu tiền thuế quay lại thành bệnh viện sạch hơn, trường học tốt hơn, đường xá đàng hoàng hơn, thì dân đâu có ai than trách, đúng không nào?
2: Thì ông ba nói vậy cũng đúng á.
0: Đúng chứ sao cô Sáu. Còn nữa này, dân đi làm giấy tờ cũng phải lót tay, vô bệnh viện cũng phải nhờ quen biết, xin học cho con cũng phải chạy tới chạy lui. Vậy thứ hỏi, tiền thuế đi đâu?
1: Hồi xưa là người ta nói dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân, còn bây giờ nhiều lúc tôi có cảm giác dân tồn tại để phục vụ bản tên, con dấu, với lễ cắt băng khánh thành thôi à.
2: Mấy ông nói nhỏ nhỏ thôi, mấy câu này mà bay vô tay ai á là có ngày được mời làm việc thân mật đó nha. Mà công nhận nha, dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó. Đường mới làm tháng trước, tháng sau nó đào lên, đào xong thì lắp xuống, lắp xong lại đào lên. Nhìn riết tư tưởng ngành xây dựng đang chơi trò tìm kho báu.
0: Còn trường học nữa kìa, học phí chưa đủ, còn học thêm quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh, quỹ cây xanh, quỹ máy lạnh. Ôi trời, mai mốt á, chắc có luôn quỹ giữ tinh thần lạc quan đó nha.
1: Hồi trước tôi tưởng chỉ có cải lương mới diễn nhiều màn, ai dè ngoài đời còn dữ hơn, con đường làm hoài không xong. Nhưng lễ khởi công thì lúc nào cũng long trọng, băng rôn đỏ, đeo nhiều hơn ổ gà mới ghê chứ.
2: À mà lạ nghe, hễ nói tới tiết kiệm ngân sách là người dân bị nhắc đầu tiên. Còn mấy tượng đài nghìn tỷ thì mọc lên nhánh như nấm sau mưa. Có tỉnh nghèo thấy bà con còn đi ghe qua sông, vậy mà dựng tượng đài to tổ bố. Tôi nghĩ chắc để dân nhìn tượng rồi quên đói hay sao chứ.
0: Ờ, tượng đài giờ không phải để nhớ lịch sử nữa. Nhiều khi á là để nhớ ai ký dự án kia.
1: Tôi nghĩ mấy ông đó nghĩ dân ăn bằng tinh thần. Bệnh viện thiếu giường không sao, miễn quảng trường đủ rộng để bắn pháo hoa là được.
2: Mà hai ông nè, tôi nói thiệt nha, dân mình giờ đóng thuế chuyên nghiệp lắm đó. Chỉ tiếc là nhiều người vẫn chưa được hưởng cái cảm giác được phục vụ chuyên nghiệp thôi à. Thế dân gom góp từng ngày, mồ hôi nhỏ xuống đắng cay phần người.

0: mà từ nước mắt
1: phần đời lao đao.

Nghị định 109 trên 2026 trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được phạt tiền và có quyền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề luật sư. Không chỉ riêng Chủ tịch xã mà trưởng đồn công an, trưởng trạm và đội trưởng cũng được quyền này. Theo các nhà phân tích về luật pháp, thì đây là một nước cờ trong chiến lược kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Công an. Sự kiện này đánh dấu cho sự ra đời của hệ thống luật rừng, nơi cán cân công lý bị đặt dưới quyền lực của địa phương. Lần này, giới luật sư đã không im lặng, nên ngày 7 tháng 5, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra công văn số 197 trên LDLSVN gửi Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị Chính phủ xét lại tạm ngưng thi hành nghị định vì những quy định trong nghị định xung đột với luật sư và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Theo luật sư hiện hành, quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp. Luật sư Ngô Việt Bắc và luật sư Đỗ Văn Vinh cũng lên tiếng cho rằng có nhiều điểm quy định đang tạo ra áp lực vô cùng lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp. Đây không phải hành động đòi đặc quyền, mà là phản ứng tối thiểu để bảo vệ sự độc lập của nghề luật sư. Và sâu xa hơn nữa là bảo vệ quyền được bào chữa, bảo vệ công lý cho người dân. Việc trao quyền sinh sát cho cấp xã, nơi thường xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, nơi có nhiều dân oan, thì nghị định này là kịch bản chặt đứt oan ức ngay từ gốc rễ. Thử nghĩ xem một chủ tịch cấp xã là nhân vật có thể đang ở vị thế người bị kiện, lại có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, thì làm sao luật sư yên tâm bảo vệ thân chủ của mình? Cũng giống như chuyện vừa là cầu thủ đá banh, vừa làm trọng tài, thì chuyện lạm quyền chắc chắn sẽ xảy ra. Một xã hội không thể tồn tại kiểu chủ tịch xã có quyền quyết định tước bằng của luật sư, vì luật sư không phải cấp dưới của nhà cầm quyền. Luật sư là người đại diện pháp lý cho người dân trong các vụ kiện. Họ đứng ở phía đối lập với giới cầm quyền trong các vụ tranh chấp đất đai, cưỡng chế, khiếu kiện hành chính hay tố tụng hình sự. Người dân yếu thế vốn đã không có khả năng tự bảo vệ mình trước quyền lực. Thứ sau cùng họ còn bám được là nhờ vào luật sư dám nói, dám tranh luận, dám đối chất. Nếu ngay cả luật sư cũng phải sống trong lo sợ liệu mình có bị mất bằng hay không, thì công lý sẽ dần dần biến thành thứ luật rừng, phải xin phép mới được sử dụng. Một luật sư đang bảo vệ người dân trong vụ kiện với chính quyền xã, nhưng cũng chính cấp xã đó lại có khả năng ảnh hưởng tới chứng chỉ hành nghề của họ, thì làm sao có sự độc lập? Có bao nhiêu người dám cãi trước tòa, và có bao nhiêu luật sư dám nhận các vụ kiện nhạy cảm? Trao quyền lực cho kẻ ít học thức và thiếu hiểu biết được quyền phán xét và định đoạt số phận của người có bằng chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, thì chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nghĩ ra được chiêu sử dụng người ngu để khống chế người có trình độ. Bởi vậy nên, cho dù tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm tháng Mỹ, nhưng cả chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục đi lùi về thời tiền sử. Hơn nữa, Nghị định 109 sẽ tạo nên khe hở cho kẻ xấu có được cơ hội lợi dụng, tội phạm
có được lợi ích sẽ phát tán nhanh.

chứ đừng nói chi đến bọn tham quan lạm quyền. Người dân sẽ phải chịu nhiều khốn khổ hơn. Và nếu đội ngũ luật sư không tự bảo vệ được mình, thử hỏi họ bảo vệ được ai? Và nếu để cho chủ tịch xã có quyền hạn lớn, thì luật sư đoàn cũng nên giải tán. Điều đáng quý lần này là giới luật sư đã không im lặng. Họ hiểu rằng nếu hôm nay không lên tiếng để bảo vệ sự độc lập nghề nghiệp, thì ngày mai họ sẽ không còn tiếng nói để bảo vệ bất cứ ai. Nhưng đề nghị tạm ngưng thi hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không được xem xét. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì phản ứng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quá yếu, thái độ chưa đủ quyết liệt trước một nghị định bị xem là trái luật, làm ảnh hưởng đến nghề luật sư. Thay vì yêu cầu hủy bỏ nghị định bị cho là trái luật, thì lại chỉ đề nghị tạm dừng thi hành. Cách phản ứng này giống như chuyện một đứa trẻ đi xin quà, cho hay không là còn tùy hỷ. Tóm lại, luật sư được xem như chiếc phao cấp cứu để người dân bám vào khi bão tố, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước quyền lực. Biết phao cấp cứu không an toàn, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng không ngăn chặn được, thì người dân cần luật sư để làm gì? Hơn thế nữa, sau Nghị định 109, Cộng sản Việt Nam sẽ ra nhiều nghị định khác, biết đâu đến lượt bác sĩ và giáo sư. Bởi vậy, cho nên, đại văn hào Victor Hugo đã đưa ra kết luận rằng chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đánh đập rời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991, bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2022 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu 3 phát minh có thể cứu đại dương ra khỏi thảm họa rác thải nhựa. Các nhà khoa học dự đoán rằng nếu tình trạng xả rác thải nhựa ra biển không được cải thiện, thì đến năm 2050, các chai nhựa và túi ni lông sẽ phủ kín các đại dương trên khắp thế giới. Để góp phần hạn chế nguy cơ này, các nhà khoa học đưa ra những phát minh nhằm thu gom và tiêu hủy rác thải nhựa trên biển.
2: Trước hết là thùng rác nổi làm sạch biển. Vera Zielinski và Alfred Turton, hai vận động viên lướt ván ở Australia, đã tạo ra thùng rác nổi và gọi tên là Seabin, có khả năng tự động thu gom rác thải trên bề mặt của đại dương mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài cá. Theo bản tin từ Huffington Post, cấu trúc của chiếc thùng rác Seabin rất đơn giản. Nó bao gồm một thùng rác bên trong có gắn túi lưới tách rời, một đường ống dài nối thùng rác với máy bơm đặt ở trên bờ. Khi máy bơm hoạt động thì nước sẽ bị hút vào thùng rác, kéo theo các vật thể trôi nổi ở trên mặt nước. Những loại rác thải lớn như chai nhựa, túi ni lông bị giữ lại tại lưới lọc gắn ở trong thùng. Trong khi đó, dầu mỡ được đưa lên máy bơm và lọc riêng. Sau cùng, nước sạch được xả trở lại đại dương.
1: Kế đến là hàng rào cao su thu gom rác. 3 năm trước, Boyan Slat lần đầu tiên trình bày kế hoạch làm sạch một nửa lượng rác thải trôi nổi trên khu vực biển giữa California và Hawaii. Giờ đây, bản thiết kế của Slat gần như đã trở thành sự thật. Slat huy động nguồn vốn khoảng 31 triệu rưỡi Mỹ Kim để thực hiện dự án dọn sạch đại dương Ocean Cleanup. Mục tiêu của dự án là thiết đặt hàng rào chắn làm từ chuỗi phao cao su hình chữ V dài 100 cây số ở giữa Thái Bình Dương nhằm thu thập rác thải nhựa. Rác thải bị đẩy về phía đỉnh của chữ V, sau đó được thu gom lại và mang đi tái chế. Một nghiên cứu về tính khả thi của dự án năm 2014 ước tính một hàng rào như vậy có thể làm sạch nhựa tại khu vực đảo rác khổng lồ xuất hiện giữa Thái Bình Dương chỉ trong vòng 10 năm với chi phí khoảng 400 triệu Mỹ Kim.
2: Và thứ ba, biến rác thải nhựa thành dầu. Adrian Griffiths, giám đốc điều hành công ty Recycling Technology của Anh, sử dụng cỗ máy có kích thước bằng một sân tennis trong một trung tâm xử lý rác ở phía tây London để biến nhiều loại rác thải nhựa thành vật liệu hữu ích hoặc là dầu. Cỗ máy này làm nóng rác thải nhựa lên đến 500 độ C, khiến cho các bẩn nhựa chuyển sang dạng hơi. Sau đó, hơi nhựa được làm lạnh để trở thành 3 sản phẩm khác nhau, trong đó bao gồm dầu nhiên liệu Flax.

0: Trở lại với con người của chúng ta, bí quyết giúp hiệu suất làm việc của bạn có thể tăng gần 80%. Thưa quý vị, não bộ của chúng ta có một kho tàng, hứa hẹn trao cho những ai tìm ra nó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt.
1: Có người chỉ sử dụng được 10% não bộ của họ chăng? Không đâu. Đây chỉ là một niềm tin sai lầm nhưng lại rất phổ biến. Giáo sư khoa học thần kinh Earl Mueller tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết rằng điều này không những không chính xác mà còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay cả làm những việc đơn giản nhất cũng đã sử dụng đến phần lớn não bộ của chúng ta rồi. Mặc dù vậy, không phải não bộ của chúng ta không có những phần sức mạnh tiềm ẩn chưa được khai phá. Đó vẫn còn là một kho tàng, hứa hẹn sẽ trao cho những ai tìm ra đó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt hơn.
0: Giáo sư Mueller biết chiếc chìa khóa để mở nó. Ông tiết lộ rằng, thứ lớn nhất đang cản trở nhận thức của chúng ta chính là sự phân tâm. Sự phân tâm làm cạn kiệt khả năng tập trung của não bộ. Một trong những cách tốt nhất để khai thác khả năng của bạn nhiều hơn, đó là đưa não vào một vòng làm việc không hề bị ngắt quãng. Và chúng ta hãy tưởng tượng tâm trí của mình như một bắp thịt. Chúng đều cần tập luyện thì mới khỏe mạnh lên được. Tuy nhiên, luyện tập não bộ không phải chỉ là việc chơi cờ hay chơi những game như Sudoku. Giáo sư Miller cho biết, chúng ta còn phải đưa não bộ vào những bài luyện tập trung kéo dài, không hề có gián đoạn.
1: Nói một cách ngắn gọn và đơn giản, một bộ não bị phân tâm là một bộ não ngờ gạch. Và thật không may, bản chất tự nhiên của chúng ta là như vậy. Giáo sư Miller nói rằng, có người tò mò và luôn luôn quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, do đó rất khó để bỏ ra ngoài tai mọi thứ và tập trung chỉ cho một việc. Ngày nay, sự phân tâm chăng bẫy bạn ở khắp mọi nơi, với những email, tin nhắn chợt đến hay là nhu cầu cập nhật thông tin từ mạng xã hội, v.v. Giáo sư Mueller nói, mọi người cứ nghĩ là họ có thể multitask để làm nhiều việc một lúc mà không mất tập trung. Nhưng có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy là chuyển qua, chuyển lại giữa các tác vụ sẽ đưa con người vào một sai lầm. Nó khiến chúng ta phải suy đi nghĩ lại những điều trùng lặp và lãng phí rất nhiều thời gian.
0: Những sự gián đoạn trong suy nghĩ ngăn cản chúng ta đến với những nhận thức sáng tạo và sâu sắc hơn. Bởi một khi não bộ bị bắn phá bởi sự phân tâm, thì những suy nghĩ sẽ trở nên hời hợt và chúng ta không thể đi sâu hơn vào con đường dẫn đến nơi mà ý tưởng mới xuất hiện. Không chỉ giáo sư Miller, nhiều chuyên gia khác cũng đồng ý với ông về điều này. Giáo sư Sophie Leroy tại Đại học Washington cho biết trong một nghiên cứu của bà rằng chuyển đổi giữa các tác vụ có thể dẫn đến một hiện tượng được gọi là dư âm chú ý.
1: Khi bạn ra lệnh chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ thì não sẽ luôn luôn có xu hướng loại hoàn toàn ra khỏi đầu những suy nghĩ về nhiệm vụ trước. Nó chỉ muốn chuyển toàn tâm toàn ý sang nhiệm vụ mới. Giáo sư Sophie nói, thử ví dụ tôi đang làm việc với một dự án, rồi đột nhiên có một cuộc họp. Tôi có thể đã ngồi vào cuộc họp rồi, nhưng não bộ của tôi vẫn còn phải cố gắng tìm ra cánh cửa để đóng lại những suy nghĩ về dự án vừa qua. Thế thì những câu hỏi và ý tưởng về dự án vẫn kịp can thiệp vào khả năng tập trung của tôi.
0: Bạn càng có nhiều tác vụ yêu cầu bộ não giải quyết trong một thời gian ngắn, thì nhận thức của bạn càng tích tụ nhiều lần xáo trộn. Năng lực não bộ của bạn vì thế mà giảm sút. Kelvin Newport là một giáo sư khoa học về computer tại Đại học Georgetown. Ông từng viết một cuốn sách khoa học thường thức có tựa đề là Chìm sâu vào công việc, những nguyên tắc để tập trung giữa một thế giới hỗn loạn. Cuốn sách trình bày những gì mà khoa học biết về sự suy giảm nhận thức bằng một ngôn ngữ rất đời thường. Newport cho biết, theo như mọi người vẫn nói, chúng ta bị giảm 50% năng suất làm việc và khả năng nhận thức khi chúng ta ở trong trạng thái phân tâm. Và mặc dù việc kiểm tra một tin nhắn hoặc lướt qua mạng xã hội chỉ mất có một giây đồng hồ, khoảng thời gian bạn mất cho những việc như vậy không tỷ lệ thuận với mức độ phân tâm như bạn nghĩ.
1: Có nghĩa là một giây có thể ngắn với bạn, nhưng chỉ cần có thế mà độ tập trung của não đã suy giảm rất nhiều. Chính Newport đã trải nghiệm sự gia tăng hiệu suất làm việc trong khoảng thời gian ông viết cuốn sách gần đây nhất của mình. Điều ông làm đơn giản chỉ là lập kế hoạch làm việc và chỉ dành một khoảng thời gian cố định ở trong ngày để kiểm tra email và điện thoại. Toàn bộ phần thời gian còn lại dành hoàn toàn cho việc viết sách và thực hiện nghiên cứu ở trường đại học. Newport nói, tôi đã có ít thời gian hơn cho công việc thường ngày ở trường đại học. Bởi ở thời điểm đó tôi vừa phải nghiên cứu vừa viết sách. Nhưng số lượng bài báo có phẩm chất của tôi xuất bản trong năm đó cũng đã tăng lên một nửa.
0: Một trong những cách tốt nhất rèn giũa sự tập trung của chúng ta và tăng cường khả năng não bộ là sắp xếp một lịch làm việc ít gián đoạn nhất, tập trung vào những nhiệm vụ chính có ý nghĩa với bạn. Theo Newport, chẳng phải hiếm người thực hiện điều này và báo cáo rằng năng suất làm việc của họ đã được cải thiện. Điều này là rất quan trọng. Hoàn thành xong xuôi rồi đánh giá một công việc trước khi bạn chuyển sang một công việc khác. Nếu có một cuộc họp lúc 11 giờ, hầu hết mọi người sẽ làm việc đến 10 giờ 59 phút rồi vội vội vàng vàng tới cuộc họp. Sophia nói rằng, làm việc kiểu này không cho não bộ thì giờ để chốt lại những gì đã hoàn thành và dự trù những gì cần làm tiếp theo. Và do đó, cánh cửa giữa hai công việc còn chưa được đóng lại.
1: Bộ não của chúng ta thì cần đóng cánh cửa này. Bởi chỉ có như vậy thì nó mới chuyển được hoàn toàn hiệu suất làm việc từ tác vụ trước sang tác vụ sau. Sophia nhấn mạnh, và bà khuyên mọi người nên dành một khoảng thời gian giữa các công việc trí óc 1 đến 2 phút để nhìn lại điều mà bạn vừa thực hiện. Bà nói, hãy viết xuống giấy rằng bạn đã hoàn thành nó đến đâu và điều gì là thứ mà bạn muốn làm ngay khi có dịp quay lại công việc ấy.
0: Trong một thí nghiệm mà bà Sophia thực hiện, những người làm được việc đơn giản này đã cải thiện được hiệu suất làm việc của mình thêm 79% so với những người không thực hiện nó. Còn một tuyệt chiêu nữa, nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ rất khó thực hiện. Đó là cài vào cuộc sống của bạn một vài khoảnh khắc nhàn rỗi thực sự. Newport ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện điện thoại thì không tính. Nhưng một khi ngồi một mình ở nơi nào đó, bạn hãy thử để điện thoại sang một bên và đừng có nhìn vào màn hình điện thoại nữa. Hầu hết chúng ta cần một chút nghỉ ngơi giữa giờ để tập trung trở lại những công việc đòi hỏi nhiều thời gian giải quyết. Newport nói, trong khoảng thời gian đó, não bộ phải vô cùng thoải mái và không nên bị kích thích bởi ánh sáng từ các thiết bị như điện thoại.
1: Theo giáo sư Sophia, sự gián đoạn tập trung dành cho các công việc lặt vặt như tin nhắn, email và mạng xã hội giống như đường. Chúng ta luôn luôn thích ăn đồ ngọt và nghĩ rằng mình chỉ ăn một chút thôi, nhưng dần dần trở nên nghiện. Bà nói, nếu bạn dành nhiều thời gian hơn để multitask và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, sẽ mất nhiều thời gian hơn để dạy cho não bộ có được sự tập trung trở lại. Bởi vậy, chìa khóa cuối cùng để khai thác não bộ của bạn nhiều hơn chính là rèn luyện một thứ rất quen thuộc, đó là sự tập trung.

0: Và bây giờ trở lại một câu chuyện thực tế, thưa quý vị. Máy bay cỡ nhỏ không thể cất cánh khi trời quá nóng. Chúng ta thấy trong tuần trước, hàng chục chuyến bay ở phía tây nước Mỹ đã bị hủy và nhiều chuyến bay khác đứng trước nguy cơ không thể cất cánh hạ cánh vì nhiệt độ lên cao kỷ lục. So với bình thường thì tới gần 50 độ C. Vào những ngày trời quá nóng, mật độ không khí chính là trở ngại cho các phi công khi điều khiển máy bay cỡ nhỏ cất cánh và hạ cánh. Theo hãng thông tấn AP, không khí bị đốt nóng trở nên loãng hơn, khiến cho phần lớn các máy bay loại nhỏ thiếu lực nâng để có thể cất cánh hạ cánh an toàn.
1: Máy bay có thể cất cánh nhờ lực nâng tạo ra từ sự chuyển động của dòng không khí ở bên dưới. Joe McNally, giáo sư khí tượng học ứng dụng tại Đại học Hàng không Embry-Riddle giải thích, không khí giãn ra khi ấm lên khiến cho có ít phân tử khí hơn ở bên dưới cánh. Khi lực nâng của không khí giảm đi, các máy bay cần sự bổ sung từ tất cả các nguồn, như lực đẩy lớn hơn, chạy dài hơn trên đường băng với vận tốc lớn hơn. Khi các yêu cầu này vượt ngưỡng cho phép thì hoạt động của các máy bay nhỏ sẽ bị tê liệt. Nếu cổ bay, máy bay có thể không kịp rời đường băng hoặc là vượt khỏi đường băng nếu cổ hạ cánh.
0: Tại những khu vực thường xuyên có thời tiết nóng như phi trường quốc tế Dubai và các phi trường khác ở vùng vịnh, nhiều chuyến bay chọn đến vào ban đêm và sáng sớm. Các máy bay của vùng vịnh cũng có xu hướng thực hiện các chuyến bay dài hơn, sử dụng những máy bay cỡ lớn với cánh rộng hơn để không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Trong điều kiện nhiệt độ quá cao, các hãng hàng không bán ít vé hơn, giảm hàng hóa hoặc cất cánh với thùng nhiên liệu không được bơm đầy. Máy bay có thể chọn điểm mát hơn để tiếp liệu sau đó.
1: Ngoài vấn đề chính là mật độ không khí, nhiệt độ cao cũng có khả năng làm suy yếu hoặc là tan chảy các mối nối trên máy bay, đe dọa tới an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Theo giáo sư R. John Huntsman, thuộc khoa hàng không và vũ trụ tại Viện Công nghệ Massachusetts,

0: bây giờ là một hiện tượng rất thông thường, nhưng chúng ta thường khi nhầm lẫn. Giấy cũ ngã sang màu vàng. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy một số cuốn sách cũ có giấy ngã sang màu vàng. Có thể bạn nghĩ rằng những cuốn sách ngày xưa làm bằng vật liệu giấy màu vàng như thế. Thật ra, khi còn mới, giấy của những cuốn sách ấy cũng có thể là trắng như những cuốn sách mới mà chúng ta có hiện giờ. Nhưng qua thời gian, chúng sẽ ngã màu vàng. Sách của chúng ta hiện nay có thể là sau 20 năm nữa cũng sẽ ngã màu vàng như vậy. Vậy tại sao giấy lại ngã vàng theo thời gian? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về giấy. Giấy được làm từ nhiều loại gỗ. Gỗ chủ yếu bao gồm hai loại polymer, cellulose và lignin. Chính lignin là chất được khiến cho giấy chuyển sang màu vàng. Lignin có màu tự nhiên là màu đen và là chất khiến cho gỗ cứng và khỏe mạnh. Lignin bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và khi tiếp xúc với không khí. Và chính điều này đã khiến cho nó phân hủy thành nhiều phenolic acid và chuyển sang màu vàng.
0: Làm sao để cho giấy không ngã vàng? Ngày nay, giấy được hình thành từ gỗ đã loại bỏ acid. Để làm được điều này, các nhà máy sản xuất giấy đã phải tách lignin ra khỏi thành phần của gỗ. Việc này giúp cho chất liệu giấy hiện nay bền hơn, tuổi thọ dài hơn nếu so với chất liệu giấy trước kia vẫn bao gồm lignin. Để sản xuất giấy không có lignin, chúng ta cần bổ sung một quá trình hóa học vào quy trình sản xuất để loại bỏ lignin ra khỏi gỗ. Hay nói theo một cách dễ hiểu hơn, thì việc sản xuất giấy không lignin đắt đỏ hơn so với cách sản xuất giấy thông thường rất nhiều.
1: Và nếu để ý thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng giấy báo rất dễ ngã vàng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng được sản xuất hàng loạt, và mục đích của những tờ báo là chỉ để đọc ngắn hạn các tin tức thời sự, không phải là những nội dung được ưu tiên để lưu giữ lại lâu dài. Do vậy, các tòa soạn đã chọn những loại giấy sản xuất theo phương thức truyền thống, có bao gồm lignin để tiết kiệm chi phí in ấn. Quay trở lại với những cuốn sách, bởi chất liệu giấy bao gồm lignin được làm từ thời xa xưa, thì liệu có cách nào để bảo vệ được chúng khỏi quá trình ngã vàng theo thời gian như một quy luật tự nhiên hay không?
0: Bởi vì chúng vẫn chứa lignin, cho nên chúng vẫn sẽ phần nào ngã vàng, chứ không phải là luôn luôn trắng đẹp. Chúng ta chỉ có thể hạn chế được điều này bằng cách giữ những cuốn sách yêu quý cổ xưa đó ở một nơi ít acid. Hay nói một cách gần gũi hơn, hãy để chúng ở những nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, và dĩ nhiên không có côn trùng, đề phòng sách quý của chúng ta bị gặm nham nhở. Làm như vậy, sách quý của chúng ta sẽ vẫn luôn rõ ràng, dễ đọc và tồn tại lâu nhất có thể.
1: Đây cũng là cách thức lưu trữ những trang sách lịch sử tại các thư viện lớn. Ở đó chúng được bảo vệ trong một môi trường lý tưởng, nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo, giúp bảo vệ những trang sử hào hùng của dân tộc qua thời gian và lưu truyền cho đến các thế hệ trẻ trong tương lai.
0: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: ông á, chạy hết thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi cho nhiều, không chừng á, nó bay hơi đi á, phí phạm.
1: Đổ xăng từng lít vậy làm sao mà đi xa được bà? Bà đưa thêm tôi 5 đồng nữa coi, chứ đổ xăng mà chạy từng khúc vậy ai mà chịu nổi.
0: Chạy hết á, thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi, không chừng nó bay hơi, phí phạm.
2: Ông An bực mình lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày hôm đó mất vui. Mới vừa đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An lại lên tiếng nói.
0: Anh á, chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng như vậy không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái dèo là xong, anh lái xe dở như hạch vậy.
2: Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì đã nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích.
1: Nè, lái xe đó, bà biết mà, cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nóng nảy dễ gây tai nạn, nó phiền phức, nó tốn kém lắm bà.
0: Hơi, có gì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo.
2: Rồi đến khi ông An lái xe ra ngoài đường, lúc ông đang lái xe, bà lại lên tiếng la ông ống lên.
0: Tôi bảo xe chạy trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy?
1: Ừ, nè, bây giờ tôi lái xe hay bà lái đây? Xe ở trong đậu chật gì làm sao mà đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Nè nè, bà để tôi lái, bà làm rộn quá, tôi phân tâm, sinh ra tai nạn bây giờ.
2: Bà chỉ im lặng được vài phút, rồi một lát bà lại quay sang chồng và hỏi.
0: Sao cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu vậy, hơi mát ra không nhiều? Chắc anh để thợ xe sửa kỳ trước làm hư á, mà không bắt đền phải không? Chỉ có một cái xe thôi á, mà không biết giữ gìn gì cho tốt, rồi phải tốn tiền thêm nữa đây à.
2: Ông An cũng không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ. Ông đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió thổi vù vù mát lạnh. Bà mỉm cười và nói.
0: Ừ, có vậy chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết.
2: Rồi ông lẳng lặng tiếp tục chạy. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bà An la lên.
0: Quẹo trái, vào cái ngõ trước mặt.
2: Ông An không kịp đổi sang lên bên kia, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên ông chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An lại lên tiếng cằn nhằn.
0: Chưa thấy ai lái xe dở như anh vậy, phản ứng chậm chạp như ông cụ già vậy. Vậy khi nào cũng khoe lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn.
1: Nè bà có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho nó què tay cục chân gì sớm, nó đi xe lăn sớm luôn.
2: Khi đèn xanh vừa bật lên, ông chờ các xe hướng khác đã dừng hẳn cho an toàn, rồi ông mới quay đầu ngược lại, thì bà lại tru tréo la lên.
0: Sao đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thấy cái con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp á, thì anh nịnh đầm, nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt.
2: Ông An hết sức bực bội trong mình. Ông đâu biết rằng người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói là thấy được đẹp hay là xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, cho nên ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng mà bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe bị hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn, thì bà nổi giận, la lối, rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong lăn xe của bà, ai muốn mau thì cứ qua bên lên khác mà qua mặt mà chạy, không có gì phải than phiền cả, không việc gì mà phải bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt vì cái tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà quay sang cãi nhau luôn với ông cảnh sát.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, ngày trước khi mới tập lái xe ông cũng phải chạy chậm như tôi, vậy tại sao phạt tôi?
1: Nếu bà chưa lái xe quen thì bà tập cho quen, rồi hãy ra đường. Bà làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt.
2: Bà cũng không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bà bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để mà trả tiền phạt, nhưng mà bà cản lại và la lên.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, tôi không có nộp phạt. Xem tụi nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ.
1: Thì không nộp tiền phạt á, thì tòa nó ra án, nó truy tầm bà, Rồi khi mà nó tìm gặp á, thì nó còng tay rồi ở tù.
0: Làm gì mà còng tay? Đây là cái xứ tự do, đâu phải xứ cộng sản mà muốn bắt ai tù cũng được sao?
2: Biết không làm sao để giải thích cho bà được, ông An nhờ bạn bè giải thích. Nhưng mà bà An cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để mà trả tiền phạt. Sau này khi bà biết được chuyện đó, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông ngay.
0: Đúng là cái thứ chết nhát mà. Vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chắc ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ à.
1: Nè, bà im đi nghe. Bà vừa phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra nghe.
2: Bà An có vẻ hơi sợ khi thấy ông nổi giận. Bà bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
0: Đừng có dở cái thói vũ phu à, không có được à. Tôi kêu cảnh sát còng tay à, cho mới tưởng à.
2: Ông An tuy giận mà nói như vậy, nhưng mà nói xong thì ông biết mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng thì bà cũng không nghe, cho nên ông chỉ lẳng lặng thở dài.

Suốt cả cuộc đời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thời giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp và gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm và khó khăn, thì nơi đó có mặt tiểu đoàn dù của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin như vậy và ông thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng hơi khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam sắp sửa sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng xin ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi tổng thống tân nhiệm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại giống như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy toán loạn, rồi tan hàng, rồi thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được. Ông ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi giắng với hiệu suất cao và sản phẩm thì có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm, bởi vì làm ra tiền cho họ. Nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì lại ghét ông cay đắng, bởi vì ông lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ nếu thấy mình bị chơi ép, sẵn sàng nghỉ việc nếu không bằng lòng cách đối xử của họ. Nhiều người bà con và bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn, buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể của ông thường hay nói đùa, có gia đình thì không còn giờ nghĩ tới cái chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng hết giờ rồi nha. Thì giờ đâu mà nghĩ tới cái nỗi đau thất trận phải bỏ chạy. Nè, có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi không có lật trở lại được thì thôi, ráng quên đi để mà sống. Rồi nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút thì sẽ dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Còn vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng cứ tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng chẳng được gì. Theo kinh nghiệm ông biết qua gia đình bạn bè thì có nhiều bà vợ tìm cách lấn lướt ông chồng. Nay lấn một chút, rồi ngày mai lấn thêm một chút nữa. Lấn mãi và cuối cùng cho đến khi ông chồng mềm như cọng bún thiêu, như tấm mền rách, không còn đủ sức đối kháng nữa. Và bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gay gắt sai bảo và quyết định nhiều điều hết sức phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó, ông chồng sẽ không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước, lấy được người chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông chồng thì ông lại bị chê bai là quá sợ vợ, quá bạc nhược và hèn nhát, đội luôn vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi khác, hoàn toàn khác biệt với nhau. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đời hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút, thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông đã lầm.

0: Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ, phải thuyết phục ráo riết để bà ký tên vào để gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên tiếng hạch hỏi ông:
1: cái mục này là mục gì, ở đâu ra, có giấy tờ gì chứng minh hay không?
0: Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế ra tìm tòi, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết nó ở đâu ra. Thế nhưng có đôi khi bà cũng cho rằng ông không hiểu gì hết về ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này, cho nên ông cũng chịu thua. Bà thường đưa ra lý do:
1: mọi người đều lấy lại tiền thuế rất là nhiều, mà tại sao mình không lấy về được? Anh không có biết khai thuế gì hết trơn, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký.
0: Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng mà bà cũng không chịu hiểu, và hình như cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu lên mà than:
2: ôi trời ơi, sao mà ngu gì mà ngu quá vậy nè, không thể nào tưởng tượng được.
0: Nghe như vậy thì bà An chồm lên bắt đầu gây sự ồn ào, có vẻ như vợ chồng sắp sửa đến hồi ly dị xa nhau. Có một lần bà nghe theo lời bạn bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ để khai thuế trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế. Ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ cả chục người, chờ cho đến khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi mới lên tiếng nói: Ông khai được như vậy rồi, cần gì ông nhờ tới tôi khai nữa ông? Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu.
2: Thì bà xã tôi bà muốn mà. Ông làm ơn ông nói cho bà biết đi.
1: Ông nhà tôi không có biết khai thuế. Người ta ai cũng lấy thuế về nhiều, còn chúng tôi có năm phải đóng thêm. Vậy sao không tức cho được?
0: Thế là kể từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là ông không tự khai thuế nữa. Ông dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà có khi bà qua cũng không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa, nhờ khai lại xem có lợi hơn được chút nào hay không. Khi mà tốn thêm tiền, bà lại cáo bẳn, bẳn gắt và gắt gỏng với ông:
1: chỉ tại anh dở thôi, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm.
0: Mỗi khi mà xe bị hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An hết sức khổ tâm. Những dụng cụ như búa, kìm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cạy, để vặn, để mà sửa chữa, vừa khó khăn mà vừa không có kết quả. Ông chỉ biết giận dữ và than một mình:
2: Thiệt là ngu quá, ngu quá.
0: Bà lấy lý do là điện nước và xe không có hư hỏng thường xuyên, và những thứ dụng cụ đó không cần thiết phải bỏ tiền ra để mua. Có một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà biết được, bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn, và cuối cùng ông buộc lòng phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà, yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà, và dù thở nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần già trở nên kém cỏi và vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dạy mà cũng không khuyên bảo được, cho nên ông đã mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm có các loại khóa mở đinh ốc, kìm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà lại đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kìm kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh cho ông. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà lại lên tiếng nói:
1: anh hay chống đối, hay làm lại ngược những cái ý kiến của tôi lắm.
0: Đôi khi vì quá bực bội, ông phải lên tiếng gắt lại:
2: Bà nè, bà không biết thì để tôi làm. Bà không biết mà cứ ưa làm thầy người ta không à, cứ ưa nói cái tào lao không à. 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện là chống lại bà hả? Chống bà tôi được cái móc xì gì? Bà biết làm á thì bà ngon bà sáng tay vô bà làm đi.
0: Ngay cả khi rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy luôn. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh như thế nào. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt gầm gầm giống như là sắp sửa đánh nhau với ai. Nhưng những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm là ông ám chỉ bà. Thế là bà lại khóc lóc, lại cãi vã và lại phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng với bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ bị sỉ vả nặng lời và bị bà cho là dại dột, kém và ngu ngốc. Nhiều lúc ông giận đến cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu, bởi vì ông sợ có ngày không kìm được cơn nóng giận, ông sẽ xách ra và bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà ông phải lái xe đi xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn xe và chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng mà bà cũng quyết đi cho được, và bà rất hớn hở bởi vì đã tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu, và hình như là không muốn hiểu. Riết rồi ông cũng chả thèm giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi lý giải, trình bày khó khăn. Kể từ ngày lấy vợ, ông dần dần mất hết bạn bè, bởi vì bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không có gì bổ ích và lợi lộc cả. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi, thấy cái thái độ của bà, cho nên họ không bao giờ dám đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho im ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường lên tiếng nói:
1: "Tại sao phải đi đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu mà có biết đi nữa. Việc gì phải tốn tiền cho tụi nó? Tụi nó lấy chồng, lấy vợ cho tụi nó. Mình mắc mớ gì mà phải đi mà cho tiền mừng?"
2: Ừ, bà nói như vậy mai mốt mấy đứa con mình nó lấy vợ, lấy chồng, Rồi ai đi đám cưới đây?
1: Tôi không có cần ai hết. Con mình nó còn nhỏ, chuyện đó nó còn xa vời.
0: Ông phải mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, về cách sống ở đời. Bà không đọc mà bà chỉ lên tiếng nói:
1: "Những cái thứ này ai mà không biết mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ."
0: Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền không dám ăn và chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường thì ông kêu món gì bà cũng bảo là đừng có ăn món đó bởi vì nó dở, và bà ép ông phải ăn theo cái món của bà đề nghị. Ông bực mình lại lên tiếng nói:
2: "Nè, thứ nhất anh ăn món này hay là em ăn nè. Thứ hai đó, em ăn thử chưa mà em nói là dở. Điều thứ ba đó là tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không thích?"
1: "Anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà không có biết ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc lắm."
0: Rồi đến khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn cái loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết trầy nhỏ thì bà giục ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới cái mức chi phí của mình phải chi ra, cho nên không được. Bà giận dỗi lên tiếng nói:
1: "Vậy mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm, anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem."
0: Rồi bà gọi điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bà nhất định không chịu hiểu và cho rằng hãng bảo hiểm đã lừa gạt. Bà dọa là sẽ kiện ra tòa và bắt buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Có một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc. Ông kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu đồng, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An nghe xong chồm lên, xỉa xối:
1: "Đúng rồi, trúng 5 triệu, cho trường đại học hết 1 triệu. Chỉ cho vợ món nữ trang có 50.000 thôi. Chúng là phải chia đôi chứ. Con người bằng tiện như vậy bỏ đi là phải rồi."
0: Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, mà cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái lỗ tai. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà và nói:
2: "Nè, em tỉnh lại đi. Có phải là anh trúng 5 triệu đâu mà ai em cứ theo em lải nhải hoài vậy? Anh hả? Anh mà trúng 5 triệu thì em giữ hết đi. Không biết là anh có giữ lại được 500 để mà đãi bạn bè hay không nữa. Em có muốn than vãn có muốn cằn nhằn á thì em nhờ người đưa lên trên bậc lây á mà cằn nhằn cái ông trúng số kia kìa. Rồi á, người ta sẽ kêu cảnh sát còng tay với cái tội mà mạ lị vô cớ đó nghe.
0: Rồi đột nhiên bà An bỗng chớp chớp mắt và quay lại hỏi ông.
1: Kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu rồi, đưa cho tôi xem coi.
0: Ông An bảo là để trong bóp, bà muốn xem thì vào lục quần ông ra mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó đâu có mất đi mà sợ.

0: Ông lấy tấm vé số trên tay của bà, xé vụn và ném vào gốc cây. Bà lại gào lên:
1: Anh nó không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì hết á.
0: Bây giờ thì đã muộn rồi, ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thì thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng với xã hội chung quanh. Nhưng mà đã quá trễ, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải đau khổ. Mặt gia đình, bà con, bạn bè chê trách không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng cái chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lên thì có chuyện lớn. Một người bạn sửa câu nói: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, trở thành cái câu ác ôn hơn: lại con từ thuở còn thơ, lại vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà, chịu thua và tự trách lấy mình mà thôi, đã xét đoán một cách lầm lẫn. Bây giờ thì ông chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp sửa lập gia đình: Nè nè, tụi bay á, đừng vì một gương mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu nghe tụi bay. Khốn đốn và bất hạnh giống như ở dưới địa ngục vậy đó. Nhớ nghe.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 16 lần sinh con ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người đàn ông ven biển Sóc Trăng quan niệm rằng trời sinh trời nuôi nên cho vợ dược cạn liên tục. Sau 16 lần sinh con, bà Nguyễn nuôi được 10 người. Ở xóm nghèo ven biển Sóc Trăng, người dân xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu thường gọi ông Sơn và bà Nguyễn ở ấp Sung Thum B là vợ chồng siêu đẻ. Người đàn ông 53 tuổi cho biết ông là con duy nhất trong gia đình nghèo, quanh năm sống bằng nghề làm thuê. 25 tuổi, ông cưới bà Nguyễn là người cùng xóm, nhỏ hơn 6 tuổi. Bà Nguyễn sinh con trai đầu lòng năm 1987. Hai năm sau đó, thiếu phụ sinh hai con gái và muốn kế hoạch, nhưng chồng không đồng ý. Nhà nghèo, ông Sơn đi làm thuê không được bao nhiêu tiền, khiến cuộc sống rất khó khăn. Bà Nguyễn chiều chồng, sinh thêm ba người con vào năm 1990, 91, 92, nhưng ba bé đều qua đời ở tuổi sơ sinh vì bị bệnh. Năm 1993, thiếu phụ sinh con lần thứ bảy sau 7 năm lấy chồng. Lần dược cạn này, đứa con trai ra đời thường xuyên đau bệnh, nhưng người mẹ cố gắng chăm sóc, nuôi khôn lớn. Có được hai trai, hai gái, hàng xóm nghĩ rằng ông Sơn sẽ thôi sinh con nữa. Tuy nhiên, với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, nên người chồng tiếp tục cho vợ dược cạn thêm ba lần nữa. Những lần sinh con này, các bé đều khó nuôi và qua đời sau đó. Thấy sinh con khó nuôi quá, nên tôi kêu chồng kế hoạch, nhưng ổng không chịu. Sinh 10 lần mà nuôi chỉ được 4 đứa. Những lần sau, mang bầu sau đó, đó tôi không ra biển bắt cua, bắt cá nữa, ở nhà dưỡng thai. Người phụ nữ 47 tuổi chia sẻ, năm 2000, bà Nguyễn sinh con lần thứ 11 ở tuổi 32. Được bé gái bụ bẩm, thấy con gái chào đời khỏe mạnh, ông Sơn tiếp tục cho vợ sinh thêm 3 gái, 2 trai vào các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2007. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Sơn cho biết, nông dân này không nhớ hết tên các con mà ông đã đặt sau 16 lần cho vợ dược cạn. Số lượng trai, gái trong nhà ông cũng không nắm rõ nếu không nhờ hàng xóm xung quanh thống kê giúp. Nhà nghèo, sinh nhiều con thì tụi nó mỗi đứa giúp mình một việc chứ có sao đâu, đâu có ai cấm mình đẻ. Ông Sơn giải bày nói, cũng vì nghèo và đông con mà gần 3 hecta đất được một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản cấp cho gia đình đã được ông Sơn chuyển nhượng trong lúc túng thiếu. Không chỉ con ruột mà các cháu nội, ngoại cũng lần lượt ra đời trong ốm đau, bệnh tật càng khiến gia đình người đàn ông này túng thiếu thêm. Một buổi sáng trung tuần tháng 9, hơn 20 thành viên trong gia đình ông Sơn đã làm rộn ràng cả xóm nghèo. Người lớn bàn nhau hướng đi mò cua, bắt ốc, trẻ em đùa giỡn và khóc la giang cả góc rừng phòng hộ. Ngoài vợ chồng tôi có 10 đứa con, còn có dâu, rể và các cháu nên vui lắm. Dứt dạ nhất là trong số 7 đứa cháu, có đứa thường xuyên ở bệnh viện mà cha mẹ nó không làm gì ra tiền. Ông Sơn chia sẻ, những ngày này, ông Sơn không được ai thuê đi làm nên cũng cùng các con ra biển bắt ốc. Tùy theo triều cường mà mỗi ngày một thành viên trong gia đình này kiếm được từ 15 cho tới 20 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la. Chính vì nhà nghèo, đông con, nên ông Sơn cũng không cho các con, các cháu đi học. Hai năm nay, thấy con trai Úc muốn đến trường, nên người cha cho bé đi học, nhưng không lên được lớp 2. Ông Sơn Thành Kha, trưởng ấp Sung Thâm B cho biết, sinh con đông như gia đình ông Sơn là trường hợp hiếm gặp mà ông biết được trong 20 năm làm trưởng ấp. Ở xã Lai Hòa, ngoài bà Nguyễn, thì phụ nữ sinh nhiều nhất cũng chỉ 10 lần. Chúng tôi nhiều lần đến nhà ông Sơn để vận động kế hoạch hóa gia đình, nhưng không có thành công. Ai nói gì, ông cũng để ngoài tai, rồi nói trời sinh trời nuôi,
Dạ xin nhiều, thì ông ấy nuôi, chứ có kêu ai nuôi giúp đâu. Vợ ông này á, nhờ mụ Dường đỡ đẻ, không đi bệnh viện, và nhiều đứa khó sống, vì không được chăm sóc tốt. Ông Kha nói.

mà cứ ngỡ rằng hai đứa mình là tiên đồng ngọc nữ. Khi tỉnh giấc ra thì hai đứa ta còn gần chín đứa, đứa thì khác xưa mắt mũi tèm lem còn

0: Đẻ chi mà đẻ quá trời,
1: còn chính đứa chịu đời sao không.
0: Em giờ héo úa dung nhan,
1: còn anh thì chẳng dám than một lời. Thương anh râu tóc rối bời, sao mưa chiều nắng tối ngồi phơi sương.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện tình chàng trai cao 1m2 và cô gái khiếm thị. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cùng quan điểm sống và đồng cảm số phận, Tân Yên quyết định xây dựng hạnh phúc cùng cô gái kiếm thị tên là Tố Nga. Mới đây, hình ảnh cặp đôi Phùng Tân Yên, sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ, và Nguyễn Thị Tố Nga, sinh năm 94, quê ở Hà Nam, đứng cạnh nhau trong hôn lễ, được nhiều trang mạng chia sẻ. Khoảnh khắc cô dâu chú rể chênh lệch ngoại hình, nắm chặt tay nhau, cùng bước lên xe hoa, khiến nhiều người thấy ấm áp. Các thành viên trên mạng nhận định, đây là chuyện tình Bạch Tuyết và chú Lùng giữa đời thường. Tân Yên kể, từ bé, cơ thể đã chậm phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, anh chỉ cao 1m2. Nhiều bạn bè gọi tôi là thằng Lùng, tôi mặc cảm, từng không luyến tiếc cuộc sống. Nhưng nghĩ cảnh bố mẹ cực khổ, chăm lo cho con, tôi tự nhủ, phải phấn đấu sống tốt. Tân Yên tâm sự. Hết cấp 2, Yên học trung cấp nghề. Sau đó, chàng trai sinh năm 92 này xin vào làm việc tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tân Yên chia sẻ, người yêu anh là cô gái khiếm thị hiền lành. Tôi và Nga được bạn bè mai mối, hoàn cảnh giống nhau, nên cả hai dễ nảy sinh tình cảm. Tình yêu giúp chúng tôi vững tin vào tương lai tốt đẹp. Chàng trai 23 tuổi nói, còn Tố Nga nhận xét, Yên là chàng trai giàu nghị lực, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Những lúc gặp khó khăn, Yên luôn là người tư vấn, gỡ rối cho Nga. Theo cô gái, vì những khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn ban đầu, hai người bị gia đình ngăn cấm, nhưng họ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên. Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim, cả hai đã trưởng thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau. Yên kể đã nói như thế với người thân và đã đồng ý. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Tân Yên và Tố Nga chính thức lên nên duyên vợ chồng. Chứng kiến vượt lên số phận cùng xây dựng hạnh phúc, nhiều người không cầm được nước mắt xúc động. Tân Yên cho hay, để có lễ cưới chỉnh chu, anh được sự giúp đỡ tận tình của đoàn nghệ thuật tình thương, câu lạc bộ, nói vòng tay nhân ái của tỉnh Phú Thọ và sự đóng góp của họ hàng, làng xóm. Diện bộ áo vest, tôi cảm nhận cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới, biết tương lai còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng vượt qua. Yên chia sẻ, trong khi đó, Tố Nga vui mừng khi được về chung một nhà với chàng trai mình thương yêu. Sau kết hôn, cô sẽ lại về làm việc cùng ông xã tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tương lai, cặp đôi 9X này mong muốn được tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ và họ hy vọng con cái sau này sẽ khỏe mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện tám thủy đài khổng lồ bỏ hoang hơn 40 năm ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cao 30 mét do Mỹ xây dựng trước năm 1975 để điều áp nước. Các thủy đài hình cây nấm đang bị bỏ hoang, rải rác ở Sài Gòn. Tại ngã tư Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4, Sài Gòn, thủy đài khổng lồ cao gần 30 mét nằm án ngữ trong khuôn viên của công ty cấp nước hàng chục năm nay. Thủy đài xây bằng bê tông hình cây nấm dưới đường kính đáy khoảng 5 mét, phía trên hơn 10 mét. Từ chân lên tháp thủy đài bằng cầu thang sắt nhưng đã hư hỏng, rỉ sét. Sống cạnh thủy đài này hơn 30 năm, ông Nguyễn Hoàng Hùng cho biết tháp nước cao bằng ngôi nhà 8 tầng nhưng bị bỏ hoang từ khi ông chuyển về đây sinh sống. Khi nhỏ, tôi và mấy anh em trong xóm hay trèo lên cầu thang sắt để lên trên cao ngắm cảnh xung quanh. Tháp này đúc bằng bê tông chắc lắm, mấy chục năm nó vẫn vậy. Ông Hùng chia sẻ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 thủy đài tương tự nằm rải rác tại nhiều điểm như góc đường Lê Đại Hành 3 tháng 2 thuộc quận 11, gần trung tâm văn hóa quận 5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, đường 3 tháng 2 quận 10, đường Nguyễn Văn Đậu thuộc quận Bình Thạnh, đường Hồ Văn Huê thuộc quận Phú Nhuận và đường Phạm Phú Thứ thuộc quận 6. 8 thủy đài này do người Mỹ thiết kế, xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969 và nằm chung một hệ thống. Chúng được thi công đồng loạt với mục đích ổn định nguồn nước cho các khu vực ở xa nhà máy nước Thủ Đức, hoàn thành năm 1966 như Gò Vấp, quận 11, quận 6, vân vân. Các tháp nước có cơ cấu và nguyên lý hoạt động như hệ thống hầm chứa, bồn nước mà người Pháp xây dựng trước đây. Điểm khác là thủy đài Mỹ xây được đưa lên độ cao gần 30 mét. Theo thiết kế, các thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng, sẽ dư ra một lượng nước lớn. Phần nước dư này sẽ tự động bơm lên các thủy đài. Còn ban ngày, người ta xài nhiều, thủy đài sẽ tự động mở ven để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, các thủy đài này không được đưa vào vận hành. Các thủy đài này không được đưa vào vận hành được, cho là do bị rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 75 vẫn chưa hoàn thành. Sau 30 tháng 4 năm 1975, việc sửa chữa được Sài Gòn xem xét tới nhưng không thực hiện được, nên bị bỏ hoang đến nay. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, gọi tắt là Savaco, cho biết đơn vị đang quản lý 8 thủy đài khổng lồ do chế độ cũ để lại, tổng dung tích gần 50.000 mét khối và công suất bơm khoảng 480.000 mét khối cho một ngày. Từ khi xây dựng đến nay, các thủy đài này chưa được sử dụng. Tất cả kết cấu vẫn còn đảm bảo an toàn, nhưng vài cái có hiện tượng rò rỉ. Trước tình trạng này, giữa năm 2009, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Savaco nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài phải tổ chức kiểm định chất lượng làm cơ sở để phục hồi. Đối với các thủy đài không có nhu cầu sử dụng, phải lập thủ tục thanh lý, tháo dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Savaco cho biết đơn vị đang đưa ra hai hướng giải quyết. Thứ nhất là thuê chuyên gia vào kiểm tra rồi xử lý các vị trí gây rò rỉ nước để sử dụng. Phương án thứ hai là đập bỏ để lấy quỹ đất làm bể ngầm chứa nước, tăng cường nguồn nước chữa cháy cho thành phố. Đây chỉ là phương án, đơn vị sẽ phải xin chỉ đạo từ thành phố, nhưng giải pháp nào cũng phải tính toán sự cần thiết. Cũng cần xem lại khu vực có thủy đài nguồn nước có ổn định không. Nếu đảm bảo mà vẫn sử dụng thủy đài là lãng phí. Ông Hải nói, một chuyên gia về lĩnh vực xây dựng cho rằng chi phí để đập bỏ các thủy đài còn cao hơn số tiền bỏ ra xây dựng vì công trình rất kiên cố. Việc tái sử dụng 8 thủy đài
cũng tiềm ẩn rủi ro do tuổi thọ lâu đời cũng như chưa quen cách thức vận hành dẫn đến mức an toàn mạng lưới cung cấp nước. Ngoài 8 thủy đài hình nấm khổng lồ, hiện ở Sài Gòn còn quản lý hơn 100 thủy đài khác nhưng nhỏ hơn và một phần đã xuống cấp.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện ba hộ dân làm cầu tre dài nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bắc qua sông Trường Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Cầu dài 320 mét làm từ 2.000 cây tre đã giúp người dân hai xã đi lại dễ dàng. 20 năm qua chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Ngày đầu tháng 10, trong căn chòi nhỏ dựng bên cây cầu tre dắt dẻo bắc ngang sông Trường Giang, ông Phan Khâm, 61 tuổi, thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chở từng lượt khách qua để thu phí, với 5.000 đồng tiền Việt Nam cho một lượt xe máy, giữ cầu từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Ông Khâm thu về khoảng 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Ông Khâm kể, bị ngăn cách bởi sông Trường Giang. Trước đây, người dân hai xã Bình Dương và Bình Giang thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải qua lại bằng đò ngang hoặc đi vòng hàng chục cây số, rất bất tiện. Mùa nắng thì đi đò, nhưng mùa mưa chẳng ai dám đi vì sợ lật. Chỉ cách mỗi con sông mà người dân phải đi vòng hàng chục cây số. Ông Khâm nói, từ nhu cầu đó, năm 1996, ông cùng hai hộ dân xin phép huyện rồi chung tiền làm cầu tre để dân làng qua lại. Một tháng sau, cây cầu làm từ 2.000 cây tre dài 320 mét hoàn thành và được cho là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Nguyên liệu làm cầu được lựa chọn kỹ lưỡng là những cây tre già, đặc ruột, dây thép và lốp xe đạp được dùng để buộc các đoạn tre lại với nhau. Phần trụ cầu làm từ 600 cây tre, cắm xuống sông, làm hai hàng bắt chéo, tạo thành trụ đỡ. Đoạn sông chỗ sâu nhất là 5 mét, vì vậy cây tre làm trụ phải chắc chắn dài dài hơn 10 mét. Vị trí cao nhất của cây cầu cách mặt nước khoảng 3 mét, đủ để thuyền nhỏ qua lại dễ dàng. Ông Khâm cho hay, phần giữa cầu được thiết kế để có thể tháo dỡ dễ dàng mỗi khi có tàu, thuyền lớn qua lại hoặc đến mùa mưa bão. Theo ông Khâm, chi phí làm cầu năm 1996 tốn hơn 50 triệu đồng, tương đương 2.500 đô la. Sau khi đưa vào sử dụng, xe máy qua đây phải đóng 1.500 đồng, xe đạp 800 đồng và đi bộ là 500 đồng. Số tiền này bằng với giá qua lại đò ngang trước đó. Hai năm đầu không phải đóng thuế. Những năm sau đó, mỗi tháng chúng tôi đều phải đóng vào ngân sách của xã. Ông Khâm nói, trận lũ năm 1999 gần như toàn bộ cầu bị cuốn trôi. Ba hộ dân phải bỏ tiền mua vật liệu, thuê người dựng lại. Tuy nhiên, lúc này giá cả tăng vọt nên chi phí làm cầu mất gần 150 triệu đồng, tương đương 7.500 đô la. Theo họ, do phải đóng thuế cho chính quyền xã Bình Dương, chi phí mua vật liệu ngày càng đắt đỏ nên buộc phải tăng giá vé qua cầu. Tuy nhiên, sợ người dân phản ứng, ba hộ dân không dám tăng quá nhiều, dẫn đến việc tiền thu về không đủ để sửa chữa. Tre bị hỏng phải thay liên tục, nhưng giá cây tre tăng nhanh, thu tiền của dân làng mà không đảm bảo an toàn cho họ thì rất là áy náy. Chủ cầu trăn trở nói, mỗi tháng, ba chủ cầu phải đóng cho xã là 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Chúng tôi cũng không biết số tiền đó xã dùng làm gì. Ông Khâm nói và cho hay, mãi đến năm 2011, khi chính quyền địa phương lập dự án nạo vét sông Trường Giang để tàu thuyền lớn qua lại, thì xã mới ngừng thu thuế. Nạo vét sông đồng nghĩa với việc phải phá dỡ cây cầu, nên xã mới không thu thuế. Sau đó, dự án này không thực hiện được. Việc thu thuế cũng được xã quên từ đó đến nay. Hiện, mỗi xe máy qua lại phải đóng phí 5.000 đồng. Nếu chở thêm người thì đóng 6.000 hoặc 7.000 đồng, xe đạp là 3.000 đồng và đi bộ là 2.000 đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi phải dậy từ sớm để ra thu phí vì sáng sớm mới nhiều người qua lại để buôn bán. Mỗi ngày như vậy kiếm được gần 300.000 đồng,
Một tháng, mỗi hộ được giữ 10 ngày, nên thu về khoảng 3 triệu đồng. Mặc dù hiện nay không còn phải đóng thuế, nhưng số tiền này chẳng đáng là bao khi liên tục phải mua nguyên vật liệu bảo dưỡng cầu. Vợ ông Khâm cho hay, làm nghề tiểu thương, hàng ngày, bà Trần Thị Hường, 45 tuổi, xã Bình Giang, qua lại cây cầu này đến 4 lượt để qua bên kia sông buôn bán. Số tiền phí bà phải đóng là 20.000 đồng, tiền Việt Nam cho mỗi ngày. Số tiền đó đối với người làm nghề buôn bán nhỏ như tôi là rất lớn, nhưng họ bỏ tiền làm cầu nên thu phí như vậy cũng không trách được. Lẽ ra chính quyền phải hỗ trợ để họ có kinh phí sửa chữa. Chúng tôi cũng an tâm mỗi khi qua lại. Bà Hường nói, theo người dân, trước đây trên sông Trường Giang, đoạn qua các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, có 8 cầu tre được làm theo kiểu của 3 hộ dân. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phải đóng thuế cho chính quyền, nên những cây cầu lần lượt bị phá bỏ. Một trong số điểm cầu ngày xưa hiện đã được làm bằng bê tông, phần còn lại người dân phải đi dòng hoặc đò ngang. Nhắc đến cây cầu tre, ông Cao Thành Phiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương cho biết, được sử dụng từ gần 20 năm nay, nhưng may mắn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra trên cây cầu này. Về việc thu thuế, do mới làm chủ tịch xã từ năm 2011, nên ông không nắm rõ số tiền thuế được thu dùng làm gì. Sau khi tôi làm chủ tịch xã, đã chỉ đạo không được thu thuế của chủ cầu. Ông Phiện nói,

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Dạ vâng, Phương Du một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Du thực hiện, xin mời quý thính giả cùng nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam.

Một câu chuyện xảy ra cách đây vài ngày ở tại Hà Nội phải nói là làm cho dân chúng cũng như là chính quyền ở nơi này phải xôn xao. Dân nổi giận vì vị trụ trì chùa rước tượng của mình vô chùa, thưa quý vị. Câu chuyện xảy ra với một vị sư trụ trì của ngôi chùa di tích cấp quốc gia tại Hà Nội làm cho dư luận bất bình vì cho rằng ông bỏ cái tượng cổ, an vị tượng mới, mang khuôn mặt của mình vào chùa. Nhà cầm quyền địa phương đã phải can thiệp vào cuộc, phải nói là soán ngôi lịch sử diễn ra cấp thời ngày 5 tháng 11 vừa qua. Pho tượng mới đã bị trục xuất khỏi chùa vài mươi phút đồng hồ trước giờ khai mạc lễ an vị. Báo Tuổi Trẻ cho biết ngôi chùa Chân Long Tự tọa lạc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia của xã Tràng Sơn lâu nay do vị sư tên Thích Minh Phượng trụ trì cai quản. Nhiều cư dân của Tràng Sơn nói rằng hồi năm rồi, pho tượng cổ đặt giữa sân chùa đột ngột biến mất. Hàng chục lư hương cổ đặt quanh pho tượng cũng không còn. Một người dân Tràng Sơn tên là Nguyễn Văn Viên cho rằng dư luận hoang mang khi mà phát giác hiện tượng lạ nói trên. Khi mà có người hỏi thì vị sư trụ trì cho biết tượng cổ bị hỏng nặng cho nên đã bỏ xuống sông. Đột nhiên ngày 5 tháng 11 vừa qua, vị trụ trì Thích Minh Phượng cho hay là sẽ làm lễ hô thần nhập tượng, an vị một pho tượng mới đặt vào chỗ tượng cổ trước đây. Ông Nguyễn Văn Viên nói rằng thông báo của Hòa Thượng Thích Minh Phượng khiến cho dư luận xôn xao. Và sự kiện trên còn gây phản ứng mạnh trong giới tín hữu Phật giáo và cư dân xã Tràng Sơn, vì cho rằng vóc dáng và khuôn mặt pho tượng mới này y hệt như là vị trụ trì. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Viên vốn là thợ chạm trổ xác nhận rằng pho tượng giống như vị sư Thích Minh Phượng đến 90%. Vì lẽ trên cho nên sáng sớm ngày 5 tháng 11, đông đảo cư dân xã Tràng Sơn cùng với đại diện của chính quyền địa phương đã tìm cách đưa bức tượng mới ra khỏi chùa trước giờ khai mạc lễ an vị không lâu. Chiều ngày 6 tháng 11 thì đại diện Ban Quản lý Di tích và Thắng cảnh Hà Nội xác nhận nguồn tin này. Ông này cũng cho biết là chính quyền địa phương sẽ sớm đưa ra kết luận về các hiện tượng lạ xảy ra tại Chân Long Tự. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà người dân Việt họ nháo nhào, họ xôn xao vì cái việc mà dự báo bão sai, cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam làm cho người dân Việt phải nhốn nháo lên, thưa quý vị. Có hàng ngàn chuyến tàu, thuyền và nhiều chuyến bay bị hủy, trường học thì đóng cửa, phụ huynh thì được lệnh đón con em về gấp và hàng ngàn người dân phải di tản theo lệnh báo động bão tại Việt Nam ngày 6 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, cơn bão được đặt tên số 13 không đến, theo tiên đoán của Đài Khí tượng Thủy văn miền Nam. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì quang cảnh vẫn nắng ráo bình yên. Nhưng mà nhiều người khác thì cho rằng đã đến lúc phải xem lại vai trò phản tác dụng của đài khí tượng nói trên. Báo Tuổi Trẻ cho biết là báo động về cơn bão số 13 sắp đổ bộ, khiến cho khu vực miền Nam tê liệt. Từ trưa ngày 6 tháng 11 thì tất cả các con tàu cánh ngầm nối liền Vũng Tàu Sài Gòn được lệnh ngừng hoạt động. Và tàu được đưa về Sài Gòn để kiếm chỗ trú bão. Cũng vậy, từ trưa ngày nói trên thì các trường học, trường mầm non rồi trường tiểu học ra thông báo là yêu cầu phụ huynh phải gấp rút đến để đón con em về nhà vì tin bão 13 sẽ đổ bộ đất liền từ chiều tối 6 tháng 11. Và Sở Giáo dục Sài Gòn thì cũng ban lệnh khẩn cấp yêu cầu các trường học hủy bỏ các chuyến sinh hoạt, thực tập, ngoại khóa tại Cần Giờ. Hàng ngàn cư dân đảo Thạnh An được tập để đưa vào đất liền nằm vật vã ở các trụ sở nhà thiếu nhi, liên đoàn lao động để mà chờ bão đi qua.
Trong khi đó thì tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có thư hỏa tốc cho phép tất cả các trường trung học đóng cửa từ chiều ngày 16 tháng 11. Và lệnh này còn chỉ thị cho công an biên phòng phải cưỡng ép ghe tàu ở vùng biển vào bờ. Và cho đến trưa ngày 6 tháng 11, 11 giờ đó, thì trên 3.500 chiếc tàu đánh cá với trên 15.000 ngư dân được lệnh cập vào bờ trú bão. Còn ở tại tỉnh Bến Tre thì gần 1.000 chiếc ghe tàu cũng hối hả ngừng đánh cá để mà di chuyển gấp vào bờ từ trưa ngày 6 tháng 11. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy chống bão tỉnh Bến Tre nói rằng đó là lệnh để mà giảm nhẹ tổn thất vì thiên tai. Còn ở huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, thưa quý vị, Gò Công Đông đó ở tại tỉnh Tiền Giang, thì tất cả các trường học cũng đóng cửa từ chiều ngày 6 tháng 11. Và hàng ngàn cư dân huyện này được lệnh sẵn sàng di tản khẩn cấp để mà tránh bão. Tuy nhiên, chiều ngày 6 tháng 11 vừa qua thì bầu trời miền Nam vẫn nắng ráo. Đến 5 giờ rưỡi chiều ngày nói trên, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung ương mới phát thông báo là đính chính tin bão và nói rằng không có bão số 13 như tiên đoán trước đó. Và cũng bản tin này có khả năng là cơn bão Haiyan sắp đi vào Biển Đông mới là bão số 13. Tối ngày 6 tháng 11 thì báo Tuổi Trẻ dẫn lời thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cựu phó phòng dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Phần giải thích rằng áp thấp nhiệt đới di chuyển quá nhanh cho nên không mạnh lên thành bão như dự báo. Bà này còn xác nhận rằng vẫn có thể dự báo sai như mà như xảy ra trong quá khứ. Một cư dân Sài Gòn cho biết là ông bị đau tim từ khi một phó chủ tịch thành phố Sài Gòn lên TV ban lệnh báo động bão, nhưng rồi bão không tới. Còn lần báo động sai này thì chắc chắn đã làm tốn hao không ít thời gian, tiền bạc và còn làm đình trệ mọi sinh hoạt của người dân.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đi làm giải phẫu thẩm mỹ rồi bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đó vứt xuống sông Hồng ở Thanh Trì để mà phi tang. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn và người ta vẫn còn tiếp tục để mà tìm xác của nạn nhân. Trong khi đó thì ngày 6 tháng 11 đó, thì người nhà của bác sĩ Tường mới đến gia đình của nạn nhân Huyền xin giảm nhẹ tội. Vâng, người nhà của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã đến gia đình của chị Lê Thị Thanh Huyền để mà xin thắp nhang cho nạn nhân, nhưng mà lại không có một lời xin lỗi hay là chia buồn thăm hỏi, mà lại đề nghị giúp đỡ để mà giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ ném xác phi tang này. Khi mà trao đổi với phóng viên thì ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cho biết là một số người thân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vừa đến gia đình của anh Nguyễn Hữu Huy để mà xin thắp nhang cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Vâng, họ có mang theo trái cây và bao thơ đến để mà thắp nhang. Và gia đình tôi cho phép thắp nhang trên bàn thờ và những trái cây, còn tiền thì chúng tôi trả lại. Đó là lời của ông Quang, là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân chị Lê Thị Thanh Huyền cho biết. Và ông cũng cho biết là trong suốt buổi gặp gỡ đó thì phía gia đình của bác sĩ Tường không hề có lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình. Nhưng mà bất ngờ là họ đã xin gia đình tôi giúp đỡ để mà nhằm giúp cho bác sĩ Tường được giảm nhẹ tội hơn. Gia đình của tôi phải nói là vô cùng phẫn nộ với cái thái độ này. Cháu tôi còn chưa tìm được xác khi mà đã trên 15 ngày trôi qua kể từ khi mà bị ông Tường vứt xác xuống sông Hồng để mà phi tang. Ông Quang uất ức nói như vậy, thưa quý vị. Ông cũng cho biết là trước đó đó thì gia đình và lực lượng công an vẫn đi thuyền để mà tiến hành tìm kiếm thi thể của chị Huyền. Tuy nhiên hôm nay đó thì gia đình tạm nghỉ tìm kiếm tại vì tất cả thành viên trong gia đình quá mệt mỏi. Nhiều người cũng đã ngã bệnh vì cái cuộc kiếm tìm quá dài này. Tuy nhiên ông Quang cũng cho biết là chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc tìm kiếm cháu Huyền. Trong một diễn biến khác được biết là gia đình và thân nhân của chị Huyền đã mời được một luật sư để mà giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp. Gia đình của chúng tôi đã có những trao đổi với luật sư về những việc cần làm. Mọi việc đang bắt đầu tiến hành, ông Quang cho biết. Nhưng mà ông cũng từ chối cung cấp danh tính của vị luật sư. Vâng, thưa quý vị, cái vụ án này thì rất là nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Nạn nhân của bệnh viện Cát Tường ở đâu khi mà sông Hồng trơ đáy? Thưa quý vị, liên quan đến cái vụ mà bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng, thì thợ lặn, người nhà cũng như là cơ quan điều tra vẫn đang tìm kiếm xung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, chỉ ít ngày nữa thôi đó thì nước sông sẽ vào mùa cạn. Và khi mà vào mùa cạn đó thì mực nước sông xuống rất thấp. Có chỗ lòng sông chỉ còn sâu hơn 1 mét, thậm chí là cạn trơ đáy. Và theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì dòng chảy toàn mùa đông xuân năm 2012 đến 2013 ở hạ lưu sông Hồng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 10 cho đến 30%. Đặc biệt những năm gần đây thì lượng nước sông Hồng vào mùa cạn còn có xu hướng thấp hơn những năm trước. Tháng 11/2009 thì mực nước sông Hồng xuống thấp đến mức kỷ lục trong 70 năm. Một ngư dân tên là Tình, ngoài 40 tuổi, sống trên thuyền tại khúc sông dưới chân cầu Thanh Trì, có con trai và người nhà tham gia đội thợ lặn để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền suốt nhiều ngày qua đã chia sẻ. Cứ vào mùa đông, nước sông Hồng xuống rất thấp. Cả đời tôi ở đây đó, đủ kinh nghiệm để thấy chỉ khoảng nửa tháng nữa là nước sông vào mùa cạn. Có những chỗ qua cầu Thanh Trì sẽ trở thành bãi cát. Còn anh Nguyễn Văn Thanh cũng là một người nhiều năm làm việc
việc Phúc Đức để mà vớt xác tại khúc sông Hồng qua cầu Long Biên thì cho biết, nếu như vào mùa lũ, đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 thì chỉ một ngày thôi, thậm chí vài tiếng đồng hồ cũng có thể trôi ra đến cửa biển và mất xác. Nhưng hiện tại đang là mùa dần cạn, nước thì chảy chậm, hướng gió bất ổn cho nên không thể có cái khả năng mà trôi ra biển. Và anh Thanh cũng chia sẻ là thường thì nạn nhân chết đuối chỉ 3 đến 5 ngày là nổi. Trong trường hợp đến 20 ngày ngâm nước đó, bây giờ đó mà có may mắn tìm được đó thì chắc cũng chỉ thấy xương thôi. Vâng, thưa quý vị, trước thực tế mùa nước cạn sắp đến, có nhiều chỗ trơ đáy, thì liệu những cái biện pháp tìm kiếm này có phải là vô ích hay không? Và trong cái việc tìm kiếm này thì cũng có nhiều người đã nảy sinh ra những cái nghi vấn, những cái câu hỏi được đặt ra. Cùng với việc không thể tìm được thi thể của chị Huyền và khúc sông Hồng chân cầu Thanh Trì cũng đã được thợ lặn xới tung. Những giả thiết của độc giả dư luận về tính chân thực lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tương ngày càng nhiều hơn. Một người độc giả tên là Hoàng Nguyên thắc mắc, tại sao ông bác sĩ, ông ấy lại cần đến sự tham gia của cái người bảo vệ Tinh Khánh trong cái việc mà cùng đi vứt xác một thanh niên còn trẻ, rất là trẻ, mà ông ấy không đi một mình để mà có thể giấu được cái việc phi tang. Và đây có lẽ cũng là cái thủ đoạn của bác sĩ Tường. Trong điều tra không nên tập trung vào một hướng làm mất nhiều thời gian. Còn một người độc giả khác tên là Khôi Nguyên thì cũng chia sẻ, tại sao không nghĩ đến cái tình tiết bác sĩ Tường đem chôn xác chị Huyền ở một nơi nào đó, rồi sau đó lại tạo hiện trường giả như là tạo đồng phạm tên là Khánh để mà Khánh khai với công an theo những tính toán sẵn của trường. Thứ nhất đó là dừng lại mua 4 túi ni lông để cho tên Khánh khai với công an tình tiết này. Tên Khánh không cùng với tên Tường bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông. Tên Tường không bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông mà bỏ các vật nặng vào. Sau đó thì hắn gọi tên Khánh cùng vác 4 túi ni lông ra xe. Và khi xe chạy đến cầu Thanh Trì thì tên Tường bảo tên Khánh ra đứng cảnh giác, cho tên Tường đem 4 cái túi ni lông vứt xuống sông. Cái giả thiết thứ hai là nếu trong quá trình vứt 4 cái túi ni lông xuống sông có người nhìn thấy thì đó cũng là nhân chứng để mà tạo thêm chứng cứ là tên Tường có vứt chị Huyền xuống sông. Còn Khánh thì ngây ngô không hiểu được mưu đồ của tên bác sĩ. Trong khi đó thì một độc giả khác tên là Lê Thị Hồng có góp ý là bác sĩ Tường có thể đem thi thể nạn nhân bỏ vào nhà máy xử lý chất thải của bệnh viện rồi lập hiện trường giả. Còn một người khác thì cũng chia sẻ một cái giả thiết như thế này. Giả thiết là bác sĩ Tường không có ném xác nạn nhân xuống sông mà đem đi chôn ở đâu đó như là ở trong rừng hoặc có nhiều cái chỗ khác để mà chôn thì làm sao mà mò được ở dưới sông Hồng, làm sao mà có. Và cái tay bác sĩ này đã có khá nhiều thời gian để mà xóa hiện trường thì cũng có nhiều cái mưu kế để mà thừa khả năng che đậy xác nạn nhân. Vâng, thưa vị, vâng thưa với quý vị là cái người thợ lặn mà tham gia để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ việc là anh Mạnh đó cũng cho biết thêm là anh đã từng hỗ trợ một cuộc điều tra tương tự. Cái vụ đó đó, cái vụ mà hồi lúc trước mà anh có tham gia đó, thì khi mà hung thủ sau khi giết người đã rạch bụng nạn nhân rồi cho vào bao tải rồi mới ném xuống sông. Và với hành động đó thì chiếc bao tải chứa xác nạn nhân sẽ không bao giờ nổi được mà chỉ trôi ngầm ở dưới dòng sông. Thậm chí khả năng mà bị vùi ở dưới bùn cát là rất lớn. Và đến lúc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được cái xác. Còn nói về gia đình của nạn nhân thì họ vẫn cố gắng tìm kiếm dù một cái hy vọng nhỏ nhất, dù chỉ một tia hy vọng thôi, họ vẫn cố gắng để mà tìm xác của người thân của họ. Vâng, thưa quý vị, chung suy nghĩ với độc giả thì gia đình nạn nhân cũng có rất nhiều nghi vấn với lời khai của bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đã từng chia sẻ là
Gia đình chúng tôi đã làm mọi biện pháp có thể trên mặt sông và dưới đáy sông. Và điều chúng tôi mong mỏi nhất là một lời khai chính xác để cái việc tìm kiếm thi thể của cháu thuận lợi hơn. Trong khi đó thì sáng ngày 5 tháng 11, có rất nhiều người thân của chị Huyền đã có mặt tại chân cầu Thanh Trì để mà tiếp tục tìm kiếm. Một người chú của nạn nhân cho biết dù là hy vọng nhỏ nhất, chúng tôi sẽ tìm bằng được thi thể của cháu về với gia đình.

Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả vẫn đang lắng nghe tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Thưa quý vị, một câu chuyện cũng đang chấn động ở tại Việt Nam. Câu chuyện về một người đã trở về sau 10 năm tù mà bị oan ức. Anh đã chia sẻ là bây giờ thì tôi có thể nhẹ lòng hơn rồi. Vâng, thưa quý vị, người trở về sau 10 năm tù Nguyễn Thành Chấn đã chia sẻ như vậy. Khi mà hay tin tòa án quyết định hủy hai bản án trước đây đã buộc tội ông. Vâng, thưa quý vị, sau ít phút có thông tin về việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã chấp nhận kháng nghị từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quyết định là hủy bản án phúc thẩm sơ thẩm để điều tra lại từ đầu đối với vụ án của ông Nguyễn Thành Chấn, sinh năm 1961 ở Bắc Giang. Và phóng viên họ đã có cái cuộc trò chuyện nhanh với gia đình của ông Chấn. Là người trong cuộc thì ông Nguyễn Thành Chấn, người vừa trở về sau 10 năm tù, đã chia sẻ: từ hôm được về tôi đã vui, và hôm nay nghe tin là tòa đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì tôi lại càng vui hơn, và từ nay thì tôi đã có thể nhẹ nhàng ở trong lòng hơn rồi. Ông cũng nói là hai hôm nay không đêm nào mà ông ngủ ngon, và đêm nào ông cũng ôm vợ và khóc. Trong cái khoảnh khắc mà nhận thông tin về quyết định hủy hai bản án đối với mình, ông Chấn không quên người vợ yêu thương đã lặn lội 10 năm trời để mà đi kêu oan cho mình. Ông Chấn đã chuyển máy tới bà Nguyễn Thị Chiến là vợ của ông để mà trao đổi với lại phóng viên. Thì bà Chiến nói là nghe tin mà hủy hai bản án thì bà phải nói là mừng tới rơi nước mắt, bỏ công 10 năm vất vả để mà đi kêu oan cho anh ấy. Anh Nguyễn Chí Quyết là người con cả của ông Chấn đứng bên cha mình cũng bày tỏ sự vui mừng. Và anh Quyết bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm minh oan được cho bố của mình. Và thưa quý vị, nhắc về người mẹ của mình đó, thì anh Quyết cho biết là bà Chiến hiện tại sức khỏe đã yếu vì bà đã lao tâm khổ nhọc từ 4 năm trời nay vì ông Chấn. Khi được hỏi về sức khỏe của ông Chấn thì anh Quyết cho biết là sức khỏe của bố anh vẫn bình thường, nhưng mà hai đêm nay thì không đêm nào ngủ được. Và trong một cuộc trao đổi khác với phóng viên thì ông Thân Ngọc Hoạt là anh em đồng lao với ông Nguyễn Thành Chấn cho biết là ông đã biết thông tin về việc hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Ông Hoạt cho biết là tình thế của ông Chấn bây giờ mới chỉ là phút 89 trong một trận đấu bóng đá, và cả gia đình vẫn đang trông chờ vào việc cơ quan chức năng tuyên bố ông Chấn vô tội. Vâng, thưa quý vị, trước đó chiều ngày 6 tháng 11 tại Tòa án Nhân dân Tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gồm 15 thẩm phán đã xét xử tái thẩm vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Bắc Giang hồi năm 2003 liên quan đến ông Nguyễn Thành Chấn, sinh năm 1961 ở Việt Yên, Bắc Giang.

Vâng, thưa quý vị, đó là người mà bị oan trong 10 năm. Còn cái tên hung thủ mà giết người đó ở tại Bắc Giang đó, thì cái người đó đó lại sống ở trong một cái vỏ bọc 10 năm của nghi phạm Lý Nguyễn Trung. Vâng, sau 10 năm mà gây ra thảm án giết cái cô láng giềng ở Bắc Giang thì Lý Nguyễn Trung đào thoát và đã tạo được cho mình một cái vỏ bọc an toàn trong vai một người công dân mẫu mực, một người chồng, một người cha tốt giữa Tây Nguyên. Nhưng mà cuối cùng thì Lý Nguyễn Trung cũng đã đầu thú, cũng đã phải đầu thú, thưa quý vị. Và khi mà Lý Nguyễn Trung đó nói với kiểm sát viên là trước đó đó thì lúc nào anh cũng cảm giác là đang đeo cái vật gì đó nặng hàng tấn ở trên người, nhưng mà khi mà đầu thú rồi đó thì bây giờ đã trút được 900 cân rồi, và biết như thế này thì em đã ra đầu thú sớm hơn. Vâng, thưa quý vị, suốt quá trình bỏ trốn thì Lý Nguyễn Trung là cái tên mà đã giết người mà khiến cho ông Chấn mà phải chịu oan 10 năm tù đó. Thì suốt quá trình bỏ trốn đó thì không phút nào mà hắn yên nghỉ, và cứ chợp mắt thì cứ thấy hình ảnh của người phụ nữ mình đầy máu me lại len lỏi vào trong đầu óc. Và chỉ đến khi ra đầu thú thì Trung mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Và bây giờ thì Phượng Dung mời quý vị nghe lại cái câu chuyện mà khi mà tên này giết người như thế nào. Chỉ vì lòng tham trỗi dậy mà Trung, Lý Nguyễn Trung đã giết người, thưa quý vị. Sau khi nghe tin chị Nguyễn Thị Hoang ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang bị giết thì rất nhiều người biết Trung là hung thủ. Trong đó có bố là Lý Văn Chúc, một số anh chị ruột và sau này là bà Nguyễn Thị Lành, tức là vợ thứ hai của ông Chúc. Vì thương và sợ Trung bị tử hình cho nên tất cả đã im lặng. Và theo lời khai của Trung thì khoảng 7 giờ 30 tối ngày 15 tháng 8 năm 2003, Trung đã đi từ nhà đến cửa hàng của chị Hoang để mà mua dầu gội đầu. Thấy trong tủ kính đựng hàng của Trung trỗi dậy, Trung mới rút con dao bấm mới mua ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, lúc nào cũng thủ ở túi sau, bước vào nhà. Và thấy chị Hoang không để ý, Trung đã đâm chị một nhát. Và bị đâm bất ngờ, chị Hoang đã chửi Trung và bỏ chạy vào trong nhà. Trung đã đuổi theo rồi dùng tay trái ghì chị Hoang từ phía sau, và tay phải thì đâm liên tiếp. Trong lúc mà giằng co đó thì Trung đâm 2 nhát vào tay trái của mình. Và bây giờ thì trên tay của Trung vẫn còn 2 vết sẹo. Khi lưỡi dao bị gãy thì Trung mới túm tóc đập đầu nạn nhân vào tường rồi đập xuống nền nhà, rồi dùng chiếc gối đè lên mặt chị Hoang cho đến chết. Và sau khi giết chị Hoang rồi thì Trung mở tủ kính lấy toàn bộ số tiền bán hàng của chị là 59.000 đồng, rồi quay ra chỗ chị nằm để mà tháo 2 chiếc nhẫn. Mặc dù lúc gây án Trung chưa có đầy 15 tuổi nhưng mà hắn tỏ ra là một kẻ máu lạnh, thưa quý vị. Trung bình tĩnh tắt đèn và đóng cửa để mà mọi người không có ai phát hiện được. Và trên đường về thì Trung đã vứt cái chui dao gãy ở mương trước cửa nhà ông Vui, cách nhà chị Hoang khoảng vài chục mét. Và về đến nhà thì Trung đã tắm rửa và ngâm bộ quần áo dính đầy máu. Nghe hàng xóm náo loạn về tin chị Hoang bị giết, nhìn thấy chậu quần áo của con có máu thì ông Lý Văn Chúc hiểu tất cả sự việc, nhưng mà thay vì động viên con ra đầu thú thì ông này lại bảo Trung lên Lạng Sơn, quê gốc của ông đó, có mấy người con vợ trước đang ở đó. Khi mà lên đến Lạng Sơn thì Trung đã kể toàn bộ sự việc với anh trai là Lý Văn Phúc và đưa 2 cái chiếc nhẫn cho anh Phúc. Phúc vay tiền để đưa Trung làm lộ phí vào Đắk Lắk, và năm 2005 thì Lý Văn Phúc đã bị một đám côn đồ chém chết. Những lời khai này của Trung đã được các kiểm sát viên xác minh một cách tỉ mỉ. Lời khai của những người liên quan đã chứng minh lời khai của Trung là thật. Về nguồn gốc con dao gây án thì anh Nguyễn Hữu Thanh, trú cùng thôn với Trung, cho biết
Trước khi xảy ra vụ án thì anh cùng Trung lên chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn để mà mua hai con dao bấm của Trung Quốc. Chị Hoàng Thị Sướng là vợ của Lý Văn Phúc cũng thừa nhận là cuối năm 2003, Trung đến nhà của chị. Hai anh em nói chuyện một lúc rồi ôm nhau mà khóc. Và đêm đó thì Phúc kể với vợ: bây giờ khổ rồi, chú Trung đánh chết người có con nhỏ ở Bắc Giang. Thấy chồng có hai chiếc nhẫn, chị Sướng hỏi được thì biết đây là nhẫn của người bị giết, cho nên chị mới bắt chồng mang hai cái nhẫn đó đi. Hôm đó thì chị Sướng cũng nhìn thấy Trung băng bó ở tay. Sau hôm đó thì Trung vào Đắk Lắk và lang bạc ở nhiều nơi để mà trốn. Có dạo Trung sang tận Trung Quốc làm thuê 2 năm. Và vài năm gần đây thì Trung về Việt Nam lấy vợ và cư trú ở tại thôn Đoàn Kết Ika của Đắk Lắk. Và nếu cơ quan chức năng ngay lúc đó tập trung vào chi tiết lưỡi dao gãy và hai chiếc nhẫn của nạn nhân bị mất thì mọi việc đã khác. Người nhà nạn nhân lúc tham gia khám nghiệm cũng phát hiện vết đeo nhẫn trên tay chị Hoang và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ những tài sản của chị Hoang bị mất nhưng mà không được xem xét. Khi mà tham dự phiên tòa thì bà Nguyễn Thị Hội là mẹ của nạn nhân cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Chấn phải bồi thường hai chiếc nhẫn. Còn sự thật thì bưng bít như thế nào? Thưa quý vị, ròng rã 10 năm kêu oan cho chồng thì chị Chiến đã thu được những chứng cứ quan trọng. Như một thám tử chuyên nghiệp, chị Chiến đã có trong tay nhiều đoạn ghi âm một số cuộc nói chuyện và khẳng định Trung chính là thủ phạm. Theo đơn của chị Chiến, các kiểm sát viên đã làm việc với bà Lành và bà cho biết là khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 2003, Trung mặc quần đùi, cởi trần đi về nhà. Quần áo dài thì hắn cầm ở trên tay. Đêm hôm đó nghe tin chị Hoang bị giết nhưng bà không hề nghi ngờ đứa con riêng của chồng, vì thấy nó lên giường đi ngủ như mọi ngày, không có biểu hiện tâm lý gì đặc biệt. Đến sáng ngày hôm sau thì bà Lành thấy chậu nước ngâm quần áo của Trung có nhiều vết máu nên đã nói với ông Trúc khả năng Trung đã giết chị Hoang. Và cũng như vợ, ông Trúc biết chắc chắn sự việc nhưng mà để giấu tội cho con thì ông mới bảo vợ là việc thế rồi, đừng có nói ra, để cho nó về quê đã. Kể với phóng viên thì bà Lành cho biết, từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc điều tra vụ giết chị Hoang, thì ông Trúc thường xuyên bóng gió đe dọa vợ, vì cho rằng bà Lành đã làm lộ vụ Chung giết người. Một ngày đầu tháng 10 năm 2013, ông Trúc mới vơ quần áo ra đốt tại đống rơm trước nhà. Vợ can ngăn thì đẩy vợ vào đống lửa đang cháy và rất may là bà Lành kịp thoát được. Bà Lành nói ông Trúc còn tuyên bố nếu mà thằng Trung bị bắt thì ông sẽ tự vẫn và trước khi chết sẽ phải cho tôi chết theo. Trước đó có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực, có lần ông Trúc đã dùng dây thừng định tự tử nhưng mà con trai ông đã phát hiện không tự tử được. Ông Trúc mới đào huyệt sẵn ở góc vườn vải sau nhà với ý định là tự tử. Trước đó năm 2011 thì vợ chồng ông Trúc mâu thuẫn trầm trọng và bà Lành đã đi Quảng Ninh để mà làm ăn vài tháng. Và lúc đó thì bà Lành có kể lại sự việc với bố đẻ của mình là ông Hiền. Được các kiểm sát viên động viên và phân tích về luật cho nên cuối cùng Trúc cũng tỉnh ngộ và bước đầu khai nhận. Ông thừa nhận năm 2005, khi vào Đắk Lắk thăm con thì Trung cho biết là đã giết chị Hoang. Khi thấy cơ quan điều tra lật lại vụ án thì ông Trúc tâm sự với một người họ hàng là Trung giết người và tỏ ra rất giận bà Lành. Trước đó thì ông Trúc cùng bà Lành đem toàn bộ giấy tờ nhà sang nhà người bà con với bà Lành gửi. Hôm đó thì ông Trúc nói rõ là hai vợ chồng không ở được với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sang tên đất cho Lý Nguyễn Tuấn, tức là con chung của ông Trúc với bà Lành. Và theo đánh giá của cơ quan công tố, hành vi che giấu tội phạm của ông Trúc diễn ra trong một thời gian dài. Tuy ông Trúc đã bước đầu khai nhận, nhưng mà chưa thực sự thành khẩn. Ông Trúc còn có hành vi đe dọa giết bà Lành. Cho nên ngày 3 tháng 11, 2013 vừa qua, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Trúc về hành vi gọi là che giấu tội phạm, thưa quý vị.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ việc dân đưa tượng ra khỏi chùa. Sư trụ trì phải nói là nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để nói lắm. Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sư trụ trì ở ngôi chùa Chân Long Tự vừa bị đưa pho tượng mới giống sư trụ trì ra khỏi chùa, cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống cho tới cư xử với người dân. Những ngày qua thì các trang mạng xã hội chia sẻ những clip và hình ảnh người dân tố cáo nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long Tự, xã Tràng Sơn, huyện Thạch Nhất, Hà Nội, tự ý đổi tượng cổ thay bằng tượng chính mình. Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội chiều ngày 7 tháng 11, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, nếu chuyện này là có thật thì không thể chấp nhận được. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, sau khi có thông tin nói trên thì Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đã xem xét và xác định đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng vì đúc bằng đồng cho nên trông giống sư trụ trì. Theo báo cáo chính thức của Phật giáo huyện Thạch Thất, Hà Nội, thì đây là tượng Phật Hoàng đúc từ Quảng Ninh mang về. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói và khẳng định, việc bức tượng giống sư trụ trì chỉ là vô tình. Tôi không nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Tôi nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Đó là lời của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói. Lý giải về việc người dân phản ứng thì Hòa thượng nói do thầy Thích Minh Phượng khi đưa tượng về đã không báo với địa phương cho nên dân mới phản ứng. Hiện tại thì pho tượng này đã được mang đi khỏi chùa. Về nguyên tắc thì đây là chùa thuộc di tích, do đó những gì không thuộc di tích sẽ không được đưa về chùa. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói và nhấn mạnh thêm là đáng lẽ đây là chùa di tích thì những tượng Phật đưa vào chùa phải báo cáo và phải làm lễ cẩn thận. Nói về lý do của việc người dân phản đối việc đưa pho tượng này về chùa thì Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, thầy Thích Minh Phượng này cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống, cư xử với người dân và cả tổ chức Phật giáo. Thầy Phượng cũng bị người dân phản ứng nhiều. Trước đây thì thầy Thích Minh Phượng cũng đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với dân, cho nên nhân sự kiện này, có thể người dân họ phẫn nộ cho nên mới phản ứng như vậy. Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy Thích Minh Phượng đã nhiều lần bị uốn nắn, nhắc nhở. Qua sự việc này thì tôi cho rằng thầy Thích Minh Phượng cũng phải rút kinh nghiệm trong mối quan hệ giữa nhà chùa với người dân. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nói thêm. Khi được hỏi liệu sau sự việc này thì Giáo hội Phật giáo Hà Nội có nhắc nhở thầy Thích Minh Phượng không? Trưởng ban trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, việc nhắc nhở nhà sư Thích Minh Phượng là thuộc ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất. Phật giáo quận, huyện cũng là một cấp, rồi cho nên giao cho quận, huyện xử lý giải quyết. Hòa thượng đã kết luận như vậy.

Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây ở trên các tuyến đường quốc lộ đã xuất hiện nhiều những cái chiêu thức, nhiều cái trò lừa đảo tinh vi đã gây nhức nhối cho người đi đường. Và bọn này đã đánh vào lòng tham và tâm lý cả tin của nạn nhân để mà giở trò lừa bịp. Cho nên khi mà nghe những cái câu chuyện này thì quý vị cảnh giác khi mà thấy tiền rơi trên đường quốc lộ, nếu mà có ai đó vì lý do gì phải đi về Việt Nam để thăm thân nhân hay là có việc quan trọng gì đó thì hãy cảnh giác khi mà thấy tiền rơi ở trên đường quốc lộ. Cái thủ đoạn đầu tiên đó là bán dây điện công trình với giá siêu rẻ. Thủ đoạn này chủ yếu nhằm tới nạn nhân là nam giới. Chúng dàn cảnh một hội công nhân đi làm công trình và rút lõi được đoạn dây điện xịn và sẵn sàng bán lại với giá rẻ để kiếm thêm thu nhập. Và nhiều người đã không ngần ngại mua lại số dây điện đó, nhưng mà khi về nhà thì mới phát giác ra đó là hàng giỏm. Anh Đỗ Tuấn Vũ là nạn nhân của trò lừa bịp cho biết là lần đó khi mà đang đi trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn đường Thường Tín, thì bất ngờ một thanh niên áp sát. Và người thanh niên này nhanh chóng trình bày về số dây điện đã chôm được từ công trình và muốn bán lại với giá rẻ. Và vì là người trong ngành điện tử cho nên anh Vũ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi số dây điện và mức giá mà người thanh niên kia rao bán. Theo chân người thanh niên đi xem hàng thì anh Tuấn gặp thêm 3 người khác được giới thiệu là cùng trong đội công nhân. Họ mang ra 200 mét dây điện lõi 2x4. Và anh Vũ cho biết là với cái số dây điện như vậy đó, giá bán ngoài thị trường sấp xỉ là 4 triệu đồng. Nhưng mà cái nhóm thanh niên này chỉ chào giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Và không ngần ngại cho nên anh đã mua lại số dây mà đã không có xem qua cái chất lượng của nó. Và khi về tới nhà thì anh Vũ mới biết là mình đã bị lừa. Lõi dây điện không được làm bằng đồng mà làm bằng nhôm. Chúng chỉ nhét cái lõi đồng vào hai bên đầu dây nhằm qua mặt khách hàng. Và cái trò lừa bịp này phải nói là những người mà nam đó, mấy ông đó thì dễ bị lừa. Còn một cái trò lừa bịp khác mới xuất hiện gần đây trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ Hà Nội. Những cái người mà lừa bịp đó, họ đã dùng thủ đoạn lấy tiền âm phủ mệnh giá 20.000 bọc băng keo lại dày từ 3 cho đến 5 cm, sau đó mới lấy một đồng tiền thật mệnh giá 20.000 đồng dán dính cẩn thận ở bên ngoài để mà lừa người đi đường. Khi mà bỏ trên đường thì họ cố tình để cái mặt mà có tờ tiền thật lên trên và mặt dưới đó thì bọc tờ giấy trắng và ghi vài dòng chữ liêu xiêu như là nhờ anh chị chuyển giúp cháu L hay cháu MN gì đó số tiền là 5 triệu đồng để mà đóng học phí và tiền nhà, xin cảm ơn anh chị. Và những thủ thuật tinh vi đó đã làm không ít người nảy sinh lòng tham và sẵn sàng móc hầu bao cho họ mà cứ ngỡ là mình vớ được của. Chị Thủy ở Thanh Hóa là nạn nhân của trò lừa bịp này tâm sự. Hôm đó thì trời đã nhá nhem tối cho nên khi chạy đến cầu Dẻ thì thấy một người đàn ông chuẩn bị nhặt cọc tiền trước mặt. Thế vậy thì chị mới dừng xe và người đàn ông này hỏi đây có phải là tiền của chị không? Nói rồi anh ta đưa cho chị nhìn qua loa rồi nói là nể tình chị cho nên là cho xin lại. Sau đó thì người đàn ông này lại nói đưa đẩy là nhưng mà chị cũng phải trả công cho tôi chút ít chứ. Và chỉ nghe có vậy thôi thì chị Thủy mới rút trong túi ra và đưa cho anh ta 500.000 đồng và nói anh thông cảm đi, tôi hết tiền rồi, thôi anh làm phúc cho tôi xin đi. Vẫn chưa tin, người đàn ông đó đòi xem ví của chị và khi biết là con mồi hết tiền thật thì anh ta bảo là nể lắm tôi mới cho chị đó nha, 5 triệu chứ ít gì đâu. Nói rồi anh ta nhanh chân nhảy qua rào chắn rồi đi mất. Riêng chị Thủy thì vội vàng nổ máy phóng nhanh về nhà, hí hửng vì biết nghĩ là mình vừa mới có được một món tiền lớn. Về đến nhà thì chị khoe với chồng con là hôm nay có một thằng nó nhặt được 5 triệu đồng.
Nhưng mà mình đổ xe lại bảo của mình thì nó lại cho xin và chịu mất cho nó 500.000 đồng. Thì ngay lập tức người chồng mới nói cho chị biết là em đã bị lừa rồi. Và lấy cọc tiền mở ra đó thì ở giữa đó toàn là tiền âm phủ, có hai tờ bên ngoài là tiền thật. Chị Thủy cũng cho hay là một người bạn của chị cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng mà số tiền đánh rơi lại được thay bằng vàng giả. Các chiêu trò cũng được diễn ra tương tự như việc đánh rơi tiền. Thậm chí số tiền mà chúng đòi trả công còn lớn hơn rất nhiều, thưa quý vị. Và một cái chiêu khác để mà lừa bịp nữa đó là dàn cảnh tai nạn rồi móc túi nạn nhân. Thủ đoạn của bọn lưu manh này là dàn cảnh đụng xe với người đi đường, sử dụng hai nữ quái giả vờ tông vào xe máy của người đi đường, rồi la toáng lên là bị đụng xe và giở trò ăn vạ. Khi đó thì đồng bọn của chúng sẽ đứng cạnh nạn nhân và móc túi. Và thưa quý vị, cái chiêu thức trên không có mới, nhưng mà vẫn có nhiều người mất cảnh giác, dễ dàng để bọn lưu manh đưa vào trong. Chị Hà là một nạn nhân bị móc túi cho biết khi mà đang dừng xe chờ đèn đỏ. Bất ngờ chị bị một chiếc xe máy tông vào đuôi xe. Hai cô gái trên xe lăn quay ra đường và ăn vạ. Không rõ sự tình cho nên chị Hà mới xuống xe và xem tình hình hai cô gái. Cùng lúc đó thì một nhóm thanh niên cũng bu vào để mà hỏi han. Sau một hồi vật vã thì hai cô gái đứng dậy và phóng xe mất dạng, và nhóm thanh niên cũng dần dần tản đi. Giải quyết xong sự việc rồi đó thì chị Hà cũng bước lên xe tiếp tục hành trình. Nhưng mà cảm giác trong cái túi quần nó trống trải. Rờ vào túi quần thì chị mới tá hỏa là cái chiếc iPhone mới mua đã không cánh mà bay. Thì ra trong cái lúc lộn xộn đó, nhóm thanh niên kia đã chớp lấy thời cơ, lấy cái chiếc điện thoại trong túi của nạn nhân. Khi mà phát giác ra thì thủ phạm đã tẩu thoát rồi. Và vâng, thưa quý vị, những cái thủ đoạn nêu trên đều đánh vào lòng tham, sự chủ quan của người đi đường. Mọi người chúng ta, nếu mà ai mà có đi về Việt Nam, vâng thưa quý vị, cần phải biết những cái điều này để mà cảnh giác, không tham rẻ mà mắc bẫy đối tượng xấu và có thể phải gánh hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà cái việc mà tự nhiên mình thấy người ta đụng rồi người ta lăn ra, người ta bị cái gì đó thì chắc chắn là ai cũng phải bị dính. Ngay cả nếu Phượng Dung mà thấy như vậy cũng ngưng xuống, ngừng xe lại, hay là để mà mình hỏi thăm con người ta như thế nào. Dạ vâng, dễ sợ quá phải không quý vị? Đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ là như thế đó. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, đã gửi đến quý vị những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ, để nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không đến được với tiết mục này. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ thực hiện tiết mục này để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị. Lời đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có cái tuần lễ long weekend. Phần lớn quý vị đi làm thì quý vị cũng sẽ được nghỉ vào cái ngày thứ hai. Cho nên một số quý vị cũng đã có những cái chương trình vui chơi cuối tuần, hoặc là thậm chí một số quý vị đã có những cái chương trình đi xa thăm bạn bè, người thân, gia đình. Cho nên mong rằng quý vị sẽ có những cái ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc trong cái lễ long weekend lần này, Memory Day. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi muốn đóng góp, muốn chia sẻ trong tiết mục này, hoặc là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Ngày hôm nay thì quý vị có thể gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ cùng có cái cơ hội để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, nó rốt ráo hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa vâng, trước khi mà mình bắt đầu quay với cái phần mở đầu của anh Nam Phong đó, thì cuối tuần này chúng ta ngày thứ hai của ngày là

vị chủ tịch cục dự trữ liên bang dưới cái sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ trong buổi lễ nhậm chức này. Cục dự trữ liên bang mới ở tại phía tổng phía đông của Nhà Trắng vào ngày hôm nay, thì cái chức vụ và kế nhiệm này để được thay thế ông Jerome Powell, người đã giữ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang trong 8 năm qua. Thưa quý vị, theo cái ghi nhận được thì dịch bệnh Ebola đã bùng phát ở Congo, cướp đi 130 người, trong khi đó một bác sĩ của người Mỹ cũng bị mắc bệnh. Theo quy định mới, tất cả các chuyến bay chở hành khách ở ngoài quốc đã từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Washington ở Virginia. Chỉ thị này của Bộ An ninh Nội địa Marwell Mullin ban hành thể hiện cái phản ứng thận trọng của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của virus này, nhưng mà vẫn duy trì các hoạt động đi lại quốc tế cần thiết tại đây. Các hạn chế này nhằm mục tiêu cụ thể là vào các cái chuyến bay chở khách ngay khi mà các cái vận động chuyển hàng hóa vẫn không bị ảnh hưởng. Theo nội dung quy định, việc tập trung những hành khách này tại một cái sân bay duy nhất cho phép chính phủ liên bang tập trung các nguồn lực y tế công cộng vào những nơi có thể thực hiện các biện pháp sàng lọc để ngăn bệnh hiệu quả nhất. Tin tức cho biết là Nhật Bản cũng đã các bác bỏ về tái quân sự hóa từ phía Trung Quốc thì và Nga. Về lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 5 đã cáo buộc Nhật Bản đang đẩy mạnh quá trình gọi là tái quân sự hóa, làm dấy lên các phản ứng bác bỏ từ chính phủ của Nhật Bản. Phó tránh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản là Masano Oyaki vào ngày hôm qua cho biết là những cáo buộc của Trung Quốc và Nga là hoàn toàn vô căn cứ. Và ông cũng đồng thời gọi là nói ngược trở lại là các việc Trung Quốc và Nga phải thay đổi các hành động đã gây ra làm cho cái tình trạng nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một cuộc biểu quyết liên bang đến chiến tranh Iran. Vào ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa bất ngờ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào cuối ngày. Kiến nghị này do bên đảng Dân chủ đề xuất đòi tổng thống phải xin phép hạ viện khi can thiệp quân sự vào Iran, nhưng biểu quyết được dời lại vào đầu tháng 6 2026. Thủ tướng Đức Merz đề nghị một cái quy chế cho gọi là Liên hiệp Âu Châu hạn chế cho Ukraine. Thì Thủ tướng Đức là ông Friedrich Merz đã đề nghị cho Ukraine một quy chế tạm thời giới hạn trong Liên minh châu Âu như là một giải pháp nhằm giải quyết sự tham vọng gia nhập khối Âu Châu của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin vào ngày hôm qua, dẫn từ một bức thư của Thủ tướng Đức gửi đến các nhà lãnh đạo liên minh. Trước đó thì Tổng thống Ukraine và Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu được trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hiệp Âu Châu vào năm 2027. Cho cái vụ siết chặt dòng dây vào cuộc sống của người dân Cuba là thêm được khốn khổ. Tại Cuba thì dòng dây của Hoa Kỳ gọi là nhằm để làm áp lực với Castro càng ngày càng siết chặt. Vào ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ quyết tâm làm áp lực thay đổi tại Cuba. Một ngày trước ngày 20 tháng 5, thì Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cáo buộc nhắm vào các cái sự lãnh đạo gọi là Raúl Castro cùng ngày từ quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm của là Dimitri cũng đã tới vùng biển Caribe. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp lực lệnh trừng phạt nhắm vào các thủ lãnh của các băng đảng về ba tí ở phía nam của vùng biên giới của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì văn phòng kiểm soát tài sản của ngoại quốc của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra một công bố là các lệnh trừng phạt

0: mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy, gọi là Sinaloa, và băng đảng hoạt động về buôn lậu về fentanyl. Tổ chức này ở trong đó có chủ tâm là thủ lãnh cấp cao của các băng đảng này nhắm tới. Thì về Vũ Nhất Đài đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do là chiến tranh của Iran. Cũng vào ngày hôm qua, trong một phiên điều trần tại Quốc hội, quyền của Thượng Hải quân Hoa Kỳ cho Lão Cao Hùng xác nhận việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan vấn đề gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ tạm dừng do nhu cầu đạn dược liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Trung Long. Về Ukraine có tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với lại Belarus, thì Ukraine cũng vào ngày hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc theo biên giới với Belarus với lý do là mối đe dọa của các cuộc tấn công mới từ các lãnh thổ của đồng minh này đến từ Nga. Thưa quý vị, là Liên hiệp Âu Châu cũng là nhượng bộ dỡ bỏ hàng thuế quan đối với Mỹ trước thời hạn ngày 4 tháng 7 của Tổng thống Trump. Liên minh Âu Châu cuối cùng cũng đã thực hiện một phần quan trọng của thỏa thuận thương mại giữa Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ và đồng ý một thỏa thuận tạm thời để gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Điều này diễn ra khi mà đàn áp thuế cứng rắn sẽ vào ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ đặt ra đến gần. Đây là một thắng lợi cho cuộc đàm phán cứng rắn và lời nhắc nhở áp lực, chứ không phải là lời nói buông xuôi mới sẽ mang lại kết quả trong việc thương mại. Thỏa thuận tạm thời thực chất có tác dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà chúng ta còn đang bàn thảo lại với nhau. Thỏa thuận này loại bỏ thuế hải quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường của Liên hợp Âu Châu. Thỏa thuận cũng sẽ cắt giảm thuế quan đối với một số hàng sản phẩm và nông sản, đồng thời gia hạn việc tạm ngừng thuế nhập khẩu đối với tôm hùm. Chủ tịch Thượng Ủy ban Âu Châu cho biết là một thỏa thuận và bà kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng hoàn tất công việc. Tại sao mà cái vấn đề này là rất là quan trọng? Thưa quý vị, đây là một thời điểm và các sự cứng rắn của Hoa Kỳ đối với cái sự trì hoãn của Âu Châu và buộc phải có kết quả. Thì Tổng thống cũng đã công khai đặt ra một thời hạn cứng rắn và hứa sẽ áp thuế cao hơn nếu là Liên hiệp Âu Châu không thực hiện. Tại sao mà cái hành động này nó là một thước đo? Đây là một câu hỏi mà cũng đã được nêu ra, thì thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi được thực hiện cách gọi là nghiêm chỉnh. Thì các giới chức tại Washington bao gồm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính và đại diện thương mại của Hoa Kỳ sẽ được quan lên cái tin tức này. Và thưa quý vị, một cái tin khác là nước Anh nghi phạm một cái người được xem là nghi phạm trong một cuộc xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal được công bố và cộng đồng cũng gây ra một số sự lo lắng. Tuần này, cái bức ảnh của một người bị cáo buộc đã gây ra một vụ xả súng chết người tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal cũng được công bố, và cùng đó là với nỗi lo sợ bất an cho các cộng đồng thường cố gắng không thể hiện trước với công chúng, đó là những cái lo lắng từ phía bên trong của các hội đoàn. Lực lượng thực thi pháp luật cho biết là họ đang truy lùng vi phạm, các mà điều tra liên bang đang có mặt tại hiện trường. Những người nhà thờ cũng như là sớm đã tự hỏi liệu rằng chúng ta có thực sự an toàn trong sinh hoạt hàng ngày về vấn đề tôn giáo tại đây hay không. Nước Anh cũng nói rằng một số những cái vấn đề và tình trạng căng thẳng cũng như là cái việc làm này là một số những cái điều quan trọng. Thì cảnh sát cũng đã công bố một tấm hình ảnh của kẻ xả súng này cho công chúng biết và nhận ra đây là những cái chuyện mà cảnh sát cũng như là cơ quan điều tra đang lo về vấn đề này, về một cái sự an toàn chung cho nhiều cơ sở về tôn giáo cũng như là tập trung của những đám đông có mặt tại đây. Sự phối hợp này cũng như là cái vấn đề làm cho cái sự bình an trong của người dân tại Sơn Lô là quan tâm hàng đầu của nhiều cái công việc cũng như là chính quyền hiện nay. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump cũng hoãn cuộc tấn công theo lời kêu gọi của lãnh đạo ở đại dịch của 34 tạm dừng chứ không phải là đầu hàng. thì Tổng thống Donald Trump sau tuần lễ này cũng đã tuyên bố là hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào Iran khi mà các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất yêu cầu thêm thời gian, trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Và hành động này đã giúp duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh và đưa đến cái vấn đề thảo luận về ngoại giao trở lại. Ít nhất là hiện tại về tình hình hiện nay, đừng nhầm lẫn đây là một cách tạm dừng mà không phải là đầu hàng. Tại sao cái việc tạm dừng này là một tin tức quan trọng? Theo tin tức từ tiểu vương Ả Rập Qatar và thái tử Ả Rập Xê Út và các người lãnh đạo của khối UAE đã yêu cầu tổng thống bán cuộc tấn công vì các cuộc đàm phán nguyên tắc đang diễn ra. Tổng thống Kim viết ở trên mạng yêu cầu là bộ trưởng chiến tranh là Peter Hatchett, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Penn và quân đội Hoa Kỳ tạm thời ngừng hành động, đồng thời sẵn sàng tấn công nếu như các cuộc đàm phán thất bại. Đây là một chiến thuật chính trị khôn ngoan, nó giúp kiểm soát thời gian để tạo ra các cơ hội đồng minh thực hiện những cái bước khó khăn trong cái vấn đề ngoại giao mà họ có thể thực hiện được. Và mọi người cũng cảnh báo rằng đây là một cái lời hứa hẹn và một chứ không phải đây là một cuộc thỏa thuận. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin cập nhật cho ngày hôm nay. Về thưa quý vị, những mánh khóe về ngân sách của thị trưởng của thành phố New York cũng đã che giấu về vấn đề thằng cứu trợ 4 tỷ đô la và sự chậm trễ trong việc chi trả về lương hưu. Và ai cũng biết là thị trưởng của thành phố New York là Joran Mahani đã tự hào và công bố về cái ngân sách điều hành năm tài chính 2027, đã tuyên bố thành phố New York cân bằng và không cần phải tăng thuế bất động sản hay là cắt giảm dịch vụ công cộng. Đây là một cái lời tuyên bố mà mọi người cho rằng là khó mà có thể thực hiện được vì lý do nó có màu sắc chính trị, và đây cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi, mà còn làm được hay không là một chuyện khác. Về một số những cái vấn đề mà giao dịch về vấn đề thương mại cũng như là cái hình thức về thuế khóa ở thành phố New York là một trong những cái vấn đề mà mọi người cảm thấy lo lắng. Một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được là Tổng thống Trump cũng đã đảo ngược cái quyết định để điều 5.000 quân đến Ba Lan. Thì theo Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong bài hôm qua là ông sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan để đảo ngược quyết định được công bố cho tuần trước. Hành động này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực rộng hơn nhằm thu hẹp sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Âu Châu và thúc đẩy các đồng minh khối NATO gánh vác nhiều hơn về cái nặng quốc phòng mà của chính họ. Thì Tổng thống Trump đã thông báo về cái hành động này trên mạng social của ông, dẫn dẫn là việc bà Carol Marovac đã đắc cử thống đốc Ba Lan vào năm ngoái. Thì bà này được xem như là một đồng minh trung thành với Tổng thống Trump, nhưng mà quyết định rút lữ đoàn thiết giáp số 2 thuộc sư đoàn kỵ binh số 1 được biết đến để mà có thể tăng cường ở cái khu vực này. Đây là một cái điều kiện quyết định có vẻ bất ngờ. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump nói rằng dịch bệnh Ebola ở Congo là một đe dọa thực sự, thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông lo ngại và được hỏi về dịch bệnh Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo, thì câu trả lời ngắn được đưa ra là khi Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra một cái hồi cảnh tỉnh về tình trạng khẩn cấp này, thì tổ chức công cộng toàn cầu với hàng trăm trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận. Và hiện nay là những biện pháp về an toàn của những người gọi là trên những cái chuyến bay và đi ra vào được kiểm soát rất là chặt chẽ trong phần đầu, mà cơ quan về vấn đề y tế của thế giới cũng đang thực hiện. Và cơ quan của y tế thế giới nói rằng cái việc này cảnh báo chỉ là một cái hình thức thẩm trọng để làm giảm bớt cái nguy cơ lây bệnh ra sang con người khác. Và điều kiện này trước khi được phát hiện thì chuẩn bị để phòng ngừa, để rút quản lý kinh nghiệm trước đây cũng gặp rất khó khăn về COVID-19. Tuy nhiên, đặc biệt dịch bệnh này theo được đánh giá của Hoa Kỳ nó cũng không có quá trầm trọng như dịch COVID-19 trước đây. Xin trả lời với Nam Phong những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày hôm nay. trở lại với Nam Phúc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một số những cái vấn đề đặt nặng ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là quý vị cũng như anh Trọng Nghĩa biết là chúng ta đang ở vào cái thời điểm cuối tuần của cái tuần lễ Long Weekend. Chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ dài, và một số quý vị sẽ có cái dự định đi chơi xa hoặc là đi thăm bạn bè ở Bắc California hoặc là ở Nam California hoặc là đi thậm chí đi xuyên bang, vân vân. Nhưng mà phần lớn thì ở vào cái khoảng cách mà có thể chạy xe được, còn xa quá thì chắc không thể nào mà chạy xe mà phải đi máy bay. Nhưng mà nếu mà nói đến từ vấn đề sử dụng xe hay là sử dụng phương tiện hàng không thì nó sẽ có một vài điều như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải ước lượng cái thời gian để mà đi cho nó đúng. Từ cái chuyện đi ra phi trường hoặc là lái xe bình thường từ điểm A đến điểm B mà chúng ta muốn tới có thể nó là 3 tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta phải dự trù nó có thể nó sẽ thành 4 tiếng chứ không còn 3 tiếng nữa, bởi vì cái tình trạng kẹt xe. Ngoại trừ chúng ta chạy ở cái thời điểm là thí dụ nửa đêm, ban đêm thì nó tránh được cái chuyện đó. Còn bình thường thì những cái ngày lễ như thế này, bắt đầu kể từ trưa nay là đã có cái tình trạng hơi kẹt xe rồi. Và càng về chiều thì càng kẹt xe. Và nếu quý vị nào muốn đi trong tối ngày hôm nay thì phải đi từ khoảng 8-9 giờ tối thì quả mai mới tránh được cái vấn đề kẹt xe. Mà nói đến di chuyển bằng đường bộ hoặc là đường hàng không thì bây giờ cái chi phí nó sẽ cao hơn, bởi vì cái giá nhiên liệu cũng tăng cao, bắt buộc các hãng hàng không phải lên giá, rồi giá xăng cũng tăng cao. Nhưng mà chỉ có một cái điều đó là gần đây đột nhiên bên phía California, đặc biệt là anh Gavin Newsom, ông ấy lên tiếng, ông ấy kêu gọi mọi người đừng có đổ xăng của cái hãng Chevron. Ở đây là một cái điều nó hơi đi ra ngoài cái cương vị của ông. Ông văn phòng của ông ra một cái thông cáo nói rằng xăng Chevron mắc quá, đừng có đổ đó, đi chỗ khác đổ. Cái điều đó nếu với cương vị của thống đốc thì không nên làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó có thể là những đối thủ của Chevron làm, hoặc là giới tiêu thụ họ làm thì nó hợp lý hơn. Là với cương vị của một ông thống đốc mà lại tuyên bố như vậy thì nó cái hình ảnh nó xem ra nó cũng buồn cười lắm. Và dĩ nhiên xăng ở cái thời điểm này nó mắc, và chúng ta sẽ thấy có những cây xăng nó rẻ hơn được một chút, nhưng mà nói chung thì cái giá nó cũng cao giống nhau. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran, cho nên giá dầu thô nó lên giá. Rồi các công ty, các nhà máy lọc dầu hoạt động không kịp để mà cung cấp, cho nên giá xăng nó lên. Và đặc biệt thông thường thì tới những cái mùa nghỉ lễ này thì giá xăng nó cũng sẽ đi lên. Chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây khi mà một ông thống đốc tiểu bang mà tuyên bố như vậy, đó nó ra mở đầu cho một cái việc mà lời qua tiếng lại. Và ông này nói là hãng Chevron đưa ra cái giá cao quá, đừng có thèm đổ ở đó. Trong khi Chevron thẳng thắn phân tích lại để cho mọi người thấy là tại sao cái giá xăng ở California nó lại cao như vậy. Nếu mà đem so sánh với giá xăng của những cái tiểu bang khác, với cái giá trung bình mà hiện giờ trên toàn quốc đó, một gallon xăng nó là khoảng 3 đồng mấy, mà tại sao California phải ôm cái con số 6 đồng mấy? Là bởi vì California đánh thuế quá nặng. Một gallon xăng họ đánh thuế có thể khoảng gần tới 1 đồng. Thì cái số tiền nó phải tăng cao rồi. Rồi ngoài ra nó còn thêm một số những cái thuế lặt vặt khác nữa. Cho nên cuối cùng là California lãnh cái con số là 6 đồng mấy cho nên đến giờ phút này. Và trong những cái ngày lễ này có thể sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Cho nên nếu mà nhìn thẳng lại vấn đề thì rõ ràng California mà giật giá rồi vấn đề giá xăng tính ra vẫn cao hơn những nơi khác đó. Thì chúng ta sẽ biết rằng ai là cái người đã tạo ra cái vấn đề giật giá mà gia tăng như thế này. Chúng ta vẫn còn nhớ 8 năm trước khi mà ông Gavin Newsom bắt đầu bước vào nhận cái chức thống đốc, thì lúc đó tiểu bang California có dư khá nhiều tiền. Nhưng mà sau 8 năm là bây giờ cái con số đó nợ nần phải nói rằng rất là cao. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì chắc nợ cũng phải trên 40 tỷ, tức là negative. À, từ cái chuyện đó cho thấy là cái khả năng của vị thống đốc này như thế nào. Cũng may là ông không còn các cái cơ hội là sẽ quay trở lại để tiếp tục làm thống đốc nữa. Và cũng không may là ông lại có cái chương trình muốn tranh cử vào tòa Bạch Ốc vào 2028. Nhưng mà thấy cái con đường chính trị của ông này xem ra nó cũng còn gập ghềnh lắm. Cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì những cái nhân tuyển cho cái ghế tổng thống vào năm 2028 ở bên đảng Dân Chủ đó, họ còn nhiều những cái gương mặt giỏi hơn, sáng chói hơn, tài ba hơn. Chứ nếu mà so với Gavin Newsom thì họ là cái nhân tuyển thích hợp hơn. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề tuyên bố này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ với cái cương vị của một ông thống đốc tiểu bang mà lại kêu gọi giết chết một cái cơ sở thương mại, một cái business như vậy, thì nó có đúng với cái cương vị và cái việc làm của một vị thống đốc hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nếu mà chúng ta trả lời cái câu hỏi rất là đúng, là không đúng, thưa anh Trọng. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, tôi xin lặp lại một cái vấn đề mà rất là cụ thể mà anh Thâm Phong đã đề nghị phần đầu trong cái dịp cuối tuần này, thì mình nghĩ lấy cái dài. Một cái vấn đề mà tôi cũng có ít nhất là ba khán giả cũng đã gọi vào cho tôi để nhờ thông báo cho bà con một cách rộng rãi về cái hình thức mà đi du lịch bằng du thuyền, bằng cái hình thức mà tập trung ở tại thị trường hoặc những đó đám đông. Thì hiện nay đó là những cái người gọi là bất hảo, gọi là những người hoặc là những cái tổ chức rất là nghiên cứu, rất là quy mô mà sẽ theo dõi của những người đi du lịch mà tập trung ở những cái đám đông, đặc biệt là ở phi trường, ở sân khác, những cái nơi mà phù hợp đông đảo người, hoặc là những cái chỗ mà thắng cảnh này kia, để mà họ làm gì? Thứ nhất là họ để móc túi để mà lấy những số tiền vàng bạc của những người mang theo, hoặc là điện thoại, hoặc là một số những cái tài sản khác, đặc biệt đó là những cái vấn đề mà trang sức hoặc là những quần áo. Và ít nhất là có hai người đã đi du lịch bằng du thuyền và cũng đã bị mất từ du thuyền. Tất nhiên là họ bằng cách này cách khác gia trận và họ khéo để tránh cái sự bất mã phòng thủ bất ngờ. Và cuối cùng đó thì họ lấy những cái du thuyền đeo ở tay cũng như là đeo trên cổ. Đồng thời nữa là những cái áo khoác choàng mà bỏ theo cái bóp của họ, họ đã bị mất. Và họ yêu cầu tất cả khán giả của đại chúng tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người nên thận trọng những cái giấy tờ visa nào chúng ta nếu trong túi bỏ trong quần sẽ không lấy ra, hoặc là những cái bóp nào chúng ta mang tích được hơn là ngoài sao, cũng như là những cái áo gọi là phát hoài, hoặc là những cái vật dụng mà đắt tiền chúng ta đừng có thờ ơ để đó mà bị người ta lấy. Và hiện nay đó là đây là cái tình trạng họ không có xâm phạm cơ thể của chúng ta, nhưng mà vật chất nhắm vào những số tiền của chúng ta và những giấy tờ ta là điều hết sức quan trọng. Một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của khán giả Senego sau khi hai người này đi du lịch mà đã bị gọi là mất những món đồ mà không thể ngờ được, và một người khác cũng đã bị mất cái sự di chuyển cũng như cái dây tay mà họ dùng cái sự khám bằng cái kềm để bấm để lấy vấn đề này. Tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và cũng để nhắc nhở bà con nên thận trọng về những tài sản của mình, những giấy tờ cũng như là tiền bạc, và để mà đi du lịch hoặc là tập trung ở đám đông, đặc biệt mà đó là những người khác mà không phải là người Việt của chúng ta. Bây giờ trả lời câu hỏi mà anh Nam không nêu ra về vấn đề ông Newsom là thông báo về cái giá xăng. Quả thật thì giá xăng gọi là cao nhất nước đó là trong California. Trung bình với những cây xăng mà đổ và chúng ta trả tiền bằng cái thẻ credit hoặc là thẻ tín dụng sẽ mắc hơn là chúng ta trả tiền bạc vào khoảng 10 xu. Nhưng mà những cây xăng như là Shell, Chevron hoặc là Exxon này kia thì nó mắc. Nhưng đa số là ở tại Senegal từ gọi là 6 đồng 39 cho đến gọi là 6 đồng 79. Đó là một cây xăng cho một cái lon xăng. Trong khi đó thì những loại cây xăng khác thì cái giá trung bình gọi là 5 đồng 79, mà cây xăng này nó không phải là những cây xăng bình thường, đa số là họ trả tiền bằng tiền mặt hoặc là để mua xăng theo những cái quy ước và có sự cạnh tranh. Thường thường đặt là những cái cây xăng ở trong khu phố như là cái phân xeo hoặc là Apple thường thường nó bắt đúng lời này. Do đó thì chúng ta nên gọi là nghĩ rằng là chúng ta khi đi du lịch mà dùng xe mà chúng ta lưu ý vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng tôi rất là đồng ý về vấn đề thuế hóa về cây xăng lên rất là cao, và trong tương lai là tại vì chính phủ của tiểu bang California này đã thâm phục vào khoảng gọi là 40 tỷ ngân sách hay là 4 tỷ bạc về vấn đề ngân sách này, đồng thời về vấn đề thâm thủng về ngân sách cũng như là cái vấn đề liên quan cho đến thành phố San Diego thì cũng có mấy trăm triệu bạc cũng đã bị gọi là thâm thủng. Cho nên thì chính phủ có bằng cách này cách khác để tìm cách tăng thuế, tăng lệ phí lên, đây là một chuyện mà chúng ta cảm thấy nó không có hài lòng. Đặc biệt đó là cái giá mà mọi người đi du lịch thì giá vé cũng là mắc rồi phải chờ đợi. Rồi đồng thêm nữa là chúng ta nghĩ rằng cái dịch bệnh dù ở xa, bị Ebola dù ở xa, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn trọng thì có thể bị gặp khó khăn về vấn đề mà gọi là thủ tục về vấn đề khám xét cũng như là sự an toàn. Nói tóm lại đó, đây là cái cơ hội kỳ lễ nhưng mà cũng là một phần để chúng ta thận trọng ở những bãi biển, ở những công viên hoặc là nơi tập trung đông đảo, là chúng ta có thể dễ dàng bị xử lý và có thể bị mất về những tài sản khu hình. Đặc biệt là xe cộ thì chúng ta cần phải khóa kỹ, và nếu như là chúng ta cẩn trọng thì bằng những các phương pháp an toàn cũng là một cái điều tốt hơn. Đó là cái lý do. Ngoài ra nữa là cái gì, những vấn đề mà thiếu ngân sách, và cho nên cái vấn đề mà gọi là anh không nêu ra là ông thống đốc Gavin Newsom mà nói rằng nghĩa là cái tăng Chevron này không có gọi là rất là mắc và không mua, cũng là đây là một cái hình thức gọi là cảnh báo mà nó không đúng cái vai trò gọi là về làm thương mại, và ông cũng đã thất bại nhiều cho nên muốn lấy là cái lòng của người khác hay là đây là một sự cạnh tranh giữa các cái công ty về vấn đề xăng dầu này. Một câu hỏi được nêu ra đó là tại tiểu bang California này có những cái nhà máy lọc dầu cũng như là có các cái giếng dầu, tại sao không khai thác dầu ở tiểu bang California này ngăn cấm, thì tuy do là ô nhiễm đặc biệt là vùng phía nam, vùng Los Angeles hoặc là những vùng ở vùng Duyên Hải thì chúng ta có nhiều mỏ dầu, nhưng mà chỉ cái vấn đề nói rằng ô nhiễm môi trường hoặc là thay đổi khí hậu và lúc cuộc này chúng ta phải đi mua xăng dầu của những nơi khác để cho dân chúng phải chịu gọi là khổ nạn về cái vấn đề giá cả, và từ đó để làm cho cái đời sống khó hơn, đưa ra cái giá nhiên liệu cao, làm cho tất cả mọi chuyện đi tiền đó lợi cao về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đây là một cái vấn nạn chung, và có lẽ là đây là nhà làm kinh tế họ rất là quan tâm về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu những người chính trị chỉ nhìn thấy để làm thỏa mãn cái nhu cầu bên trong cũng như là lại lên tộc khai phái mà quên đi cái nhu cầu cần thiết của người dân, đấy là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ để chúng ta biết để cân nhắc trong cái việc mà bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 6 sắp tới về một chuyến sơ bộ, để chúng ta biết phải làm cái gì trong vấn đề này. Cảm ơn Lâm Phong lần nữa để cho phép tôi gọi là góp ý kiến cũng như là đề nghị để mà chúng ta thấy được rằng ta phải làm gì cho cái khả năng cũng như là các việc làm về chính trị của những nhà làm chính trị, đặc biệt đó là thống đốc Gavin Newsom. Ông không thể nào ra tranh cử vào cái ghế thống đốc nữa vì cứ do đã mãn nhiệm và không cho phép làm. Nhưng mà cái ý định của ông là sẽ để làm sao để mà nâng cái tên tuổi của ông trong cái cuộc bầu cử về vấn đề mà tổng thống của năm 2028. Đó là một cái vấn đề mà mọi người cũng đều thấy rõ. Ông đã có những cái thất bại và không thành công ở trong cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California, cũng như là giải quyết những cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp, về vấn đề vô gia cư cũng như là nhiều vấn đề an toàn, như ví dụ như về an toàn về vấn đề cháy rừng chẳng hạn, mà ông còn đòi đưa ra để có cái nhu cầu leo lên một cái ghế khác là tổng thống của Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi này chắc có lẽ là chúng ta phải biết cần phải làm gì. Xin trả lời với anh Đào Không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Nhắc đến cái vấn đề mà đi du lịch mà bị móc túi, bị cướp giật thì một lần nữa chúng tôi cũng nhắc là nếu quý vị đi trong đất Mỹ thì cẩn thận như anh Trọng Nghĩa nói, hoặc là đi trên các du thuyền thì cũng cẩn thận, hoặc là đi đến những cái nơi đông người thì cũng nên cẩn thận, nhất là những cái thành phố như là ở New York hoặc là ở San Francisco. Nhưng mà có những cái điểm đến nó lại càng nguy hiểm hơn nữa, đó là nếu quý vị có dịp quý vị đi Âu Châu. Âu Châu đó, từ nước Pháp cho đến những cái nước, đặc biệt là nước Pháp đó, bước xuống phi trường đó, là quý vị phải cẩn thận ngay. Cái chuyện mà đi du lịch Âu Châu mà mất bóp, mất cell phone, mất điện thoại là cái chuyện bình thường. Những người mà lần đầu tiên đó, hay bị cái đó lắm. Bởi vì cái nghệ thuật mà móc túi của họ ở đó nó đạt tới cái trình độ rất là cao. Và móc túi xong là nhiều lúc đó, móc túi xong quay đi một cái là cái phone đó đã được truyền qua cho một cái người khác đi ngược chiều trở lại rồi. Cho nên nhiều lúc chúng ta ngay lập tức chúng ta phát hiện ra bị vừa bị móc túi, chụp lại cái người đó thì lại không có thấy. Cho nên quý vị nên hết sức là cẩn thận khi mà đi du lịch ở những cái nước ở Âu Châu. Ở đó có những cái tay cao thủ móc túi làm ăn rất là nhiều. Ở những cái khu vực đông mà du khách hay tới để mà chụp hình hay là vui chơi, thí dụ như dưới cái chân tháp Eiffel, thì đó là những cái nơi mà những tay móc túi đó họ hoạt động một cách hết sức là nhiều ở đó. Vâng, trở lại với Hoa Kỳ đó, thì mới đây chúng tôi thấy có một cái tin nó liên quan đến cái công ty xe hơi điện của Việt Nam, đó là công ty VinFast. Và từ trước đến giờ cái phương thức làm việc mà đầu voi đuôi chuột của những cái hãng xưởng hoặc là các cơ sở quốc doanh của Việt Nam đó, họ vẫn làm như vậy. Và khi mà làm như vậy đối với những cái người hợp tác nước ngoài đó, thì cái chuyện đó nó sẽ không có chấp nhận được. Chúng ta còn nhớ là VinFast đã lên tiếng và đầu tư tại North Carolina, nói rằng sẽ xây một cái nhà máy để mà chế tạo xe hơi ở đây, và với cái trị giá là 2-3 tỷ đô la gì đó. Thì North Carolina ngay lập tức nói chúng tôi rất là vui khi biết cái tin này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho công ty bằng cách chúng tôi sẽ cung cấp cái miếng đất này và đầu tư 1 tỷ đô la vào đó bằng cái hình thức bất động sản hoặc là bằng hình thức này kia để hợp tác với công ty. VinFast hứa là sẽ tạo ra thêm ít nhất là 7-8 ngàn công việc làm ở đó và đầu tư 3 tỷ vào để mà xây dựng cái nhà máy này. Và bên phía quốc hội của North Carolina cũng đã đưa ra một cái số tiền khoảng nửa tỷ để mà chuẩn bị hỗ trợ cái vấn đề xây dựng công ty, rồi sắp xếp làm đường xá, hạ tầng cơ sở, thí dụ như những cái ống cống hoặc là những cái đường dây điện liên quan đến cái dự án. Nhưng mà như chúng tôi nói, đầu voi nhưng mà đuôi thì nhỏ xíu, đuôi chuột. Cho tới giờ phút này là cái chuyện thành lập công ty nói mấy năm rồi chả đi đến đâu. Việc này đối với những cái xứ sở độc tài và xứ sở cộng sản thì nó thường lắm, nhưng mà đối với những cái đất nước tự do và những người làm thương mại bình thường nó không bình thường. Cho nên mới đây bên phía tiểu bang North Carolina thông báo là họ đưa đơn kiện và đòi dẹp cái chuyện mà hợp tác này đi, lấy lại cái mảnh đất mà họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ để mà cung cấp cho công ty VinFast. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì anh nghĩ rằng liệu công ty VinFast có còn đủ sức, đủ tiền để tiếp tục cái dự án này hay không, hay là như chúng tôi nói đầu voi đuôi chuột và cuối cùng cứ lẳng lặng im đi để cho người ta lên tiếng và rồi cuối cùng rút lui không kèn không trống. Ban đầu đó thì đánh trống thổi kèn với cái dự án lên tới 4-5 tỷ đô la. Bây giờ thì lại im lặng để mà bỏ cho nó qua cái chuyện này. Và bây giờ đến nỗi tiểu bang North Carolina phải lên tiếng nói là bây giờ tôi không hợp tác nữa. Dẹp cái hợp đồng này đi. Và họ đưa đơn ra họ kiện trước tòa. Không biết rằng tiểu bang có sẽ đòi một cái số tiền bồi thường nào đó hay không về cái chuyện này. Nhưng mà VinFast thì cho tới giờ phút này vẫn im lặng, chưa thấy có một cái phản ứng nào. Chắc có lẽ là họ cứ lờ đi để cho mọi việc nó xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng VinFast có cái khả năng để mà họ tiếp tục cái dự án này hay không, hay là cuối cùng nó cũng đi vào quên lãng, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đối với cái nhìn của tôi là VinFast tôi thường thường ra là những máy nổ từ ông Phạm Nhật Duong mà đã không có thành công hay cả tại với nhà, thì lý do là cạnh tranh cũng như giật giá, cũng như là tiết khóa, cho nên là cũng không phát triển ở tại Việt Nam và cũng đã gây rất nhiều khó khăn. Còn khi mà ở Thái Hoa Kỳ đặt ra trên một năm nay và những cái chương trình hứa hẹn như là North Carolina để làm cái nhà máy để sự gì mà sản xuất ra lên tới ví dụ là khoảng 7.500 nhân công, rồi thêm đem lợi công an việc làm cho rất là nhiều, để hứa hẹn là trên một năm rồi cũng chẳng không có làm được gì hết. Thì thứ hai là một số các cái xe đã được đặt mua từ các cái công ty để làm xe mẫu thì VinFast cũng đã ngưng và không có giao dịch ở xe này, cho thấy rằng là cái nỗ lực mà kinh doanh ở tại Hoa Kỳ nó lại không có thành công, cũng như là không có thể cạnh tranh lại với các cái công ty khác, đặc biệt đó là công ty Tesla của Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề là làm sao mà khai thác về cái vấn đề là lập nhà máy như anh Nam Phong đề cập, mà hiện nay nó cũng không có chưa gần như tìm cách để mà đầu tư cũng như là mở những nhà máy ở tại Việt Nam, cũng như là một số quốc gia khác như là tại Malaysia, là một số quốc gia khác để mà mong muốn mở ra cái thương vụ của về những cái xe điện. Thì dưới cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ cũng như là cái lời hứa mà đã không làm như là tại Carolina, thì ông Phạm Nhật Duong có thể cảm thấy đối đầu với cái hệ thống gọi là tiền tụng về những cái thiệt hại cũng như là cái bồi thường về những cái chương trình làm mà nó không thành công. Thì có thể nếu trường hợp mà không có thể làm được hoặc là vì lý do đó mà công ty VinFast có thể tài phá sản, không có để tránh cái vấn đề thiệt hại về vấn đề bồi thường một cách nặng hơn dưới những cái đồ án để lập xe điện ở tại Hoa Kỳ. Thì với một con số cũng như là những bài báo đọc mà tôi đọc được cho ngày hôm qua, ngày hôm nay, thì quả thật ông Phạm Nhật Duong và công ty VinFast của Việt Nam đã gặp một số các cái vấn đề khó khăn mà hiện nay đó là bùng nổ cho cái tiểu bang này đòi đóng cửa chuyển tuyến và bắt buộc phải đưa ra tòa để chuyện và bồi thường về cái vấn đề những cơ sở ở tại đây và những cái lời hứa mà nó đã không thành công. Mặc dù là cái số xe bán được mẫu rất là hạn chế, nhưng mà từ một năm nay cũng vẫn không có ai để mua cái xe liên phát này hết. Cho nên như vậy tôi thấy rằng ông Phạm Nhật Duong có thể sẽ phải đối đầu với chính quyền luật pháp, cùng lắm cuối cùng là ông khai phá sản. Thì khi mà khai phá sản ở công ty này thì nó cũng phải dính líu cho đến cái vấn đề làm ăn có cái giải quốc tế, tất nhiên là tại Việt Nam cũng như là số quốc gia khác, đó là vấn đề. Cho nên cái sự cạnh tranh với cái sự hiện đại của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là xe gọi là Tesla này, thì xe VinFast thì không thể nào gọi là cạnh tranh nổi, mặc dù cái giá cả có thể thấp hơn xe gọi là xe gọi là Tết ta. Nhưng mà vấn đề bảo đảm về kỹ thuật thì không thể nào chạy đua nổi với cái kỹ thuật cạnh tranh bây giờ, cũng như là các chủ đầu tư là người ta thấy làm chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ thực sự là những cái điều kiện và vấn đề an toàn thì không thể nào mà Việt Nam có thể cạnh tranh nổi để có thể sẽ rút lui khỏi cái vấn đề làm ăn ở tại Hoa Kỳ. Là phải trả lời về những cái phản bộ trưởng về vấn đề vật chất cũng như là các cơ sở lẽ phát triển, và chúng ta chờ xem coi ông Giáo viên cũng như là công ty về VinFast phải trả lời như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà đã đưa ra cho mọi người cũng biết. Tôi tin rằng giá cổ phiếu của VinFast sẽ rơi xuống cách gọi là thảm hại trong ngày hôm nay hoặc là những ngày sắp tới, tôi nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Vị này nói rằng tôi có câu hỏi, nhiệm kỳ thứ hai này của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp có điều tra những kẻ đã từng hành hạ ông trong những cái trò dối trá từ một số các thẩm phán, rồi những cái bản án vô lý, thì liệu có ai bị truy tố hay điều tra bởi vì đã hãm hại ông Trump hay không? Nếu không có ai bị thì nó có vẻ nó bất công, không có luật pháp. Mặc dù vụ này đã xảy ra lâu, nhưng mà những kẻ làm sai này có phải bị trừng phạt hay không? Thì đại khái vị thính giả này có đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì dĩ nhiên những cái cuộc mà truy tố ông Trump đưa ra chuyện này đưa ra chuyện kia, nó nặng về cái màu sắc chính trị. Chẳng hạn như một tay dân biểu ở California là Adam Schiff đã từng tuyên bố là tôi có bằng chứng chắc chắn về cái này, về cái kia để mà buộc tội ông Trump. Nhưng mà rồi cuối cùng nói thì rất là mạnh miệng như vậy, rồi khi mà người ta kêu đưa ra bằng chứng thì lại không có, và lờ đi, rồi cũng không ai nói gì cái tên này. Rồi một số những cái truy tố rồi không có làm được, rồi người ta vẫn lờ đi. Cho nên chắc chắn những cái vụ mà truy tố sai hoặc là làm không có đúng luật thì Bộ Tư pháp sẽ có cái thái độ trong cái thời gian sắp tới. Có những cái chuyện mà nó đã qua rồi đó, thì nó cho qua, nhưng mà cũng có những cái chuyện mà nó còn dính líu trở lại đó, bắt buộc Bộ Tư pháp phải làm việc. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của ông James Comey, có những cái việc làm mà trước đây, rồi có những cái việc làm mới đây, nó cộng lại với nhau thì bắt buộc Bộ Tư pháp phải theo và làm việc. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện mà những người này sẽ được yên thân, bởi vì các cơ quan tình báo cũng như Bộ Tư pháp họ có thừa cái kiên nhẫn để mà theo dõi, thu thập chứng cứ, dữ liệu. Đến một cái thời gian nào đó khi mà có đủ bằng chứng và dữ liệu rồi thì họ mới bắt đầu thực hiện những cái việc mà họ cần làm, có nghĩa là đề nghị bắt đầu có những cái cuộc điều tra, và nếu đủ chứng cứ thì truy tố. Thì cái đó là cái công việc của Bộ Tư pháp. Chắc chắn những cái vụ nào mà nó không còn thấy có ảnh hưởng gì nhiều nữa đó, thì người ta cũng có thể người ta sẵn sàng bỏ qua. Chẳng hạn như trường hợp của Adam Schiff đã từng tuyên bố hỗn láo, nói chuyện chắc như là đinh đóng cột, là có bằng chứng, mà tới lúc mà người ta hỏi bằng chứng đâu thì lại không có. Cũng chưa thấy ai truy tố cái anh này về cái tội mà vu khống, nói xấu gì hết. Cho nên cứ to mồm mà nói lên nhiều thứ để rồi cuối cùng thì cứ lờ đi. Thì đây nó là một cái thủ thuật chính trị mà người ta vẫn hay áp dụng ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có những cái việc mà nếu mà nó dính líu tới vấn đề an ninh, an toàn thì chắc chắn là Bộ Tư pháp sẽ theo. Còn riêng những cái việc mà thí dụ một chánh án này, một quan tòa kia tuyên bố nhảm nhí mà bắt đầu nhảy xổm vào cái công việc của bên hành pháp, mà tuyên bố những cái điều mà đúng lý ra họ không có quyền tuyên bố đó. Rồi chuyện đó cũng kháng cáo, cũng khiếu nại, rồi cuối cùng thì nó cũng cho qua. Và nó có những cái tổn hại rất là buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như có những chánh án họ đã từng tuyên bố là bắt ông Trump phải đóng cái số tiền là 400-500 triệu đô la về vấn đề cái tiền bồi thường này, bồi thường kia, tiền thuế này, thuế nọ, vân vân. Nhưng mà rồi kháng cáo, rồi đi tới đi lui, rồi cuối cùng mọi chuyện nó cũng lại trở thành con số 0. Và cái số tiền nó thay vì 400-500 triệu thì bây giờ nó còn có trên dưới 100 triệu, thí dụ như vậy. Có những cái việc mà họ làm sai, họ truy tố sai, nhưng mà bởi vì núp dưới cái danh nghĩa của tòa án, họ nói rằng tình nghi, nghi ngờ, có quyền mở điều trần, mở điều tra, và khi mà tìm được chứng cứ thì sẽ truy tố và tuyên bố là có tội, thí dụ như vậy. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi cũng hay nói nửa đùa nửa thật, đó là dạo này mấy ông chánh án nó làm ăn được mùa, cứ được thưa kiện, được người ta gửi đơn liên tục. Đặc biệt đó là nếu mà nói đến cái vấn đề mà làm việc của Bộ Tư pháp thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chuyện ở Minnesota, trước khi cái vụ mà lùm xùm lộn xộn mà có hai người bị chết ở đó, đã có những cái cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ngay chính bản thân của thống đốc của tiểu bang Minnesota cũng một phần nào đó dính dáng. Tham nhũng tới cái cộng đồng Somalia ở nơi đó đã sử dụng tiền của liên bang một cách bất hợp pháp để gọi là ăn chận, ăn hối lộ, sử dụng cho mục đích riêng. Rồi mới đây, một cái vụ mà cũng trong cộng đồng tị nạn Somalia, có người đã gian lận cái số tiền mà liên bang trợ cấp lên tới khoảng 250 triệu đô la trong cái mùa mà Covid-19, và người này mới đây bị kết án hơn 40 năm tù. Từ cái chuyện đó cho thấy rằng cái chuyện gian lận tiền bạc, sử dụng công quỹ của liên bang bừa bãi cho mục đích riêng, nó xảy ra ở cái tiểu bang Minnesota này. Và cái người mà cũng đang lo lắng có một phần nào đó có thể sẽ bị dính vào đó là ông thống đốc tiểu bang này. Ông này đã từng ở cái vai trò là đứng phó cho bà Kamala Harris trong cái kỳ vận động tranh cử vào cái ghế tổng thống trong cái năm 2024 vừa qua, và cuối cùng thì thất bại. Cho nên nói tóm lại thì nếu mà nói về những cái việc làm của Bộ Tư pháp thì họ vẫn âm thầm họ làm việc, có lúc họ làm mạnh lên, làm rùm beng lên, nhưng mà cũng có lúc họ nhẹ nhàng âm thầm tiếp tục làm việc, rồi đến lúc nào thu thập đủ chứng cứ thì lúc đó họ mới bắt đầu công bố ra. Cái vụ thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó, đó là cái vụ mà thu thập những cái chứng cứ về bầu cử ở tại cái quận hạt Fulton ở bên tiểu bang Georgia. Đây là một cái nơi mà người ta nghĩ rằng có gian lận, cho nên các cơ quan điều tra họ thu thập hết những cái phiếu tồn trữ ở đó để họ xem lại xem có đúng giống như cái lời mà người ta đã từng tố cáo là có gian lận ở đây hay không. Và chính cái gian lận đó nó đã làm cho ông Trump bị thua ở cái quận hạt này trong cái kỳ bầu cử trước đó, và tức là cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, thưa quý vị. Cho nên người ta lôi cái vụ này lại để rồi người ta sẽ điều tra ra. Mặc dù sự việc nó xảy ra đã lâu rồi, nhưng mà đối với Bộ Tư pháp và đối với các cơ quan tình báo đó, thì cái chuyện mà họ theo một cái vụ án 5-10 năm là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên quý vị cũng đừng lo, ai có tội, ai làm sai sẽ có cái lực pháp họ giúp để mà phanh phui ra. Và những cái người làm sai, ăn hối lộ hay là làm cái gì ở Minnesota trong suốt một cái thời gian dài, bây giờ đã bắt đầu bị kết án, bị bỏ tù. Và chính cái việc này nó cũng làm cho người ta cảm thấy rằng Bộ Tư pháp bây giờ làm việc tương đối nó đâu ra đó, nó rõ ràng. Vâng, trở lại với cái chuyện mà bầu cử ở tại California. Một vị thính giả có hỏi là cho đến giờ phút này, theo dõi của các anh, thì thứ tự về vấn đề thứ hạng có gì thay đổi hay không? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hiện tại là cái chuyện mà trồi lên sụt xuống của các ứng viên, đặc biệt là hai ứng viên đứng đầu, một người đó là của đảng Cộng Hòa và một người của đảng Dân Chủ, nó vẫn trồi lên sụt xuống. Và từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, chấm dứt bầu cử vào ngày 24 tháng 6, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được hai người nào sẽ cùng nắm tay nhau đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Ở đây cái điều quan trọng đó là chúng ta ủng hộ người nào, chúng ta làm cái bổn phận của người công dân chưa. Và nếu mà chúng ta chưa làm đó, thì bây giờ chúng ta có thể đi bầu, bởi vì có những cái nơi cho phép bầu cử sớm. Hoặc là quý vị nào từ trước đến giờ có cái thói quen bầu cử khiếm diện thì quý vị cũng đã nhận được cái phiếu bầu cử, thì xin quý vị ngồi chọn lựa thật kỹ, điền vào rồi gửi đi, coi như chúng ta làm cái bổn phận của một cái người công dân. Và nó cũng nói lên cái tiếng nói của chúng ta, cái ước vọng của chúng ta. Chúng ta muốn có cái sự thay đổi như thế nào, chúng ta muốn người nào nên làm cái chức vụ nào. Một con én thì không làm được mùa xuân, nhưng mà nếu mà một đàn én thì chúng ta sẽ thấy mùa xuân đã đến. Và cái điều quan trọng trong cái kỳ bầu cử lần này là chúng ta phải đi bầu. Mà không riêng gì bầu cử lần này, trong tất cả các cuộc bầu cử, đây là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái quyền công dân của mình, chứng tỏ cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng của chúng ta. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này, bên phía đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ứng cử viên Hilton, ông có sẽ gặp trở ngại gì không từ bây giờ cho đến ngày 24 tháng 6, để ông sẽ là ít nhất một trong hai người được đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới? Bởi vì ở hiện giờ ông tỷ phú Steyer, ông ấy đang rất là hậm hực và đang phải nói là vận động một cách hết sức là ráo riết để được ngôi lên. Thì không biết là ông có cái khả năng ngôi lên hay không, nhưng mà phải nói rằng ông này, ông ấy bỏ tiền ra rất là nhiều và quảng cáo đủ mọi hình thức. Thì theo cái nhìn của anh, thì liệu ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có còn giữ được cái cương vị ít nhất là một trong hai người đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính vào thời điểm này thì cái vấn đề của bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 chưa xảy ra. Nhưng mà theo sự thăm dò của tôi cũng như là những người quan tâm, thì họ cũng đã gọi là có người bỏ phiếu bằng thơ thì đã gửi đi rồi, và còn có những người khác chờ đến họ sẽ giao cái phiếu ngay tại văn phòng tổ chức bầu cử mà ở cây cái địa phương họ. Đó là cái vấn đề mà họ là sẵn sàng. Những khán giả, đặc biệt là khán giả San Diego này, cũng đã theo dõi rất là sát về những cái yếu tố nào mà để có thể chọn lựa về cái vấn đề nhân vật nào để mà có thể thay mặt đảng để chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới. Thì với cái phần mà nhận định của tôi thì hiện nay đó là cái vấn đề vị thế của ông Steve Wilson thì cũng vẫn là kịp dẫn đầu để mà trong cái cuộc gọi là thăm dò hay là cuộc bầu cử tới và ông này cũng đang không qua. Trong khi cái vị tỷ phú là bỏ tiền rất là nhiều để quảng cáo trên phương diện radio, trên phương diện TV, trên phương diện Facebook hoặc là những tiền đơn gửi đến trong nhà để mà đánh bóng tên tuổi cho chuyện của ông. Đó là cái vấn đề. Thì có tiền thì họ bỏ ra để làm cái chuyện này để mà có thể lung lạc và để tạo ra một cái ấn tượng là những người đó quan tâm, là những lời vẽ qua Mỹ hoặc là công kích về những cái chương trình của đối thủ của họ, hoặc là để cho thấy được rằng nhìn xa đó thì nhìn gần, với những cái sự tuyên truyền này thì tốn tiền và dĩ nhiên sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Tuy nhiên đối với cái thực tế bên ngoài là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng đã nếm mùi rất là khó về cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cũng như là về cái vấn đề giảm giá leo thang, cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu lên cao, thì họ cũng đã hiểu được rằng để làm sao mà có thể thành công, cũng như là họ sẵn sàng để mà bỏ phiếu một cách gọi là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi có tiếp xúc với những người mà vận động bầu cử ở tiểu bang California, và trong tuần tới tôi cũng sẽ mời một số người quan tâm đến đó để mà nêu ra ý kiến, để cùng gửi đến cho mọi người cùng để mà chia sẻ về những cảm nghĩ của họ như thế nào, về nhân vật nào. Chúng tôi cũng hiểu rằng đảng của đảng Cộng Hòa, đó là chị gọi là Steve Wilson này, cũng đã đang tiếp tục dẫn đầu trong cái phần thăm dò của những người của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì phía của bên đảng Dân Chủ, ông Steven vẫn một cách mạnh mẽ và cũng đang cố để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Dĩ nhiên đây là cái việc mà của đảng Dân Chủ, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong nội bộ của đảng Dân Chủ cũng đang có những cuộc gọi là đấu đá lại với nhau về những cái vấn đề ảnh hưởng này, và ít nhất là có 4 người hoặc là 5 người cũng đang chạy đua, mặc dù rằng cái mức độ gọi là thăm dò thì nó lại không cao. Nó tóm lại đó thì cái vấn đề ở đây dùng tiền để mà quảng cáo cho mình thì là một cái sự hợp pháp, chứ không phải là không có cái điều gì gọi là sai trái. Nhưng mà không có tiền để mà quảng cáo cũng là một cái sự thiệt thòi. Tuy nhiên về cái vấn đề chính nằm ở trong cái danh sách của những người đảng trong đảng, ví dụ như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là đảng Độc Lập nào đó, thì họ có cái cách thức vận động để mà có thể lôi kéo, cũng như là để giúp cho họ có được cái phiếu tín nhiệm cho cái cuộc bầu cử này. Nói tóm lại đó, thì tính tới ngay bây giờ thì cái vị thế mà chúng ta cập nhật mỗi ngày trong chương trình trong tuần này hoặc là ngày hôm nay thì không có cái gì mà gọi là thay đổi ngoạn mục hết. Nhưng mà còn khoảng trên dưới gọi là một tuần mà 10 bữa nữa là tới cái ngày gọi là 20 tháng 6 để mà bầu cử, thì chừng đó chúng ta sẽ biết được cái cách thức nó xảy ra nó như thế nào. Đặc biệt đó là tôi cũng đề nghị đối với khán giả, khi mà quý vị giữ cái phiếu bầu cũng như là cuốn gọi là liệt kê những nhân vật ra bầu cử, cũng như là cách hướng dẫn về những cái thành tích của mỗi ứng cử viên, chúng ta đọc kỹ để mà tìm hiểu về những cái người phải chọn lựa. Đó là cái vấn đề. Mà và cái điều quan trọng nữa là nhiều người trong trong cộng đồng của người Việt ở San Diego, tôi nói là San Diego, cũng đã rất là lưu ý cho cái phiếu bầu của họ và đã gọi là sẵn sàng để làm công việc này. Có người thì cũng cho tôi biết đó là đã bỏ phiếu rồi, cũng có người thì chờ đến cái ngày bầu cử mà họ chính thức sẽ bỏ phiếu tại cái tại văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những cái nơi mà có đặt cái phiếu bầu cho họ. Về câu hỏi này đó, trong cái chuyện mà sinh hoạt về chính trị ở tại Hoa Kỳ, một người cần phải có một cái thành tích gọi là cao. Thứ hai là phù hợp với cái nhu cầu mà dân chúng đòi hỏi hiện nay. Đó. Cái điểm thứ ba là phải có tiền tài trợ. Tiền tài trợ đến từ cái những người mà vận động hỗ trợ, đến từ cái tiền túi của họ, đến từ phía của những người đồng đảng để mà có thể gọi là giúp cho họ gọi là mà tên tuổi cũng như là tổ chức những cuộc gặp gỡ để mà nói chuyện lại với nhau. Vấn đề này á, là chúng ta phải một cách rất là bình tĩnh, và cái người dân ở California hay là những người mà đi bầu, họ đã biết họ bầu cho ai và họ đã làm cái gì, và họ quyết tâm là sẽ thực hiện một cái điều kiện là gọi là

0: website để tôi quảng cáo cho họ. Tới chúng ta thấy cái sự mà phô trương hình ảnh cũng như là quảng cáo cho họ cũng là một cái cách thức để mà có thể đạt được cái thắng lợi. Và đặc biệt cái các cái cuộc sinh hoạt chính trị bầu cử ở đây mà gọi là nghèo mà không có tiền, thường đa số gần như gọi là có thể 70% bị thất bại. Đó là cái vấn đề mà thực tế ngày bây giờ không có tiền thì không thể làm được việc cũng là một trong những cái lý do. Còn những cái lý do khác đó, là chúng ta cũng hiểu. Tại ví dụ như trong cái phần mà hàng tuần mà anh Nam Phong có đề cập đó, những nhân vật quan trọng nào có được cái sự ủng hộ từ phía gọi là của Tổng thống Hoa Kỳ hay không, thì hầu hết những nhân vật mà được Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ, đó là ủng hộ con gà của mình, đều đạt được nghĩa là tới 80-90% đều được thành công trong những cái ghế dân cử trong đầu bầu sự bầu của những chủ bạc mà đã bầu phiếu rồi trong vài ngày vừa qua. Đó là ý kiến tôi như vậy. Đặc biệt ở California này đó thì cuộc chạy đua chưa có đến giờ phút chót, nhưng ít nhất có không có tiền chắc có khó mà có thể được người ta biết được để mà quảng cáo lấy mình vân vân. Đó đó là cái vấn đề cụ thể. Tài chính cũng là một cái lý do quan trọng, cũng như là cái khả năng cũng như là cái sách lược mà của những người đưa ra để mà có thể hấp dẫn và để người ta tín nhiệm của bầu cử của mình. Và nếu như không có được sự đề cử và tín nhiệm của sự trong đảng để mà gọi là nhân vật nổi đưa ra, để mà có nhiều nhân vật cùng một lúc để ra mà tranh cử cửa ghế, thì có thể chia những cái số ghế mà chúng ta cũng đã phân tích về nhiều ghế thì cũng sẽ tự lấu đá lại với nhau, cho nên cái bất phân mà gọi là tín nhiệm cũng là thấp, cũng là một trong những lý do mà chúng ta cần được chú ý. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi lúc nãy mà của vị thính giả hỏi về cái chuyện cứ tạm gọi là ăn miếng trả miếng đó, có nghĩa rằng trước đây những chánh án hay là những dân biểu hay là những người mà đã từng hành hạ ông Trump, thưa kiện ông rồi tố cáo ông một cách bất hợp pháp hoặc là vô căn cứ, thì bây giờ những người này tại sao vẫn phay phay đó mà không, Bộ Tư pháp không có hỏi thăm những người này, không có truy tố ngược lại những người này với cái tội vu khống hay là đưa ra những cái bằng chứng là muốn phá hoại hoặc là ngăn cản ông Trump vân vân. Thì Nam Phong có nói rằng là luật pháp thì nó vẫn là luật pháp và có ngày đó, nếu mà chúng ta làm sai đó, thì công lý nó sẽ được thực thi và những người này sẽ không tránh được cái tội, bởi vì các cơ quan điều tra có nhiều lúc họ cũng cần cái thời gian, có nhiều việc là nhiều khi cả 6-7 năm sau hay là 10 năm sau mới đưa ra tòa để mà xét xử. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì tại sao bên phía Bộ Tư pháp mà hiện giờ của Đảng Cộng Hòa tại sao có vẻ nhẹ tay với những cái lỗi lầm trước đây của một số những người đã từng gây khó dễ cho ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó thủ tục về vấn đề và pháp lý, thưa Nam Phong. Nếu là những nhân vật đó mà đang gọi là tư kiện rồi thì sẽ có cái dàn luật sư của những người gọi là kiểu cược trả lời để mà gây bồi thường về những cái vấn đề mà có thể làm hại đến cái uy tín hay là những cái điều đó không thật, thì lần lần cũng sẽ được bóc ra. Và cái thủ tục đó nó không phải nói ngày hôm nay mà nó thủ tục khẩn cấp để rồi nó sẽ ra gọi là trở lại ngày mai, hoặc có một thời gian rất là ngắn, mà đòi hỏi có một cái thời gian, một cái thời gian dài và cần phải có tiền. Do đó thì với những cái vấn đề mà gọi là có cái giá thời sự nổi mà đụng tới nhân vật là Tổng thống của Hoa Kỳ, thì khi đưa ra là cái dàn luật sư sẽ có những cái hồ sơ để mà có thể khiếu nại, rồi từ đó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, đưa lên cái Bộ Tư pháp, đưa lên tới Tòa án Pháp viện hoặc là đến cái cơ quan gọi là tòa án cao cấp để mà kiện tụng. Thì đó là cái vấn đề. Mà vấn đề là những nhân vật đó nó tầm quan trọng hay không. Rồi cái thủ tục đó nó không phải chỉ nói ngày nay ngày mai làm, mà nó có thể kéo dài nhiều tháng. Rồi đó có thể đó là một cái điều kiện, đó có thể là thủ tục, mà nó có là ưu tiên hay không nữa. Nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là nó có cái tầm dốc lớn, thì chừng đó mới có lực xét hỏi cao lên. Rồi nó có nhiều cái tầng lớp trong cái vấn đề tòa án, chứ nó không phải chỉ là một. Nói tóm lại đó, là khi mà đưa tiện ra thì cái dàn luật sư cũng sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và phải cung cấp cho cái vấn đề lý do kiện tụng. Đặc biệt, đó là những người

0: chào những người có tiền, những người danh giá, thì những cái cuộc kiện đó thì sẽ được làm cho cái vấn đề tòa án xét xử cái ưu tiên nó cao hơn, tại vì nó có ảnh hưởng quốc gia. Còn đối với những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để đền bồi thường về vấn đề vu khống hay là làm tổn hại những cái số tiền rất là lớn, chúng ta đã để ý ví dụ như là có những vụ kiện của tổng thống mà kiện của những từ hoặc cực khác để mà cung cấp cho những cái tin tức sai sự thật để làm tổn hại, số tiền nó lên tới cả tỷ bạc hoặc là cả trăm triệu vân vân. Còn như nếu là những người mà chỉ là có cái tiếng tâm về cái vấn đề về vấn đề chính trị, thì nếu như là khui ra về cái vấn đề về tai nạn đó, về những cái sai trái của họ hoặc là những cái lời tuyên bố không đúng, thì họ có thể từ chức hoặc là sẽ không ra đi ra tranh cử nữa. Và cái vấn đề này đó là sẽ có cái sự giàn xếp phía về những cái dàn luật sư bên trong. Đây là những cái thủ tục về vấn đề luật pháp mà cần phải thi hành cho nó đúng. Rồi những cái đó nó có nhằm cái vấn đề ưu tiên hay không? Rồi cái vấn đề nào đó, ngay cả những cái người kiện trước khi kiện là phải có tiền để mà có lo một cái dàn luật sư và cái bộ phận chuyên môn để mà tìm kiếm những cái chứng cứ để mà có thể kiện tụng ra. Nó đòi hỏi thời gian nhiều khi 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, đó nhiều khi cả 10 năm mới có cung lôi ra những chuyện này. Rồi những cái cuộc sinh hoạt đó, nếu trường hợp mà nó đã trôi qua về cái ảnh hưởng, về vấn đề mà gọi là lãnh đạo hoặc là phe đảng phái, thì họ cuối cùng họ cũng bỏ cuộc hoặc là rút lui và đã hủy bỏ cái kiện tụng đó là cái vấn đề. Ở đây mà kiện tụng đó là cần phải có tiền, cần phải có những cái người chuyên môn chứ không phải chỉ có nói miệng kiện đâu mà thôi. Rồi tòa án cũng sẽ xếp ra cái hồ sơ đó được ưu tiên số mấy và nằm trong danh sách nào, nó đòi hỏi rất nhiều thời gian chứ nó không phải kiện gặp không xong cái là phải xét liền, nó không có. Đó là cái thủ tục rất là nhiều ở thứ bảy này. Đó là cái vấn đề trước sau, cái tầm dốc nó quan trọng như thế nào, có ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là pháp lý. Không có thể kiện bằng miệng được mà có cần phải bằng giấy tờ, bằng chứng minh, và phải chứng minh rõ thì cần phải có những nhà chuyên môn đúng theo cái quy định của cái vấn đề pháp luật mà đã ấn định có những cái thủ tục của tòa án thì làm mới được, chứ không phải chỉ muốn kiện là kiện mà kiện. Và cái chuyện đó nó có nhằm để mà cứu giãn cho tình trạng chính trị hay không, hay là mang lại lợi ích như thế nào, có nhiều cái yếu tố lắm là từ Nam Phong, cho nên mà nó không thể nói chuyện ngày nay là mai nó là chuyện đâu, mà nó có thể có một số ủy ban rất là tinh vi nằm ở bên trong để mà thu thập những tài liệu để làm sao và ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra cái vấn đề tòa án xét xử. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, chứ nó không phải cả hàng cả ngàn vụ kiện rồi đưa ra xử cho một lúc nữa, thì chắc có lẽ là tiền thuế của người dân được tiêu xài cho bộ tư pháp bằng tiền thuế của người dân chứ không phải là bằng tiền túi của những cái người bị kiện tụng đó. Và chúng ta phải suy nghĩ điều đó và như làm điều kiện mà nếu làm sai trái này đó, thì những cái người mà làm chính trị và những người có trách nhiệm cũng sẽ bị gọi là bị truy tố và vấn đề mà vô trách nhiệm. Thì đây là những cái vấn đề rất tế nhị mà phải trong cái phần chuyên môn mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Nhưng mà nó tóm lại đó là cần phải có thời gian và cần phải có yếu tố và phần trọng có điều kiện và phải chờ đợi. Đó là cái ý cố là như vậy, tôi đang học.
1: Dạ vâng, chúng ta nhìn lại cái tình hình chiến sự tại Iran một chút. Như chúng tôi đưa ra cái nhận xét thì rõ ràng thỏa thuận với cái đám này là thỏa thuận với ma quỷ. Chúng nó câu giờ, chúng nó làm đủ cái trò hết. Pakistan thì vẫn tận tụy muốn làm trung gian để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà rốt cuộc đó, cho đến giờ phút này hai bên vẫn kỳ kèo qua lại, rồi cuối cùng trở về con số 0. Bên Hoa Kỳ thì nhắc lại về cái vấn đề những cái số lượng uranium của Iran đã được nạp vào lên đến 60%, bây giờ cái con số nó lên trên 400 kg. Thì Hoa Kỳ nói rằng cái này nó phải được đưa ra khỏi đất nước Iran, không được giữ ở đây nữa. Iran không đồng ý. Tân giáo chủ của Iran nói rằng phải giữ lại trên đất nước của chúng ta, cái đồ đó là của chúng ta. Rồi chuyện eo biển Hormuz để mà thông thương thì nó có một vài cái chỉ dấu xem ra cũng khá tích cực. Nhưng mà đó nó chỉ là cái con số nhỏ. Cái điều quan trọng đó là cái thủy lộ này đó, trong thời gian sắp tới đó, nó có được an toàn và nó có được thông thương hay không? Cho đến giờ phút này, hai bên Hoa Kỳ và Iran, chúng tôi thấy mỗi bên vẫn giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Iran nói rằng eo biển Hormuz đi qua phải trả tiền cho chúng tôi. Hoa Kỳ nói không, chúng tôi đi trên thủy lộ quốc tế. Tuy rằng cái eo biển nó hẹp nhưng mà nó vẫn có một cái con đường quốc tế chung để cho các tàu thuyền đi. Anh không có cái lý do gì hợp pháp để mà thu tiền mà quỵ thủy lộ hết. Rồi chuyện để giải quyết chấm dứt chiến tranh cũng đang gặp bế tắc vì mỗi bên đều nói cứng giống như nhau. Mặc dù ông Trump ông nói rằng ông ấy đang có thể suy nghĩ đến cái chuyện cái vài giải pháp mạnh về vấn đề quân sự trong cuối tuần này, hoặc là vấn đề làm mạnh hơn trong tuần sau, vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh thấy rằng rõ ràng cái tình trạng mà gọi là đàm phán và với cái sự tận tụy của Pakistan cho đến giờ phút này nó chả đi đến đâu. Mặc dù là bên phía Pakistan hiện giờ đang đi đến tận nơi gặp bên phía Iran để thương lượng đó, nhưng mà xem ra cái độ cứng đầu của Iran đó, nó vẫn cứng đầu. Bên phía Hoa Kỳ đó, thì ông Trump ông ấy đã nói rồi phải giải quyết cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Xem ra đó là phải có một cái biện pháp cứng hơn, mạnh hơn về quân sự. Và đó nó là cũng là cái điều mà ông Trump ông ấy úp mở, ông ấy nhắc tới trong những cái ngày vừa qua. Có thể là hết tuần này hoặc là đầu tuần sau, bất chợt là ông sẽ ra lệnh tấn công. Tấn công như thế nào, cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ đó là tùy cái ban tham mưu của ông Trump, cũng như ngay chính cá nhân về cái quyết định này của ông. Thì thưa Trọng Nghĩa, nếu mà cái chuyện mà đàm phán mà không thành, liệu ông Trump sẽ làm mạnh hay không? Mà làm mạnh thì nó sẽ đưa cái sự việc nó đi về đâu? Bởi vì mỗi lần mà Hoa Kỳ chuẩn bị mà làm mạnh về cái mặt quân sự thì ngay lập tức Iran chúng nó đi đêm với một số các nước trung gian để nói rằng ồ, chúng tôi vừa có cái tham khảo là có thể sẽ thay đổi một vài cái điểm ở trong cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ, tốt cho cả đôi bên, vân vân. Thì đây nó là cái thủ thuật câu giờ của họ để càng lâu càng tốt. Thì ông Trump đó sẽ phải gặp trở ngại. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Liệu ông Trump ông ấy có làm mạnh về vấn đề quân sự hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Thì ông Trump Trung cũng đã đe dọa nó là có những cái biện pháp về quân sự, đó là được hợp mà rồi ông rất kiên nhẫn và cái chuyện đó là chuyện đó như thế nào thì là cứ tức nói tổng quát về vấn đề quân sự đó mà thôi. Tuy nhiên tính cho tới ngày hôm nay thì tổng thống Trung đòi Tehran phải giao nộp uranium mà không chi phí về dẫn tàu và eo biển Hormuz Quốc. Thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pakistan trên cương vị là trung gian ngày hôm nay, tức là 24/5, đã gặp Bộ trưởng Iran và hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột tại đây. Nhưng mà tại qua tình đấu thì Tổng thống Donald Trump nói rằng vẫn quyết tâm Hoa Kỳ đòi thu hồi cái số lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong đó thì thị tân giáo chủ là Mostafa Khamenei ra lệnh thì giữ lại để lãnh thổ của Iran toàn bộ cái khối lượng uranium đã được làm giàu. Đó là cả hai cái lập trường hai bên mà chúng ta thấy, một là Hoa Kỳ nói về uranium bên kia thì vậy. Nhưng mà rồi về các vấn đề EU học bút tiền như thế nào? Thì theo phát biểu của ngài hôm qua tại qua trình đấu thì Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ sẽ thu hồi khối lượng uranium chúng ta đã nói, rồi có thể sẽ gọi là để tránh bớt là những cái áp lực này, và nếu như là cái sự khó khăn và lại đưa ra một cái điều khó xử thì Hoa Kỳ có thể sử dụng về vấn đề khả năng quân sự, nhưng mà để làm như thế nào thì không có nói rõ. Mà Hoa Kỳ nói rằng có thể Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra một cái động tĩnh nào đó mà không có vấn đề gọi là nói cho rõ bao nhiêu cái đạo đức, nói tóm lại đó là rồi đáp trả qua lợi. Nhưng mà đặc biệt đó là cái bang mà gọi là Pakistan đứng lên để mà làm trung gian, để mà gặp gỡ cũng như là để tiến triển, thì lại có cái phần nào hy vọng và sẽ có những ngày tiến triển trong vòng tuần tới về biết được những kết quả mà thảo luận đã qua cái sự trung gian này. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì vẫn giữ nguyên nó như thường. Thì tính ngay bây giờ thì liệu rằng cái phái đoàn mà chính thức của gọi là giáo chủ của Tây Iran có tham dự hay không và có nói chuyện trực tiếp hay không. Tới khi nào mà có phái đoàn gọi là chính thức gọi là qua sự trung gian làm trung gian hòa giải thì Pakistan là có thực hiện được bằng khi chính thức cái sự trình đó thì ta mới có hy vọng để giải quyết vấn đề. Còn không, đây là những bên nổi chỉ là những cái lời đe dọa và những sự chính và chỉ trên phương diện thì vấn đề hành chính trên phương diện về ngoại giao đó mà thôi. Còn những cái hành động như thế nào về quân sự thì có lẽ là chỉ có tổng thống cũng như là sự nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ biết được mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà kiểm soát về cái vấn đề xây dựng hạt nhân mà đây là cái điều kiện có đường đi có thể quốc tế mà tôi đang đòi hỏi vấn đề thu phí là một cái điều kiện cho thấy là cái Iran cần phải có cái sự hiện diện để kiểm soát cái vùng này. Chưa nói hết là nếu như là có một cái tai nạn nào đó về vấn đề kỷ niệm hay là những cái tấn công để làm khổ hại cho các cái chiến hạm của Hoa Kỳ cũng là một cái lý do để Hoa Kỳ có thể phản pháo bằng một cái mục tiêu nào đó ta không biết. Đặc biệt đó là cái vấn đề nếu như Hoa Kỳ để có những cái tin tức về bí mật tình báo nào đó và biết được cái kho để mà giữ cái tinh luyện 60% về uranium thì có thể chỉ cần một quả bom hoặc là cái hệ thống gọi là phá hủy này sẽ làm cho cái phần gọi là nhiên liệu này. Nhưng mà nếu nhiên liệu này lọt ra ngoài thì nó có thể gây ô nhiễm và nó có thể tàn hại lên thế nào là một cái sự thận trọng mà tôi nghĩ rằng tổng thống Hoa Kỳ rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ tiến triển tính ra bây giờ qua cái trung gian của Pakistan thì người ta chỉ thấy trên phương diện nổi về vấn đề bầu cử của ngoại giao mà thôi, chứ chưa có cái chính thức nào hết giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ cũng như là cái phe của Hồi giáo của Tây Iran chưa có chính xác gặp gỡ lại với nhau, cho nên đó vẫn còn có cái sự chờ đợi. Đó là câu trả lời của tôi như vậy cho Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, sẵn trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất là quan tâm, đặc biệt là thính giả trên Radio cũng đã theo dõi chương trình này rất là nhiều, rất là gọi là mỗi ngày để chúng ta cùng chia sẻ này. Và trong dịp cuối tuần trong cái ngày lễ ở Moria vào ngày thứ hai, chúng tôi cũng xin đề nghị Nam Phong và chúng ta xin hẹn với thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ ba để chúng tôi có thể dùng cách giờ này để lo một số câu chuyện cũng nâng cái ngày lễ mà một đề cũng như là một số câu chuyện của cá nhân. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả cũng như là anh và thế giới đã cung cấp những cái tin tức mỗi ngày cập nhật cho chúng ta để chúng ta cùng có thể biết được là những diễn biến như thế nào. Những cái phần mà thông tin này cũng như là những cái phần chính thức mà chúng tôi căn cứ và những cái tin tức chính thức mà không phải do chúng tôi chế ra mà đã được cái kiểm chứng một cách gọi là rất là trân trọng và cao. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện vào những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Bên cạnh gia đình, người thân với những cái ngày lễ cuối tuần thật là vui và đầu tuần sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ ngưng một ngày thứ hai, chúng tôi trở lại vào ngày thứ ba như anh Trọng Nghĩa vừa thông báo và đề nghị. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và cuối tuần có những cái ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái những người đó, người ta quan niệm là cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó. Xáo trộn
1: là... Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng 8 rồi, 7 mấy rồi.
1: Quá hồng dữ vậy hả anh, vậy đâu ra ông... tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất, cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên...
1: Tức là anh nói còn mười mấy ngày, tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Dạ.
0: Để cho... Thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dầu trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ, và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30 mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung đó. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là Biên Đoàn. Thì lần này ra tranh cử với Biên Đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose thì người ta lôi Biên Đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed. Cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Just Rick vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện, và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó, và họ đăng ở dưới. và nói đạo dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không, và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có sở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó. Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó, thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới, là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my god, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó, rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị. Và nó có giá trị ở khắp mọi nơi, trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị trấn rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa, rồi nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn hả?
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó, thì mấy cái ông bạn tôi trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ, cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Rồi đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu. Họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất miền và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức thôi, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11-12 tuổi thôi và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70-80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13-14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích, cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong trong làng đó sinh hoạt sống với nhau rồi Nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường. Nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là nó ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Thì cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy
0: đó. Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết. Tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh đó, thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bồ đạt mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái sát dân Mường Thái, rồi dân Mán, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái sát dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là sát dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường Mán, Tày, rồi Thái Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô, chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi, màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái, đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp, xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường Mán. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa tri thông đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là

0: chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Mà có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, thí dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt hay là một cái trứng nào đó hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì, nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ, nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải Ma Lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào nó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái
1: lá
0: loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: mà đặc biệt đó, cái ngải Ma Lai đó nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất, không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới thêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày, Tại sao sáng mắt quá, sáng lên đây.

0: trong khi có những tiểu bang nó tăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng dự trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Kể từ khi con gái của ông bất hạnh qua đời, ông tuổi phận cô đơn cho nên cũng ít muốn đi đâu chơi. Ông cứ lui cui ở nhà hoặc là sửa kiển, xem hoa hay là uống trà đọc sách. Năm 1894, vào một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, ông Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai vắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau để hóng mát. Khi ông dừng chân đứng coi sắp nhỏ đang lội đua với nhau, ông mỉm cười nhìn bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ. Ông Khiếu Nhàn đi lần đến quán cơm của chú Lì. Tuy ông chưa mỏi chân nhưng mà ông cảm thấy khát nước. Chú Lì nhìn thấy ông thì lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi. Nhìn quanh quất, không thấy khách ăn uống. Duy chỉ có một người con trai trạc chừng 17-18 tuổi đang ngồi tại cái bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người này miệng rộng, môi dày, vai ngang, tráng chợt, tóc thì hớt ngắn, mắt thì sáng ngời, tư cách rất nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy là mặc y phục tầm thường mà hình dung không phải giống như người thường, bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài. Người con trai đó viết ít chữ rồi ngó sững ra phía ngoài đường, ngó xong rồi lại quay vô mà viết, rồi lại ngâm nho nhỏ ở trong miệng. Chú Lì rót một chén nước trà đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước uống mà mắt vẫn ngó người con trai đó hoài. Cách một hồi thì người con trai đó vò miếng giấy viết từ nãy giờ quăng dưới đất, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì lúc này rót thêm nước cho ông uống. Ông kêu chú tới liệm lượm cái tờ giấy cho ông xem. Ông mở tờ giấy ra, thấy bên trong có một bài thơ với 8 câu như sau: Ti hộ sương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu, trong quê giả dượi vừng trăng tối, lạ cảnh cây cỏ chén rượu chiều, cao thấp nát gan con sống lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu, có khi ra ngóng miền gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thơ, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm trong bụng, mà thấy ý tứ thì thảm sầu cho nên cũng tội nghiệp, tính ngồi nán lại đợi người đó trở vô để làm quen, hỏi coi người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi trót gần một tiếng đồng hồ mà không thấy quay trở vô, cho nên mới kêu chú Lì lại và lên tiếng hỏi.
1: Nè chú, cái người con trai hồi nãy ở đâu tới đây vậy? Nị có biết không vậy? Vô quán của nị mà sao không có thấy ăn uống gì hết, rồi viết mấy câu thơ rồi bỏ đi đâu mất rồi? Hãy khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi, chắc là khi đi chơi một lát rồi mới về ngủ chứ. Ủa, nếu vậy cậu đó đang ở đậu trong quán của nị hả? Phải à? Như vậy người ở đâu tới vậy nị có biết không? Nghe nói là ở Long Hồ ấy mà.
0: Khiếu Nhàn thấy trời cũng đã khuya cho nên đứng dậy từ giả chú Lì mà về. Chẳng dè vừa ra tới cửa thì lại gặp cậu con trai đó đang bước vào. Ông liền quay trở vào và lên tiếng hỏi.
1: Trò em ở đâu lạ mặt mà qua không biết được.
0: Dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Long.
1: Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay là có chuyện gì? Không có quen ai sao mà ở đậu trong quán như vậy?
0: Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Người con trai đó thấy ông y phục phong lưu, không biết là ai cho nên đứng ké né và lên tiếng đáp. Dạ thưa bác, cháu tới đây để mà tìm công việc làm, nhưng mà ở mấy ngày rồi chưa kiếm được việc gì hết.
1: Nè, rồi em cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện chơi. Hồi nãy trò bước ra ngoài, tôi có rậm lượm bài thơ của trò tôi đọc. Chẳng hay trò làm bài thơ đó có cái ý gì vậy?
0: Dạ, dạ thưa bác. Cháu ngồi, cháu buồn, trong lòng cảm hứng. Cho nên ngụ ý mà làm để giải buồn thôi chứ, chứ không có ý gì hết.
1: Bởi vậy theo ý tứ trong bài thơ đó đó, thì cái thân của trò em chắc là gian truân lắm.
0: Dạ, thì dạ cũng đúng.
1: Tôi cũng có học chút ít chữ nghĩa, cho nên tôi thương học trò lắm. Tôi đọc bài thơ của trò rồi, nãy giờ tôi có ý ngồi đợi trò trở vô đây để làm quen nói chuyện chơi. Trò xuống đây tính làm cái việc gì? Tính mở tiệm buôn bán hay là khẩn đất để mà làm ruộng?
0: Dạ thưa, không giấu gì bác. Cháu cũng biết là thà hèn đó mà mình làm chủ mình còn hơn là sang mà đi làm đầy tớ cho thiên hạ. Thiệt thì cháu cũng muốn buôn bán hay là làm ruộng hay là làm cái nghề gì khác cũng được. Có cực khổ cháu cũng không nệ, miễn là khỏi phải lòn cuối người ta thì thôi. Nhưng mà kẹt đó, cháu không có tiền. Còn nghề thì cháu cũng không có thông thạo. Cháu tính xuống đây tìm chỗ để mà dạy học. Nhưng mà cháu không quen biết ai hết, cho nên hổm rày chưa kiếm được chỗ nào để mà ở thôi. Khiếu Nhàn nghe nói mấy lời đó thì ông động lòng thương, vừa muốn hỏi nữa thì lúc đó bỗng có bốn người khách kéo vô trong quán ăn bánh uống nước. Ông nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện cho nên ông mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Thôi, hãy mà chưa biết nhau thì thôi. Hãy biết nhau rồi thì thôi cũng đừng có ngại gì hết. Tôi chưa có ăn cơm chiều, bây giờ cũng đói bụng rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài, chú Lì chú không có buôn bán gì được. Chắc chú phiền mình. Vậy thôi, tôi mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi nha.
0: Dạ thưa bác, bác có lòng thương muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác chỉ cần biểu cháu chứ cần gì mà bác phải mời thỉnh bác.
1: Thì theo lễ nghĩa thì phải mời chứ.
0: Hai người mới dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Hiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu con trai đó thấy ông ít nói cho nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong lòng thầm tưởng có lẽ ông già này ở trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo cho nên tính rước mình về để mà dạy học. Chẳng dè đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái nhà với cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại và mời khách vào trong nhà. Cậu con trai đó bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có hòn non bộ, có hồ sen, với ba tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường và thư viện. Vào đến nhà rồi, Hiếu Nhàn mới kéo ghế mời ngồi. Cậu con trai đó nhìn coi trong nhà, bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhượng mà lại nhút nhát cho nên cậu khé né không dám ngồi xuống. Ông Hiếu Nhàn mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Thôi trò đừng có chấp lễ quá vậy, đâu vậy nó mất vui đi. Lễ thường thì người ta hay bắt lỗi, dành nhau ngồi trước ngồi sau. Tôi không có ưa cái kiểu đó. Với như mà tôi có làm quan đi nữa đó, ra chốn công đường thì tôi mới có quyền. Chứ cái thứ mà ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi không lẽ tôi cũng xưng cấp bậc sao? Thôi, ngồi đi, ngồi xuống đó nói chuyện chơi.
0: Cậu con trai nghe mấy lời hạ cố thì trong lòng bớt nhút nhát, nhưng vẫn lên tiếng khiêm nhượng. Dạ thưa bác, lời bác nói rất là phải. Tuy nhiên cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác thì đáng hàng con cháu, cho nên đâu có dám đồng bàn với bác được.
1: Ô, luận tuổi tác làm cái giống gì? Thôi, tôi thì trông mời trò em cứ việc ngồi, cung kính bất như phụng mạng nghe không?
0: Cậu con trai đó lúc đó mới ké né, kéo ghế ngồi sập phía sau. Hiếu Nhàn không cho, cứ một hai biểu ngồi ngang. Uống một vài chung trà rồi thì lúc đó có một tên gia đình bước ra nói nho nhỏ. Ông Khiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường để ăn cơm. Cậu con trai đó từ chối nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu Nhàn theo ép là cứ ăn thêm cho nên cực chẳng đã, cậu phải vâng lời vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai đó nhìn coi nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay là con cháu gì hết. Chỉ có vài đứa gia đình đi ra đi vô mà thôi thì cũng ngạc nhiên lắm. Còn Khiếu Nhàn ngồi nhìn khách một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.
1: Chẳng hay trò em tên họ là cái gì? Cha mẹ còn mạnh dỗi hay không?
0: Dạ thưa bác, cháu tên là Phan, tên Chí Đại. Tổ quán của cháu ở Vũng Liêm. Ông thân của cháu mất hồi cháu được 5 tuổi. Còn má cháu thì mới mất vài tháng nay thôi.
1: Năm nay trò bao nhiêu tuổi?
0: Dạ thưa cháu 18 tuổi, chưa có vợ.
1: Nếu vậy thì cái bài thơ tự thực của trò em hồi chiều trúng lắm chứ. Mà cha mẹ chết hết rồi không có để lại chút đỉnh sự nghiệp gì hay sao, cho nên mà phải bỏ xứ đi kiếm công việc làm như vậy. Đâu trò kể chuyện nhà cho tôi nghe thử coi được không?
0: Dạ không dám giấu bác, khi mà ông thân cháu khuất rồi đó, nhà nghèo lắm, mẹ có con thơ, khổ lắm. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiết của ông thân cháu, ông thấy vậy ông mới động lòng, ông mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn, rồi giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn để mà mua bán trầu cao, kiếm tiền mỗi ngày. Khi mà cháu được 7 tuổi đó, ông mới đem cháu về, ông dạy học chữ nho. Cháu học tới 12 tuổi thì thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông mới nói với cháu đó là đời này chữ nho để mà lập chí, chứ không phải là để lập thân. Ông mới đem cháu gửi cho nhà người quen của ổng là ông hội đồng diễn tại Vĩnh Long để cháu đi vô trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông hội đồng diễn là người giàu có lớn, cho nên cháu ở đậu đó, ổng không có lấy tiền ăn. Ổng lại nói ổng chỉ có một đứa con mà thôi, nó cũng học ở trường tỉnh. Nếu mà có cháu ở đó thì học với con ổng cho có bạn. Phần cháu là con nhà nghèo khổ. Nghe ông Như Lan nói là phải học chữ Tây lập thân mới được á, cho nên cháu cũng ráng mà cháu học. Dầu khó cách mấy á, cháu cũng không có nệ. Tới giờ á, thì cháu đi học, mà mãn giờ á, thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc là lấy trầu cho khách ăn, hay là nấu nước trong hội đồng. Cháu ở đó 5 năm, cũng khổ lắm. Đi học thì phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh là con của ông hội đồng. Về nhà đó thì phải giặt áo quần cho cậu. Ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở. Ngủ thì ngủ ở dưới nhà sao. Cực khổ nhưng mà cháu cũng đâu có buồn. Cháu chỉ sợ một điều là lo cho má của cháu ở nhà đó. Không biết là ấm lạnh, no đói làm sao. Lâu lâu ông Nhiêu ổng lên Vĩnh Long ổng bổ thuốc một lần, mà lần nào ổng cũng ghé thăm cháu, rồi ổng cho đôi ba cắt bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại cháu vẫn còn thương ông Nhiêu nhiều lắm. Ổng cho cháu 2 cắt bạc, cháu mừng giống như là thiên hạ người ta cho mình 200 đồng vậy đó. Cháu cực chừng nào thì cháu ráng học chừng đó. Cháu quyết học cho thành danh để mà sau này có tiền để mà đền ơn cho ông Nhiêu, để mà trả hiếu cho mẹ. Nhưng mà rủi quá, từ khi cháu lên lớp nhất thì tự nhiên ông Nhiêu cũng mang bệnh yếu chân, cho nên ông không có đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vô trường Mỹ Tho đó thì ông qua đời. Cháu được tin đó, cháu buồn lắm, bức rứt chịu không nổi. Tiếc là ông Nhiêu ổng không sống lâu để mà ngày sau để cho mình đáp nghĩa đền ơn. Hai là cháu lại lo mẹ cháu ở nhà thiếu thốn. Hồi đó giờ nhờ có ông Nhiêu, bây giờ ổng chết rồi biết ai mà nhờ cậy nữa. Cháu viết thư về nhà
2: cháu phân trần với má cháu á, thì má cháu mới mượn người viết thư trở lại, nói đó là cháu phải ráng học, không có cần lo chuyện nhà gì hết á. Nếu mà cháu muốn đền ơn ông Nhiêu đó, thì phải ráng học cho thành danh giống như ý của ông muốn. Đó là cái cách trả ơn của người quân tử.
0: Cháu nghe mẹ cháu nói vậy thì cháu phải vâng lời, ngày đêm ráng học. Bởi vì anh em một lớp cháu, cháu không thua ai hết trơn. Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Rồi một bữa cháu đi chơi, gặp một người sớm nói là má cháu đang bị đau nặng. Cháu sợ quá, cháu lật đật xin phép ông đốc học 6 ngày để về thăm mẹ. Ông đốc học á, thì ông nghĩ là cháu nói láo cho nên ông không cho phép. Cháu khóc lóc năn nỉ quá chừng luôn mà cũng không được. Cháu lo lắm, ăn ngủ không yên. Một nỗi đó là lo mẹ mình không có tiền uống thuốc, rồi ở nhà không ai chăm sóc. Qua tới ngày hôm sau đó cháu chịu không nổi nữa, cho nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học ông cũng không cho, mà ông còn rầy, ông hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ đó là mình chỉ có một người mẹ thôi, ráng học lập thân để mà ngày sau nuôi mẹ. Nếu mà bây giờ mẹ chết rồi á, học làm gì nữa. Cháu thương mẹ quá cho nên nửa đêm á, cháu lén mở rương gói quần áo trốn về Vũng Liêm. Về tới nhà thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà đó thì vắng que không có ai hết á. Cháu ôm mẹ mà khóc. Mẹ nhướng mắt nhìn cháu, Rồi bà tắt hơi, không nói được tiếng nào hết. Chí Đại kể đến đó thì đau đớn trong lòng dằn lòng không được, cho nên lệ rơi dầm về. Ông Khiếu Nhàn chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Ôi, làm người lắm lúc phải chịu nhiều khổ não. Trò còn nhỏ cho nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Riêng phận tôi già rồi, tôi gặp khổ não không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết."
0: Nhờ lúc đó nó cháu mới lại lục làng xóm xin người ta giúp chôn bà già cháu xong rồi á. Cháu buồn quá không biết làm cái gì hết. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vô năn nỉ ông đốc học mà xin học lại. Ông nói tại cháu bỏ trường trốn đi cho nên ông đã chạy giấy cho quan trên đó, cho nên bây giờ không thể nào mà cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói đó thì buồn lắm, đi ra mà nước mắt dầm về. Tới chừng đó đó cháu mới biết là đường đời đó nó có nhiều chỗ cam go quá. Tuy là cháu buồn nhưng mà cháu không có thối chí. Cháu mới tính đi kiếm chuyện để mà làm ăn. Dầu cực khổ đó thì cũng không sao, miễn là đừng có làm nhục danh giá của mình thôi. Ban đầu á, cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít nhưng mà cháu viết chữ hay. Cháu nghĩ là mình làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành á, là cái chốn đô hội, thiếu gì nhân tài. Cái người mà lỡ giận như cháu á, sợ không có chen lấn với người ta được. Cho nên cháu mới lần mò xuống tới đây, tính kiếm chỗ dạy học để mà nuôi thân. Đâu có ngờ đâu xuống đây bây giờ đã 5 ngày rồi mà chưa kiếm được chỗ dung thân. Cháu buồn quá cho nên hồi chiều á, cháu uống thử mấy xu rượu rồi làm thơ giải buồn. Không ngờ cái bài thơ đó lại được bác đọc. Khiếu Nhàn nghe Chí Đại kể hết tâm sự, biết chàng là người con trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, cho nên đem lòng thương lắm. Ông vấn thuốc hút rồi mới lên tiếng nói:
1: "Phận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Nhưng mà trò nên biết, ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có trí Tuy là bây giờ không có của, nhưng mà nhất định một ngày kia phải có. Chứ còn cái người có của đó mà không có trí, sợ e một ngày tiền mất hết mà trí cũng lập chưa xong. Trò vừa mới gặp đại tang, tự nhiên là phải buồn rầu. Mà trò thử xét lại thử coi con người ai mà qua khỏi cái quả đó đâu. Thôi cũng đừng có nên buồn lắm. Hãy để tinh thần lo lập thân để mà hiển vinh cho cha mẹ. Bây giờ trò nghèo, mà nếu trò có trí thì mai mốt làm giàu đâu có khó. Làm con trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ cái chuyện mà giàu nghèo thì xa gì. Bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu người ta lại buồn. Chẳng hạn như cái phận tôi đây nè, nhà cửa đó rộng rãi kinh doanh, bạc tiền thì đầy rẫy. Bộ trò thấy tôi vậy chắc là tưởng tôi vui sướng lắm hả? Không có phải, tôi cũng có chuyện buồn lắm chứ. Tôi không có con trai, hồi trước có một chút con gái thôi. Phải nếu như nó còn năm nay nó cũng được 37 tuổi rồi. Khi mà nó còn nhỏ thì mẹ nó mất sớm. Tôi ra vào quạnh quẻ, trong gia đình chỉ vui với nó mà thôi. Tôi thương nó dữ lắm, ráng dạy cho nó học chữ nho, cho nó biết lễ nghĩa ở đời. Tới chừng mà nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng của nó đó là quan phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi ở quận Cà Mau này nè. Nhắc tới nó đó thì tôi càng thêm buồn. Mạng số của nó đó thiệt là vắng. Có chồng được có 7 năm, đau sơ sài thấy không có gì nặng trơn mà bỏ mình. Nghĩ lại thiệt là buồn. Nó chết để lại có một đứa con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh, không có chịu cho về ở với tôi. Cho nên bây giờ tôi ở một mình quạnh thiêu. Thấy buồn thì chỉ biết uống nước trà, coi sách, không có ai để mà nói chuyện gì hết trơn á.
2: Chí Đại thấy Khiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng, cho nên mới lên tiếng. Dạ thưa bác, từ ngày bác gái mất rồi, bộ bác không tính chấp nối chỗ nào sao bác?
1: Chuyện đó tôi không có nghĩ tới.
2: Cháu nghĩ nếu hồi trước mà bác kiếm chỗ chấp nối đó, thì bây giờ bác ít buồn, mà sau này bác lại có con trai nối nghiệp nữa.
1: Cái chuyện thành bại đều do ông trời. Nếu mà số tôi không có con trai, cho dầu mà tôi cứ vợ khác, sợ cũng không có được. Khi mà vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi giống như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cứ vợ khác, nếu mà mai gặp chỗ hiền đức không nói làm cái gì. Rồi gặp người mà không có hạnh về nhà đó, rồi họ húng hiếp con của mình thì lại càng khiêm khổ nữa. Bởi vậy tôi quyết định ở một mình nuôi con. Tưởng hãy có phước con gái thì cũng như con trai. Ai mà ngờ đâu, nó lại vắng số như vậy.
2: Lúc này tiếng trống nhà công sở đã trở qua canh ba. Khiếu Nhàn mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Mày ơi, nói chuyện chơi chưa đã thèm mà khuya quá rồi hăng. Thôi trò uống thêm chén nước nữa đi rồi đi ngủ. Tôi có biểu bày trẻ dọn chỗ cho trò rồi đó. Nè, theo lời trò than với tôi hồi nãy thì trò xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở để mà dạy học phải không? Vậy thôi, để sáng mai tôi qua bên Vinh tôi hỏi thằng rể của tôi coi như nó nếu mà có cần dùng ký lục thì trò qua đó mà giúp việc cho nó, vậy có được không?
2: Dạ thưa bác, cháu mới gặp bác một lần mà bác đã tỏ lòng hạ cố lo cho cháu như vậy đó. Ơn đó cháu không biết lấy cái gì mà đền đáp.
1: Ôi, nói chuyện nhân nghĩa ơn nghĩa làm cái gì? Tôi thấy trò em coi cúc có khiếu thông minh mà có lòng trung hậu tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò đó có chỗ làm ăn, để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi bây giờ trò đi nghỉ đi, để sáng mai tôi cho bầy trẻ ra quán xách đồ hành lý đem vô đây rồi ở ở đây. Học trò đó mà ở quán xa như vậy vừa cực khổ mà cũng khó coi lắm.
0: Chỉ đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ, mùng gối chiếu mền thải đều sạch sẽ. Sáng bữa hôm sau, anh ta thức dậy sớm rửa mặt rồi bước ra trước hiên mà xem kiển. Cách chẳng bao lâu, có một cô trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu choàng khăn trắng, đi giày thêu, cặp cái dù đỏ, gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dung nhan tuấn tú. Ở ngoài bước vô trong sân, bộ muốn đi thẳng lại cửa mà thấy có Chí Đại đang đứng đó, cho nên cô quẹo qua bên trái, đi dọc theo tường rồi đi thẳng vô đằng sau nhà. Chí Đại nghĩ cô đó chắc là con gái của quan phủ qua thăm ông ngoại. Thật quả cô vừa vô đến nhà thì nghe tiếng Khiếu Nhàn lên tiếng hỏi:
1: Làm gì mà qua sớm vậy cháu? Có cha cháu ở nhà hay không vậy?
0: Một lát thì nghe có tiếng của cô trả lời nho nhỏ:
3: Dạ thưa, cha cháu có ở nhà nhưng mà còn ngủ.
0: Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu rồi Khiếu Nhàn mới ra mời Chí Đại vào uống nước trà. Uống vừa xong, kế đến là ăn cơm. Ăn cơm rồi, Khiếu Nhàn kêu Chí Đại đi với một tên gia đình ra quán lấy hành lý đem vô nhà ông để mà ở. Còn riêng ông thì ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua dinh của quan phủ.

0: Đến trưa, Khiếu Nhàn về, bước vô trong cửa, thấy Chí Đại đã đem đồ hành lý vô nhà rồi thì gật đầu mỉm cười và lên tiếng nói:
1: May quá, ở bên phủ đang kiếm một thầy ký bạ điền và nhật ký trác giấy. Tôi có kể chuyện của trò cho thằng rể nghe, thì nó cũng động lòng thương, cho nên nó nói trò em chiều nay qua đó mà làm. Tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ cho xin cho quan trên cho lên lương. Như vậy cũng được quá, trò qua phủ mà làm. Thế mãn giờ thì về bên này ở chơi với tôi cho có bạn, để tôi viết cái thư, đặng chừng 2 giờ trò cầm mà đi nghe không.
0: Chí Đại nghe nói thì mừng rỡ lắm, chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn, cho nên vừa nói lính quýnh vừa lên tiếng:
2: Dạ dạ, ơn tế độ của bác, giàu muôn đời cháu cũng không quên được.
0: Đúng 2 giờ chiều, Chí Đại cầm bức thư của Khiếu Nhàn qua dinh của quan phủ. Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy, cho nên phải ngồi ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới chừng nghe lính nói quan đã thức dậy rồi, Chí Đại mới lật đật trao bức thư vô, tưởng thầm là quan lớn đã dạy mình làm việc thì hãy được cái thư, chắc là kêu mình vô liền. Nào về quan lớn vẫn còn phải hút, chưa ra khách được, cho nên Chí Đại phải tiếp tục ngồi chờ gần thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Lối 4:30, quan phủ mới bước ra. Làng dân thấy dạng đều đứng dậy hết thảy. Chí Đại mới bước tới chắp tay xá 3 cái. Quan phủ đưa mắt nhìn Chí Đại rồi mới lên tiếng hỏi:
3: Thầy ở bên ông già tôi giới thiệu qua phải không?
2: Dạ bẩm quan lớn, phải.
3: Vậy thì vô đây. Ông già tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi phải không?
2: Dạ có rồi.
3: Vậy đâu thầy làm thử ít bữa coi hen. Coi thầy làm được hay không nha.
0: Chí Đại mới theo quan phủ bước vào nhà hầu, thấy có một thầy chừng 40 tuổi đang ngồi cúi mặt xuống bàn mà viết. Quan phủ mới dạy Chí Đại nhắc ghế lại ngồi gần đầu bàn đó, rồi kêu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại bắt đầu ghi chép.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến với nhau trong những câu chuyện lạ mà Hồng Ánh nãy giờ cũng đang tìm những cái chuyện này, thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, nó xảy ra xung quanh chúng ta. Mà quý vị thấy rằng là ở trong cái thời điểm này rồi mà có những bộ lạc đó, thưa quý vị, họ mình bây giờ có những người là mình xài cell phone, mình mở computer ra thì mình lên internet mình coi đủ những cái câu chuyện ở khắp mọi nơi hết rồi, những cái tin tức vân vân rồi. Quý vị đi ra đường thì ngày xưa mình ở Việt Nam chẳng hạn thì mình hay đi may đồ, cái gì cứ mỗi chờ cho đến những dịp Tết hay những ngày lễ hội nào đó đặc biệt thì mình mới mua sắm một hai bộ đồ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà ở bây giờ thì cái chuyện mà đi mua sắm quần áo nó hầu như là có những người đi hàng tuần, hàng tháng, thưa quý vị. Tùy theo mỗi cái gia đình của mình, mỗi người có cái điều kiện. Nhiều khi tuần tới sắp sửa đi đâu đó thì đi mua sắm thêm một vài món đồ, hay là mình thích đi thay đổi cái cách ăn mặc mùa hè, xuân hạ, thu đông. Mình có những cái thay đổi. Nhưng mà quý vị biết không, đó là mình ở đây và những nơi có điều kiện. Còn ở những cái bộ lạc đó, thưa quý vị, họ vẫn còn tội cho những người phụ nữ, họ vẫn còn mặc lá thay quần áo. Mà không phải vì họ nghèo khổ quá, mà là họ vẫn có những cái sự nỗi sợ đó, thưa quý vị. Họ sợ thần linh phẫn nộ. Quý vị thấy không, có những nơi, những cái bộ tộc, những cái nơi miền xa xôi, họ vẫn còn tin vào những cái điều một cái vị thần linh nào đó. Và đây là một bộ lạc từng được coi là một trong những bộ lạc bị mất tích, người Khoma. Họ sống ở cái dãy núi của Atlantica, giáp ranh của Cameroon và Nigeria. Nhiều thế kỷ thì bộ lạc này cũng nổi tiếng với phong tục là họ mặc lá thay cho quần áo. Theo Last Place, tổ chức họ nghiên cứu và về các nhóm dân tộc trên thế giới gồm những chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm trong cái ngành du lịch. Và bộ lạc Khoma được phát hiện vào năm 1986 bởi một thành viên của quân đội Nigeria. Họ được miêu tả là những người nguyên thủy, trần trụi, lạc hậu. Với tổng dân số khoảng 25.000 người, và bộ lạc Khoma được chia thành 3 nhóm dân tộc nhỏ gồm Bayas và Batis sống ở vùng núi, và bộ tộc có tên Vonis thì sống ở đồng bằng. Trong những thập niên gần đây, do nhiều yếu tố tác động thì người Khoma họ đã xuống núi ngày một nhiều hơn. Bộ lạc Khoma từng là những người chăn nuôi gia súc, ngày nay họ là nông dân, chủ yếu là họ trồng kê, rồi ngô và lạc, trồng kê, trồng bắp và trồng đậu phộng đó, thưa quý vị. Trong xã hội của dân tộc này thì phụ nữ có quyền lực lớn nha. Người phụ nữ có quyền lực kiểm soát các khu chuồng trại. Một trong những điểm độc đáo nhất của người Khoma là họ không sử dụng trang phục bằng vải mà họ dùng lá thay thế vào. Phụ nữ người Khoma gần như là khỏa thân, chỉ đeo cành lá để che đi những cái vùng nhạy cảm mà thôi. Ở trên cổ của người Khoma thường là được đeo vòng làm từ những đồng xu cũ của người Nigeria và người Cameroon.
Kèm theo đó thì một số lá bùa bằng da, họ đeo bùa nhiều lắm thưa quý vị, và những cái lá bùa này được làm bằng da. Sau cái lễ trưởng thành thì các cô gái đeo theo những họ đeo thêm những dải ri băng màu đỏ, xanh hoặc trắng ở thắt lưng. Tuy nhiên họ vẫn trung thành với trang phục bằng lá. Những cô nàng mà sau khi mà được dự cái lễ mà trưởng thành đó thưa quý vị, thì họ được đeo thêm màu sắc lên trên người của họ để cho biết rằng đây tôi là một người phụ nữ đã trưởng thành, đã có quyền hẹn hò chẳng hạn, theo như Hồng Ánh nghĩ.

cộng với dầu canarium và họ bôi lên tóc của họ bằng bôi lên tóc đất sét nâu trộn với dầu. Trời ơi, quá là lạ lùng hả thưa quý vị ha. Cái điều này nó mang lại cho cái mái tóc của họ vẻ ngoài vô cùng đặc biệt luôn. Hồng Ánh thấy là thật sự thưa quý vị, đúng là ở người ta nói về con người ở một cái thế giới của một cái sự đổi thay, một sự thay đổi, một cái sự văn minh đó, thì mình nhìn lại nhiều bộ lạc họ vẫn còn sống trong cái gọi là nguyên thủy của họ. Và bộ lạc Khoma này theo như mà thuyết vật linh tin vào cái sự tồn tại, họ tin vào những vị thần tối cao và họ cũng tôn thờ các vị thần ở những cái địa phương của họ. Rồi họ tin là những cái người vị thần này sẽ phù hộ cho họ được sức khỏe, sung túc và khả năng sinh sản. Và những tạp chí họ cũng đi theo. Thưa quý vị, những người này là những, phải nói là những bộ tộc mà hiếm đó. Cho nên có những tạp chí như là African Leadership, phụ nữ Khoma không muốn mặc quần áo bình thường vì họ sợ cái cơn thịnh nộ của thần linh. Tại một số chợ, nếu buộc phải mặc quần áo đó thì họ sẽ chọn cái cách là cuốn thêm giấy để che và bỏ ra trên đường về nhà. Đi đến chợ thì họ vẫn, nhiều cái ngôi chợ người ta kiểu mà cấm đó thưa quý vị. Cho nên họ cũng có mặt, nhưng mà đến khi họ bước ra thì họ cũng cởi hết và họ đi về. Họ có những cái tour đưa những người mà tìm hiểu, khám phá đó đến những cái bộ lạc, và trong đó bộ lạc Cameroon, Nigeria thường đưa khách tới tham quan nơi sống của người Khoma, và các tour thường kéo dài khoảng 10 ngày, đi qua nhiều nơi và thăm những bộ lạc nổi tiếng như là Khoma, Bororo hay là Fulani, Paka. Quý vị có nghe nói là cái tộc mà Paka là tộc của người lùn đó thưa quý vị. Và chi phí mỗi cái tour vào khoảng chừng không rẻ đâu, cũng $5,000 cho một người nếu đi trong 10 ngày. Và thông thường du khách là những người mà đến sẽ được cắm trại tại những cái làng của người Khoma để tìm hiểu về cuộc sống của họ như thế nào. Mà Hồng Ánh nghĩ thưa quý vị, nếu mà đã chọn, có những người mà họ chọn đi khám phá những cái tộc nguyên thủy như thế này thì họ có một cái tâm hồn rất là khác. Họ tìm hiểu, họ quý trọng và họ muốn sống cái đời sống trở về với thiên nhiên đó thưa quý vị. Thì họ mới tìm đến những nơi này, tại vì Hồng Ánh thấy nơi này là những nơi mà nó rất là đơn sơ, nó quá đơn sơ, và mình có thể sống được với những người ở đây hay không, bởi vì từng căn nhà, từng con đường nó vẫn còn rất là đơn sơ thưa quý vị, không có đường nhựa đâu. Chúng ta sẽ đi đường đất và đến những cái đồi núi, những cái thung lũng, rồi những cái căn nhà họ cất bằng rơm rạ đó thưa quý vị. Họ sống rất là đơn sơ. Một số ít người họ chưa tiếp cận được với văn minh và họ muốn trung thành giữ cái truyền thống cũ của họ. Cái điều này không ai có thể thay đổi họ được thưa quý vị. Và có những người đến nơi đây, người ta sẽ có cái nhìn khác. Đôi khi người ta nói là thuyền to sóng to, phải không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi những cái điều nhiều quá thì có thể là chúng ta sẽ vất vả để đi tìm như thế. Còn những người trong bộ tộc này họ sống có sao ăn vậy, có gì mặc đấy, mà họ mặc lá cây mà thưa quý vị, cho nên đời sống của họ nó

rất là hoang dã và bình thường. Cho nên có những người lại muốn bỏ phố về rừng, hay là có những người người ta thích trở về với thời nguyên thủy thì người ta cũng đến đây. À, một cái chuyến đi du lịch 10 ngày quý vị thấy đâu có rẻ đâu, 5.000 đô la thưa quý vị, là một con số cũng khá là mắc đó chứ. À, vâng, một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta.

Quý thính giả ơi, bây giờ chúng ta lại nói đến một cái câu chuyện kế tiếp. Câu chuyện này nó không lại đi ngược lại thưa quý vị. Bây giờ nói đến cuộc sống của chúng ta nhiều tiền. Có những người họ nhiều tiền lắm của thưa quý vị. Có những người họ collect những cái vật mà xưa đó thưa quý vị, hay là những cái vật mà hiếm quý đó, với cái giá nó rất rất là mắc nha thưa quý vị, mà phải đấu giá để mà mua được những cái món hàng này. Mà mua về rồi Hồng Anh không biết làm sao, để đâu và họ làm cái gì thưa quý vị. Nhưng mà tại vì không phải là mình không có cái số tiền nhiều như vậy, mà mình cũng không biết, Hồng Anh cũng không biết có cái hưởng thụ cái điều này. Cho nên Hồng Anh thấy rằng là không, nếu là Hồng Anh thì Hồng Anh không mua. Nhưng mà quý vị, nhưng lại có những người họ mua. Vậy thì quý vị lắng nghe câu chuyện này nha. Nếu là quý vị thì quý vị mua hay không mua? Một câu chuyện thế giới lạ, chuyện khó tin nhưng có thật. Quý vị biết một cái chiếc quần được trục vớt lên từ một cái con tàu nó bị đắm từ năm 1857, đã được đem đấu giá với một cái mức giá mà khủng luôn, mưa và khủng khiếp luôn thưa quý vị. Cái giá nó cao ngất trời, một cái quần cũ nha, và với cái giá là 114.000 đô la thưa quý vị. Trời ơi, tiền đâu mà mua, rồi mua về làm gì đấy. Cái con tàu này, nếu mà quý vị để ý thì cái con tàu này nó có tên là SS Central America, vận chuyển vàng trong cái thời kỳ mà cái cơn sốt vàng ở California, nước Mỹ đó thưa quý vị. Nhưng nó đã bị nhấn chìm trong một cái cơn bão khi nó đang thực hiện cái hành trình từ Panama đến New York vào tháng 9 của năm 1857. Khoảng 425 người họ đã thiệt mạng và 153 người được cứu vớt khi mà con tàu chở vàng gặp nạn. Cái con số thiệt mạng đó lên đến 425 người thưa quý vị. Cứu thì cứu được là 153 người. Có nghĩa là cái con tàu này nó chở đến 30 mấy người thưa quý vị. Rồi 37, 38, 39, 540 người không? Thì cái con tàu này nó chở nhiều lắm. Những người công nhân họ từ Panama mà họ, hay là những người ở Mỹ đi qua Panama lấy vàng rồi trở về. Thì quý vị thấy là cái tài sản mà cái thế kỷ của cái thời đó là những cái két sắt vàng, những cái khớp hành khách niêm phong, rồi vân vân, vàng nhiều lắm thưa quý vị. Và cái con tàu này nó đã bị chìm đắm, người ta gọi là khu mộ của những người mà họ nằm lại, và nó rất là sâu đến 2.191 mét. Xác của con tàu được phát hiện vào năm 1988 ngoài khơi bờ biển Nam California, gần, nó đã đến Mỹ rồi thưa quý vị, mà nên bởi vì bão tố mà nó bị chìm như thế. Và cái kho báu ở trên con tàu này, hàng trăm ký vàng, biết bao nhiêu là vàng ở trên cái con tàu này. Bên cạnh đó có nhiều hiện vật quý giá khác cũng được trục vớt lên. Người có tên là Bob Evans là một nhà khoa học đã khảo nghiệm, làm việc để mà phục hồi lại những cái đồ mà nó bị chìm ở dưới nước đó thưa quý vị. Những cái món đồ bình thường nhưng mà nó lại mang đến cái nhìn phi thường về cái cuộc sống thường nhật của khách, hành khách cũng như những người phi hành đoàn trên cái con tàu này. Họ là những người công nhân khai thác vàng, hay là những người
từ San Francisco giàu có địa vị ở xã hội. Cái con tàu này nó chuyên chở đủ hết những tầng lớp trong xã hội, từ những người bình thường, những người khách thường, những người làm việc trong phi hành đoàn, những người đi tìm vàng và những người giàu có ở trong địa vị ở trong xã hội này. Họ xuất phát từ San Francisco. Và đáng chú ý là họ tìm được một cái chiếc quần lao động, có thể là một cái phiên bản đầu tiên của chiếc quần jean Levi's. Quý vị biết cái hiệu Levi's Store đó thưa quý vị. Thì cái quần jean đó đã được tìm thấy. Và ôi thôi, quý vị thấy là từ 1857 cho đến 1988 thưa quý vị, họ tìm được qua biết bao nhiêu thời gian ha. Và khi mà họ tìm được đó, thì cái chiếc quần jean này họ được đem ra đấu giá với cái giá là $114,000. Trong cái cuộc đấu giá vào khoảng tháng 12 của năm 2022 tại New York, và New York Times họ đã đưa tin thì cái phiên đấu giá bộ sưu tập có tên là Holabird Western Americana vào ngày 3 tháng 12 năm 2022 đã được trưng bày tất cả là 270 món đồ được lấy từ cái con tàu SS Central America. Cái con tàu nó bị đắm chìm đó thưa quý vị. Và cái chiếc quần này được tìm thấy trong một cái chiếc gương của John Dreman, cựu chiến binh trong chiến tranh Mỹ với Mexico. Theo tài liệu của cuộc đấu giá thì ông Dreman là một người đi mua hàng hóa cho cửa hàng của gia đình trong cái chuyến đi mua hàng. Cựu chiến binh người Oregon đã sống sót qua nhiều chuyến tàu đầy sóng gió, bao gồm cả vụ đắm tàu SS Central America. Ông là một trong những người được cứu sống trong cái số 153 người đó thưa quý vị. Ngoài cái việc mà chiếc quần cũ, chiếc rương của ông Dreman còn bao gồm tất nè, áo ngủ và sách bìa mềm được giữ trong tình trạng tốt, vì cái chiếc gương nó có rất ít hoặc hầu như là không có oxy bên trong. Chiếc gương này nó giữ được thưa quý vị. New York Times cho hay không rõ ai là người thắng trong cái cuộc đấu giá chiếc quần này. Theo như giới thiệu bộ sưu tập Holabird Western Americana thì chiếc quần lao động này có thể liên quan tới quần hiệu quần jean Levi's Store, vì ông là người bán hàng khô lớn trong cái cơn sốt vàng. Danh mục đấu giá cho biết là chiếc quần có hoa văn 5 nút và các nút có kích thước cùng kiểu dáng, sản xuất gần như là giống hệt nhau, càng thuyết phục các nhà đấu giá rằng là chiếc quần này có thể được Store sản xuất hoặc là sản xuất cho Store. Ông Store là một cộng sự và một cộng sự có tên là Jacob Davis được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần jean xanh hiện đại đầu tiên của năm 1873. 16 năm sau, khi tàu SS Central America chỉ bị chìm. Và tuy nhiên, sử gia Tracy Parnett, giám đốc của Levi's Store and Company Archive, cho hay là cái việc mà liên kết chiếc quần với ông Store chỉ là suy đoán thôi. Người ta bí mật, người ta không cho mình biết ai là người đã đấu giá, và bất kể cái nguồn gốc của chiếc quần là gì luôn. Vào cái thời điểm xảy ra cái vụ đắm tàu, cái chiếc quần sẽ không nhiều giá trị so với chiến lợi phẩm khác trên tàu
SS Central America. Cái chiếc quần 114.000 này đó thưa quý vị, mình thấy nó to lớn như thế nhưng mà nó đã chuyên chở cả một cái câu chuyện ở đằng sau nó nữa. Rồi còn những cái món hàng khác được đi đấu giá với cái giá còn cao ngút ngàn hơn nhiều so với 114.000 đô la của chiếc quần jean này. Hành khách lên tàu với cái đồng tiền vàng thu thập tại các thị trấn khai thác vàng ở Bắc California trong cái cơn sốt vàng. Trung tâm kinh doanh của California vào thời điểm đó là ở San Francisco, nơi mà hành khách lên tàu SS Sonora trước khi mà chuyển sang chiếc tàu có tên SS Central America ở Panama. Và thưa quý vị, ngày xưa người ta không dùng tiền, người ta dùng vàng, những cái đồng tiền vàng để mà mua vé tàu. Và ngày xưa họ có những cái người mà đầu mối cũng như là những cái người mà những cái chiếc tàu đó thưa quý vị, thì họ bắt đầu từ cái bến cảng của San Francisco. Mà theo như quý vị thì quý vị nghĩ rằng là cái chiếc quần jean đó ai là người mua? Ai là người mua nó? Tại bởi vì nó có một cái, có thể là nó được tìm, quý vị, nó đã nằm ở dưới đáy biển qua bao nhiêu trăm năm rồi. Và nó mang cả một cái lịch sử dài như vậy. Có thể nào là chủ của cái hãng sản xuất quần jean họ mua để họ làm một cái vật kỷ niệm không thưa quý vị, cũng như là họ làm cho cái thương hiệu của họ chăng? Bởi vì ai mua bây giờ và ai bỏ ra cái số tiền như vậy? Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì người mua cái chiếc quần jean này không cho biết, họ muốn giữ cái bí mật. Và thưa quý vị, những có biết bao nhiêu ngàn ngàn những cái món hàng ở trên cái chiếc tàu đó, nhưng mà cuối cùng thì họ đâu có giữ lại được, bởi vì theo ngày tháng rồi ở dưới biển cả bao nhiêu trăm năm như thế, cho nên cái giá trị của mỗi một món mà được cứu lên, vớt lên từ cái chiếc tàu, nó phải mang một cái ý nghĩa rất rất là quan trọng thưa quý vị, cả một câu chuyện lịch sử luôn. Cho nên thôi thì chúng ta chỉ suy đoán là thôi. Nhưng nếu như quý vị thì quý vị có mua hay không? Mình có thể mình không biết nhiều về những cái câu chuyện này, và chắc mình nên mua nhà quý vị ha. Mình nên mua nhà hay là mình mua vàng để mình để dành cho con, cho cháu hay cho mình? Chứ còn mua cái chiếc quần jean này để làm gì? Chỉ có những người mà người ta mang ý nghĩa rất sâu sắc với nó thì người ta mới mua nó mà thôi. Vâng thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng có thật.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng

0: Và kính thưa quý vị, nếu mà nói từ 1857 mà đến thời điểm bây giờ thì nó đã là 169 năm rồi. Còn nếu mà nói 1857 mà đến cái thời điểm mà người ta tìm được chiếc tàu là 1988 thì như vậy nó cũng đã là 131 năm rồi. Cho nên tất cả mà quý vị cứ nghĩ là nó nằm ở dưới nước 130 mấy năm thì những cái món hàng mà thường nó đâu còn giữ lại được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, rồi những người mà đi trên chiếc tàu đó, đó là 425 người mất tích và thiệt mạng đó, và 153 người, 153 người tìm được cứu. Như vậy là trong cái chuyến tàu đó nó chở được 578 người tất cả. Cái chiếc tàu nó cũng là khá là lớn, phải không thưa quý vị? Thời xưa, cái thời của năm 1857 á, nếu mà nói về mình trở về với lịch sử, mình thấy có nhiều. Bây giờ và ngày xưa nó có, nó 169 năm đến bây giờ. Cho nên cái thời điểm đó, những cái gì mà của ngày xưa mà được xây dựng và cất lên, những cái con tàu lớn như vậy bởi từ những con người, đâu có máy móc gì mà giúp đâu. Cho nên mình cũng phải khâm phục, phải không thưa quý vị? Quá là lạ lùng và tuyệt vời. Vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.
1: Be my soul.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi khám phá những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ở trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Rất nhỏ thưa quý vị. Tuy nhiên những nước nhỏ này nha, nó lại không phải là thường là những nước mà giàu có và đẹp nữa. Hồng Ánh đã cùng với quý vị đi rất là nhiều nơi đất nước nhỏ bé nhất thế giới, như là Vatican cũng là được gọi là một đất nước đó thưa quý vị. Trung tâm tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Nếu mà nói nhắc đến Vatican thì quý vị biết đó cũng là một đất nước đó. Rồi chúng ta cũng đã đến Monaco, một cái đất nước mà độc lập nhỏ bé nằm trên bờ biển của Địa Trung Hải, rất là nổi tiếng về sòng bạc cao cấp trên bến cảng, rồi có du thuyền, có đầy đủ những cái gì mà sang trọng, và nơi đây cũng là một đất nước mà rất là uy tín luôn, Monaco. Rồi Hồng Ánh cũng đã cùng với quý vị đi một đất nước nữa có tên là Nauru, nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc, và nó là một đất nước nhỏ thứ ba trên thế giới. Nó là một cái hòn đảo nhỏ nhất thế giới, nhưng mà nó rất là xinh đẹp thưa quý vị. Quý vị nhớ Hồng Ánh đã nói về những cái rạn san hô, nói về những cái bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cỏ, thảm thực vật nhiệt đới và nhiều lắm thưa quý vị. Ở Nauru, Nauru này nhỏ nhưng mà nó lại có tài nguyên, nó có lương thực, nó có đủ hết. Rồi Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi Tuvalu. Tuvalu là một cái hòn đảo thấp, một cái vương quốc, nó được độc lập từ Vương quốc Anh. Rồi ngày xưa là dưới thời của Vương quốc Anh đó thưa quý vị, nhưng mà nó đã được độc lập sau cái năm 1978. Rồi Tuvalu, quý vị nhớ đất nước đó nhỏ bé thứ hai trên thế giới, dân số và cũng là một cái quốc gia nhỏ bé ít người ở, nhưng mà được một cái bờ biển hoàn hảo thơ mộng. Và quý vị biết là những cái bờ biển mà nó đẹp như vậy đó thì người ta đi du lịch rất là đông, và nơi nào mà có người tìm đến du lịch thì cái đất nước đó họ giàu thưa quý vị, họ có đủ hết những cái điều mà những cái ưu tiên dù rằng nhỏ. Rồi chúng ta cũng đã đi đến San Marino phải không? San Marino là một đất nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh nước miền trung của nước Ý, và nơi này có những cái kiến trúc lịch sử phong phú và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino là một trong những quốc gia giàu. Rồi chúng ta cũng đã đi đến Liechtenstein thưa quý vị. Nó là một quốc gia nằm ở Trung Âu giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vorarlberg của nước Áo, có diện tích là khoảng 160 km vuông và bao gồm khoảng chừng 37.000 người thôi. Đất nước này có hoàng tử, có công chúa, có vua chúa, có công tước thưa quý vị. Một đất nước mà được nói về cái thời xưa, thời vua đó thưa quý vị. Nghe cũng rất là thích không ạ? Chúng ta cũng đã đi rồi. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đến hòn đảo Marshall rồi. Nó nằm giữa Hawaii và Philippines, ở trung tâm của Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall là một quần đảo mà nó có hơn 1.000 cái hòn đảo nhỏ. Nó là một cái đất nước mà toàn là đảo thưa quý vị. Và phần lớn những cái hòn đảo nhỏ thì lại không có người ở,
Và đây là một trong những quốc gia với cái dân số ước tính có lên đến khoảng 53.000 người, cả một quốc gia thưa quý vị. À, trong đó thì có khoảng 28.000 là cư dân, họ sống ở trên đảo. À, và họ nói tiếng Anh, cũng như là cái tiếng của họ, cái tiếng mà đất nước của họ, đất nước Marshall đó thưa quý vị. Nhưng mà tiếng Anh là một trong tiếng thông vụng, đi đâu mà mình rất là thông dụng luôn, mình đi đất nước nào mà mình nói tiếng Anh là mình cũng thấy ok rồi thưa quý vị. Sam Kitt Novice, bây giờ thì Hồng Ánh mới đưa quý vị đi nè. Hồng Ánh đưa quý vị đi một cái đất nước có tên là Sam Kitt and Novice. À, đây là một đất nước có diện tích khoảng 261 km vuông. Và đây cũng là một nơi lý tưởng cho người ta đi bơi lội, đi lặn á. À, là một trong những cái điều mà chính ở cái hòn cái đất nước này, cái hòn đảo cũng như đất nước này. Bởi vì ai mà thích bơi lội, thích lặn, thích tiêu khiển về cái môn này thì người ta sẽ đến đây, tại vì ở đây nó có rất nhiều những bãi biển và cũng có cánh rừng hoang sơ. Nó rất là nguyên sơ, nó original thưa quý vị. Nó được bảo tồn đó. Cho nên đất nước này nó nhỏ và nó đẹp và nó rất là bình yên. Mình nhìn vào mình thấy trời xanh, mây nước, rồi cây thì xanh. À, xung quanh là nước thưa quý vị. Đời sống của người dân ở đây họ phụ thuộc vào những người khách du lịch. Mình đi du lịch nhiều thì họ sống thoải mái, nhưng mà họ cũng có một cái nghề, mà cái nghề này đó là trồng mía thưa quý vị. À, trồng mía trên một cái đất nước này, người dân ở đây họ chỉ trồng mía, trồng cây, trồng Hồng Ánh cũng thấy có rất nhiều dừa. Cái kinh tế của họ phụ thuộc như thế. Nhưng mà đất nước đẹp thì sẽ có người khắp nơi họ tìm đến đi du lịch thưa quý vị. Kế đến là một hòn đảo này nổi tiếng lắm quý vị ơi. Hòn đảo này có tên là Maldives. Maldives là một hòn đảo có diện tích khoảng 300 km vuông, là một quốc gia nhỏ nhất châu Á về diện tích và dân số. Và đây là một đất nước thấp nhất thế giới nha. So với mực nước biển á, cái hòn đảo Maldives này nó nằm ở Ấn Độ Dương, có cái ngành du lịch rất là phát triển trở vào các bãi biển. Bởi vì họ có nhiều những cái hòn đảo quá, họ có nhiều bãi biển quá, cho nên người ta thích đến đây. Và quý vị biết đặc biệt cái hòn đảo đây á, là cát trắng mà rất đẹp, và nước biển thì trong vắt. Và Hồng Ánh nghe nói về nơi này nhiều lắm thưa quý vị, đặc biệt là những người mà đám cưới vừa cưới nhau đó, thì người ta đi honeymoon, người ta thường đến đây. Maldives quý vị nha, Maldives, nó viết tắt là viết là spell out là Maldives. Rồi Hồng Ánh có những người thân trong gia đình của Hồng Ánh ở đây đó, thưa quý vị, cũng đã đi du lịch cưới nhau và đi đến cái hòn đảo này. Nước trong xanh, rồi cát trắng, rồi họ sống ở trong những cái đến đây được ở trong những cái căn nhà mà họ nó giống như là nhà sàn á thưa quý vị, nhà sàn á ở Việt Nam mình á, thì đây là những căn nhà sàn mà họ cất ở ngoài những cái bãi biển xa xa. Rồi nhìn nó giống như là mình nhìn như là cái nấm rơm vậy đó, nó cứ liên tục tiếp nối nhau, và nó có một cái cây cầu gỗ đưa ra những cái căn nhà này. Nó dài thật, là những cái cây cầu này nó dài lắm thưa quý vị, và nó đưa người ta ra ngoài này, nhìn đẹp lắm quý vị ơi.
rất là trở về với thiên nhiên, nhưng mà cảnh thì rất là đẹp. Nó không phải là hoang sơ nha, nó là một cái nơi mà ngành du lịch phát triển mạnh, thu hút rất là nhiều người đến đây.

Và đây là cái đất nước cuối cùng mà chúng ta đi trong cái tiết mục ngày hôm nay quý vị nha. Để rồi chúng ta kết thúc. Hồng Ánh nhận được rất là nhiều thính giả mời mình là đi qua bên Na Uy. Quý vị có đi Na Uy bao giờ chưa? Hồng Ánh không biết Na Uy. Nhưng mà chắc là tuần tới mình thử đi Na Uy nha. Có một vài nơi lân cận xung quanh nữa. Nhưng mà bây giờ thôi thì chúng ta kết thúc tiết mục những đất nước nhỏ bé này. Đất nước cuối cùng là có tên là Malta. Malta, thưa quý vị, rất là nổi tiếng với di tích lịch sử và được xây dựng từ những người cai trị La Mã, Moors, Neck of St. John, rồi Pháp và Anh, chính thức được gọi là Cộng hòa Malta. Ở đây họ dùng hai ngôn ngữ chính là tiếng Malta và tiếng Anh. Và Malta nổi tiếng về thời tiết nhiều nắng, bãi biển thì đẹp, lịch sử phong phú và cuộc sống về đêm thì rất là nhộn nhịp. Những cái căn nhà ở gần bờ biển mình nhìn nó giống như là sát mặt nước luôn á, thưa quý vị. Những cái chiếc thuyền, những cái chiếc xuồng con nhỏ nhỏ nó đậu xung quanh ở những cái bến sông này, và những cái căn nhà được xây cất mà đưa ra nhìn ra bãi biển á, phần nhiều là họ xây bằng những cái kiểu mà rạch đỏ đó, thưa quý vị. Những cái viên gạch đỏ, những viên gạch đỏ hoặc là những cái viên gạch nó là đó, nhưng mà người ta sơn màu sắc. Và thưa quý vị, đất nước này nếu mà nói về lịch sử thì có những người yêu thích về lịch sử tìm hiểu thì người ta sẽ đến. Và đất đó là một đất nước cuối cùng có tên là Malta, M-A-L-T-A, nổi tiếng với các di tích lịch sử. Và những người cai trị ở đây họ dựng nên cái đất nước này. Vâng, thưa quý vị, có thể họ đến đây và họ tạo dựng lên. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và cùng du lịch với Hồng Ánh. Chào quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Cộng Đà. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F. Và hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gần giống như ngày hôm nay. Bầu trời cũng vẫn trong xanh và nắng vẫn chói chang. Đến đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng đông bắc. Và độ ẩm ở thời điểm này là 40%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 4. Và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 59 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 52 sáng và lặn lúc 1 giờ 26 tối. À, dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến lời kêu gọi và thông báo từ văn phòng của thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom. Lời thông báo và kêu gọi làm mọi người hơi ngạc nhiên với cái vị thế của một vị thống đốc. Vâng, ngày 21, tức là ngày hôm qua, thì văn phòng này đã đưa ra một cái thông báo nói rằng người dân California đừng có đổ xăng tại trạm xăng Chevron trong cái dịp lễ này, bởi vì giá nó mắc quá. Văn phòng của ông đưa ra lời khuyên này giữa lúc bên phía chính quyền tiểu bang đang có tranh cãi với hãng Chevron về việc ai là đã là thủ phạm làm cho giá xăng tăng lên. Và những cái lời ghi của bên phía văn phòng ông Gavin Newsom như sau: xin có lời khuyên chân thành, xăng không có thương hiệu cũng từ cùng nhà máy lọc dầu, bồn chứa và đường ống mà ra, và cũng đạt tiêu chuẩn của tiểu bang để động cơ chạy sạch sẽ. Mấy đại công ty xăng dầu hiện đã kiếm hàng tỷ từ cuộc chiến Iran của ông Trump. Đừng để họ moi tiền của quý vị thêm nữa qua việc trả quá cao vì thương hiệu. Và văn phòng của ông Gavin Newsom còn nêu ra kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ xăng dầu. Theo đó, giá xăng của Chevron đã cao hơn những loại xăng không có thương hiệu trung bình là từ 60 cho đến 80 cent một gallon. Văn phòng của Gavin Newsom đưa ra lời kêu gọi này sau khi hãng Chevron đã dựng một tấm bảng tại các trạm xăng của họ ở California với nội dung cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang California đã làm cho giá xăng bị gia tăng. Hôm thứ Năm, giá xăng trung bình ở California là 6 đồng 14 cent một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc khoảng 1 đồng 58 cent. Thuế xăng ở California khoảng 80 cent một gallon, theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang cho biết. Chính khách California đang chọn xăng dầu ngoại quốc chứ không quan tâm đến việc làm ở địa phương và giá thấp. Tấm bảng tại các trạm xăng Chevron đã viết như vậy, và tấm bảng này có mã QR code dẫn tới trang web Chevron kêu gọi người dân lên tiếng đòi hỏi năng lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý. Hiện không rõ là hãng Chevron dựng những tấm bảng này lúc nào, nhưng mà ông Ross Allen, phát ngôn viên của công ty này, cho biết đây là một phần trong chiến dịch mà hãng Chevron tung ra cách đây 3 năm để thông báo với người tiêu dùng về việc chính sách đánh thuế nặng của California ảnh hưởng tới giá xăng ra sao. Hiện tại California có hàng trăm trạm xăng Chevron và hầu hết đều được điều hành độc lập và tự quyết định giá bán của mình. Trong dịp lễ Memory Day thường năm là một trong những cái dịp đi chơi xa đông đúc nhất trong năm, cho nên số lượng năng lượng xăng tiêu thụ cũng khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 48 điểm, Dow Jones tăng 426 điểm và Nasdaq tăng 164 điểm. Và giá vàng giảm 22.10 Mỹ kim hay là 4.520 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.365 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô tăng 72 xu hay là 97.10 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. À, sau đây là tin tức từ San Diego. Hàng nghìn người tham dự lễ cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Hàng ngàn nghìn người dân địa phương đã tham dự lễ cầu nguyện Janaza hôm thứ Năm để tưởng nhớ ba nạn nhân của vụ tấn công tuần này tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Janaza là nghi thức cầu nguyện tang lễ trong đạo Hồi. Ông Mansour Kasiha, 78 tuổi, ông Nadi Awo, 57 tuổi và ông Emin Adut, 51 tuổi, đã thiệt mạng hôm thứ Hai khi hai thiếu niên ở San Diego tấn công trung tâm này, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo và một trường học. Và một bản tin nữa là đề xuất Medi-Cal của Newsom có thể hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn và người xin tị nạn. Theo phân tích của Văn phòng Phân tích Lập pháp California, đề xuất ngân sách sửa đổi của Thống đốc Kevin Newsom sẽ hạn chế phạm vi bảo hiểm Medi-Cal đầy đủ cho khoảng 200.000 người nhập cư có quy chế nhân đạo trên toàn tiểu bang bắt đầu từ tháng 7 năm 2027. Medi-Cal là tên gọi của chương trình bảo hiểm y tế do tiểu bang California và liên bang tài trợ dành cho những người có thu nhập thấp. Đề xuất này sẽ chuyển một số người tị nạn, người xin tị nạn và nạn nhân của các bạo lực hoặc buôn người từ phạm vi bảo hiểm Medi-Cal toàn diện sang phạm vi bảo hiểm hạn chế, chủ yếu bao gồm các dịch vụ cấp cứu và liên quan đến thai kỳ. Và tiếp theo một bản tin nữa là việc thu phí đổ xe tại công viên Babor sẽ chấm dứt vào năm 2027. Người dân cảm thấy nhẹ nhõm khi công viên Babor mở cửa vào năm 1915. Rất ít người sở hữu ô tô và công viên Babor không có bãi đổ xe nào. Nhưng khi ô tô trở nên phổ biến hơn thì thành phố đã không thu phí đổ xe trong công viên. Mọi chuyện đã thay đổi vào ngày 5 tháng 1 khi thành phố bắt đầu thu phí đổ xe tại khu vực trung tâm của San Diego. Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, việc này là cần thiết để bù đắp thâm hụt ngân sách của thành phố. Trong phiên họp kín hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua thỏa thuận bãi bỏ phí thu gom các rác thải ở San Diego và chấm dứt việc thu phí đậu xe tại công viên Babor. Hiệp hội Văn hóa Công viên Babor gọi đây là một thắng lợi lớn. Và một bản tin nữa là sau đợt sa thải nhân viên ngành trí tuệ nhân tạo, Newsom yêu cầu chính quyền tiểu bang tìm cách giảm bớt khó khăn. Trong bối cảnh sa thải nhân viên công nghệ lo ngại về trí tuệ nhân tạo và cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, Thống đốc Kevin Newsom hôm nay đã ký một sắc lệnh hành chính yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách giảm thiểu tình trạng mất việc làm cho trí tuệ nhân tạo gây ra. Sắc lệnh này cùng với nhiều điều khoản khác yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách hỗ trợ người lao động mất việc, bao gồm cả thông qua các chính sách trợ cấp thôi việc và việc làm được trợ cấp, đồng thời đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường lao động ở California. Và một cái bản tin nữa đó là một cuộc họp cộng đồng chung khác được tổ chức giữa chính quyền thành phố và người dân nhằm thúc đẩy việc đảm bảo an toàn đường phố tại Evelyn. Trong nhiều tuần qua, cư dân khắp Evelyn đã biến sự bức xúc về điều kiện lái xe nguy hiểm thành các hành động có tổ chức. Tối thứ Năm, các thành viên cộng đồng đã tập trung tại trường tiểu học Meridian cùng với các lãnh đạo thành phố, kỹ sư giao thông và cảnh sát để thảo luận về một vấn đề ảnh hưởng đến các khu dân cư trên toàn thành phố. An toàn giao thông. Cuộc họp tập trung chủ yếu vào những lo ngại dọc theo đường Ramaka, nơi người dân cho biết tình trạng chạy quá tốc độ, lái xe mất tập trung và hành vi liều lĩnh đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc và chủ mưu của vụ gian lận khoảng 250 triệu đô la tiền liên bang để trợ cấp trong cái thời gian dịch bệnh COVID-19 ở Minnesota đã bị bắt và kết án hơn 41 năm tù hôm ngày hôm thứ Hai. Xin lỗi quý vị, hôm qua, ngày thứ Năm. Bà Annie Book, 45 tuổi, một trong 70 người bị truy tố trong vụ này, lãnh 500 tháng tù, tức là khoảng gần 42 năm. Sau hơn một năm bị kết tội gian lận và hối lộ, cùng với đồng bị cáo là Salim Amisad, 37 tuổi, người từng làm chủ nhà hàng. Bà Bok là người sáng lập và là giám đốc điều hành Feeding Our Future, một tổ chức bất vụ lợi chuyên tuyển dụng các chủ nhà hàng và nhiều người khác mở những địa điểm phân phát thức ăn khắp Minnesota trong lúc đại dịch COVID-19. Những địa điểm do bà Bok, ông Seth và nhiều người khác thành lập và điều hành này đã tuyên bố dối trá rằng họ phục vụ bữa ăn cho hàng ngàn trẻ em chỉ trong vài ngày hoặc là vài tuần sau khi mở. Đó là lời buộc tội của công tố viên liên bang ở Minnesota. Và công tố viên nói tiếp đây là một cơn lốc gian lận mà bà chính là thủ phạm chính. Chánh án Nancy cho biết trong cái phiên tòa kết án tại tòa liên bang ở Minnesota. Bà Box đã phát biểu trong phiên tòa là bà nói tôi phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm mọi thứ rất khác. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả tôi cảm thấy kinh khủng ra sao. Bà Bok và ông Sát đã giám sát vụ gian lận lớn ở Minnesota do những địa điểm được Feeding Our Future bảo trợ để mà thực hiện. Kế hoạch phân phát thực phẩm này thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang của Bộ Nông nghiệp. Chương trình này cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Trong dịch COVID-19, chương trình này được mở rộng để cho phép nhà hàng mở địa điểm phân phát thực phẩm do liên bang tài trợ, miễn là họ được tổ chức bất vụ lợi nào đó bảo trợ. Nhiều chủ nhà hàng và nhiều người khác hối lộ nhân viên Feeding Our Future để tổ chức này bảo trợ cho những điểm phân phát giả mạo. Những người dính líu tới vụ gian lận này lấy tiền trợ cấp của liên bang mua sắm cho cá nhân của mình, gồm những chiếc xe hơi sang trọng, nhà cửa trang sức và đất nghỉ mát ở ngoại quốc. Và công tố viên cuối cùng cáo buộc bà Bốt là người chủ mưu chính. Vụ án này đã gây thêm chú ý vào năm 2024, khi 5 người bị truy tố tội đồng lõa hối lộ một bồi thẩm viên giỏ tiền 120.000. Hàng chục bị cáo khác nhận tội trong vụ này và ít nhất 7 người đã bị kết tội. Tính đến nay thì chính phủ liên bang chỉ lấy lại được khoảng 50 triệu trong vụ án gian lận này. Và bà Bok bị tòa bắt buộc phải bồi thường hơn 242 triệu. Bà này bị kết án chỉ vài phút trước khi Bộ Tư pháp công bố truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong vấn đề Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến hãng xe điện của Việt Nam, đó là hãng VinFast. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện hãng VinFast và tố cáo công ty xe điện này đã vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là trước đây nói sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County, và hiện giờ bên phía tiểu bang đang muốn lấy lại cái mảnh đất này. Ông Jeff Jackson là bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã thay mặt Bộ Thương mại North Carolina đứng đơn kiện, và đơn được nộp tại tòa thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, văn phòng Bộ Tư pháp cho biết hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe hơi điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, tiểu bang North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ đầu tư của người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác. VinFast trước đây đã đồng ý xây một nhà máy

0: Động ngày hôm nay là để bảo vệ người đóng thuế và lấy lại khu đất khổng lồ ở Chatham County để đưa trở lại thị trường nhằm ủng hộ các công việc sản xuất và trả lương cao trong tương lai. Chiến lược phát triển kinh tế của North Carolina được xây dựng dựa trên những quan hệ đối tác mạnh mẽ và những thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực hiện được lập ra nhằm bảo vệ cái lợi ích công cộng. Ông Lee Lally là Bộ trưởng Thương mại North Carolina cho biết, trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các dự án và tăng trưởng dài hạn, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm các nghĩa vụ hợp đồng gắn với những ưu đãi được hỗ trợ bằng tiền thuế phải được thực hiện một cách đầy đủ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Công an xã làm việc với sư thầy nghi đánh shipper chảy máu đầu. Một nam shipper chảy máu đầu ngồi chóng váng do bị sư thầy chùa Nhạn Pháp xã Mễ Sở tỉnh Hưng Yên đánh. Sáng ngày 22 tháng 5, sư thầy chùa Nhạn Pháp đã đến trụ sở công an xã Mễ Sở tỉnh Hưng Yên làm việc liên quan tới vụ nam shipper bị thương. Trong video dài 13 giây do người dân ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, một nam shipper ngồi giữa lưng vào tường, vùng đầu chảy máu, và một người mặc áo tu hành thừa nhận đã đánh vào đầu hoặc là vào mặt của nam shipper. Và một bản tin nữa, công an thành phố Sài Gòn phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 người. Từ đầu mối là Đặng Thanh Tùng, công an thành phố Sài Gòn đã phát hiện thêm nhiều nhánh mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 140 người liên quan và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin khoan hồng, mong sớm trở về. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoan hồng, đặc biệt với các bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu để sớm trở về với gia đình và xã hội sau vụ án liên quan hai dự án của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Và tiếp theo một bản tin nữa là Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại một số tỉnh dự kiến được tiêm nhiễm phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế. Và sau đây là tin thế giới. Thủ tướng May đề xuất quy chế EU hạn chế cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất trao cho Ukraine một quy chế tạm thời với giới hạn trong Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, như một giải pháp nhằm giải quyết tham vọng gia nhập khối của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, dẫn từ bức thư do ông Mệt gửi tới các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được trở thành thành viên đầy đủ của EU trước cuối năm 2027. Và Tổng thống Donald Trump quảng ban hành xác lệnh hành pháp về AI, muốn dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 5 tuyên bố rằng ông sẽ quản ký một xác lệnh hành pháp được kỳ vọng về trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, sau khi ông hài lòng với dự thảo hiện tại của nó. Bởi vì tôi không thích một số khía cạnh của nó nên tôi đã quản lại, ông Trump nói với các phóng viên trong một sự kiện của cơ quan bảo vệ môi trường tại Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Và một cái bản tin nữa là tân chủ tịch Fed phá vỡ thông lệ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Ông Kevin Warren sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, viết tắt là FED, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng, một tấc thế khá hiếm thấy bởi các chủ tịch Fed thông thường không tuyên thệ tại Nhà Trắng.

0: và Tổng thống Mỹ cũng hiếm khi trực tiếp tham dự. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc giám đốc của Cơ quan An ninh Tình báo Quốc gia là bà Tulsi Gabbard đã thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 6 với lý do là bà phải chăm sóc người chồng của bà vừa bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Các cơ quan truyền thông đã đưa tin vào sáng ngày thứ 6 hôm nay. Như vậy, bà Gabbard là thành viên thứ tư rời khỏi chính quyền. Tất cả đều là phụ nữ. Ba người kia là cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa bà Kristen Noem, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là bà Pam Bondi và cựu Bộ trưởng Bộ Lao động là Lori Chaz-Durem, người đã từ chức giữa lúc đang diễn ra cuộc điều tra về hành vi sai trái của mình. Bà giám đốc cơ quan tình báo quốc gia nói rằng rất tiếc, tôi buộc phải đệ đơn từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bà viết trong bức thư gửi cho Tổng thống Trump, bà nói chồng tôi là Abraham gần đây bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương rất hiếm gặp. Ông ấy sẽ phải đối diện với những thách thức to lớn trong những ngày sắp tới. Vào thời điểm này, tôi buộc phải tạm gác lại công vụ để được ở bên cạnh và để hỗ trợ anh ấy trong cuộc chiến chống ung thư này. Tổng thống Trump đã nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội, dành ra những lời khen ngợi cho bà Gabbard và thông báo rằng phó giám đốc thứ nhất của cơ quan này là ông Aaron Luca sẽ tạm đảm nhiệm quyền giám đốc an ninh quốc gia trong thời gian này. Trong vài tuần qua thì giới chức Tòa Bạch Ốc đã nghe những lời đồn rằng bà Gabbard đang có kế hoạch rời nhiệm sở. Tuy nhiên, bà chỉ trong vòng 2 tuần trước thì bà vẫn còn phủ nhận điều này. Nữ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia sẽ là thành viên mới nhất rời khỏi cái chức vụ của mình. Bà là một cựu dân biểu của đảng Dân Chủ. Bất chấp sự phản đối của đảng mình để công khai ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, theo tất cả những diễn biến xảy ra kể từ ngày ông Trump quay trở lại, chưa bao giờ bà Gabbard thực sự bước chân vào được cái vòng tròn thân cận. Cho dù để làm hài lòng ông Trump, vào tháng 8 năm 2025, bà đã tước clearance 37 người từng có liên quan đến những bản tường thuật tình báo về nỗ lực của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và điều ngạc nhiên là trong danh sách này có một số sĩ quan cao cấp của cơ quan tình báo CIA, một chuyên gia về Nga đang hoạt động bí mật. Theo báo chí cho biết, bà Gabbard đã có một chút mâu thuẫn với người đồng cấp tại cơ quan tình báo CIA là ông John Ratcliffe, cũng như với nhiều viên chức khác trong chính quyền. Trong những thời khắc then chốt khi mà Tổng thống Trump cân nhắc những phương cách hành động quân sự hoặc là theo dõi trực tiếp hình ảnh từ một số những chiến dịch tại Iran hay là trước đây là tại Venezuela, bà Gabbard thường lại không có mặt trong phòng họp, một thực tế càng cho thấy có vẻ giống như bà hiện giờ là người ngoài cuộc. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hôm tiếp theo một bản tin đó là Đức cân nhắc hỗ trợ tới 8.000 euro cho người tị nạn Syria từ nguyện hồi hương. Tạp chí Focus dẫn các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết là Bộ Nội vụ Đức đang cân nhắc cung cấp khoản hỗ trợ lên đến 8.000 euro, khoảng là 9.300 Mỹ kim cho người tị nạn Syria để họ tự nguyện trở về nước. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng Đức dành cho đảng cánh hữu của Germany, viết tắt là AfD, đạt mức cao kỷ lục. Đảng AfD đã và đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào thủ lĩnh các băng đảng ma túy ở Mexico. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa, băng đảng và hoạt động buôn lậu fentanyl của tổ chức này, trong đó trọng tâm là các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ ban hành khẩn cho biết là máy bay chở khách từ vùng dịch phải chuyển hướng hạ cánh. Trong bối cảnh dịch virus Ebola bùng phát thì Hoa Kỳ đã khẩn trương nâng cấp các biện pháp hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua biên giới, dẫn đến một số chuyến bay phải chuyển hướng giữa chừng. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ hãng AFP. Việt Nam bán đấu giá hai cái túi xách tay Birkin với giá là 500.000 đô la. Đây là hai cái túi xách hiệu cao cấp thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ đầu tư bất động sản bị kết án tù năm 2024 vì đã biển thủ tiền từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, viết tắt là SCB, ngân hàng mà theo các cáo buộc bà là người kiểm soát túi xách Birkin đầu tiên hiệu Hermès được bán hôm qua ngày 21 tháng 5 2026 tại thành phố Sài Gòn, tương đương với giá 440.000 Mỹ Kim, chiếc thứ hai là 95.000 đô. Hôm nay ngày 22 tháng 5, ba chiếc xe hơi khác là Mercedes, Maybach, BMW và Lexus cũng được đưa ra bán đấu giá. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin nhắc nhở quý vị có mua thuốc hoa đà hồi trước đầu chuyến nước cô bán, thì bây giờ Hoài Hương đã nhờ anh Đạt và bán tại phố được tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Eo Cơ Hôn ở sau lưng Hoàng Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quý vị có nhu cầu thì nên gọi anh Đạt trước và ban ngày để anh Đạt sẽ chuẩn bị cho quý vị chu đáo hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Thế hôm nay. Và chúc tôi quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Cũng cảm ơn chị thông báo là có cái bóp với giá gần...
0: 500.000 Mỹ Kim là nha, chứ mấy Việt Nam à.
1: Dạ, thì Nam Phong đang suy nghĩ coi xem có nên mua hay không. Rồi
0: dạ, rồi Hương mua rồi, anh khỏi suy nghĩ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương.
0: Anh Nam Phong ơi, dạ. hồi nãy Hoài Hương nghe Bác Nghĩa nói xin ngày thứ hai lễ Memorial mình được nghỉ hả Nam Phong?
1: Dạ vâng, ngày thứ hai mình sẽ tạm ngưng tiết mục này cũng như tiết mục thời sự trong ngày. Thì cũng thông báo đến quý vị, cho nên ngày thứ ba mình sẽ trở lại thưa chị. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui, đặc biệt là những ngày cuối tuần nghỉ lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2 phần 3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ, và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin xin chào hai diễn giả. Bây giờ
1: Vâng,
0: để đi vào.
1: Paris xin kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1.541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để, nó cộng thêm thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính nó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành á, là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì cái tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% cái ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới hai gần như 2,5%. Thì cái giá thành xin lỗi, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì cái nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô, nhưng mà sau cùng á, nó đội lên tới 1,8 tỷ đô, nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. là cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó, là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen này. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai đó, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, nó là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, đây là một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Thì chúng ta cũng biết rồi, đường sắt Cát Linh Hà Đông đó thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu bằng năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước, vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất, một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, nhập mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoàn đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi hỏi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chủ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp á, thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, tức là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, cái điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là rất là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đó, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ, như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Rồi chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nha, mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải có 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là một cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái chuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vì vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm, tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn, đó là tăng cái GDP đi vùng nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển nó là cả một cái gì rất là khó, đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc, là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho ta có thể chiếu được cái hình số 3 là không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, làm cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính đến đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam nó là tới 13%, cũng như toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500 km. Mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể mà nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy á, thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây á, là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái dự báo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km/h trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chúng mình đề là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km/h. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chứ vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, cái loại ga hàng hóa thì là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km/h, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ. Và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu là nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại, chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chặn chốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là ở Vũng Tàu hay ở Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An. Thì lúc đó phải, lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng, mà 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó không ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là Nghệ An hoặc là một chỗ nào đó, thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km/h nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để biến cái tàu cao tốc 350 km/h về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được, trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi cũng phải cái đóng góp như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và cái và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà khiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó, đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ đó, bây giờ họ đều có thể quy hoạch miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Và nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Xa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì vốn gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn anh Nhật. Thì bây giờ cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc? Bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó, có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn, từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên á, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi. Và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là Trung ương thì ăn phần lớn của Trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt chém vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì ở trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong cái metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo tuổi trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc

0: quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1 phần 10, thì 9 phần 10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có 2 ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề Metro ở các Metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần mất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này, ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng, những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế ta sang Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng, có khoảng chừng 20 kg, 30 kg, cũng như một cái vali vậy thôi, hoặc là những cái nó có thể tích

0: nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 20-30 kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên cái hàng hóa Tây đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà trong đó đường sắt không có thể chở hàng được thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là mà là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất không chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nó cụ thể là 800 km/m2. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg/m2, tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể nào hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Và bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thì là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120,000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó. Thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Vì vậy thì xin hỏi giáo sư đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy? Xin mời giáo sư Hoàng.
0: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di dời. Quý vị có nghĩ là có chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì hội đồng thành phố Hà Nội, chính phủ, chính quyền Hà Nội họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này á, nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng á, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao hay chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó thẳng san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Như là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20-30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di dời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Và tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Vì cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái từng dây đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: À, theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, và công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì nó chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu ở ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Pháp-Hen. Nó là cao gần 600 mét mà họ có thể xây dựng những cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam có đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà rồi vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều, tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó đó, thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi tiếp tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm mà điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó, thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay, cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé là chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15-20 xu nữa. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3, gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn, thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó, mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt, tôi gọi là thay vì cao tốc, đó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. Mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h như vừa tôi vừa trình bày thì nó giải đáp được một số chuyện cho những cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó, phải nhà nước thật là trong sạch, cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự có hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên trở Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành rồi, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la, đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi, và thứ hai là nếu có đi người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn, và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ ba đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Mà tôi cũng mong rằng nếu một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó đã vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
0: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có lẽ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi như dừng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án của đường sắt cao tốc và Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan đó, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan đó, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu đó, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn, vì cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
2: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những cái bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
3: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B. Vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan á, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis á. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Tại nên nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
2: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
3: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
2: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
3: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
2: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa, thì ông cho biết kết quả như sau. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vấn đề cái thuốc mà Super, không, là Super Liver đó chứ.
5: Super Liver.
4: Gan đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
5: Vậy đó không?
4: Dạ.
5: Vậy
4: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
5: Vâng.
4: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
5: Vâng.
4: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
5: Vâng.
4: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mày đai đó.
5: Vâng.
4: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Mà bác sĩ biết không, cái Atarax á, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
5: Trời, vậy đó.
4: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời á.
5: Vâng.
4: Dạ, mà tôi uống rồi, uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
5: Vâng.
4: Nói chung rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
5: Vậy đó.
4: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
5: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
4: Dạ, tôi uống tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ, mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
5: Đúng à.
4: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
5: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
4: Dạ.
5: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
4: Dạ.
5: Nên là khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
4: Dạ.
5: Nên là nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
4: dạ,
5: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
4: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
5: Ừ.
4: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
5: Ừ.
4: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
5: Ừ.
4: Nó chỉ ngứa mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
5: Đúng rồi.
4: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
5: Ừ.
4: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
5: À, vậy không?
4: Để chỉ tôi uống cái đó đó.
5: Vâng.
4: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay cái bác sĩ.
5: Vậy không?
4: Dạ.
5: Thấy nó cũng...
4: thấy nó cũng khá lắm đó.
5: Vậy đó không?
4: Dạ.
5: Thì tức là khá nói... khá về cái phần nào không?
4: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái người nó khỏe đó.
5: Vâng.
4: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
5: Vậy không?
4: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi.
5: Đó.
4: Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó.
5: Đó.
4: Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
5: Vậy.
4: À, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
5: Cái Dr. Super Liver đúng không?
4: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu, tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
5: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
4: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sinh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm, thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
5: Ồ, vậy đó.
4: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
5: Vậy.
4: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
5: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
4: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa.
5: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng.
2: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người, làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị epitipi ở trong người như vậy đó.
5: Đã.
6: Thì uống vậy này nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
5: Vậy hả?
6: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ.
5: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
6: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái noni nhau á.
5: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
6: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
5: Vâng.
6: Dạ, nó nóng nó khó chịu lắm. Cứ là tối ngủ là cứ ngủ cái trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
5: Vậy
6: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
5: Vậy tốt. Và ngày chị uống mấy viên?
6: Dạ 2 viên.
5: Ok, vậy thì đúng
6: dạ,
5: rồi.
6: Buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó hả bác sĩ ha?
5: Đúng rồi.
6: Nó có hóa chất nhiều quá.
5: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thành ra nó rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe không?
6: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
3: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mutristol, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cysteine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học Và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa Thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết của bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa Thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị. Dạ ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề

0: của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của đông y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho đông y sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với đông y sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc công nhận. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Và một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đông y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó cứ giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng rồi,
0: thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đông y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ, Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn. Thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch là cái cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm, thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, nên nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng ha. Nó không biết phải làm sao hết, thì chỗ kia cũng cần, chỗ nào cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó ha, nó chưa nhận là sao? Đó là tự vì tim không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch, cái nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. À, nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đang xâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mình nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn đó. Mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn, mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện, mà cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không, nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị, nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không. À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau. À, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình đó, là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình muốn có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình thì nếu mới tập thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra thật uống điên thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của tiền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó bổ hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ, mộng tinh di tinh đồ đó à, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này trên chỉnh như mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó à, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình mà mình thấy vào không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng 2-30 thang, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông đệ đông y cũng như mấy thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ đó, thì quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ đó, thì họ đã bực bội sẵn rồi, do là họ sẽ không hết là họ ra làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị cái đầu đó là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu. Mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á, thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị. Có nghĩa là cho những người nhiệt cũng uống được, mà những người hàn cũng uống được, nóng nhiệt cũng uống được hết. Vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh. Nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không. Không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải từ quý vị. Vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt, thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một người sẽ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi, để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỗi cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn. Thưa quý vị, phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình phải dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó, khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng. Thưa quý vị, tự vì ngục thủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch, nó không đủ máu đâu, tự vì cái thận nó không tạo ra được máu. Thưa quý vị, và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định. Thưa quý vị, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình, là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó gọi là cái tỳ, còn cái vị là cái gì. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là tỳ cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa ăn thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị trên những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó đục phụng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì chúng tôi trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, không phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ, nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình để quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà là trong cái bài này nó là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên là sẽ an cái thần. Nhũng trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc trong đó, nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, ngày tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân ha. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với con Tấu Nhân với Ngũ Quỷ Tử là số 1 từ ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên thầy thay tiền. Tim là rầm vậy, và bây giờ chủ thuốc sao im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có Hạnh Nhân nè, dùng Bá Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là cũng ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho cái người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền, muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động. Cho nên chính vì vậy đó nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh hậu chưa anh gọi em cái là anh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, lại cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về bất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi. Chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Và bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn. Những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn. Những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc đông y á, thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dĩ bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không vậy? Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là cho nên trong cái đông y mình nó là lục phủ ngũ tạng là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đạo bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay cái như là mát hay là như vậy, mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây. Thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó. đặc trưng cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó.
1: Dạ
0: vâng, thì ông Sĩ Can ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì đắc kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Sĩ Can này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Sĩ Can phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Sĩ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá. Mà bác sĩ ông nói bây giờ cái như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, rồi không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà, tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói về cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại. cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng của nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không có uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối anh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị, nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ. Tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn vợ như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được, không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không cái gì, không cái gì buồn phiền cả. Bây giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, và biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền, thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa được mình. Tự nhiên cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững, tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lẽ thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh cho như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên trong cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý, có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội, cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tấm trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì ví dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ổng là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh giờ cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được, nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng giờ cái lại cái xóm ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
1: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
1: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
1: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được, nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mình nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc nào mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết và cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình từ 3 tháng thuốc là được quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp một thầy hay. Họ có thể chịu được, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu. Thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó đã nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc và tự nhiên.
0: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có dập đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Tâm Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chuyên mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Đông, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. tại thành phố Snellville, địa chỉ

0: 40002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: và thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Giuđa đã phạm tội rất nặng là phản bội và bán Chúa với 30 đồng bạc. Phêrô cũng phạm một tội nặng không kém. Ông đã chối Chúa 3 lần, không phải trước mặt những người vị vọng, nhưng trước mặt một đầy tớ gái. Và cũng giống như trong câu chuyện ở Cựu Ước, Giuđa đã không nhận được sự tha thứ của Chúa, trong khi Phêrô đã nhận được sự thứ tha. Nhiều người nghe thoáng qua hai câu chuyện này có thể thấy tội nghiệp cho vua Saul và Giuđa, và dường như thấy Thiên Chúa không công bằng vì Ngài không tỏ lòng thương xót hai người này. Thế nhưng khi phân tích kỹ hai câu chuyện trên, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội của vua Saul và Giuđa với tội của vua David và Phêrô, và cũng có sự khác biệt giữa cách hối lỗi của vua Saul và Giuđa với sự hối lỗi của vua David và Phêrô. Vua Saul và Giuđa phạm tội với sự tính toán có chủ ý. Trước khi phạm tội, cả hai đã ở trong tình trạng thường xuyên quyến luyến của cải vật chất, xa lìa Thiên Chúa. Khác với họ, vua David và Phêrô hoàn toàn phạm tội do sự yếu đuối không đề phòng. Sự hối lỗi của họ cũng khác biệt. Vua Saul mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha, nhưng trong lòng ông hoàn toàn không có sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Ông xin Chúa thứ tha chỉ vì ông muốn giữ lại ngai vàng của mình. Giuđa cũng giống như vậy. Ông đã thắt cổ tự tử không phải hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng yêu ông vô cùng, nhưng vì hoàn toàn tuyệt vọng về mình và về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khác với hai người họ, vua David và Phêrô, cả hai đều hối hận về những việc mình đã làm. Cả hai đều sẵn sàng đền bù tội lỗi và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả, nhưng vua Saul và Giuđa đã không nhận được sự tha thứ vì họ để cho tâm hồn của mình rơi vào tình trạng khước từ Thiên Chúa vĩnh viễn, không có sự trở về với Chúa. Chính vì vậy, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội đưa đến cái chết và có một thứ tội không đưa đến cái chết. Tội đưa đến cái chết là tội cố chấp, để cho lương tâm chai lì, không còn khả năng quay trở về với Chúa. Còn tội không đưa đến cái chết là tội yếu đuối do bất cẩn, nhưng luôn biết quay trở về với Chúa, xin Chúa thứ tha. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài đối với tội yếu đuối này qua việc tha thứ hoàn toàn cho Phêrô. Mặc dù Phêrô đã chối Chúa 3 lần, nhưng Ngài không nhắc đến tội của ông. Ngài chỉ hỏi ông 3 lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Với 3 câu hỏi này, Chúa Giêsu cho Phêrô 3 cơ hội để xóa bỏ 3 lần Phêrô đã chối Chúa, và cho ông 3 cơ hội để ông khiêm hạ hơn và tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. "Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Với 3 lần tuyên xưng này, Phêrô không còn dám thề sống thề chết, bởi vì ông đã biết sự yếu đuối của mình và biết cậy dựa vào Chúa. Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội như một dấu chỉ của sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa trong ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thận trọng, đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng phạm tội có chủ ý, và cũng đừng để cho mình rơi vào tình trạng mất cảm thức về tội, không còn có khả năng ăn năn trở về với Chúa. Đồng thời, lời Chúa cũng mang lại niềm hy vọng cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống chân thành, yêu mến Chúa, mà chúng ta có vấp ngã, thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình hối lỗi như vua David và Phêrô, để chúng ta luôn có thể lãnh nhận được sự tha thứ
và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bàn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói, hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất. Đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này. Thánh nữ Teresa khuyên, hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa, và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước. Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chần bước người ẩn sĩ lại và hỏi, ông đang làm gì vậy? Người ẩn sĩ hỏi lại, còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế? Hoàng tử đáp, tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn. Còn tôi? Vị ẩn sĩ nói, tôi đang săn tìm Thiên Chúa. Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài, Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này. Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Francisco de Sales nói, khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Phaolô Sereni hậu, người tôi tớ thánh thiện của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, nó giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi.

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa xứng tốt với ai tin cậy Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm tự giữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian, ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đại hội Công giáo Đức kết thúc những lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Tin Giáo hội Đức, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đã bế mạc hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg với lời kêu gọi giáo hội tích cực góp phần xoa dịu những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer nhấn mạnh rằng giáo hội cần mạnh dạn bước ra giữa đau khổ và hỗn loạn của nhân loại, dù có thể bị hiểu lầm hay chống đối. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Mario Kreb đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giới trẻ can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội hôm nay. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ, hòa bình và đoàn kết xã hội. Đại hội năm nay mang chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên, quy tụ hàng chục ngàn người khắp nước tham dự. Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo Hoa Kỳ Catholic Attention Society tại Vatican, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tổ chức tiếp tục dấn thân phục vụ bác ái cho các cộng đồng nghèo và vùng sâu vùng xa, được thành lập năm 1905 bởi Linh Mục Francis Clement Kelly tại tiểu bang Michigan. Hội mở rộng công giáo ra đời nhằm hỗ trợ đời sống đức tin cho những người công giáo sống rải rác ở các miền biên cương nước Mỹ, nơi thiếu linh mục, nhà thờ và các bí tích. Đến năm 1910, tổ chức được Đức Giáo Hoàng Pio X công nhận là Hội Giáo Hoàng. Hiện nay, hội đang hỗ trợ hơn 15 triệu tín hữu tại các giáo phận nghèo ở Hoa Kỳ thông qua việc xây dựng và sửa chữa nhà thờ, đào tạo chúng sinh, cấp học bổng cho giáo dân và nữ tu, cũng như nâng đỡ nhiều hoạt động mục vụ. Mỗi năm hơn 550 chúng sinh được trợ giúp và hơn 770 học bổng được trao cho các nhà lãnh đạo tương lai của xã hội. Trong huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái của giáo hội tin khởi như mẫu gương cho xã hội ngày nay. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động của xã hội Cuba và Puerto Rico, đồng thời kêu gọi tiếp tục chăm sóc người nghèo, người di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
2: Tin Giáo hội Pháp, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ năm 2008. Công giáo và dư luận tại Pháp đang bày tỏ niềm vui trước thông tin Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm nay. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto 16 vào năm 2008. Tổng thống Emmanuel Macron gọi chuyến thăm là một vinh dự cho đất nước, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Theo Tòa Thánh, chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Macron, Hội đồng Giám mục Pháp và UNESCO. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Đức Hồng Y Jean-Marc Cavelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định chuyến viếng thăm là một niềm vui rất lớn và là nguồn khích lệ cho giáo hội Pháp giữa nhiều thách đố hiện nay. Các giám mục hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra định hướng mục vụ cho tương lai. Chuyến thăm Pháp sắp tới sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5 của Đức Giáo Hoàng, sau các chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Monaco và nhiều quốc gia châu Phi. Tin gương chứng nhân, nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe. Trung tâm Skating Pillow tại Zimbabwe do các nữ thừa sai máu châu báu điều hành, trở thành biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh giữa những khó khăn kéo dài vì HIV hay AIDS và khủng hoảng kinh tế tại nước này. Được thành lập năm 1998 bởi nữ tu Duberger Schumacher trong giai đoạn dịch HIV hay AIDS hoành hành. Trung tâm mang tên Skating Pillow, nghĩa là lựa chọn sự sống, với sứ mạng chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ban đầu các nữ tu tổ chức những nhóm hỗ trợ, đào tạo tình nguyện viên chăm sóc tại gia và giúp các bệnh nhân tìm lại phẩm giá giữa sự kỳ thị. Hình ảnh gốc cây khô đâm chồi non đã trở thành biểu tượng cho hành trình hồi sinh ấy. Hiện nay, nữ tu Felista Duyp tiếp tục điều hành trung tâm với cùng tinh thần phục vụ. Ngoài hỗ trợ học phí cho gần 120 trẻ em, Skating Pillow còn đào tạo nghề cho khoảng 60 thanh niên mỗi năm trong các lĩnh vực như may mặc, xây dựng, điện dân dụng, làm bánh và nông nghiệp. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã quay về phục vụ cộng đồng hoặc làm việc cho công ty quốc gia tại Zimbabwe. Dù phải đối diện với thiếu nước, thiếu lương thực và nguồn tài trợ bấp bênh, các nữ tu vẫn kiên trì duy trì sứ mạng nhờ đời sống cầu nguyện và sự trợ giúp của các ân nhân quốc tế. Phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Giuse Joseph Lộc Đào, ân nhân danh dự, thuộc Liên đoàn Phaolô, Orange, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội bảo trợ ơn gọi Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
3: Thưa quý tín giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha muốn đưa đến với quý thính giả chủ đề nào thưa cha?
4: Quý thính giả thân mến, xin mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, nơi chúng ta dừng lại giữa những nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong ánh sáng tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng từng hành động nhỏ bé của mình cũng là có thể trở thành những lời chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về một thực tại rất là gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở, đó là lương thực. Lương thực là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa một cái thế giới còn có nhiều người mà thiếu lương thực, vẫn có biết bao thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Và vì thế chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để từ những nhà sản xuất đến từng con người tiêu dùng nhỏ bé, tất cả biết ý thức hơn, biết trân trọng và sử dụng một cách có trách nhiệm, để không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu căn bản là được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chất lượng. Thì Tiếng Nói Giáo Hội cho tháng 5 năm nay, đó là ý chỉ cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha, đó là cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất đến những người tiêu dùng, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể access, tiếp cận với thực phẩm và chất lượng. Thì Ý chí cầu nguyện cho tháng năm nay là cầu nguyện để mọi người đều có lương thực. Thì có biết là chúng ta cầu nguyện để tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến những người nhỏ, có thể cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm và chất lượng nữa. Thì để tiếp tục tiết mục hôm nay thì xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện có tựa đề là Gương Mặt Mới Của Sự Nghèo Đói. Bài viết của National Geographic được đăng lên trong năm nay. Ngày xưa, khi người ta nghĩ về cái đói, họ thường hình dung đến những vùng đất xa xôi, nơi chiến tranh, hạn hán và nghèo đói vũ vây. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã đổi khác. Cơn đói không còn là điều gì xa lạ hay hiếm hoi. Nó đang hiện diện ngay giữa những thành phố hiện đại, trong những ngôi nhà tưởng chừng đầy đủ. Tại nước Mỹ này, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, hàng triệu người vẫn sống trong cảnh thiếu ăn. Con số ấy đã tăng mạnh qua các thập kỷ, lên đến hàng chục triệu người, tương đương khoảng 1 trong 6 người dân từng rơi vào tình trạng không đủ thực phẩm trong năm.
3: Một cơn đói thầm lặng, nhưng đây không phải là cái đói của những hình ảnh quen thuộc, không phải những đứa trẻ gầy trơ xương hay những vùng đất khô cằn. Đây là một cơn đói âm thầm. Trong nhiều gia đình, tủ lạnh không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ có vài chai sốt, một ít thực phẩm chế biến hoặc những món ăn rẻ tiền. Bữa ăn được chắp vá từ mì hộp, thực phẩm đóng gói từ các ngân hàng thực phẩm. Rau củ, tươi chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu sau khi nhập trợ cấp, rồi lại biến mất. Người ta không nói nhiều về điều đó, không ai muốn thừa nhận rằng mình đang đói, và vì thế cái đói ấy trở nên vô hình.
4: Những con người không ai ngờ tới. Điều khiến câu chuyện này trở nên đau lòng hơn cả, những người đói không còn là một nhóm xa lạ. Họ có thể là một công nhân đang làm việc toàn thời gian, một giáo viên đã nghỉ hưu, một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn. Nhiều gia đình có con cái, và trong số đó, phần lớn vẫn có ít nhất một người đi làm. Cơn đói giờ đây không còn chỉ gắn với thất nghiệp, nó gắn với chi phí sinh hoạt, với tiền thuê nhà, với những lựa chọn khó khăn mỗi ngày, trả tiền điện hay mua thức ăn.
3: Sự thay đổi trong cách gọi tên. Có một điều thú vị, chính cách chúng ta gọi tên vấn đề cũng đã thay đổi. Thay vì nói đói, người ta dùng cụm từ thiếu an ninh lương thực. Điều này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất lại phản ánh một thực tế phức tạp hơn. Không phải lúc nào người ta cũng không có gì để ăn, nhưng họ không chắc mình sẽ có đủ thức ăn trong tương lai gần. Cái đói không còn là một khoảnh khắc, nó là một nỗi lo kéo dài.
4: Một thế giới dư thừa nhưng vẫn đói. Chớ trêu thay, trong khi hàng triệu người không đủ ăn, thế giới lại đang sản xuất dư thừa thực phẩm. Khoảng 25% lượng calo thực phẩm toàn cầu bị lãng phí, thậm chí có thể lên đến 50% theo trọng lượng. Ở các nước giàu, thức ăn bị bỏ đi trong nhà bếp, nhà hàng, siêu thị. Còn ở các nước nghèo, thực phẩm bị mất mát trên đường từ nông trại đến thị trường vì thiếu bảo quản và vận chuyển. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sản xuất đủ, mà là phân phối và sử dụng hợp lý.
3: Cơn đói không chỉ là thiếu thức ăn. Cơn đói không chỉ khiến dạ dày trống rỗng, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập của trẻ em, khả năng lao động của người lớn, và cả tương lai của một thế hệ. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng đói mỗi ngày, dù nguồn cung thực phẩm không hề thiếu.
4: Một câu hỏi lớn cho nhân loại. Câu chuyện về cái đói hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn. Làm sao một thế giới có đủ thức ăn lại vẫn để con người phải đói? Câu trả lời không đơn giản. Nó nằm ở bất bình đẳng, hệ thống phân phối, lãng phí, và cả cách chúng ta nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Cơn đói ngày nay không ồn ào, nó không luôn hiện rõ trước mặt, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong những ngôi nhà, những khu phố, những cộng đồng mà ta có thể đi ngang qua mỗi ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là cái đói, mà là việc chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
3: Dạ thưa cha, trong cái bài viết này đó thì trước khi mà chúng ta nêu ra câu hỏi đó là tại sao một thế giới dư thừa thực phẩm mà con người vẫn phải chịu đói, và giáo hội vẫn nhìn vấn đề này như thế nào, thì dưới cái con mắt nhìn của con đó, khi mà con đi đi shopping á, rồi con đi đến nhà hàng con ăn đó, cụ thể nhất đó là đến nhà hàng mình ăn những cái đồ ăn giống như là buffet đó cha, là all you can eat á, thì người ta bỏ vô đĩa rất là nhiều, người ta giống như là đói mắt mà no lòng kiểu đó đó, có hai ba dĩa, một người hai ba dĩa, khi mà ăn hết một dĩa rồi thì nó hơi ngang ngang, đến dĩa thứ hai thì giống như là kiểu chọn những cái the best thôi, những cái food, cái đồ ăn nào mà mình thấy ngon, rồi những cái thứ còn lại đó mình bỏ đi. Nhưng mà thường thường cái nhà hàng người ta nói nếu mà lấy mà dư đó thì người ta sẽ chặt tiền. Thì bây giờ làm sao mà để cho người ta che mắt thì lấy cái nắp kia này đậy lại. Con đã từng làm cái điều đó rồi chứ. Rồi mình thấy mình guilty dễ sợ luôn á, mình mang về thì không có được. Mà ăn để ăn không có nổi thì mình phải bỏ đi thôi. Rồi người bạn con đó khi mà họ đến những cái cửa hàng buffet như vậy đó, họ hay tới vào những lúc mà người ta gần đóng cửa. Rồi khi người ta gần đóng cửa thì đồ ăn vẫn còn nhiều tại buffet mà. Mình phải để đồ ăn nhiều cho người ta chọn lựa cho tới cái giờ phút cuối cùng chứ. Thì cái anh chị đó thích lắm, bảo trời ơi, bữa đó không biết làm sao, cái mình mới hỏi. Nói bây giờ mấy cái đồ ăn này thì sau cái giờ này thì để hôm sau ăn hả? Họ nói không. Hỏi vậy chứ không thì bây giờ làm sao? Đi đổ. Thế thì họ mới xin cha, họ mới xin, tại mấy đứa nhỏ nó thích ăn bánh bao, thế xin, không dám xin hết, tại vì nhiều đồ ăn quá. Xin mấy miếng bánh bao thì họ cho. Đó, thì cha thấy không, họ đổ, hỏi tại sao đổ, tự vì đồ ăn phải bảo đảm chất lượng cho ngày hôm sau thì phải đồ mới chứ không có đồ cũ được. Mà bây giờ đồ cũ thì không biết để đâu, thì bây giờ nếu mà có người xin mà xin phải bảo đảm là ăn á, mà có bị đau bụng hay gì đó thì cũng đừng có complain đó. Thế thì đồ ăn còn lại thì sao, là bỏ vô thùng rác, rất là uổng phí thôi cha.
4: Nên là cái đói đó không phải chỉ có là có ăn hay không có ăn, và trong bài viết này là nó nêu ra những cái yếu tố rất là đúng mà giáo hội có nói đến. Còn nói là tại sao ở một nước mà giàu như vậy phải còn có người đói, thì nó là câu trả lời không phải là đơn giản đâu. Không phải là có ăn hay không có ăn, mà là nằm trong việc là nêu ra những yếu tố như sau: bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối đồ ăn nữa, có phân phối tới đó đồ ăn còn có còn tươi hay không, rồi lãng phí đồ ăn, và cuối cùng đó là và cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của đồ ăn. Có người thì họ muốn ăn sang, hay là thí dụ được ăn phải là tươi họ mới ăn, nên là có nhiều yếu tố lắm mà mình nghĩ là không đơn giản giống như hồi xưa là người mà thiếu đồ ăn tự nhiên có đồ ăn sẵn đâu, mà hôm nay là bây giờ mình thấy người ta muốn ăn ăn chất lượng, cho nên là không phải là fresh, phải là organic
3: đó.
4: Nên là những cái yếu tố đó, bây giờ mình muốn ăn organic thì người trồng thì phải trồng như thế nào, rồi phải mất thời gian rồi mà phân phối, mà chuyển vận tới đây nữa phải bao nhiêu ngày, lâu quá thì lại đồ ăn lại không
3: mất
4: còn
3: chất lượng,
4: mất
3: không có nào tươi nữa thì chứ.
4: Nên là giáo hội có nhấn mạnh hết mấy cái này, có trả lời hết mấy cái phần này đâu, không phải chỉ có nhìn lại giống như mình nhìn về một nước châu Phi thiệt là nghèo đói mà không có gì ăn đâu. Nhưng mà giáo hội nói đến là những cái yếu tố như sau, thí dụ là nạn đói, giáo hội nói là cái đó nó xúc phạm đến Phật giáo con người. Tại vì của cả trên trái đất này dành cho hết cả mọi người, nói là của chung, nói vậy thì của chung. Nếu mà việc có người thiếu ăn trong khi người khác dư thừa thì cái đó mình gọi là bất công, không có công bằng á, thì cái đó là một. Rồi giáo hội cũng có nói là cho kẻ đói ăn, cái đó là lệnh của truyền của Chúa Giêsu á. Ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Rồi khi mà dân theo Chúa lại đói thì Chúa lại làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi trong lời kinh thì Chúa có nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Cho nên là giáo hội có xếp việc mà cho kẻ đói ăn vào bảy mối thương người, có cái đó nữa. Rồi thêm là không chỉ là việc bác ái mà là một công bằng xã hội nữa. giáo hội không chỉ kêu gọi bố thí đâu mà còn nhấn mạnh là phải thay đổi cái nguyên nhân gây ra đói nghèo. Và những cái nguyên nhân mình có đọc qua bài viết này đó, bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối, rồi lãng phí, rồi vân vân. Nên là giáo hội nhấn mạnh hết mấy cái yếu tố này để có thể là tránh được cái việc mà đói nghèo. Chơi có nhiều nơi giống như mình thấy ở nước Mỹ này đồ ăn còn phong phú nhiều lắm á nha. Thấy vậy thôi chứ mình thấy là giống như chị Mai Quỳnh nói đó, không, đồ ăn vẫn là còn phong phú. Mà bây giờ nếu mà nói là nếu mà cái đồ ăn đó đem đến cho người nghèo bây giờ làm sao? Nhất là bên đây luật lệ khắc khe nữa, cho người ta ăn người ta đau bụng, người ta lại su mình.
3: Dạ,
4: cho người đó là không dám cho ăn. Đó, rồi ăn thì phải ăn fresh. Rồi cho nên là có nhiều liability, người ta không dám. Nên là giáo hội phải không phải chỉ nói là cái vấn đề là đã cho họ ăn không thôi, mình nghĩ vậy là đơn giản quá. Nhưng mà làm sao mà có thể mà address cái vấn đề là bất bình đẳng, hệ thống phân phối, rồi lãng phí mấy cái đó. Và cái đó là một cái thử thách.
3: Dạ thưa cha, một thời gian gần đây thì con thấy người ta phân phối thực phẩm, nó gọi là pharmacy food. Ngay chỗ làm của con đó thì mỗi tuần có một cái xe rất bự lắm, họ đưa xuống những cái thùng đồ, những cái thùng trái cây mà chỉ thùng trái cây rau cải mà chỉ có được có 4 thứ thôi. Thông thường là người ta phát khoảng là 5 thao khoai tây, rồi 5 thao cà rốt khoảng ở trong bịch đó đó là khoảng 5 thao, rồi thường thường là cà rốt nè, rồi khoai tây nè, rồi táo, rồi cam, chỉ 4 thứ thôi, rồi lần sau thì cũng đi tới đi lui thì cũng 4 thứ đó nhưng mà 4 thứ khác kiểu đó. Rồi con thấy trên website đó những người mà senior, những người mà nhận Medicare á, thì ai mà dưới cái gọi là income đó là bao nhiêu đó thì được gửi tới mỗi gia đình một cái thùng đồ, thì con thấy cái đó cũng là một cái sáng kiến tốt, tự vì nhà nước mà phát ra thì đâu có xu được ai không thì cha. Rồi con đi Costco con thấy những cái đồ ăn mà thí dụ như nó hơi héo thôi nha, ngay cả cây nữa, những cái cây giống như cây cà chua nó hơi héo một chút xíu, nó chỉ cần đổ nước vô thôi là con nghĩ là nó sống lại thôi, mà nó để vô một cái khu chuối nè, những cái trái cây, những cái vegetable nè, không có thịt, chỉ không có thịt thôi, thì dồn lại vô một cái khu, họ để cái tên là donation. Thì khi mà những người mà người ta non-profit đó, người ta làm việc cho những cái cơ quan đó, người ta có thể có những cái giấy tờ, người ta chứng minh là người ta sẽ đưa những cái thực phẩm này phân phối cho những người cần, đó, những người cần thiết, thì không có thể xu được ai. Thì con thấy cái điều đó nó cũng giảm bớt một cái phần nào, phải không thưa cha?
4: Đúng rồi. Nên là mình thấy là người ta khi mà nhận được đồ ăn donation ấy, mình thấy những cái đồ ăn mà nó không dễ hư được, giống như là hộp đồ hộp cá hộp canned food hay là thịt hộp, rồi đậu hộp, thường thường người ta bỏ vô hộp hết ha, hay là peanut butter, rồi những cái hũ vậy đó. Thì làm như vậy thì nó tiện và nó bảo đảm nữa, và ăn vô thì chắc không xu được đâu.
3: Nhà xu ai bây giờ? Nhà nước phân phối thì cha.
4: Nên là cái cách đó là dễ nhất nếu mình nói là mình muốn là phân phát đồ ăn. Nhớ hồi xưa khi mà giống như là người ta gửi đồ ăn đến một cái nước nào nghèo đó, người ta máy bay nó bay qua rồi thả đồ ăn xuống đó,
3: Nhưng
4: mà bột mì rồi đó,
3: mì gói.
4: Thì có lẽ là cái cách đó là cách dễ dàng nhất mà để tránh cái việc mà bây giờ là xu, nhất là bên đây dễ dàng xu lắm, Mỹ này cái thích dễ dàng xu. Nhưng mà làm như vậy có lẽ là cách tốt nhất, cho nên là cũng không có trách được. Ví dụ cái nhà hàng đó mà nó nấu đồ ăn xong rồi cuối ngày rồi nó không thể bán được, nó phải đổ thôi, thì nó cũng hiểu về nó, mình không trách nó về cái đó. Thì giáo hội cũng không trách người như vậy đâu. Thì đối với những ai không hiểu nó, ủa sao mà lãng phí quá, nhưng mà mình cũng hiểu là nó có cái tiếng Anh nó gọi là legal implication của nó, là những cái hậu quả về luật pháp nếu mà người đó phạm luật về cái vấn đề đó nữa. Thì giáo hội nói thêm đó là ngoài việc đồ ăn cho tất cả mọi người, thì giáo hội cũng nói là nghèo đói, mình thấy ai mà nghèo, cái sự nghèo đói là một lời mời gọi cho mình hoán cải và sống bác ái nữa. Đó cũng là lời mời gọi như là Thánh Gia-cô-bê có nói đó. Thánh Gia-cô-bê có nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thì Rồi Thánh Gioan cũng cảnh tỉnh rằng nếu mà thấy anh em túng thiếu mà không có giúp đỡ thì tình yêu thương của Thiên Chúa không thực sự ở trong chúng ta. Thì mình giúp được qua những cái việc mà ví dụ là canned food, những đồ ăn như vậy, thì cũng là những cái việc bác ái chúng ta có thể làm được, hoặc là một việc làm nào cụ thể nào đó.
3: Dạ thưa cha, vậy thì đối với tụi con á, những người Kitô hữu đó, thì chúng ta được mời gọi để đáp lại cái cơn đói như thế nào thưa cha? Cơn đói thầm lặng đó, để sao gọi là thầm lặng, cũng hơi lạ đó. Trong bài viết nói là không phải là những cái hình ảnh giống như là gầy gò yếu đuối giống như những cái đứa trẻ ở bên châu Phi, nhưng mà nó là một cái cơn đói thầm lặng. Thì trong này nói là trong cái tủ lạnh á, chỉ có những cái lúc mà có tiền trợ cấp thì ăn được ngon, nhưng mà từ từ khi mà hết rồi đó thì nó không còn nữa. Rồi nó có những cái mà những cái đồ ăn nó không có quality, giống như là mì hộp, những cái thực phẩm mà giống như canned food phẩm thì cha. Đó.
4: Rồi
3: những cái món ăn rẻ tiền thì gọi là thầm lặng hả? Cơn đói thầm lặng.
4: Trong bài viết có nói là cơn đói thầm lặng là bây giờ đó, là ở bên ở Hoa Kỳ này, cái việc mà đói thầm lặng đây giống như là một người công nhân mà làm việc suốt cả ngày. Giống như làm việc suốt cả ngày tại vì phải trả tiền rent hàng tháng rồi cũng quên đi cái việc ăn uống như vậy. Hay là một giáo viên đã nghỉ hưu rồi đó, bây giờ cái tiền hưu của giáo viên có bao nhiêu. Hay là một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn, thì người ta phải đặt ra câu hỏi lên chi phí trả tiền thuê hàng tháng hay là chi phí mua đồ ăn đó. Thì cái cơn đói thầm lặng là bây giờ họ nói như vậy đó, những cái chật vật khó khăn mà người ta phải chọn cái khác thay vì đồ ăn. Chứ không phải là có rằng hay không nữa, mà bây giờ là tiền rent lại cao, tiền này có, người ta chọn cái khác.
3: Nhìn mà cơm mà chọn mắm đó, phải không? Ăn mắm là loại đó. Kiểu đó hả thưa cha? Bây giờ thí dụ như một cái thằng con của con đó, nó mới có việc làm. Bây giờ nó có việc làm mà cái lương của nó là 40 mấy đồng một giờ. Mà con ngồi con tính ra thì nếu mà nó rời con ra, nó mà sống một mình sống không được thưa cha. Không thể nào được. Cái lương mà mấy chục ngàn một năm á, không có thể nào mà sống được. Đi giờ đi thuê một phòng á, đã tới 1.500 rồi. Đó là thực tế.
4: Đó, đúng.
3: Rồi không phải là thuê phòng không, nhưng mà còn những cái utility là phải tùy cái nhà người ta có cover cho mình cái tiền điện nước ga hay không. Nếu mà mình không có cái đó, mình phải trả tiền bill. Mà bây giờ cái điện, trời ơi, con có solar thì ra mà mỗi tháng con cũng phải trả thêm tiền đó. Có solar con trả 46.000 một ngay lập tức, sau khi cái hệ thống nó lắp ráp xong là con trả thẳng 46.000 tiền cash cho họ ngay. Mà bây giờ con phải trả, đâu có phải là mình không trả đâu, mình cũng phải trả, tự vì công ty điện lực không biết nó tính toán làm sao nó giữ lại mấy chục phần trăm đó. Không phải là nó service free cho mình đâu, mình phải trả tiền phi đó, rồi mình phải trả tiền nếu mà mình xài quá bao nhiêu, rồi cái giờ giấc như thế nào mình phải trả thêm. Mà một con người mà người ta không có hệ thống solar đó, họ phải trả tiền điện nước ga. Rồi sau đó insurance xe, cha biết 6 tháng mà con phải trả cho insurance xe là 3.500, chỉ có 3 cái xe thôi. Nó quá chừng là nó nặng gánh kinh khủng đó, là không kể con không có trả tiền nhà, con trả off rồi, nhưng mà mình thấy cái chi phí đó, nó mình vẫn phải trả tiền, mình cũng phải lo lắng, nhưng mà cái đứa con của mình nó không có gì hết, nếu mà nó rời con ra là nó không sống được. Phải, nếu mà sống được là rất là chật vật, không có ăn ngon được, không ăn organic được, chả có gì phải ăn đấy thôi. Mà theo đó là còn nếu mà không biết nấu nữa thì chỉ có mì ly, instant noodle thôi.

0: em như vậy, tỷ phú triệu phú thì thôi chắc mình tránh được. Thì giáo hội chỉ cần mời gọi chúng ta là ý thức và hoán cải bằng cách đó là tránh lãng phí thực phẩm là một, tránh lãng phí. Tại vì nếu mà thật sự mình tránh lãng phí thì bao nhiêu người cũng tránh lãng phí, thì rồi và tránh lãng phí là một, sau đó là sống đơn giản lại. Đừng có thích ăn cầu kỳ quá, đừng có quá mức, dĩ nhiên ăn được nhưng mà đừng có cái gì mà là gọi là quá. Và cái thứ ba là biết chia sẻ thôi. Đầu tiên là tránh lãng phí, sống đơn giản vừa đủ và chia sẻ. Thì nếu mà ai làm như vậy thì chắc là sẽ có thể sẽ
1: dư
0: giải quyết được, dư thực phẩm được. Thì những cái hành động nho nhỏ vậy đó, không thí dụ như là không có bỏ thừa, thì rồi thay vì cái tiền dư đó mình giúp đỡ cho người nghèo hay đóng góp cho các quỹ bác ái giống như là Caritas International, giáo hội có Caritas International á, thì Caritas ở Việt Nam và Campuchia, thì họ dùng cái tiền đó đó mình đóng á, người ta đem về đó người ta giúp cho những nghèo ở đây. Thì giáo hội đó thì chỉ cần làm những cái việc nho nhỏ đó thôi, không có cần phải làm việc lớn lao gì nhiều, nhưng mà nho nhỏ vậy á, đó là lời mời gọi cho chúng ta đấy, để chúng ta có thể đáp lại những cái cơn đói thầm lặng đó. Thì ngoài ra các cái thường thuộc cũng có trách nhiệm là lên tiếng cho công lý nữa, ủng hộ các chính sách mà giúp người nghèo hay là quan tâm đến những người vô gia cư vân vân. Thì cái đó là chúng ta biết thì giáo hội nhắc đến cái này hoài, ví dụ là các gia giám mục hay là lý do cũng nhắc cái này hoài, nên là chúng ta chỉ cần để ý ba cái đó. Nếu mà thực hành trong cuộc sống đó là đừng có lãng phí thực phẩm, sống đơn giản và chia sẻ.
1: Dạ thưa cha, vậy thì nạn đói ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của giáo hội thưa cha?
0: Thì cái nạn đói của ngày hôm nay đấy, nó chỉ cho chúng ta một cái vấn nạn, một vấn đề của xã hội. Thì mình thấy cái đó, mình thấy đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội đấy. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái dấu chỉ thiêng liêng. Dấu chỉ thiêng liêng gì? Dấu chỉ nó nhắc nhở các con người chúng ta cần có một cái mối tương quan, là có relationship với Thiên Chúa và với nhau. Mình thấy cái đó thiếu thì mình biết là cái relationship nó mất. Thí dụ một người quá giàu, một người quá nghèo, sống gần hai bên, giống như Lazaro
1: và ông Phú Hộ,
0: vậy đó. Sống gần như vậy mà thiếu một cái tương quan thì mình biết là cái đó là cái vấn đề đấy. Thì khi con người chỉ lo mà tích trữ cho riêng mình mà quên người khác đó, đó là một cái dấu hiệu là một trái tim xa cách Thiên Chúa chứ. Tại vì nếu mà trái tim mà gần Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn nói là con phải luôn luôn để ý những người xung quanh, nếu ai cần gì con phải giúp. Thì nếu mà mình thấy mà trên lệch quá thì mình biết là người đó không có mối tương quan với Thiên Chúa rồi. Tại vì Thiên Chúa đâu có muốn mình không có quan tâm đến người anh em mình đâu. Đó. Mà dĩ nhiên là Chúa muốn mình quan tâm người anh em mà cần phải quan tâm. Còn những người mà thí dụ là tứ lỗ tường thì thôi, mình để cho họ, tại vì cái đó là cái con đường họ chọn. Cho nên này, Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo. Thì mình giống Chúa thì mình cũng phải quan tâm đến người nghèo. Nên là nhớ là có một cha lúc dạy các cha, các thầy cho nói là nếu mà đi lái xe đâu mà ra ngoài đường mà thấy người ta, người ăn xin đứng ngoài đường ăn xin đó, không biết người đó có phải là xin thật hay không, mình không cần cho nhiều, nhưng mà ít nhất cũng cho một hai đô. Thì mình làm để mình tập một cái nhân đức, nhân đức biết chia sẻ đó. Thì cái đó là những cái việc nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó rất là hay.
1: Vâng, trong Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta có hai áo đó, là một cái áo thứ hai là mình đi ăn cắp của người khác là mình phải biết chia sẻ. Đồ còn nhiều lắm, ngày nào cũng phải đi shopping thôi thì cũng phiêu cứu tì thì cha. Vậy mình hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng tiếp một tiếng nói giáo hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng nhân loại. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những người đang đói khát quanh mình, và mở lòng chúng con biết chia sẻ những gì Chúa ban. Xin dạy chúng con biết sống công bằng, tránh lãng phí và quảng đại trao ban với tình yêu chân thành. Xin chúc lành cho những người đang phục vụ người nghèo, đặc biệt qua Caritas, để qua họ tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để không ai còn phải đói khát, và mọi người đều được sống trong phẩm giá là con cái Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà.
4: Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùng vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
6: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
5: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi, anh nhờ. Ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
6: định nhờ giả chuyện gì tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
5: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
6: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
5: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
6: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tủ lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, parking rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
5: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
6: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
5: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
6: Lại chuyện gì nữa?
5: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
7: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
7: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
8: Atlanta có gì lạ không anh?
9: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
8: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
9: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
8: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
9: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
8: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
9: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8888. 8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tây tháng 5 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 68. Ngày mai thì trời nắng ráo không mưa thưa quý vị và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 68. Trong ngày thứ năm thì buổi sáng nắng, chiều mưa thưa quý vị. Và cơ hội có mưa là 45% và sức gió trong ngày là 4 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 67. Vâng, trong ngày thứ sáu có ánh nắng mặt trời trong ngày, nhưng mà rải rác trong ngày cũng có những cơn giông thưa quý vị, tức là lúc nắng rồi sau đó mưa, mưa rồi là nắng. Và cơ hội có mưa của ngày thứ sáu là 32% và sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày thứ bảy cũng vậy thưa quý vị, tức là nắng mưa lẫn lộn trong ngày. Và cơ hội có mưa của ngày thứ bảy là 34% và sức gió là 7 mao mỗi giờ. Ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày chủ nhật, buổi sáng nắng, chiều thì có mưa. Vâng, 44% cơ hội có mưa cho ngày chủ nhật. Sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Vâng, tin liên quan về vấn đề bầu cử. Hôm nay là ngày bầu cử chính thức 19 tây tháng 5 của bầu cử sơ bộ thưa quý vị. Vâng, thì qua cái cuộc bầu cử này thì theo như cái tình hình cho thấy là có hai cái ghế phần trăm, tức là đa phần đấy là sẽ đi vào chung kết, tức là họ sẽ không có đủ 50%, thành ra phải đi vào chung kết. Thành ra đó là cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia và cái ghế của thượng viện Hoa Kỳ, thượng viện liên bang Hoa Kỳ được cái việc. Thành ra hai cái ghế này thì có cái xác suất là rất là cao sẽ đi vào chung kết. Thành ra khó ai những ứng cử viên có thể đạt được 50% thưa quý vị. Thành ra những ứng cử viên mà dưới cái 50% thì hai ứng cử viên cao nhất sẽ được chọn để đi vào chung kết. Và thưa quý vị, những ngày mà runoff ấy, là gọi là chung kết ấy, thì sẽ là ngày 16 tây tháng 6 thưa quý vị. 16 tây tháng 6 là sẽ ngày chung kết. Thành ra sau cái kết quả đêm hôm nay chúng ta biết được biết đấy, thì chúng ta sẽ biết được là bao nhiêu sẽ đi vào chung kết hay là không có ai. Nhưng mà theo thống kê bây giờ đấy thì cái ghế thống đốc và cái ghế của thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ có cái phần trăm nhiều hơn sẽ đi vào chung kết trong ngày 16 tây tháng 6 nếu có xảy ra. Vâng, thưa quý vị, đó là tin nổi bật của mình gửi đến quý vị trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình Và trước khi nhắc đường dây điện thoại của đài thì hôm nay Hồng Anh cũng xin cho biết là chị Thư Phương xin nghỉ một tuần và có công việc của gia đình, thành ra không có lên làn sóng trong hai cái diễn đàn của tuần này được, thưa quý vị. Thành ra tuần tới chị sẽ trở lại. Thành ra tuần này, thứ ba và thứ năm, chị Thư Phương sẽ vắng mặt trong chương trình diễn đàn tự do. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị gọi vào để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mời xin kể câu chuyện cười.
0: Dạ vâng, xin mời anh Mậu Hiệp.
1: Dạ, thì có bà khách hàng nó bỏ vô nhà hàng, bà kêu món ăn gì đó không có cái chén nước chấm. Thì bà mới kêu nhân viên ra, bà nói nước chấm mà sao bỏ ngò cho tôi. Thì cái cô nhân viên xin lỗi là đem nước chấm trở vô, đổi chén khác. Thì bà khách hàng bà mới nói, ủa, nước chấm ai bị bỏ tiêu. Thì cái cô nhân viên nào của nó, ủa sao cô không, bà không nói sớm cho tôi. Thì bà khách hàng mà nói, ủa cô có hỏi tôi đâu mà tôi nói. Ồ, nếu vậy thì bây giờ em xin hỏi nha. Bây giờ nước chấm á, chị là không tiêu không ngò, vậy chị muốn đựng trong cái chén sành hay là chén sứ? Bà khách hàng mà nói chén sứ. Còn nó ở đây có sứ đen, sứ đỏ và sứ xanh, cô muốn chọn cái nào? Thì bà khách bà nói tôi chọn sứ đỏ. Bà nói sứ đỏ thì cô muốn chọn đời thương hay đời chu? Bà nói đời chu. Ồ, đời chu chị muốn chén lớn chén nhỏ? Thì cô khách hàng của nó là chén lớn. Thì cô bán hàng, cô khách cô chợ bàn của nó ở đây không có chén lớn, có chén nhỏ thôi. Thì bà khách hàng mà nói thôi nhỏ lớn gì cũng được, nhưng mà cho tôi một chai nước. Thì cô bán hàng là có cô chạy bàn có hỏi ngược lại là cô bây giờ cô muốn là chủ đem cho nước ra hay là manager đem cho nước ra. Thì bà khách bà nói ai cũng được, miễn là không phải cô là đủ rồi. Thì cô bán hàng là cô chạy bàn có nói tiếp là xin lỗi, hôm nay không có ai, có mình tôi thôi. Cô bà khách thì mà tức quá, bà nói không ăn nữa, tính tiền. Dạ vâng, phần của bà khách là 30 đồng. Bà khách mới đưa ra 50 đồng. Thì cô này có nói bây giờ là bà muốn chọn tôi thố lại bà một tờ 20 hay là 2 tờ 10 hay là 4 đồng 5. Thì bà này nói một tờ 20. Thì cô này có nói là bây giờ tờ 20 cô muốn tiền mới hay là tiền cũ. Thì cái bà khách hàng mà nói là tiền mới. Thì tiền mới thưa bà ở đây là có xuất hành ra năm 2005. Với 2006, bà chọn cái năm nào? Bà khách bà đập bàn, bà tức lên, bà nó thò bỏ luôn tiền đó. Bà đi về, khỏi. Ăn ngủ.
0: Bà bắt đầu câu chuyện đó anh.
1: Bà tại đó, vì... Thì cũng cố gắng gửi đến quý vị. Mình vui, mình nhỏ để mà chúng ta bước vào cái hội luận đầu tuần.
0: Vâng. Rồi, cảm ơn.
1: Xin chào quý vị.
0: Cảm ơn. Xin chào anh Mậu Hiệp. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Mậu Hiệp đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui. Rất mong quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Hello, chị Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, kính chào chị Nam.
2: Chị Nam chào thính giả. Ok. Cái câu chuyện chưa của chị Nam là sợ bị khi dễ nha.
0: Dạ vâng.
2: À, bà chủ nhà đó bác cùng đi với người làm, với anh người làm mà ta xách nách mang đi nào là trái cây hoa quả để đi viếng mộ của ông chồng bà chủ. Vừa đến nơi anh người làm anh nhìn thấy cái phần mộ của ông chủ, nhà quá lớn quá đẹp nên anh trầm trồ nói: trời ơi, cái mã này nó vừa đẹp mà nó vừa lớn, nó lớn còn hơn cái nhà của con ở dưới quê nữa đó bà. Mà cái này người ta gọi là khí phạm đó nha bà. Nghe cậu chồng người làm phê bình là bà chủ nhà bà xây qua bà trừng mắt bà đe dọa. Cậu người làm có sợ tôi nên tôi im lặng rồi cắm cúi mấy bài hoa quả lên trên mộ để cho bà chủ bà cúng. Ngó qua thấy bà chủ chắc ta bà lầm lầm khấn giái. Anh bèn bước tới luôn cạnh bà chủ, thay vì anh ta khấn thì thầm thì anh ta lại nói lớn. Anh nói: thưa ông chủ, hôm nay con đi theo bà để viếng mộ ông, vì vậy mà con mới biết là ông quá giàu, con ngưỡng mộ ông quá cỡ luôn á. Con hãnh diện được vì ở đạo được chân người nhà giàu. Con xin ông có linh thiêng á thì ông phù hộ cho con. Con chỉ cần được 1/10 của ông thôi là con cũng quá vui rồi. Chứ để người ta thấy con ở đợi cho người giàu lâu quá mà nghèo hoài, người ta khi dễ con, tội nghiệp con ông chủ. Chỉ cần 1/10 thôi, chứ ở đợi cho người giàu mà nghèo quá thì người ta cũng khi dễ. Cho nên anh sợ người ta khi dễ. Anh xin 1/10. Ok, cảm ơn Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam.
2: Chào
0: chị Nam. Vâng, chúng ta đã có được câu chuyện thứ hai của chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn thời gian cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Với số điện thoại của đài, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa, thưa quý vị. Thấy đồng hồ thì vẫn còn cho thêm một câu chuyện vui nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui cuối cùng. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại của đài, xin nhắc lại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời khán giả trên đường dây.
2: Rồi, hôm nay vô cho chị Nam gửi thêm câu chuyện nữa nghe Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời chị Nam.
2: Đây, câu chuyện này là tu cũng không có yên. Vị sư thầy đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ, miệng thì lâm râm tụng kinh. Bỗng có hai con chó con ở trong nhà nó chạy sau lưng của vị sư thầy này. Hai con nó rựng mỡ cho nên nó giật lộn với nhau, rồi nó nằm luôn trên vạt áo của sư thầy. Nó khều qua khều lại với nhau. Sư thấy bực mình cho nên xây qua đằng sau vừa khát vừa mắng: mẹ mày! Rồi ổng lại tiếp tục ổng tụng kinh. Nhưng mà hai con chó này nó vẫn lì lộm, nó không chịu đi nơi khác, mà nó lần này nó lại níu cái áo của sư thầy. Một con níu, một con kéo. Sư thầy chịu hết nổi mới xây qua phát vào mông một con rồi mắng: hai con quỷ chó này! Bị đánh, hai con chó đứng xa xa ngó sư thầy, bây giờ nó cũng hơi sợ đứng ngó ổng thôi, nhưng mà nó cũng không đi. Tưởng ông tụi nó bỏ cuộc, sư thầy lại tiếp tục tụng kinh. Nhưng mà lần này thì hai con chó nó chạy lại, nó níu vào áo của sư thầy, nó kéo ngược ra đằng sau nữa hơn. Chịu hết nổi, ông sư thầy ông đứng phắt dậy, ông chỉ hai con chó rộn quát lên, ông nói: con bà nó, tôi cũng yên với hai con bị chó này. Ông chửi: tôi cũng bây giờ không yên với hai con bị chó này nữa.
0: Tôi cũng còn yên. Gặp.
2: Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có những câu chuyện vui trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe theo dõi. Và cũng không quên cảm ơn anh Bảo Hiệp và cảm ơn dì Năm rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, thưa quý vị, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau. Những tin tức mà quý thính giả chúng ta có được trong những ngày qua, mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có những tin tức, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi có thể cùng nghe. Và những ý kiến đóng góp hoặc là những chia sẻ, những thắc mắc hay câu hỏi nào, quý thính giả chúng ta cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội đóng góp chia sẻ cùng quý vị, để những vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm đến có cơ hội để được sáng tỏ hơn. Và rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình. Vâng, diễn đàn tự do, thành ra bất cứ lúc nào mà quý vị có những vấn đề mà quý vị quan tâm hay là có những chia sẻ, có những cái tâm tình nào thì quý vị cứ tự nhiên gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thưa quý vị, thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại quý vị, hy vọng là qua cái đêm hôm nay chúng ta sẽ có được cái kết quả bầu cử, những người gọi là đại diện cho cái đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa đó quý vị, để mà bắt đầu cái cuộc vận động của họ cho cái cuộc bầu cử tháng 11 cuối năm nay. Vâng, thành ra hy vọng là sau đó quý vị, giống như mình gửi quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay đó, là sẽ có những cái chiếc ghế không có rõ ràng cái người nào đại diện, chưa có được, là tại vì không có ai trong các ứng cử viên đạt được cái tỷ số 50% lá phiếu của người dân đi bầu. Tức là trên 50 đổ lên đó, thì coi giống như là trở thành cái người đại diện cho cái đảng đó. Nhưng mà nếu mà không có ai đạt được từ 50 trở lên đó, thì họ sẽ chọn hai người cao phiếu nhất. Chẳng hạn như có người được 49 hay là 48, và cái người kế tiếp là 45 hay là 37 chẳng hạn, thì hai người cao nhất sẽ được chọn, thưa quý vị, để mà đi vào cái chung kết. Và cái chung kết, ngày mà có chung kết ấy, là ngày 16 tây tháng 6. Vâng, thì qua cái cuộc đó chúng ta phải đi bầu thêm một lần nữa, thưa quý vị, sẽ bầu thêm cho cái vấn đề chung kết này. Và sau đó dĩ nhiên là chúng ta sẽ biết được tất cả cái ghế mà ứng cử đó quý vị, cho dù là thượng nghị sĩ hay là thống đốc hay là dân biểu liên bang Hoa Kỳ, và những cái ghế khác nữa, chẳng hạn những ghế của thẩm phán, thì họ sẽ chúng ta sẽ có cái một lần bầu cử nữa vào tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Vâng, vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì trong những ngày qua thì quý vị cũng, phải nói là Hùng Anh cũng rất là vui trong những ngày qua cũng cùng với quý vị tham gia cái cuộc bầu cử này. Hùng Anh cũng có cơ hội để mà giúp quý vị biết được nơi nào đi bầu, cũng giống như là đưa quý vị tới phòng phiếu trong những ngày qua. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
3: Dạ, đây, chào anh, khỏe không?
0: Dạ, khỏe, chào chị Lai. Chị khỏe không?
3: Dạ, khỏe, cảm ơn. Có Thu Phương đó không?
0: Dạ, hôm nay và thứ năm, trong tuần này chị Thu Phương xin nghỉ rồi, thành ra tuần sau chị mới trở lại. Có công việc gia đình đó, thưa chị.
3: Ồ, dạ. Anh đã quên lại gọi vô. Yeah. Thì hôm nay là ngày thứ năm, tròn 19, tây ngày 19 tháng 5, phải không?
0: Dạ, đúng.
3: Rồi, vậy là đúng cái ngày này hả? Vậy là trò sống ở Mỹ tròn 33 năm, đúng ngay ngày này luôn. Thành ra mình cảm thấy mình ở Mỹ sống cái thời gian lâu dài, thành ra cũng được may mắn, được ơn trên thượng đế bao phước lành. Con cháu rồi nó học hành thành công hết. Rồi, thành ra để mà giữ cái văn hóa của người Việt Nam mình được trường tồn đó, thì hình như là khoảng hàng năm có tổ chức, phái đoàn tổ chức đi về New York, dạ, dự buổi diễn hành văn hóa quốc tế, phải không?
0: Dạ đúng chị, 12 tây.
3: Thành ra hôm nay chị Lai sẽ đóng góp 40 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng.
3: Để yểm trợ cho đoàn. Với lại không có cơ hội để đi.
0: Yeah. À,
3: rất tiếc. Thành ra mấy năm về trước á, thấy phái đoàn Atlanta mình đều đến tham dự ở New York hết. Mà thấy thật là vui để mình giữ cái truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta ở hải ngoại này. Mà nhất là để cho con cháu hậu vệ sau này, để xin cho nó nối tiếp đối với ông cha mình đó.
0: Yeah.
3: Để mà phục vụ cho nước Mỹ và làm một cái gì đó để cho đất nước này, để nói lên cái sự biết ơn và người Mỹ đã mang ơn và cô mang chúng ta đến đây có một cái đời sống tự do ấm no, và để có cơ hội con cháu để đi được học hành ăn uống đầy đủ rồi này kia ở trường. Thì chị Lai cũng có dịp tham dự đến ở trường đó, mình thấy mấy em học sinh á, cái dịp này là mấy em nó đã ra trường hết rồi, nó tổ chức trại hè đi thăm viếng đi mấy cái lớp ở cái trường đó, trường lớn thiệt lớn, rất là đẹp. Thành ra mình thấy để mình nhớ lại cái thời học sinh của mình ngày xưa đó, mình không quan biết gì đi cắm trại á, còn ở Việt Nam trời ơi rất là vui nha. Với đoàn của chị á, một cái đoàn Hồng Vương, Hướng Đạo Hồng Vương, 300 em lận, mình là huynh trưởng, đi cùng với mấy anh, họ đã có Trung Quý Hưng, anh Điệp rồi này kia, còn nhớ tên. Rồi cái mà đi cắm trại mà được Mỹ cho, trời ơi, đồ hộp cũng sấy đồ rất là đầy đủ nha. Mình cảm thấy vui cuộc đời ngày xưa để mình nhớ lại. Mình nhìn mấy em trẻ bây giờ, nó có cơ hội học ở trường và nó ra trường, và tổ chức rất là vui. Thành ra chị vô chị gặp mấy cô giáo cũng, người nào cũng đến ôm hết trơn á. Đó là một cái ôm ấm áp. Mặc dù mình có cháu học ở trường, mình thấy cái điều đó rất là hạnh phúc cho mình, để mình nhớ lại cái tuổi thanh xuân. Rồi bây giờ mình sống ở nước Mỹ như vậy à, thành ra 33 năm hồ sơ lý lịch trắng tươi. Và Hùng Anh biết không, tại sao trắng? Thường thường người ta nói hả, ta nói không có xe giống như là mình cục chân, không có đi đâu được. Nhưng mà mình ở Mỹ này hả, cái gì cũng làm được hết trơn, không có xe. Nhưng mà rất là hạnh phúc cho ngày nay, xăng dầu lên giá, mình khỏi tốn tiền mua bảo hiểm xe, khỏi tốn tiền trả tiền xe, rồi không có tốn tiền đổ xăng dầu. Cái điều đó là mình được dư rồi đó. Nói chuyện vui cho thính giả nghe cho ông anh nha. Thành ra mình cũng cầu chúc ơn trên ban phước cho nước Mỹ, và mình nhất là cho Tổng thống Trump. Thành ra ngày nay ở Mỹ cũng có nhiều điều lo lắng tới đời sống á, vật chất rồi này kia. Thành ra nhưng mà thôi, mọi điều mình cũng cầu nguyện hết ơn trên ban phước lành cho mình, để mình có cuộc sống ấm no mỗi ngày. Vậy thôi, là cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn quý thính giả nha. Chúc buổi chiều vui vẻ và một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc và mọi điều may mắn dạng dự như ý hết.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị chia sẻ tâm tình với thính giả, nhất là cái cho thính giả mình biết 33 năm chị đã có đến nước Mỹ, và đúng ngay ngày 19 tháng 5 đúng không?
3: Đúng rồi, tròn đúng ngày này, chị nhớ cái ngày này quá rồi xưa mình qua cùng cha mẹ.
0: Yeah.
3: Mà bây giờ ba má mất rồi, còn giống như mình là một người chị lớn.
0: Yeah.
3: Với đứa em, thì còn người anh cả nữa. Đó, người anh cả cũng là sĩ quan ngày xưa.
0: Yeah.
3: Đó, và mỗi gia đình đều sống riêng hết trơn rồi. Tại sao mỗi gia đình ở một nơi, để mình lo cái gia đình nhỏ của mình vậy thôi.
0: Dạ vâng.
3: Đó, thì lại cũng cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta rất là may mắn, mặc dù là cuộc sống tị nạn ở Mỹ hả, nhưng mà đều không có đến nỗi lo giống như bên Việt Nam đó, thấy không? Bây giờ là lũ lụt, mưa gió bão bùng bão tố gì, sập nhà sập cửa, từ Trung Quốc nó tràn qua hướng bắc của Việt Nam á. Trời ơi, xe cộ gì ngã rồi tiêu đầy đường hết trơn á. Đất đai đồ sập hết, nhà cửa đồ tiêu hết, mưa gió bão bùng. Mình coi tin tức tưởng đâu là đã mấy năm vừa qua cũng đã bão lụt rồi, nhưng mà bây giờ bão lụt bão tố đã trở lại nữa, mà nước ngập tràn vô từ ở bên Trung Quốc rồi nó tràn qua bên Việt Nam. rồi làm như vậy là đời sống của người ta làm sao? Ừ, yeah. Thấy không? Thành ra rất là khó khăn. Rồi bây giờ hả, ngày nay là thời kỳ thời kỳ sàng lọc sàng tẩy, mà nhất là mấy người con ông xuất gia hả, làm việc mà không có đàng hoàng, thấy chưa, trộm cắp, nhất là quanh với quý khán giả ngày nay mà thấy cái mà cái trung tâm ngày nay là họ chú ý về âm nhạc không đó nha, không ở bên đó thì tổ chức rất là nhiều show âm nhạc ha. Thành ra họ ăn cắp bản quyền của những người nhạc sĩ ngày xưa, nhất là cái trung tâm, cái kênh của mà giọng ca để đời của Quang Lập đó hả. Thế thì biết bây giờ họ bị khởi tố rồi, với năm cái mấy ông tổng giám đốc gì đó ha, làm ăn cắp bản quyền của các nhạc sĩ mà làm giàu. Thành ra ngày nay bị tố, đem ra khởi tố hết rồi. Tài sản bao nhiêu lúc nghèo hả thì không ai ngó tới, tới chừng cái đời sống mà nó lo làm ăn giàu có lên luôn, trời ơi nhà lầu building đồ này kia hả, thì bây giờ ngó rồi. Mình nếu mình làm ăn chân chất thật thà mà thì mình không có lo âu gì hết trơn á. Đằng này mình ăn cắp bản quyền rồi được lên view quá trời, mấy trăm mấy triệu view đó, thành ra hả bị tố cáo sập tiệm rồi. Cái kênh mà giọng ca để đời của Quang Lập với Thu Hường hát cùng với nhiều ca sĩ đó hả, mà ông Quang Lập đó là chủ kênh ở đó ha, rồi ông tổ chức một cái kênh nữa là hai kênh của ổng. Bây giờ ngày nay thấy không, hồi nào nhà khổ giàu có lên, nhà có tài sản khủng khiếp thì bị truy tố, thì chắc có lẽ là cũng bị tóm thâu tài sản, tịch thu hết, làm ăn gian dối không có chân thật trường này kia hả. Thành ra bao nhiêu tiền bạc của cải bây giờ nó cũng trôi xong. Bởi vì lúc kia chỉ làm mấy cái bài thơ để mình hả, giống như là mình gỡ gió theo mây nhà đi về Việt Nam, để mình lo mình sống làm sao, để cho mình cuộc đời mình cũng phải trơn chất đạo đức rồi này kia đi, để mình được có cái cuộc sống bình yên, không có lo lắng, để mình chạy theo vật chất đồng tiền, mình làm những cái chuyện giả dối rồi đó hả. Con ông cháu cha tưởng đâu nó làm gì được phải không? Thành ra nó tổ chức mấy cái show nhà quá trời tiền nhiều quá, thành ra ngày nay á bị tóm hết trơn rồi. Vì thấy như vậy tiền bạc nó đều là vốn không, không có cái gì tồn tại. Qua cái phước đức của mình tạo phước đức thì mình được tồn tại lâu dài. Hay vậy thôi, đó. Mình nghĩ là đời sống ngày nay, bữa nay về ngày mai, mình có thể là mình đâu có biết cái ngày mai mình sẽ ra sao đâu, thấy chưa? Bởi vậy thôi, cảm ơn anh, cảm ơn khán giả nha. Vậy xin chào.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai, cảm ơn chị ủng hộ tài chính cho chương trình Đa Văn Hóa Quốc tế năm nay nha. Cảm ơn chị.
3: Dạ.
0: Rồi, kính chào.
3: Dạ, cảm ơn Hùng Anh.
0: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đêm diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì cái radio của mình đó quý vị, quý vị cũng có thể nghe đi khắp nơi, mà có thể nghe qua điện thoại, nghe qua cái app của đài, cái số điện thoại của đài để quý vị nghe đó. Là nếu mà quý vị có viết thì quý vị ghi xuống, quý vị nào đã có rồi thì không sao, rồi nhưng mà quý vị chưa có đó, quý vị nên ghi xuống để có khi quý vị cần quý vị nghe nha. Cái số điện thoại để nghe đài phát thanh tiếng nói tôi Atlanta của mình đó là 631-359-9095, 631-359-9095. Đó là số điện thoại mà quý vị có thể nghe qua cái điện thoại của mình. Nếu mà quý vị nghe qua cái computer đó thì quý vị bấm vào cái website, nó gọi là atlantatiengnuoctoi.com, viết hết luôn chữ quý vị. www.atlantatiengnuoctoi.com thì quý vị sẽ vào thấy trang website của đài, có đầy đủ tất cả những cái thông tin tin tức trong ngày đó quý vị. Và trong đó thì bên tay phải quý vị sẽ thấy cái chỗ nó bấm và bấm vào đây để nghe. À, để nghe radio. Thành ra radio của mình sẽ được phát lên cái máy computer của quý vị. Thành ra nghe qua computer, nghe qua điện thoại và cũng như nghe qua những chiếc radio mà quý vị đã có tại nhà. Thành ra đó là Hùng mình cũng mong là quý vị cũng ghi cái số này xuống để gửi cho bạn bè của mình. Nhớ là những bạn bè mà ở khắp mọi nơi, khắp các tiểu bang, xa gần đều nghe được hết. Huống hồ gì quý vị cũng biết là thời buổi nay nghe qua điện thoại không có tốn tiền, cho dù ở nơi đâu trên nước Mỹ này. Thành ra quý vị cứ bấm vào nghe radio hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Thành ra Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại quý vị số điện thoại nha, số điện thoại để nghe đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta của mình. Đó là 631-359-9095. Vâng. Và Hùng Anh cũng có cái app của đài. Nếu mà quý vị muốn, quý vị cứ gọi điện thoại cho Hùng Anh. Thì Hùng Anh sẽ gửi cái app qua cho cái phone của quý vị. Quý vị cũng có thể bỏ lên cái app, cái gọi là laptop của mình để mà đi khắp nơi có thể nghe. Thật ra quý vị cũng chia sẻ với bạn bè khắp nơi, nếu mà quý vị có bạn bè mà chưa có radio của đài tiếng nói tôi của mình, để cho họ có thể nghe đài của mình để tham gia các chương trình 24/24 của đài, 24/7 thưa quý vị. Và đồng thời cái trên Facebook đó, thì nó cũng có cái trang Facebook của đài phát thanh tiếng nói tôi, Atlanta Truyền thông Media. Quý vị trong Facebook đó, quý vị bấm Atlanta Truyền thông Media thì quý vị sẽ thấy được cái trang Facebook của đài, luôn cả YouTube cũng vậy. Thì Atlanta Truyền thông Media nó cũng quý vị bấm Atlanta Truyền thông tiếng nói tôi nó cũng ra, Atlanta Truyền thông Media nó cũng ra. Thành ra quý vị vào trong cái YouTube của đài thì quý vị có thể nghe lại tất cả các chương trình của đài có từ xưa tới giờ, suốt 26 năm thưa quý vị. Thì quý vị cũng có thể nghe lại luôn cả những cái chương trình sinh hoạt hàng năm, giống như đêm giao thừa hoặc là chương trình sinh nhật của đài hàng năm đó, đều có ở trên đó hết nếu mà quý vị muốn nghe lại. Và luôn cả những cái chương trình gọi là tiếng hát của hoàng hôn, hay là cái chương trình tự nhiên rồi anh quên cái tên, thế giới âm nhạc. Có nhiều lúc cái đầu của mình nó đi vắng thưa quý vị. Chương trình thế giới âm nhạc và chương trình tiếng hát hoàng hôn cũng đã được thu âm tại đài phát thanh tiếng nói tôi đó quý vị. Thì quý vị cũng lên trên đó, quý vị cũng bấm vào cái trên YouTube á, quý vị bấm vào Atlanta Truyền thông Media hay là Atlanta Truyền thông tiếng nước tôi đó, thì quý vị sẽ thấy được tất cả những cái đó. Và quý vị vào, nếu mà quý vị subscribe đó, thì khi mà có những cái chương trình mới mà nó vừa bỏ lên đó, thì quý vị được báo liền, tức là họ sẽ, cái máy cái điện thoại quý vị sẽ được báo là có chương trình mới của đài. Tại đó quý vị nhớ vào trong đó, nhớ subscribe để mà bấm vào nghe những cái chương trình mới của đài phát thanh tiếng nước tôi chúng ta phát đi. Hy vọng là trong thời gian tới đây đó, thì những cái chương trình của chúng ta nó sẽ trực tiếp được gửi đi xa qua các Facebook và qua các YouTube. Hùng Anh đang chuẩn bị cái đó quý vị, nhưng mà khi nào xong thì Hùng Anh sẽ thông báo đến quý vị. Tức là tất cả mọi chương trình của chúng ta nó sẽ được trực tiếp, nó livestream đi khắp mọi nơi. Mong là quý vị chúng ta chia sẻ với bạn bè, người thân của mình ở khắp mọi nơi luôn, chứ không phải là riêng gì tại tiểu bang Georgia của mình, ở các tiểu bang khác nữa, để mà có thể nghe được những cái sinh hoạt của chúng ta tại đây. Thành ra quý vị cũng có thể gửi cái số điện thoại mà Hùng Anh chia sẻ với quý vị. Và nếu mà quý vị gọi thắt do Hùng Anh đó, thì Hùng Anh sẽ gửi cái app của quý vị luôn. Tức là chúng ta làm sao để càng nhiều thính giả đến với đài phát thanh tiếng nói tôi của mình để tham gia và thưởng thức những cái chương trình mà chúng ta có được thưa quý vị. Và thêm nữa đó thì nếu mà quý khán giả chúng ta muốn tham gia các chương trình này Thế Giới Âm Nhạc hay là Tiếng Hát Hoàng Hôn đó, thì quý vị cũng có thể gọi cho Hùng Anh để mà hay là chị Kim Hồng nữa, để mà có thể nhiều khi quý vị Hùng Anh nghĩ rằng chị Kim Hồng cũng không, chị Kim Hồng là cái người mời, thành ra không biết hết được, thưa quý vị. Thành ra quý vị cũng cho chị Kim Hồng hoặc là Hùng Anh biết được để mà chị Kim Hồng có thể mời quý vị trong những cái chương trình đó, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị tiếp tay để mà những cái chương trình của chúng ta nó có gọi là nhiều người tham gia hoạt động, thành ra nó sôi nổi hơn, thưa quý vị. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta cố gắng để mà tiếp tay phát triển cái đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta nó đi xa hơn mỗi ngày. Số điện thoại của đài chắc là Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại để nghe đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta qua điện thoại 631-359-9095. Khi mà quý vị gọi cái số điện thoại này đó, nó cũng có lúc là nó nghe liền, có lúc là vừa gọi vào là quý vị nghe được đài phát thanh tiếng nói tôi của mình liền, có lúc phải chờ mấy giây, cứ quý vị cứ chờ tự động nó sẽ lên. Chứ không phải là quý vị gọi, ủa sao không nghe gì hết, nhưng mà mấy giây sau thì nó sẽ lên. Thành ra có lúc thì nó lên liền, nha quý vị. Thành ra mong là quý vị ngày hôm nay nhớ cái số điện thoại này. Và quý vị nếu có bất kỳ câu hỏi nào, rất mong quý khán giả chúng ta gọi cho Hùng Anh để mình có cơ hội chia sẻ với quý vị.

0: Nhắc lại, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, con Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh.
0: Dạ, chào
1: dạ,
0: anh.
1: Thưa quý vị, là trong tuần này tôi thấy Tổng thống Trump có được một cái thắng lợi là ông đã thắng có vụ kiện ở tòa án tối cao về vấn đề di trú, cho ông rộng rãi quyền trục xuất những cái di dân ở trong nước Mỹ dù thẻ xanh hay quốc tịch, nhưng mà vì những cái điều kiện là gian Marie, gian lặng Marie hoặc là food stamp là ăn của chính phủ, trong khi cái điều kiện mình đã có đầy đủ, có công an việc làm chẳng hạn, thì theo đó vấn đề nhập cư bây giờ cũng rất là khó, bởi vì Tổng thống Donald Trump đã chia ra làm ba loại, thế giới làm ba loại, không phải Tổng thống Trump chia, nhưng mà xin lỗi quý vị, cái phần 1, phần 2, các nước trên thế giới họ chia làm một ba lớp. Lớp 1 là những cái có thể nhập cư cho các nước thuộc về thế giới tự do, làm kinh tế theo tư bản. Thì mấy bạn ở làm YouTube, họ cho tôi cái tin, họ đưa cái tin tức này, nhưng mà họ rất tiếc là họ nói sai. Họ nói là những cái nước tư bản, họ không nói, mà họ nói là những cái nước đi theo kinh tế thị trường, thì không có cái loại gì lỡ dở mà gọi thị trường hết. Nhưng mà đó là vì khi cái chế độ cộng sản sụp đổ ở Đông Âu, thì các nước cộng sản điêu đứng để chạy theo tư bản. Tuy nhiên nó mắc cỡ, nó cũng có chút sĩ diện, nó đặt ra một cái danh từ khác đi, gọi là kinh tế thị trường. Mà cái nước loại một đó, thì mình lấy một cái nước thí dụ là ở Đông Nam Á mình có Thái Lan, là cái nước rõ ràng là đi theo kinh tế tư bản, theo chủ nghĩa tự do, hoặc là có thể là Đài Loan. Tuy bây giờ họ chưa được là quốc gia, nhưng cá nhân tôi luôn luôn nhìn họ như là một quốc gia, cho nên tôi có thể ví dụ đó là cái nước mà từ lâu, từ khi chiến tranh lạnh đã chia ra như vậy, thì Tổng thống Trump bây giờ cũng lấy cái đó. Nếu nhập cho nhập cư thì họ sẽ ưu tiên, chính phủ Hoa Kỳ bây giờ ưu tiên cái loại một như tôi vừa trình bày. Cái loại hai thì không được. Loại hai là những cái nước theo cộng sản, trong đó có ghi rõ Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba. Đó là những nước hiện nay xin nhập cư vào Mỹ theo diện gì cũng rất là khó. Và cái thành phần các nước thứ ba, đó là những nước khủng bố và chống Mỹ, thí dụ như là Iran và những nước Hồi giáo quá khích ở tại Trung Đông. Thì quay về vấn đề mà đối với công dân Mỹ, nếu mà có cái lập trường, có những cái tư tưởng, có những cái dấu hiệu mà chống lại nước Mỹ, thì cho dù anh là quốc tịch thì họ vẫn trước có quốc tịch, đuổi anh ra khỏi nước Mỹ. Đuổi cũng đúng và trục xuất cũng đúng. Ví dụ như Ngô Kỷ bên Cali, ông ta đòi treo cổ Tổng thống Donald Trump. Thật ra cái tự do nó là cái gì? Nó không phải đơn giản cho chúng ta hiểu đâu. Cho chúng ta hành xử theo cái lối của những kẻ điên cuồng. Nó sẽ cho con người ta phát triển cái vấn đề tinh hoa, là chúng ta được giáo dục ở trường lớp, chúng ta được giáo dục ở gia đình, chứ không phải tự do theo kiểu Ngô Kỷ hoặc là như Hà Sơn trước đây. Nó không phải. Nó không phải như vậy. Chúng ta dù có bất đồng thì cũng phải có những cái ngôn ngữ và có một cái văn hóa để mà chúng ta trình bày

0: Ngô Kỷ là vì ổng có thể là vì ở trong cái tiểu bang Cali bị phanh phui là gian lận tiền của chính phủ là 146 tỷ. Nếu như Tổng thống Donald Trump không làm mà tiếp tục dân chủ hay là một người khác như ông Bush thì chúng ta không biết. Chúng ta không thể biết. Cho nên cái đồng tiền mồ hôi xương máu của người dân Mỹ mà gian lận đến cái mức này, cho nên có lẽ Ngô Kỷ cũng ở trong cái đám này, vì Ngô Kỷ qua Mỹ không làm được cái gì hết, chỉ có là đi làm những cái chuyện cà lơ phất phơ, không có một cái dốc gì. Cho nên cái quyền lợi của Ngô Kỷ nó giống như mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Cho nên Ngô Kỷ đang bị lầm lộn. Chứ còn ví dụ như chúng tôi tín nhiệm Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng đâu có cái gì mà quá khích để mà mình lên án hay là mình nhận lời với quý vị Tổng thống khác đâu. Bởi vì sao? Đằng nào họ cũng có một cái sức tín nhiệm rất là lớn. Chúng ta không ở trong cái khuynh hướng đó. Nhưng mà không thể nói như vậy được. Tôi rất là mong là nước Mỹ làm mạnh giống như Tổng thống Trump. Cái sức mạnh của Tổng thống Donald Trump được là vững mạnh toàn thể chính phủ. Những cái phần tử này cần phải làm gương cho những thứ khác. Bởi vì sao? Ông Ngô Kỷ không phải là mình tín nhiệm Tổng thống Donald Trump. Bây giờ ông Ngô Kỷ ông nói như vậy là mình tức. Không phải. Nhưng mà ông đưa ra một cái bộ mặt vô hình chung. Người ta thấy cái dân Việt Nam, người ta đánh giá dân Việt Nam có thể nó tệ như vậy. Nó khổ là như vậy. Bây giờ mình thấy một người xứ nào á, nó làm tốt mình, nó đậu tiến sĩ, chưa chắc mình nghĩ cả một cái tỉnh đó là nó được như vậy. Mình không nghĩ. Nhưng mà một người làm xấu, mình hay quy nạp cho cái xấu nó cho cả một cái vùng đó, một cái tỉnh đó, một cái miền đó. Và ở đây thì nếu mà Ngô Kỷ mà cái tiếng nói của ông mà dịch ra tiếng Anh thì người Mỹ họ nghĩ mình như thế nào? Bởi vì sao? Mình chẳng qua là cái dây tùm gửi thôi. Mình sống ở đây, mình xây dựng cũng đâu đã được bao nhiêu. Mình có lên tiếng thì cũng phải ở trong một cái mức là hạn chế, ở trong một cái mức gọi là tương kính, chứ không thể ăn nói theo cái lối đó được. Thành thử mình lên tiếng ở đây không phải là vì mình tín nhiệm Tổng thống Donald Trump, mình thấy người khác chống ông là mình hận, mình ghét, không phải. Nhưng mà có điều là tiếc là ông mang cái bộ mặt Việt Nam ra làm như vậy, sợ người ta hiểu lầm thôi. Thì xin cảm ơn quý vị, tôi chấm dứt cái phần mà trình bày cái ý tưởng của mình trong cái diễn đàn này, và anh Hùng Anh cũng như quý vị cho phép tôi xin gửi đến quý đồng hương một cái tin vui là Hội Quảng Nam Đà Nẵng sẽ làm một cái buổi dạ buổi mùa hè vui chơi ở một cái công viên là nói là cái tiếng là Quảng Nam đứng ra tổ chức thôi, chứ còn quý đồng hương Nam Trung Bắc tham gia thì Quảng Nam rất là hân hoan đón tiếp các quý vị để tạo chúng ta một cái mùa hè vừa vui chơi vừa thân ái. Thì xin lỗi vì tôi ham nói cái phần một tôi quên mất rồi, chứ ngày nào thì tí tôi xin trở lại.
1: Thỉnh thoảng thì cái đầu mình đi vắng bình thường anh.
0: Có vấn đề.
1: Hồi nãy vâng,
0: xin lỗi quý vị, xin lỗi Hùng Anh và tí tôi sẽ trở lại.
1: Dạ được anh, rồi cảm ơn anh.
0: Vâng, vâng.
1: Vâng, vâng, cái đó bình thường đó quý vị, Hùng Anh cũng bị hồi nãy đó. Hồi nãy cái chương trình của đài là mình nắm, mình biết chứ. Là giống như chương trình Thế Giới Âm Nhạc. Mà tự nhiên cái lúc đó Hùng Anh lại quên. Nhưng mà mãi cái mấy giây sau nó trở lại, thưa quý vị. Thật ra đôi lúc chúng ta cũng có coi như vậy. Nhưng nó chỉ vắng một xíu thôi, nó sẽ trở lại. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp đã gọi vào để chia sẻ với thính giả của đài liên quan về những vấn đề mà chúng ta cần biết và cần quan tâm. Cảm ơn anh. Và cũng xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay những vấn đề mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới. Hãy gọi vào để chia sẻ luôn cả những tin tức mà quý vị có được xin kính mời quý vị gửi vào để cho thính giả chúng ta có cơ hội biết thêm được những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta. Và luôn cả những vấn đề mà xảy ra đó, quý vị có những cái quan điểm, có những cái suy nghĩ riêng tư của mình đó về cái vấn đề đó, thì quý vị cứ gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình để mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Dạ vâng, ông Nguyễn mời xin trở lại.
1: Dạ vâng, xin mời anh.
0: Quý vị chút.
1: Dạ.
0: Dạ được không anh Hùng Anh?
1: Dạ được, kính mời anh.
0: Dạ vâng, xin xin được lặp lại là Hội Quảng Nam sẽ tổ chức cái ngày vui chơi cắm trại hè ở 3945 đường Firefox Chicken là bên Logan View đó thưa quý vị, và ngày 25 tháng 5 là anh thuộc về thứ hai, đến nhằm một ngày thứ hai, xin kính mời quý đồng hương chúng ta góp chung vui với nhau ở trong cái trại hè như tôi vừa thưa. Thì số phone tôi thường là quý vị chắc dễ ghi hơn, thì tôi xin đưa ra. Thật ra ban tổ chức thì cô Lê Phương Thảo và anh Nguyễn Cao Trung tôi cũng có, nhưng mà quý vị cần những cái chi tiết thì xin vui lòng gọi tôi là 678-770-1497. Xin cảm ơn anh Hồng Anh và cảm ơn quý vị. Rất mong quý vị mình ghi danh đi đông đủ. Xin
1: hồi nãy ơn. Anh nói là Firefox Trickum
0: dạ, đúng
1: số 3905 hả?
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Các bạn ở chỗ đó đó anh Hồng Anh.
1: 3905 đúng ha? Địa chỉ
0: dạ, đúng rồi.
1: 3905 Firefox Trickum, nó nằm trong thành phố Lauderdale. Rồi.
0: Dạ đúng.
1: Vâng. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cũng
0: dạ, cảm ơn anh Hùng Anh.
1: Anh
0: cảm
1: trí
0: ơn
1: nhớ
0: vị.
1: Cũng đã trở lại rồi.
0: Xin kính chào.
1: Xin kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại 3905 nha, đường Firefox Trickum ở thành phố Lauderdale. Một cái buổi dã ngoại, một cái buổi mà picnic ngoài trời đó quý vị, để mà chúng ta cùng vui chơi trong cái gọi là mùa hè. Và cái chương trình này đó thưa quý vị, giống như mình có nói là tuy rằng là Quảng Nam Đà Nẵng đứng ra tổ chức, nhưng mà mời gọi tất cả các đồng hương của mình ở khắp mọi nơi, mọi miền của đất nước của chúng ta đến để cùng chung vui thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại, kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, không biết là quý vị ngoài cái đó ra, quý vị thấy còn thêm tin tức gì nữa? Thấy, nhưng mà trước hết là phải chúc mừng quý vị đi bầu trong những ngày qua rồi. Hùng Anh thấy là mỗi lần đi bầu ai cũng chụp cái hình của mình, có dán cái nói là I vote, tức là đã bầu, tôi đã bầu rồi, để gửi đi với bạn bè, chia sẻ cái niềm vui với nhau thưa quý vị. Cái không khí bầu cử cũng rất là vui, và Hùng Anh cũng vui, rất là vui, cũng được có cơ hội để giúp cho đồng hương thính giả của mình đến với phòng phiếu trong những ngày qua, trong những cái tuần mà bầu sớm nữa, và nhất là ngày hôm nay thưa quý vị. Thành ra cũng rất là vui, thấy cái không khí mà quý vị coi như là mặn mà với cái cuộc bầu cử năm nay. Tuy rằng ai cũng biết bầu cử giữa kỳ nó không có bằng là bầu cử tổng thống 4 năm đó quý vị. Nhưng mà so với mà mọi năm, cái bầu cử giữa kỳ, kỳ này nó sống động hơn, nó có cái sự quan tâm của rất nhiều người. Và nó cũng liên quan tới cái tình hình, cái tình hình mà của đất nước Hoa Kỳ hiện nay, và thành ra cái tình hình của giữa cái sự xung đột giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, thành ra và họ cũng quan tâm tới cái vấn đề mà cái việc làm, cái hướng đi của Tổng thống Donald J. Trump, thành ra rồi một bên thì chống, một bên thì họ muốn cái con đường này tiếp tục đi, mà muốn được tiếp tục đi một cách thuận lợi thì cần phải có được Hạ viện và Thượng viện đa số là Cộng Hòa. Như vậy thì những cái chính sách của Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump nó mới thuận lợi được thưa quý vị. Là tại vì nếu mà đảng Dân Chủ mà họ nắm lại được cái Hạ viện đó quý vị, thì cũng rất là khó khăn. Họ sẽ làm giống như bà Pelosi đã làm, thưa quý vị. Tức là họ cứ gây khó khăn. Chẳng hạn như là luận tội được cái gì, họ cũng gây khó khăn cho Tổng thống và cũng khó mà thông qua những cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn. Thành ra, đó là lý do mà đảng Cộng Hòa họ rất là quan tâm tới. Thành ra, đảng Dân Chủ họ cũng biết điều đó. Họ muốn giành lại cái quyền. Thành ra họ sẽ đi bầu và cho thật là đông để mà giành cái phần thắng kỳ này. Thành ra đó là lý do mà cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay nó khác với giữa kỳ của những năm trước đây, thưa quý vị. Thành ra nó rất là sống động. Và riêng tại cái tiểu bang Georgia của mình, cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia của mình, thưa quý vị, mặc dù là có 5 người ra ứng cử, lúc đó là 8 người lận, nhưng mà lần bỏ hết, bây giờ còn 5, nhưng mà cái người mà Tổng thống Donald J. Trump đó, ủng hộ đó, muốn, đó là ông Bert Jones, thưa quý vị, ông Bert Jones. Thành ra, hy vọng ông Bert Jones sẽ được trở thành cái vị tổng thống đốc kế tiếp, thay thế cho ông Brian Kemp sắp sửa rời khỏi cái nhiệm kỳ của mình cuối năm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Ngoài tiếng Đức ra, quý vị cũng có thể chia sẻ những vấn đề nào mà quý vị quan tâm, ưu tư tới, hay là những có những cái tâm tình nào. Thì đây là lúc mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với Diễn đàn Tự Do. Trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì quý vị cũng biết là cái vấn đề mà một phần là anh Mậu Hiệp cũng đã nhắc qua là cái vấn đề gian lận tại California. Quý vị, nơi California thì nó có cái thành phố là gọi là LA đó, Los Angeles đó quý vị. Chỉ riêng ngay cái thành phố này thôi đó thì là phải nói là gần 1,000, tức là hơn 800 cơ sở mà y tế đó quý vị. Mà gọi là gian lận đó quý vị. Quý vị tưởng tượng mà cái gian lận mà trong cái vấn đề y tế đó thì quý vị biết tiền rất là lớn thưa quý vị. Và đó là cái số tiền đó nó đến từ tiền đóng thuế của người dân chúng ta, thưa quý vị. Nó lên hàng tỷ tỷ đồng, trăm tỷ. Thành ra quý vị thấy là nếu mà Phó Tổng thống J.D. Vance mà làm cái công việc này mà tốt đó, tới nơi tới chốn đó quý vị, thì phải nói là cứu cái đất nước Hoa Kỳ này, chứ không phải đơn giản thôi quý vị. Tại nếu không đó thì quý vị thấy cái nợ công tại sao nó cứ tiếp tục lên tới 36 rồi 37 rồi 38 thưa quý vị. Nó do cái tiền gian lận mà ra. Gian lận mới về y tế thôi mà quý vị thấy đã khủng khiếp. Gian lận về an sinh xã hội, gian lận rất là nhiều, gian lận những cái quyền lợi luôn cả nhà cửa. Tại ra những người di dân bất hợp pháp á, họ bước vào họ có được hết mấy cái đó thưa quý vị. Tại ra khi mà Bộ Nội các của Tổng thống Trump nói rằng hãy coi lại tất cả những cái đó. Thành ra những người mà nhận cái phúc lợi, nhận cái quyền lợi của chính phủ đó, họ phải là những người hợp pháp. Thành ra nó loại ra rất là nhiều. Và chính vì những cái đó đó quý vị, không còn tiền, không còn nhà cửa, không còn những cái đó đó, thì những người di dân bất hợp pháp, họ tự nguyện rời khỏi cái đất nước này, thưa quý vị. Họ ở lại đó là tại vì cái chính quyền trước đây của thời ông Biden đã cho họ những cái đó. Thành ra họ ở lại. Và để sau này họ trở thành những cái người sẽ bầu cho dân chủ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách mà dân chủ muốn có thêm lá phiếu. Nếu mà họ để bình thường, không có gian lận, không có gì cả đó, thì họ không có cái chính sách gì để mà phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ cả. Lý do là tại vì cái quan điểm của họ nó không phải là cho cái đất nước này, cho người dân của đất nước này, thưa quý vị. Thành ra họ sẽ thua, và chỉ có cách là họ phải gian mới thắng, hay là tìm cách đưa những cái người di dân bất hợp pháp vào và dùng cái đồng tiền đóng thuế của người dân để nuôi họ, để cho họ giống như một cái tình hình thức hối lộ đó quý vị, để từ đó họ có được cái quyền lực. Thành ra Tổng thống Trump đã chặn ngay cái con đường đó, thưa quý vị, vừa cứu được cái đất nước này về khỏi rơi vào cái tình trạng mà nợ công cứ tiếp tục đi lên. Vâng, thì đó là cái vấn đề mà nó cũng chặn đứng luôn cái thế lực ngầm đó quý vị. Thế lực ngầm họ có tất cả những cái người phạm tội về gian lận đó để làm tay sai cho họ, và từ đó họ có sức mạnh, thưa quý vị, để họ điều khiển, biểu gì thì cũng nghe, nói gì thì họ cũng phải làm, là tại vì họ được, và cái được của họ là cái mất của người dân của đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta gọi ra để chúng ta chia sẻ cùng với nhau những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, hay là có những thắc mắc hay câu hỏi nào. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để đưa ra những vấn đề đó, hoặc là có những cái tin tức nào nữa. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại để kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc Hùng Anh chia sẻ, quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh thì lúc nào nói cũng được hết. Thành ra quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh vừa nói nhưng mà vừa nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng Hùng Anh nói rồi không có biết là quý vị sẽ vào lúc nào. Hùng Anh sẽ biết, thưa quý vị. Thành ra quý vị cứ tự nhiên gọi vào nha. Vâng, trước khi chia sẻ thì nhắc lại đường dây thêm một lần nữa để mời gọi quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Và nếu mà quý vị có tin tức thì mong là quý vị gửi tin tức của quý vị cho thính giả của mình. Càng sớm càng tốt, hãy gọi vào đài trong những giây phút này nghe quý vị. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi quý vị biết là gần đây chắc lẽ quý vị cũng nhận cái số tiền của từ ông Brian Kemp gửi về cho quý vị rồi, tức là thống đốc của tiểu bang Georgia của mình. Cứ mỗi lần mà tiểu bang có những cái thặng dư đó quý vị, thì họ gửi tiền lại cho người dân. Thưa quý vị, thì đó là cái tiền của ông Brian Kemp, thống đốc của tiểu bang. Hùng Anh cũng biết là những cái người mà nhận an sinh xã hội, Social Security đó quý vị, thì cũng được tăng lên trong thời gian vừa qua cũng như sắp sửa tới đây. Thì nó sẽ được tăng. Một phần là tại vì cái vấn đề mà giá cả mà nó mà chi tiêu hàng ngày đó quý vị. Thì cái số tiền đó thì họ tăng lên để cho quý vị thoải mái trong vấn đề sinh sống của mình. Nếu mà quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi nào đó, quý vị cứ gọi vào nha. Đây là lúc mà chúng ta có cơ hội chia sẻ với nhau. Những cái thắc mắc của quý vị nó sẽ được thính giả của mình ở khắp mọi nơi, cũng như Hùng Anh có cơ hội đóng góp và chia sẻ với quý vị. Thành ra, và nhất là thay vì quý vị gọi cho Hùng Anh trong ngày đó, thì quý vị gọi vào trong diễn đàn để giúp cho Hùng Anh có thêm được thính giả của mình lắng nghe những điều mà họ biết đâu cũng có những thắc mắc và suy nghĩ ưu tư tương tự đó quý vị, thì có cơ hội biết được cùng một lúc. Vâng, hy vọng là quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. Và trong cái cuộc bầu cử đó sắp sửa tới đây, tháng 11 những quý vị mà cũng trong những trong tuần Hùng Anh cũng có một số vị tới là mới vừa có quốc tịch đó quý vị, thì quý vị mà đã có quốc tịch trước đây mà chưa bao giờ đi bầu, có những người hỏi Hùng Anh có quốc tịch có quyền đi bầu liền chưa? Chưa thưa quý vị, có quốc tịch phải ghi danh để có thể cử tri rồi quý vị mới có quyền đi bầu nha. Thành ra quý vị muốn bầu cử đó thì cứ ghi danh trước rồi không bầu cũng không sao, nhưng mà khi mình muốn bầu thì mình có thẻ cử tri rồi, nó sẵn sàng rồi. Chứ có nhiều khi tới lúc đó tự nhiên quý vị lại muốn đi bầu nhưng mà mình đã trễ cái ngày ghi danh rồi, thành ra không kịp nữa rồi. Thành ra quý vị ghi danh trước, nó chỉ một lần một thôi, rồi sau đó quý vị lúc nào cũng có thể bầu được nha. Thành ra quý vị cũng có thể nhờ con em của mình để mà ghi danh trên mạng xã, trên mạng lưới toàn cầu, hay là quý vị internet đó quý vị, hay là ghé ra bưu điện, hay là ghé đến đài phát thanh tiếng nói tôi, thì Hùng Anh sẽ giúp cho quý vị để ghi danh để có thể cử tri đi bầu nha. Rồi sau đó, rồi khi nào mà quý vị quyết định đi bầu thì mình đi bầu. Và quý vị chỉ ghi danh một lần thôi, không cần phải ghi danh mỗi năm hay là mỗi cuộc bầu cử, không cần, chỉ ghi danh một lần quý vị có thể bầu tiếp tục và không có cái vấn đề. Chỉ ngoại trừ là quý vị dời nhà đó thì mình phải ghi danh lại, thưa quý vị, để cho họ biết là quý vị thuộc về cái quận nào, về cái phòng phiếu ở đâu đó quý vị. Thành ra nếu không có thay đổi địa chỉ thì quý vị không cần ghi danh lại nha. Thành ra mong là để cho cái chuẩn bị cho cuộc bầu cử cuối năm nay tháng 11, thành ra mong rằng những quý vị chưa có thẻ cử tri, có nghĩa là đã có quốc tịch mà chưa bao giờ ghi danh, thành ra mong là quý vị nhớ hãy ghi danh để có thẻ cử tri và để sẵn sàng đi bầu đó quý vị. Và cái cuộc bầu cử cuối năm nay nó cũng rất quan trọng thưa quý vị, rất quan trọng. Những cái việc mà quý vị đang thấy trong đất nước Hoa Kỳ và ngoài kia thế giới đó, nó cần một người mạnh mẽ và yêu nước và có đầy khả năng. Thì ba cái đó mà không thể thiếu trong ba cái đó thưa quý vị, để mà có thể làm cho nước Mỹ này vĩ đại trở lại và làm cho cái vị trí của Hoa Kỳ nó vững mạnh trên chính trường thế giới. Thành ra cái đó là rất quan trọng. Và cái người mà đang có hiện nay, phải nói là trong lịch sử Hoa Kỳ, phải nói là chưa có. Thành ra ông sẽ trở thành một trong những người mà giống như George Washington, hay là những người mà năm người được khắc ở trên cái hòn núi đó quý vị, cái bia để mà họ người dân có thể nhớ tới. Tại vì Tổng thống Trump là cái người đang làm cho nước Mỹ nó vực dậy sau biết bao nhiêu cái gọi là vùi dập đó quý vị, của thế lực bên ngoài và bên trong của nước Mỹ, đã làm cho nước Mỹ càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Nếu mà cả Tổng thống Trump không đến vào năm 2015 đó, ra ứng cử đó quý vị, thì chúng ta sẽ không biết gì hết. Nhờ cái sự ra đó đó, chúng ta mới thấy được Tổng thống Trump mới cho cả nước Mỹ này và cả thế giới biết được cái chuyện gì nó đang xảy ra trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Thành ra mới thấy được cái tham vọng của Trung Cộng như thế nào. Cái tham vọng của Trung Cộng là cái họa cho nước Mỹ và cả thế giới, chứ không phải là chỉ nước Mỹ đâu quý vị. Thành ra đó là lý do mà nhờ như vậy mà chúng ta mới mở ra, mới thấy được cái quả mà đã có. Và chúng ta mừng là Tổng thống Trump rất can đảm, mặc dù là luôn luôn bị đe dọa về cái tính mạng của mình. Giống như quý vị cũng đã từng biết, bao nhiêu lần ám sát, ít nhất là 3 lần rõ, nhưng mà 5 lần thì 2 lần kia thì hụt thôi. Có nghĩa là họ chặn đứng trước khi nó xảy ra. Có nhiều người nói 5 lần bị ám sát đó thì cũng đúng, mà 3 lần cũng đúng. Thưa quý vị, những cái lần trước, hai lần kia là đã bị chặn trở lại trước khi nó xảy ra. Thế là họ đã có âm mưu, thưa quý vị. Và khi mà FBI biết được âm mưu đó đã chặn lại, nhưng mà ba lần thì nó đã thực hiện được, đã xảy ra, thưa quý vị. Vâng, nhưng mà nó cũng không làm cho Tổng thống Trump lùi bước. Đó là cái may mắn cho nước Mỹ, cho tất cả chúng ta, thưa quý vị. Nếu mà gặp một cái tổng thống mà gặp những cái cảnh như vậy đó, có lẽ là vì bản thân họ, vì gia đình của họ, họ có thể lùi, họ có thể lùi. Nhưng mà Tổng thống Trump không lùi. Tài sản, gia đình bị ảnh hưởng, bị đe dọa, nhưng mà cũng vẫn không lùi bước, thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải cảm ơn. Tại vì mình có được người như vậy, phải biết cảm ơn và cầu nguyện, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây, và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do. Thành ra quý vị khán giả chúng ta có những tin tức hay là có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tối thứ ba Diễn đàn Tự do.
1: Mời chị Kim Hồng.
2: Rồi chị đã nghe hết rồi phải không Hùng Anh? Rồi bây giờ thì cho Kim Hồng chia sẻ là hôm nay thì ngày 19 tháng 5, không biết quý thính giả mình có bao nhiêu người đã đi bỏ phiếu rồi chưa? Kim Hồng nghĩ là hôm nay thì Kim Hồng có chở mấy người đi đến bỏ phiếu rồi. Ở trên Duluth là một, và trên Lawrenceville. Thành ra còn Kim Hồng thì bỏ hôm tuần rồi, bỏ trước và... Thành ra thôi thì cũng tới hồi về tới nhà được cũng ráng gọi thêm hai người đi làm hãng. 4:30 Kim Hồng gọi cho Sĩ với gọi cho anh Tân, nói đi bỏ phiếu chưa. Cái Kim Hồng cũng bận nhiều quá, cái Sĩ nói chưa, ủa bữa nay bỏ phiếu hả chị? Nó thôi em tắt giờ em đi làm về đi, 7 giờ là mới đóng cửa, không có sao đâu, nhớ nha. Đó, cái xong cái hiệu sĩ nói ok, thành nên tôi chở bà mẹ nữa, bà mẹ cũng thích lắm, cũng có quốc tịch 2 năm nay rồi, thành nên cũng đi bỏ phiếu luôn. Thành ra Kim Hồng cũng thôi thấy cái tinh thần của mình phải hăng hái lên, tại vì mình không làm bằng cách nào thì chỉ có đừng có nghĩ rằng thôi không sao đâu, tôi không đi, rồi thôi tháng 11 tôi đi. Thì Kim Hồng có giải thích là nếu mà mình không đi cái bữa nay thì cái số phiếu mà ví dụ như bây giờ Kim Hồng bỏ cho ông Bertrand là ổng là được mọi người với ông Tổng thống Trump ủng hộ cho cái vai trò của ổng, thì ổng được một cái số phiếu cao, thì tất nhiên cái kết quả sẽ cho biết với Hùng Anh, thì tất nhiên ổng sẽ là ứng cử viên trong cái tháng 3 tới tháng 11 tới. Đó, chứ nếu mà mình không đi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa thì cái danh sách của cái những người mà người ta ứng ta nằm trong đảng Cộng Hòa đó, rồi họ xê xích chừng bao nhiêu phiếu đi là cũng đảng Dân Chủ họ nắm được sao, tiếng phải không quý khán giả. Thành ra thì Kim Hồng chỉ nghĩ một điều đơn giản đó, thành ra Kim Hồng chỉ gọi điện thoại rủ mọi người đi bỏ phiếu cho tới xong là như vậy. Dạ, chứ mình cứ nghĩ thôi để tháng 11 rồi bỏ phiếu thì thôi. Kim Hồng nghĩ rằng cũng có một số anh chị không có đi bỏ bữa nay, thì đừng có nói tới là hết tháng 5 nha, bước qua tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, còn 5 tháng nữa là 3 tây tháng 11 rồi chúng ta phải đi bỏ phiếu đó quý vị. Giống như ở Atlanta mình thì cái nhiệm kỳ của ông thống đốc Brian Kemp đã xong rồi, thì bây giờ tới mấy ông mới này, thì tới ngày đó đi. Thôi tới ngày đó thì Hùng Anh sẽ thông báo rồi quý khán giả mình nhớ cái tên của cái ông Bertrand là đi bầu cho ổng để ổng trở thành, ổng là một thành viên của đảng Cộng Hòa và ổng sẽ làm thống đốc của bang Georgia mình, thì rất là tốt. Thì mọi chuyện gì cái đường lối của đảng Cộng Hòa vẫn có một cái giá trị thiết thực cho người dân Hoa Kỳ. Còn nếu mà rơi vào đảng Dân Chủ thì quý vị biết rồi. Thì Kim Hồng thấy họ nói rất là hay. Mà đến nỗi mà bây giờ Kim Hồng thấy hả, là những cái bài học ở trong trường học là 20 năm nay rồi. Mình thí dụ như nếu mà nói về đất nước Việt Nam mình á, là họ nói cũng khác luôn. Quý vị hôm nọ Kim Hồng mới, tuần rồi Kim Hồng mới đi ăn, thì trong bàn có 2 đứa nhỏ, thì đứa 19 tuổi, đứa 21 tuổi. Thì má nó mới kể cho Kim Hồng nghe rằng tụi nó đi học trong trường là vậy đó chị. Là người ta vẫn nói rằng Mỹ của mình thế này, rồi thành ra Việt Nam Cộng Hòa vậy, rồi mình mới đi qua đây. Nhưng mà nói không có đúng với cái sự thật của chị ơi. Kim Hồng nghe vậy, cái Kim Hồng cũng tại ngồi ăn buffet mà, thành ra Kim Hồng không có tranh luận. Kim Hồng chỉ nghe má nó nói với Kim Hồng, nó ô thôi chị hiểu rồi. Tại vì cái chính sách và cái đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là Đảng Cộng sản trên thế giới này, họ lúc nào họ cũng làm một cách nào để mà tuyên truyền, nhất là thủ đô gọi là đất nước Hoa Kỳ của mình là Hiệp Chủng Quốc mà, phải không? Thành ra là không riêng về người Việt Nam của mình, sắc dân châu Á, mà Kim Hồng nghĩ rằng tất cả các người sống trên dân chúng của Hoa Kỳ mang gặm đầu quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Mỹ mà gốc người Việt, thì Kim Hồng cảm thấy rất là hãnh diện. Là sao? Là bây giờ nếu mà bước vào dòng chính á, thì Kim Hồng đã thấy ông đại tá Hùng Cao, rồi thêm một cái cô gì mới đây nè, bây giờ cô ta sẽ là ngoại trưởng hay đại sứ gì ở bên đất về Việt Nam, thì Kim Hồng cũng thấy cái đó là rất là vui. Tại vì dù sao đi nữa, cái người Việt Nam của mình cũng có một cái đức tính rất là cần cù, giống như đại tá Hùng Cao đó, ông cũng đi qua Mỹ lúc đó là năm 75, thì hình như là ông mới có 60 tuổi thôi, thì ông lớn lên và ông đã có một cái truyền thống gia đình. Và tới ngày hôm nay thì nếu mình muốn đọc tiểu sử thì mình cứ vô Google đó quý vị, thì sẽ rõ hơn. Còn Kim Hồng chỉ nói phớt qua vậy thôi. Rồi cũng giống như bây giờ Kim Hồng nói thêm cái chuyến đi mà của Tổng thống Donald Trump đi qua bên Bắc Kinh đó quý vị. Rồi Kim Hồng thấy sau cái chuyến đi mấy ngày ha, là mình thấy trên thông tin trên mạng thì họ chiếu cái thùng mà kiểu giống như một cái sorry quý vị, là tất cả những cái quà lưu niệm, những cái gì từ cái phone hay là từ cái gì mà laptop mà cái bang gọi là cái từ Tổng thống Trump là cho ông ngoại trưởng rồi ông bộ trưởng quốc phòng gì đi theo hết, là đông lắm, là ai cũng bỏ lại hết quý vị, không có đem lên máy bay về Mỹ đâu quý vị ơi. Đó là tất cả những cái quà lưu niệm của Trung Quốc tặng cho cái phái đoàn, đúng là phái đoàn Hoa Kỳ, nhưng mà không ai đem về Mỹ hết, tất cả bỏ lại hết ở dưới một cái, khi mà bước lên cái airport của anh để đi về Hoa Kỳ là tất cả đồ đạc nó bỏ lại hết, không có đem theo. Tại vì quý vị biết không, cái đề cao gọi là mình phải ngăn ngừa quý vị, tại vì những cái thiết bị đó, là những cái quà đó, ví dụ đồ chơi hay là một cái gì đi nữa, nó chỉ cần bỏ một cái con chip ở trong đó, quý vị nghĩ đi, mình phải đề cao cảnh giác. Còn ví dụ như họ muốn làm cái gì để khi mình đem có đi lên máy bay rồi nó nổ sao quý vị, thấy không? Thành nó cũng không có dám đem về. Rồi biết đâu nó gài cái thiết bị đó để nó theo dõi mình, giống như là mình nói chuyện gì nó thu âm được hết. Đó thì Kim Hồng thấy ở trên mạng á, họ phân tích như vậy đó, họ đăng cái hình đó lên. Xong cái là họ nói về cái bài họ viết một cái bài nói về là tất cả những cái quà lưu niệm tặng cho phái đoàn của Tổng thống Donald Trump khi qua bên Bắc Kinh, nhưng mà khi trở về Mỹ là không có ai đem về, bỏ lại hết. Kim Hồng thấy cái điều đó rất là đúng. Tại vì cái anh chàng cộng sản này ảnh cũng mưu mô lắm, ảnh đâu có là một người gọi là trung chính đâu quý vị, phải không? Không phải là một người ngay thẳng, thành ra cái gì họ cũng làm được hết. Thành ra phải nói rằng cái phái đoàn của Tổng thống Donald Trump rất là, phải nói là có một cái đầu óc rất là siêu. Đã phải nghĩ đến xa đến cái chuyện đó chứ đừng có gặp như mình tiếc của nó. À thôi đem về thì nó tặng quà cũng quý giá lắm nha. Trời không giá đâu quý vị ơi. Trời ơi, cái đó là Kim Hồng thấy rất là vui. Và Kim Hồng thấy rằng cái đó là một cái để nói lên là đất nước của anh và con người của anh là không có được gọi là có một cái đức tính mà tốt. Thành ra tôi vẫn có quyền nghi ngờ anh. Đó, thành ra Kim Hồng cũng chia sẻ với quý vị vậy cho mình biết là cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump rất là mang cái tính cách là về thương mại, về kinh tế. Vậy thôi chứ cứ mấy cái YouTube kia nó bình luận, nó muốn nói này nói nọ, sao nói gì mà Kim Hồng thấy rằng cái đó đương nhiên là hai cường quốc là lớn trên thế giới số 1, số 2 rồi phải không? Nhưng mà trong cái lĩnh vực gì đó, ngoại giao thì chúng tôi vẫn tiếp cận với anh. Nhưng mà trên vấn đề chiến trường hay chính trị gì đi, là bảo vệ đất nước, thì anh có con đường của anh, tôi có con đường của tôi. Đó, thì dưới cái con người và cái đường lối chính sách của Tổng thống Donald Trump, bao giờ cũng đưa người dân và đưa đất nước Hoa Kỳ lên, gọi là lên trên tổ quốc, gọi là phải lo cái chuyện đó trước. Chứ còn những cái chuyện kia là anh muốn cái tranh chấp thì anh muốn nói này nói nọ gì kệ anh, nhưng mà khi vô bàn ngồi rồi thì vấn đề đó là cũng giống như là thương trường, cũng giống như chiến trường, người nào mạnh người nào giỏi thì người đó sẽ thắng thôi, cũng giống như chơi một ván bài thôi. Thì thôi bây giờ Kim Hồng thấy đồng hồ còn 9 còn 30 phút nữa. Hồng Anh ơi, có ai vô chưa Hồng Anh?
1: Dạ vâng, có rồi.
2: Rồi chắc Hồng Anh đi ăn cơm rồi.
1: Có rồi chị. Dạ có rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều.
2: Rồi Kim Hồng xin rồi thì Kim Hồng xin chào quý thính giả. Chúc quý thính giả giữ gìn sức khỏe nha. Dạ Kim Hồng tin rằng mọi người lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe và ủng hộ cái đài của chúng ta để mình nghe được tin tức mỗi ngày, và nhất là tối thứ ba, tối thứ năm, thính giả có những cái câu hỏi hay có những cái chuyện gì chia sẻ ra thì mình chia sẻ trên cái làn sóng để mọi người cùng nghe hết nha quý vị. Rồi Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời anh Mậu Hiệp trở lại giùm nha. Hùng Anh thấy mắc đường dây của anh rồi, xin mời anh Mậu Hiệp gọi trở lại giùm. Và trong lúc đó thì cũng xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn và còn 40 phút nữa của chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài 770-458-6755, 770-458-6755. Xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của anh Mậu Hiệp. Xin mời anh Mậu Hiệp trở lại nha để chia sẻ với Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay. Và trong lúc chờ đợi anh Mậu Hiệp trở lại thì vấn đề mà chị Kim Hồng nhắc qua đó là không nhận, không đem về những cái gì họ tặng cho mình cũng đó, nhưng mà những cái gì của mình đó mà cho dù cho dù phân đó quý vị, phân đó mình đi restroom ra phần đó của tất cả những người trong phái đoàn cũng đem về hết. Quý vị thấy không? Để nhắc tới đây thì quý vị biết có những gì mà chúng ta ở bên ngoài chúng ta không thấy, giống như đồ ăn mình thấy ô cũng dọn ra bàn cũng cho tất cả những người luôn cả đều thấy là ăn chung với nhau giống những đồ ăn. Nhưng mà thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng kỹ lắm, kỹ lắm. Thế là quý vị cứ biết là có cái đầu bếp riêng của Hoa Kỳ, của nước Mỹ này đưa tới, và họ tới cũng trước lắm rồi, cũng giống như mặc vụ trước cả tới cả 2 tuần để chuẩn bị tất cả gì cho tổng thống và những người tháp tùng với ông, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây thì quý vị cũng biết là luôn cả cái phần đó thì họ cũng họ biết là kỹ thuật họ có thể làm để lấy được cái DNA của mình đó quý vị. Thành ra chúng ta người thường thì không biết được những kỹ thuật đó đâu, nhưng mà là ở cấp chính phủ họ biết được, thành ra họ không để lại những thứ đó thưa quý vị, để đem về luôn chứ không để lại. Thành ra À, thành ra cái đồ đạc mà họ cho giống như Kiểm Hồng nói thì nó cũng liên quan về cái an ninh của quốc gia, thưa quý vị, an ninh của đất nước. Thành ra là họ rất là kỹ. Thành ra có cái vấn đề mà có một mặt vụ đó mà những người mà nhân viên của Trung Cộng đó thì ngăn chặn lại cái mặt vụ của Tổng thống Trump, nói là tháo súng ra. Nhưng mà anh mặc vụ nhất định không. Nếu mà tôi tháo súng ra, tôi đã phải mặc vụ nữa. Công việc của tôi là bảo vệ Tổng thống. Thành ra luôn luôn phải có súng ở bất cứ nơi đâu. Thành ra quý vị thấy không? À, bên kia đòi ông lấy súng ra xuống, ông không. Thành ra cái vấn đề quý vị thấy cũng có những cái nó xảy ra chứ không phải là không. Nhưng mà cuối cùng thì phải nói là cái chuyến đi của Tổng thống Trump nó đem lại rất là nhiều cái mà phải nói là chúng ta thấy được cái sự mạnh mẽ và khôn ngoan của cái nội các của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là anh Mậu Hiệp chưa thấy anh trở lại. Hình như nãy anh có điều gì muốn chia sẻ mà Hùng Anh chưa thấy anh trở lại. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có những chia sẻ hay có những thêm những tin tức gì, xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
1: Dạ, chào chị Mai Lan.
3: Xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai đang bị đang khàn cổ ho. Thành ra rằng là nói mà giữa chừng mà nó ho thì quý vị thông cảm giùm nha. Đầu tiên để Mai Lan thấy ta tắt cái radio này cho nó xuống. Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Hôm nay thì ông Trump đã tạm dừng cái cuộc tấn công vào nước Ba Tư. Đây là những cái lý do đó thì thời gian thì đối với Iran thì ngày hôm qua là ngày thứ hai. Đó thì ông đã được những nước ở bên vùng vịnh gần Ba Tư đó thì có Vương quốc Qatar, rồi là Thái tử Ả Rập Xê Út, rồi là Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đó thì họ cũng đã gọi ông và yêu cầu ông là trì hoãn cái cuộc tấn công mà đáng lẽ là sẽ xảy ra ngày hôm nay là ngày thứ ba, nhưng mà ông đã dừng lại ngày thứ hai đó thì họ nói rằng là nên dừng lại vì phía bên Iran họ có đưa ra một cái xin hòa đàm thì tạm ngưng vào khoảng 2-3 ngày để có thời gian nói chuyện với họ để coi có phía bên họ đưa ra có những cái điều kiện gì hay là họ muốn nói những cái gì bên đó thì Tổng thống Trump đã nghe những cái sự mà gọi là yêu cầu của phía bên các vương quốc đó thì ông cũng đồng ý là những quốc vương Ata hoặc là Ả Rập Xê Út họ cũng nói rằng là cái thỏa thuận này đó là đưa qua phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng là cái điều quan trọng là họ nhấn mạnh là không có vũ khí hạt nhân cho Iran thì để coi họ đưa cái điều kiện đó như thế nào. Tổng thống đã yêu cầu ông Fitz ông bộ trưởng mà về quân lực của Hoa Kỳ đó là tạm dừng không có tiến tới nữa để chờ, nhưng mà phải sẵn sàng, cái thế là lúc nào cũng phải sẵn sàng để mà gọi là chiến đấu full force thì ông nói rằng là phải chờ có nghe lệnh ông thì tấn công hay không tấn công thì bây giờ là tạm tấn công đó thì Tổng thống cũng có viết cái tin nhắn ở trong Truth Social, thì ông cũng nói rằng là giống như quý vị biết rằng là tôi chờ đợi để xem liệu có phía bên người lãnh đạo của Ba Tư đó họ có thực sự đề xuất cái điều gì mà tôi có thể chấp nhận trong vòng 24 giờ tới hay không. Nó tôi hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy để chúng ta có thể tập trung trở lại vào nước Mỹ sau khi giải quyết được vấn đề của eo biển và cái vấn đề của hạt nhân của phía bên Ba Tư đã kéo dài 47 năm vừa qua. Đối với Hoa Kỳ thì quá lâu rồi, bây giờ phải cần chấm dứt. Đó là ông Trung ông cũng viết một cái câu nhắn tin ngắn như vậy đó. Thì vậy thì Iran có đang hoàn toàn là đàm phán không hay là vẫn câu giờ? Thì cái câu trả lời thẳng thắn nhất đó thì của Bộ Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Iran á không có phản đối về vấn đề nguyên tắc của các điều kiện hạt nhân, nhưng mà câu hỏi á lại là họ được những cái gì để đổi lại theo cái thứ tự và trong cái điều kiện nào. Đó là cái câu mà phía bên Ba Tư mà chuyển qua cho Thổ Nhĩ Kỳ là như vậy đó. Thì khi mà họ nói như vậy đó thì đó là câu trả lời của người muốn mặc cả chứ không phải là của người muốn đồng ý. Thành ra rằng là Ba Tư đang đề xuất cái lộ trình theo cái giai đoạn đầu tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh đó, thì họ muốn là trước nhất là kết thúc chiến tranh trước nhất, rồi là dỡ hết trừng phạt, dỡ phong tỏa hải quân, rồi mới bàn tới cái vấn đề hạt nhân sau. Thì cái vấn đề đó họ cũng đã trình bày rồi đó. Còn ông Trump đó thì lại ngược lại, ông lại muốn rằng là hạt nhân phải được xử lý ngay và 440 kg uranium được làm giàu rồi đó phải được giao nộp trước, và vấn đề mà gọi là tinh luyện uranium thì không có được thực hiện ít nhất là trong vòng 10 năm hoặc là hơn. Thành ra rằng là hiện tại thì những cái đòi hỏi này thì hai người mỗi người đi một hướng, ở chung một cái đường hầm mà mỗi người đi một hướng, một người đi hướng Bắc, người đi hướng Nam, thì nó cũng đâu có tới đâu. Thành ra bây giờ là hiện tại thì đúng ra thì cũng chưa có biết hết những cái phía bên Iran nó đã trình bày hết như thế nào, nhưng mà bây giờ thì phải chờ cho đến khi có cái lệnh mới của ông Trump. Thì ông nói là ông chỉ chờ đợi trên 24 tiếng thì để xem coi mình sẽ tiếp tục biết những cái tin tức kế tiếp như thế nào. Nhưng mà Mai Lan nghĩ rằng đó là cái bọn Hồi giáo, mà lực lượng Hồi giáo, cách mạng Hồi giáo này là nó lươn lẹo lắm. Thành ra rằng là nó chỉ muốn câu giờ thôi, nó câu giờ 24 tiếng rồi nó nói cái gì nữa đó thì nó đòi 24 tiếng nữa. Như vậy thì mình cũng không có biết rằng là sao bây giờ. Thành ra rằng là mình chỉ ngóng tin thôi. Còn chuyển qua phía bên Đài Loan đó thì ông Tập Cận Bình nói cũng rất cứng về vấn đề Đài Loan với Tổng thống Trump trong hai ngày họ gặp nhau. Thì cái sự im lặng của ông Trump cũng có lẽ là một cái thông điệp lớn nhất của toàn bộ hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Đó thì thay vào đó đó thì Tổng thống Trump cũng đã thực hiện một điều gì đó rất là tàn khốc, là tại vì là khi ông Tập Cận Bình đó ông hỏi rằng là ông nói rằng ông cứng rắn ông nói rằng là Bắc Kinh cũng đã tuyên bố rằng là Đài Loan là cái vấn đề là rằng lãnh đỏ của Trung Cộng. Thành ra rằng là các quan chức của Trung Cộng cũng đã liên tục cảnh báo rằng là những cái việc mà xử lý mà bị sai lầm của Đài Loan nó có thể dẫn đến cái xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Trung Cộng. Thì ông Tập Cận Bình dường như tin rằng là ông Trump sẽ bị đe dọa hoặc là cũng phải ra cái đàm phán gì đó. Nhưng mà bác Trung nhà ta đó thì cũng thực hiện một cái điều gì đó cũng là rất tàn khốc để mà trả lời. Thì ổng trả lời bằng một cách là im lặng, chiến lược, trong một cái chiến lược im lặng. Đó thì ông Tập Cận Bình nó gây cái áp lực rất mạnh mẽ đối với Tổng thống Trump về Đài Loan. Thì trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa qua, nó thậm chí rằng là cảnh báo cái vấn đề này đó là sẽ bị có một cái xung đột rất là nguy hiểm. Đó thì ông Trump, ông Tổng thống Trump thì tôi không có muốn thảo luận về vấn đề đó. Câu nói đơn lẻ đó đã hoàn toàn vô hiệu hóa, vô hiệu hóa cái chiến lược của ông Tập Cận Bình và chuẩn bị cho một cái cuộc đối bào đầu. Trong cái cuộc thượng đỉnh này thì ông cũng muốn cho cái cuộc đối đầu là Tổng thống Trump sẽ trả lời hoặc là sẽ đối đầu với ông. Nhưng mà ông có lẽ là không muốn tranh, ông cũng muốn tranh cãi đó, nhưng mà ông Trump lại chơi cái màn gọi là im lặng. Ông nói rằng ông không có mà muốn bàn về cái vấn đề đó. Thành ra rằng là đã làm cho ông Tập không có vui trong cái vấn đề đó. Nhưng mà chiến lược của ông Trump nhà ta đó thì ông không có muốn cho ông Tập Cận Bình có một cái cơ hội để mà gọi là đàm phán với ổng. Tức là ổng để cái câu này đó rằng là tôi là một cái người tổng thống của nước Mỹ và tôi là một cái người quyết định, nhưng mà tôi không có muốn nói cái vấn đề đó. Đó là chuyện như vậy thôi. Còn nhà ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại giao của mình đó thì ổng cũng nói rằng là ổng khẳng định rằng là Đài Loan, về vấn đề Đài Loan không thay đổi gì hết. Tức là giữ tình trạng vẫn nguyên như vậy, không thay đổi, chứ không có nói hơn hay là nói ít hay là nói nhiều về vấn đề đó. Ông nói là tình trạng của Đài Loan không có thay đổi gì hết, cũng vẫn như vậy, tức là từ xưa tới giờ thì cũng như vậy thôi. Thì đó là để cho mình muốn hiểu như thế nào, cái đó là tùy theo mình muốn hiểu phía bên Trung Cộng họ muốn nghĩ thế nào thì cái đó họ nghĩ. Nhưng mà phía bên Hoa Kỳ không nói, nhưng mà đó là một cái chiến lược rất là độc hại, làm cho phía bên đối phương phải suy đoán khó khăn. Thì tuần ngày hôm nay thì ông Trung cũng có họp báo với các nhà báo rằng là ông nói rằng là cho họ xem cái phòng khiêu vũ đang xây, và ông rất là hãnh diện, ông nói rằng là đây là cái số tiền mà ông, một cái số tiền riêng tư, hoặc là những người muốn ủng hộ ông là đây là những cái số tiền riêng tư, chứ không có phải xây cái phòng khiêu vũ của phía bên tòa Bà Úc này bằng cái tiền thuế của người dân. Thì đây là tất cả là những người đóng góp mà quyên góp để mà cho một cái nước Mỹ có một cái tòa khiêu vũ. Mà ông nói rằng là cái tòa này mà khi mà xây xong rồi đó là sẽ không có một cái tòa nào đó là đẹp bằng cái tòa này trên thế giới hết. Tức là ông so sánh những cái nơi mà ông đã đi qua rồi đó, thì ông nói rằng tòa khiêu vũ này là số 1 của thế giới. Còn chuyển qua tới phía bên ông Elon Musk, ông vừa mới tuyên chiến một mất một còn với nhà tỷ phú George Soros. Thì ông bắt tay phụ với ông Tổng thống Trump để mà tác cạn đầm lầy. Đó thì phần đông ai cũng biết rằng là ông George Soros đó thì cũng là một nhà tỷ phú. Nghe nói bây giờ ông gần 13 tỷ tổng lượng. Còn phía bên ông Elon Musk đó là trên 800 tỷ. Thành ra rằng là ông Elon Musk cũng nói là tôi có trên 30 lần gấp đôi của ông, gấp 30 lần hơn của ông George Soros. Thành ra rằng bất cứ những gì ông mà chống lại, làm cái gì cho hại cho nước Mỹ đó, là tôi sẽ hoàn toàn một mất một còn để chống đối lại cái sự mà gọi rằng là gieo rắc rối của ông George Soros từ mấy bao nhiêu chục năm nay mà do ông đã gây ra làm hại cho nước Mỹ, thì đó là tuyên

0: không có một cái nước nào trên thế giới này có thể mà gọi là cấm internet đối với ông hết. Tại vì cái mà loại mà internet mà ông bán riêng cho thế giới xài là khác, mà còn cái loại mà ông xài riêng á là chỉ dành riêng cho ông thôi. Thành ra rằng là tới bức màn lửa, vạn lý từng trường thành bức màn lửa của Trung Cộng á, ông cũng vượt qua hết. Thành ra rằng là ông đã làm cho phía bên Bắc Kinh cũng phải không biết làm sao để đối xử đối với ông, vì đó là lệnh cấm cho đến tất cả ai mà vào phía bên Trung Cộng đều phải bỏ tất cả những dụng cụ không thể xài internet ở nước ngoài, mà phải xài internet của Trung Cộng. Trong khi ông Elon Musk đã phá vỡ lệnh cấm của internet của Trung Cộng, làm cho phía bên Bắc Kinh không biết đối xử như thế nào. Thành ra rằng là ông vẫn viết tin nhắn về từ ở bên Bắc Kinh, ổng về ổng tin nhắn về những hãng xưởng ổng làm việc, ổng làm cũng làm như bình thường thôi. Thành ra rằng là đây là một cái mà gọi là mình thấy là cũng rất hãnh diện, là phía bên Mỹ đã có một cái cách mà để mà không có để mà cho Trung Cộng nó thống trị mình được, tức là về ngành internet, tức là ông Elon Musk ổng đại diện cho nước Mỹ là ông Tập Cận Bình nó có thể rằng đó là cấm cho tất cả bao nhiêu tỷ người, một chấm mấy tỷ người của nước Trung Cộng, nhưng mà không có thể cấm được nước Mỹ cũng thoát ra được. Thành ra là đó là ổng đại diện cho tiếng nói tự do của trên thế giới. Cái vấn đề mà Mai Lan mới nói tới á, sắp nói tới này rất là quan trọng cho các vị cha mẹ đang làm cha mẹ cho những đứa trẻ mà dưới tuổi vị thành niên đó, thì mới đây đó có những cái tụ tập chiếm đóng thành của thanh thiếu niên á, họ mang cái tính bạo lực nguy hiểm và bất hợp pháp. Tình trạng này là phải chấm dứt. Là tại vì công tố viên Hoa Kỳ Pearl đó thì bà này bà cũng nổi danh lắm đó. Bà vừa nói rằng là chúng tôi chỉ muốn dừng lại cái việc xử lý những cái cá nhân mà trực tiếp gây án, mà còn hướng sự chú ý đến các bây giờ bà còn hướng đến cái sự chú ý đến các cái bậc phụ huynh đó, rằng là phải đảm bảo rằng những con cháu của mình là mình có cái trách nhiệm đó, vì nó ở dưới cái tuổi vị thành niên mà nó đi mà nó gây hấn hay là làm những cái gì mà gọi là ngoài cái dòng pháp luật á, hoặc là gây hấn gây án thì không phải là những cái đứa trẻ đó nó cũng có cái luật để mà họ tách những cái đứa trẻ mà gây ra án mạng hay là không có được trong luật pháp đó, thì họ có thể tách ra là họ sẽ trị những đứa đó. Còn người cha mẹ đó mà có thẩm quyền với những cái đứa trẻ đó mà cứ để cho nó đi phá làng phá xóm như vậy đó, hoặc là gây ra án mạng hay là mà làm những cái việc mà gọi là ngoài dòng pháp luật đó, thì cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm và cũng có những có thể phải trả những án tù cho những đứa con. Dạ, hoặc là những đứa trẻ đó phải tách rời cha mẹ rồi để cho chính phủ họ sẽ có chương trình để trị những đứa trẻ đó. Thành ra rằng là đây là công tố viên của Hoa Kỳ Poro bà đã ra cái điều luật đó rồi. Thành ra rằng là đây cũng là một cái sự mà mình phải chịu khó để ý con cháu của mình. Nếu mà mình có trách nhiệm đối với nó thì mình nên phải để ý và phải canh chừng nó, hoặc là phải yêu cầu nó là đừng có đi ra ngoài mà đi theo những cái đám suối bậy đó làm việc, thì chúng nó cũng có thể bị tách xa và bị kiểm duyệt đó. Thành
1: dạ
0: ra
1: vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất là
0: quan trọng. Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Mai Lan chúc cho quý vị luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên cạnh người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.

0: Cảm ơn, xin chào. Vâng, cảm ơn chị Mai Lan. Và chúng ta, Hùng Anh vẫn còn 15 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý thính giả chúng ta. Quý vị có những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ mà chưa có cơ hội gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào trong 15 phút còn lại này của chương trình. Xin kính mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào hồi nãy giờ chưa có kịp gọi vào, quý vị cũng có thể gọi vào nha, chúng ta vẫn còn giờ trong 15 phút còn lại này. Hy vọng nghe thêm được những chia sẻ của quý vị trong chương trình. Dạ vâng, rồi hồi nãy tới giờ Hùng Anh vẫn chưa biết là anh Mậu Hiệp có còn muốn chia sẻ điều anh muốn. Thì nếu còn thì hãy gọi vào nha để chia sẻ với diễn đàn tự do chúng ta đêm hôm nay. Và quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị có thêm tin tức nào nữa cho chương trình, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào cho chương trình hôm nay đó, thì Hùng Anh xin gửi đến quý vị cái tin nó liên quan tới cái vấn đề mà nếu mà quý vị nghe trước đây rồi, là Tổng thống Donald J. Trump cùng với đứa con trai của ông và cái công ty của ông đó đã kiện sở thuế của Hoa Kỳ đó quý vị, là tại vì leak cái hồ sơ thuế của Tổng thống Trump ra bên ngoài. Vâng, trước khi chia sẻ thì Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phong. Rồi, Phong.
1: Tối thứ ba khỏe không?
0: Khỏe. Phong khỏe không?
1: Dạ. Yeah.
0: Rồi, xin mời Phong chia sẻ.
1: Chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi của tối thứ ba hả?
0: Dạ vâng.
1: Dạ, yeah, còn được mấy phút thôi, mình xin vài phút để nói vài điều, yeah, góp ý vài điều.
0: Rồi,
1: Phong thì không có đưa ra tin tức nó dài, nhưng mà chỉ nói chuyện của Tổng thống Trump. Mình là Tổng thống Trump Hoa Kỳ đi dự được sự mời của Tập Cận Bình, cho nên đến thăm viếng thì chuyện nó chắc là một tuần hôm tuần vừa rồi chắc là nổ sóng thế giới ha. Và cộng đồng, rồi một số cộng đồng mạng cũng đưa lên nhiều tin tức, nhưng mình cũng coi nhưng mà không có đi theo họ dẫn dắt mình được. Có nói qua nói lại, nhưng mà theo Phong nghĩ thì có người nói Trump đi là cũng như đi cầu đi xin, nhưng mà mình nói sai lầm là cái đường lối ông Trump không phải là ông đi mà để ông làm cái chuyện chính trị. Ông không có muốn đánh Iran nó mạnh đến mức mạnh, ông dư sức làm, nhưng ông ta phải làm cái công tác chính trị để mà thể hiện, để mà bắt đầu lấy các quốc gia trên thế giới ủng hộ. Để thể hiện cái tinh thần, cái lạc quan của ông là một người yêu thì yêu về tính mạng, bảo gìn giữ tính mạng của người, chứ không phải cứ mình đủ, mình cái mình nghĩ mình mạnh là mình muốn làm gì để mình làm. Nhưng mà dù sao thế giới ông vẫn cái tôn trọng, đó là cái tôn trọng thế giới của ông. Như ông đi thì mình nói là cái chuyện mà ông đi, người ta nói bình luận, mà nếu mà giả sử chuyện Taiwan trong cái hội đó người ta đưa ra cái chuyện Taiwan, mình nhìn thấy nó rõ ràng, không có cần bàn cãi gì nữa. Nếu mà Trung Quốc đã mạnh thì đã thôn tính rồi, chuyện đó là dĩ nhiên rõ ràng trước mắt, mà nó cần bàn cãi mà nói qua nói lại, bởi vì anh chưa có đủ sức, bởi vì nó cách thằng bờ biển bên này bờ biển bên kia có trăm mấy chục km mà, nhưng mà anh không có đủ sức, không có dám làm, chưa có dám làm, bởi vì không phải mà riêng một mình Mỹ mà cả chư hầu của Hoa Kỳ, rồi cộng với Nhật Bản, cộng với Đại Hàn, với các quốc gia như Philippines, Singapore, rồi Ấn Độ rồi nữa, rồi Úc rồi nữa, đâu phải dễ làm đâu. Cho nên chưa có, không có đủ sức mà đi làm, tương lai cũng khó lắm, người ta nói rồi đó. Thôi chứ còn cái chuyện mà dám làm sao, mà bây giờ anh chỉ ngồi đó mà anh để hưởng thụ thôi. Anh để đó, anh kiếm được chút nào thì hai chút đó vậy thôi, để mà anh đàn áp dân ở trong nước. Để anh đi khoe thế giới là anh nói, anh là siêu kiền, siêu một siêu cường. Nhưng mà tôi nghĩ cũng chẳng siêu cường gì. Mỹ họ đã đưa cho tới của Trung Quốc, cái tới Việt Quốc rồi, nên thằng Tàu này, Tàu Cộng này nó không có cái gì cả. Không, ảnh mà nổ, ảnh mà nổ thì bây giờ anh cũng đang lo, tuy là anh quả ảnh đề đào cỡ của gian trong nước, nhưng mà anh bình lặng lên một cái là nó trong quốc gia đó nó sẽ chia thành chia năm sẽ bảy, cho nên nó ngồi là không dám làm gì hết trơn. Đó là cái điều chắc chắn, bởi vì nếu anh nó mạnh hơn Mỹ thì anh đã làm rồi. Mỹ từ bên đây mà bên kia anh không dám làm, thì cứ hù, cứ bay máy bay hù thôi. Mỹ trong cho Mỹ mở, đang mở, mở rộng cái cửa cho anh đó, để cho anh nghĩ là, cho nên không dám làm gì đâu. Mỹ nó đã cho đó rồi đó, nhưng mà không dám làm gì cả. Còn cái chuyện ông Trump mà bây giờ, bởi vì đây cái đường lối chính trị của ông không muốn đánh, ông nói là bây giờ ông, bởi vì ông nắm được toàn bộ cái phong tỏa cái cảng rồi, cho nên ông sợ gì á. Ông cứ làm miết, ông chặn miết cái chừng nào mà đầu hàng thôi.
0: Đúng
1: để
0: rồi. Phong ơi, Phong ơi.
1: Hả?
0: Hùng Anh mà mong là Phong cứ giữ đường dây rồi chia sẻ thêm cái vấn đề mà chuyến đi của Tổng thống Trump rất là hay đó. Rồi Phong cứ giữ nha, tại vì có một người nói cái này rồi Phong sẽ nói tiếp cái vấn đề đó cho thính giả của mình nghe. Xin mời Phong giữ đường dây.
1: Ok nha. Anh.
0: Rồi. Hùng Anh xin mời. Xin mời chị Kim Hạnh
2: trên
0: đường dây.
2: Em, have fun.
0: Hello.
2: I'm leaving.
0: Rồi xin mời chị Kim Hạnh.
2: Whoops.
0: Rồi thính giả nghe chị bye bye người ta rồi đó, xin mời chị.
2: À, xin chào hết cả rồi thính giả đang trên đài của đài tiếng nước tôi, lâu quá Kim Hạnh không có gọi vào thì
0: rồi.
2: Hết để thăm hỏi sức khỏe hết, chắc chắn là phải gọi thăm sức khỏe của cái người host đang lo cho chương trình đó là Hùng Anh.
0: Dạ vâng,
2: rồi không
0: chị.
2: Biết còn ai nữa không?
0: Dạ
2: yeah. Cho thăm sức khỏe của tất cả những thính giả đang nghe trên đài. Hôm nay Kim Hạnh gọi vào, nghe nói là đang lo cái chương trình để mình đi New York hả Hùng Anh?
0: Dạ vâng.
2: Rất tiếc thì Kim Hạnh thì thực sự là mọi người cũng biết rồi cái mục đích của chúng ta đi lên cái diễn đàn diễn hành đa văn hóa. Nó quan trọng vô cùng. Nó ngoài trừ cái chuyện vui của cái nhóm, nhưng mà mình mục đích là mình đi để mình vẫn tiếp tục, đúng không? Đấu tranh. Mình đi đó. Để cái văn hóa là một chuyện, nhưng mà nếu mà mình không tham dự, mình không tổ chức á, đúng ra không tổ chức thì có mấy lần, đúng không, nếu mà chị Kim Hạnh nói sai thì Hồng Anh chữa nha. Có nhiều lần mà họ muốn tổ chức và đem cái lá cờ của Cộng sản, và nếu mà mình không tiếp tục mình tổ chức đi để đem cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì là rất là không tốt. Nhưng mà tiếc có lần này là Kim Hạnh có vấn đề gia đình, chia sẻ với quý vị là Kim Hạnh năm ngoái, được cách đây 2 năm được làm lên chức là bà nội, thì mới có cách đây có 13 ngày thì lại lên chức bà ngoại.
0: Chúc mừng.
2: Tháng 8 lại lên chức là bà nội một lần nữa, lên thêm. Cho nên dạo này Kim Hạnh hơi bị bận tất cả những cái việc gia đình, nhưng mà không có nghĩa là không nghĩ tới mọi người. Một cái chuyến đi của chúng ta có rất có ý nghĩa đó, cho nên Kim Hạnh gọi vào để chúc mọi người tổ chức một cái chuyến đi rất là gọi là vui vẻ, bình an và thực hiện được cái mục đích của chúng ta trên cái diễn đàn đa văn hóa ở New York như hàng năm. Không biết Hùng Anh có ai có câu hỏi gì không? Kim Hạnh nói quá nhiều, tại vì thông cảm nha, mới đánh bóng xong cái thở quá trời luôn, đánh cực bò đó Hùng Anh.
0: Rồi, không sao chị cứ chia sẻ. Rồi, cảm ơn chị gọi vào. Chị sẻ để cho thính giả nghe được tiếng của chị, biết được sức khỏe của chị nha. Rồi.
2: Thì nói gọi vào nhưng mà thì không có cái gì nhiều cả, nhưng mà góp một chút xíu tiền nước, uống nước cho chị Hạnh gửi $100.
0: Dạ vâng.
2: Cho mọi người mua nước uống trên con đường đi nha.
0: Cảm ơn.
2: Đấy,
0: chị.
2: Rồi cái gì chị sẽ gieo cho Hùng Anh nha.
0: Cảm ơn chị Kim Hạnh.
2: Okay. Rồi chúc mọi người đi một cái chuyến đi rất là vui nha, bình an, gặp mọi điều như mình ước muốn ha. Bye.
0: Dạ
2: bye.
0: Vâng. Rồi cảm ơn chị Kim Hạnh rất nhiều. Dạ Hùng Anh. Dạ. Thay mặt cho phái đoàn, cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào nha. Và mọi chuyện được như ý.
2: Rồi,
0: xin chào. Dạ, cảm ơn chị.
2: Bye bye.
0: Bye bye chị. Vâng, đó là chị Kim Hạnh đó, quý vị nghe rồi, quý vị ăn lòng rồi, chị vẫn còn khỏe bình thường. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với Phong.
1: Yeah, nãy mà cảm ơn chị Kim Hạnh cũng nhắc cái chuyện mà đi ngày đa văn hóa ở New York hả? Rất tiếc mình không có thể không có thời gian, bởi vì mình dành dụm cái thời gian để có những cái chuyện khác đó. Cho nên có thể là không, nhưng mà chắc là mình cũng sẽ có một cái món quà gì đó cho cái đoàn của anh em mình đi.
0: Vâng.
1: Đó là cái chuyện mà mình đi cho ngày đa văn hóa. Còn bây giờ không muốn trở lại cái chuyện mà tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Đài Loan thì mình xem nhiều tin tức rồi mình cũng gói gọn lại để mình phân tích và bình luận về cái chuyện mà người ta nói nhiều quá về cái chuyện mà Đài Loan hay là những cái chuyện trên thế giới thì mình chắc chắn là có thể là mình cũng nghe được ông Trump ông trả lời dứt khoát là nếu mà tôi còn thì chắc chắn là bảo đảm rằng Trung Quốc không bao giờ dám tấn công, nhưng mà mày nghĩ đó là ông Trump ông nói cho nó mạnh thứ nhất và thứ hai chứ còn. Và tôi nghĩ theo tôi thì tôi đoán là Trung Quốc chưa có đủ sức để dám mà tấn công Đài Loan. Đó là điều kiện thứ nhất. Và điều kiện thứ hai mà tôi theo dõi về Tàu Cộng rất là nhiều về vấn đề Tàu Cộng ở trong quốc nội thì họ đàn áp dân, rồi họ tạo những cơ sở, rồi Mỹ, tại sao Mỹ mà nó làm cho nó đưa thằng Tàu Cộng lên như diều, cho nên mình thấy hạ tầng cơ sở mà anh cứ thằng Tàu Cộng này cứ nghĩ là mình đã thành công, cho nên họ mới có những cái tuyên bố mà gọi là mình không có nghĩ, tức là dạng như là mà, giống như mình mèo can mèo dài đuôi vậy đó, nên cho mình như vậy không có Mỹ mà cho tới quỷ quốc mấy thập niên mà nhập hàng vô Mỹ mà nó cho tới quỷ quốc đó, thì anh giàu liên, không có quốc gia nào mà chạy khỏi bây giờ Mỹ mà nó chuyển học qua hết Ấn Độ, nó cho Ấn Độ tới quỷ quốc một cái là Ấn Độ giàu ngay, phát triển ngay. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ là tại sao mà Hoa Kỳ lại mấy năm về trước, kể như từ những thập niên 80, 90 là sau khi Nhật Bản rời là tới họ đưa qua bên Trung Quốc hết, là thế là Trung Quốc nó lên ào ào. Bây giờ họ xây dựng cho chính cái đó, họ đưa lên cho thiệt là cao rồi họ đập xuống thì nó thiệt là nạn, không sớm thì muộn thôi. Mình thấy vì tình hình nội cái cho nên Việt Nam mình vừa rồi mà Tô Lâm đi Trung Quốc thời buổi này, cho nên tình hình Việt Nam của mình như Hà Nội, ngay thủ đô Hà Nội bây giờ nó đập cửa, đập phá nhà cửa của dân, lấy đất mình chưa nói chuyện bồi thường mà cứ đưa công an tới là làm, hễ ai mà nhào vô là họ kéo ra nói chặn đường rồi bắt rồi khiêng rồi dục lên xe chở đi, rồi người ta tức quá người ta xỉu rồi nó dục lên cái xe tải rồi nó chở đi, nó làm như bất độ đó. Tức là Tô Lâm đã qua bên kia đã đường Trung Quốc chắc Tàu Cận Bình cho ăn cái bánh vẽ như đó rồi, cho nên trở về quốc gia là ai là một người lãnh đạo tối cao của quốc gia mà tình hình dân coi như bị đàn áp như vậy, mình phải ra mình giải thích cho dân cái này như thế nào chứ im. Cũng như cái thời mà ông gì mà bị chết mà 52 tuổi đảng kỳ mà bắn chết nửa đêm gà gái cho thứ gì cảnh sát cơ động vô tên gì quên mất rồi. Nó cái dạng người ta dạy cứ dạy mà để cái thời mà Nguyễn Phú Trọng ấy. Một cái chuyện xảy ra lớn lao trong quốc gia có mấy chục triệu dân mà có bao nhiêu đó mà không làm không được, không mình không ra mình nói chẳng hạn. Mình có xây dựng cái gì mình cũng là mình nói dân, giống y chang thằng Việt Nam, bây giờ Cộng sản Việt Nam đi đường lối giống y chang Cộng sản Trung Quốc vậy nữa. Nhà cửa cũng bêu lên ào ào bởi vì anh được nó thành cái bong bóng rồi mà Mỹ nó thuộc Hoa Kỳ anh cho tới quỹ quốc cho nên có tiền rồi là cứ rồi mà dành nhau mà xây dựng dành đất thì cô dân rồi lấy hết cô dân đuổi dân nghèo đi chỗ khác để cho tụi nó xây cơ sở này nọ để lên rồi nhà ở thì không có căn đối rồi bây giờ trở thành bong bóng dân thì thất nghiệp mà xây cái gì cũng đơn nhất, cho nên Tàu Cộng không sớm thì muộn thì cũng sẽ sụp đổ thôi. Còn cái chuyện đánh Đài Loan mình nghĩ nó chắc không bao giờ dám đâu, mà nếu dám á, nếu mà Trung Quốc mà dám nổ ra làm á thì Trung Quốc sẽ bị thế giới này sẽ năm sẽ bảy á, người ta sẽ gài ảnh. Nếu mà có mà nếu mà anh ở thế cùng cực quá mà anh thất nghiệp này nọ, dân trong nước mà bùng nổ anh phải gài ra chiến tranh á thì anh sẽ bị xé ra xe năm xe bảy ra, chứ còn không có còn là Tàu Cộng đến nỗi mức độ. Cho nên Việt Nam mình, dân Việt Nam mình bữa nay thấy rất là khổ đó, ngay cái thủ đô Hà Nội mà coi như đập phá rồi cướp giật rồi dân rồi công an cơ động rồi tới đuổi dân đi mà không nói bồi thường không cái gì hết, bắt người ta đi như vô tù để nhốt. Thực sự là Tô Lâm đi vừa rồi ăn cái bánh vẽ của ông Tàu Cộng rồi. Còn cái chuyện mà tôi nói là cái chuyện mà ông Trump ông đã làm được nhiều, rất là nhiều chuyện tôi rất là kính phục ông. Bởi vì hiện nay là ông đã ông đã gìn giữ được cái ông đã xây dựng được một cái đường lối chính trị cả thế giới này ủng hộ, các quốc gia Trung Đông cũng ủng hộ ông hết rồi. Cho nên cái chính trị của ông hôm nay lão lắc rồi vẫn, mình hy vọng là cái mùa bầu cử năm nay, hôm nay là ngày ngày primary thì Hồng Anh, tôi thấy vừa rồi Hồng Anh gọi cho tôi bữa trước đó, mà bữa nay tôi thấy người ta mở, họ không biết năm nay nó mạnh lên thế nào, mà tôi thấy ở nơi đang muốn đi người ta sẽ mở thêm hai cái location để đi bầu nữa.
0: Đúng rồi.
1: Mà trong khi đó trường học người ta đang học, nhưng mà người ta lấy cái office chính đó để cho dân đi bầu, cái đường Pitriro con cháu nó học đó, sáng nay mình đưa đi, ủa cái trường này bữa nay cũng có cái đi vote here, mình vô mình mới thấy là người ta dân họ đi vào đó để vote. Và một cái trường học phía bên kia nữa, tức là ở đây đang vô đi nó có 4 cái chỗ địa điểm, trước đây nó có 2 địa điểm thôi, bữa nay năm nay nó lên tới 4 địa điểm. Mà primary chứ chưa chính thức, ngày vào tháng 11 chính thức, chắc mình nghĩ chắc là năm nay dân chắc đi bầu chắc nhiều đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình nghĩ dân năm nay đi bầu, họ đi bầu nữa, nhưng mình hy vọng là cái đến ngày tháng 11 này mình hy vọng Cộng hòa, nếu mà họ viện Cộng hòa mà thắng được thì 2 năm nữa chính quyền Trump sẽ tiếp tục ổn định thế giới thông qua sức mạnh, để cho thế giới, cho người già, cho nhân loại được bớt nằm trong cái hoạn nạn. Tối nay Phong cũng góp ý vài điểm thôi.
0: Cảm ơn Phong rất nhiều nha. Cảm ơn Phạm rất nhiều.
1: Chúc bà con trên đài của Tiếng Nói Nước Tôi một đêm ngủ ngon lành, và hy vọng Tàu Cộng thì sụp đổ, rồi Cộng sản Việt Nam cũng sớm đem lại tự do hạnh phúc cho Việt Nam mình.
0: Rồi. Cảm ơn Phạm rất nhiều đã đến với chương trình nha. Rồi, xin chào Phạm.
1: Ok, thank you anh. Rồi, bye bye.
0: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh tuy rằng hết giờ rồi, nhưng mà cái điều mà Hùng Anh chia sẻ liên quan về cái vấn đề mà Tổng thống Trump và người con của ông đó và công ty của ông đó đã kiện sở thuế đó quý vị, thì kết quả là ngày hôm qua, tức là 18 tây tháng 5, thì Tổng thống Trump theo cái thỏa thuận sẽ rút khỏi cái đơn kiện đó, sở thuế. Nhưng mà đổi trở lại đó thì phải có cái lời xin lỗi với Tổng thống Trump và gia đình và công ty của ông. Kèm theo đó là phải công ra là 1.7 tỷ. Số tiền này không phải cho Tổng thống Trump hay gia đình hay là công ty của Tổng thống Trump. Nhưng mà 1.7 tỷ đồng này đó sẽ giao qua bên cho Bộ Tư pháp để mà đưa cái số tiền này đến với những người gọi là nạn nhân của chính phủ Hoa Kỳ, mà đã dùng coi như là vũ khí hóa cái quyền lực của mình đó để mà tấn công những người dân của đất nước Hoa Kỳ, thì họ sẽ được bồi thường, thưa quý vị, họ sẽ được bồi thường trong cái số tiền 1.7 tỷ này. Thành ra kể từ đây đó, kể từ ngày 18 tháng 5, tức ngày hôm qua, thì bên Bộ Tư pháp trong vòng 60 ngày họ sẽ đưa ra những cái mẫu đơn để nhờ những người mà nghĩ rằng mình đã bị chính quyền của Hoa Kỳ đó đã dùng cái quyền lực của mình vũ khí hóa để mà tấn công những người dân của đất nước Hoa Kỳ đó, thì sẽ điền vào cái form đó chứng minh, rồi họ sẽ bồi thường, thưa quý vị. Cũng giống như sở thuế đã dùng cái quyền lực của mình mà đưa ra những cái vấn đề mà sai phạm cái pháp luật, tức là không tôn trọng cái quyền cá nhân riêng tư của người dân của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra quý vị biết là thuế của mình không được, sở thuế cũng không được quyền công khai đưa ra bên ngoài, thưa quý vị. Thành ra đây là một cái vấn đề nó liên quan tới cái quyền hành của một cái chính phủ, sở thuế cũng nằm trong đó, thưa quý vị. Thành ra để cho thấy rằng bảo vệ cái người dân trước cái sức mạnh, cái quyền lực của chính phủ, thưa quý vị, chính phủ cũng phải biết cái điều đó mà dừng lại, không có thể dùng cái sức mạnh của mình mà ăn hiếp người dân của đất nước này. Thành ra 1.7 tỷ này sẽ bắt đầu để mà chi trả cho những người dân là nạn nhân, để làm bài học cho trong tương lai, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị để kết thúc cái chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi chương trình và cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó, đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạch.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ chế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Và người xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
0: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, và ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những dự án mà metro hay là Cát Linh Hà Đông chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh Bạch.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Vâng ạ, tôi rất hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì ở trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra, anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang đó, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên trở Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này cũng làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta. Cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không đùng dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật là nói là chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, thì như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm kêu là kiểm soát cái vận những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, thì trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối nó khiêm nhượng, có khoảng chừng 20 kg, 30 kg, cũng như một cái vali vậy thôi, hoặc là những cái nó có thể tích và nó có thể tích khoảng chừng tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 2-3 chục ký, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt nó không có thể chở hàng được thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới á, là những cái hàng lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền, thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện nó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ, mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi, chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km/m2. thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên một mét vuông thì nó thổi bay hết. Chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng, nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Còn chở bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu, và nếu mà chở càng nhiều hơn chúng ta phải chở bằng đường thủy ra còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh.

0: Health Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
2: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8 nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn đó, thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 đó, thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó, thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó. Nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm. Mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần, rồi cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi.

0: Chị Hoài, cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con Hunter virus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha. Đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ói mửa gì, 5-6 người gì đó trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái Hunter virus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ. Những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập, và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới 10 mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi luôn 10 mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng Covid vậy đó anh, thì Covid cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà Covid thì tôi nhớ là như là cái lúc đó, nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không thì không ai biết. Cho nên bên Covid thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn. Và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều. Cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm, để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau, cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái Hunter virus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình, đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới, thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thấy cô.
1: Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

0: trong khu thương xá có chợ GW trên đường Pleasant Hill Grove.
1: Nhà hàng Ginen là nơi ăn trưa, ăn tối, bữa cơm gia đình hay khoản đãi bạn bè rất lý tưởng. Hãy đến với nhà hàng Ginen, nơi có khung cảnh khang trang, thức ăn ngon, nhiều món lạ, hấp dẫn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Nhà hàng Ginen tọa lạc tại địa chỉ 2180 Pleasant Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 470-285-4995, 470-285-4995.
0: Chúng tôi mở cửa mỗi ngày 11:30 sáng đến 10 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và 11 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên nhà hàng Ginen xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý khách.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
2: Tin đặc biệt,
0: mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa chưa có thèm theo ai dìa dinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Dạ vâng, Hùng Quỳnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình karaoke hàng tuần của chúng ta vào đêm thứ bảy. Hôm nay Hùng Anh thay cho chị Kim Hồng bận công việc, thành ra sẽ cùng quý vị trong chương trình karaoke ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Và xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Alo, chào Hùng Anh, chào hết thính giả nghe đài.
0: Đây.
1: Ngày cũng lâu vô dữ rồi, bữa nay canh vô coi. Bữa nay có Nghĩa hát cái bản à, Xin yêu tôi bằng cả tình người,
0: rồi.
1: Sáng tác của Tú Nhi.
0: Vâng.
1: Tại nhà Hùng Anh với tất cả chú anh chị em cùng nghe nha.
0: Dạ vâng. Rồi, kính mời cô.
1: Kim Hồng nữa, tặng Kim
0: Bác
1: Hồng.
0: Đạo.
1: Ta trai á. Tiền

ơi, nhiều đêm yên với giấc ngủ mê, chợt trong mơ sóng gió lại về. Sinh một ngày đẹp mãi tình đình, rồi từng tựa chiêm bao, rồi quay chào mình đã cho nhau. Lời thương lời nhớ nguyện cầu, mai sao trọn kiếp yêu nhau. Tình yêu ơi đơn nữa mà chi, tình thương ơi đơn nữa làm gì. Tôi sợ rồi một ngày

0: Chính một ngày đẹp mãi tình đến rồi, đừng tựa chim bao rồi quay chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ nguyện cầu, mai sao trọn kiếp yêu nhau. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ nguyện cầu, mai sao trọn kiếp yêu nhau. Chào Hùng Anh, chào hết thính giả nhà đài nha Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn cô Nghĩa nhiều nha.
0: Tại vì cũng mấy tuần vô không được nè, bữa nay canh đó.
1: Cảm ơn
0: cô
1: Nghĩa.
0: Khi nào mà vắng là cho đắp bồ đó nha.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Rồi, tại vì khó vô lắm, nhiều khi đâu có biết tưởng 8 giờ.
1: Dạ vâng.
0: Cái tới chừng 8 giờ mấy cái thấy rồi gần hết luôn.
1: Dạ vâng.
0: Và chào Hùng Anh, chào hết thính giả nhà đài.
1: Rồi, cảm ơn cô. Dạ, chào cô Nghĩa. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào Hùng Anh và tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi.
1: Rồi, chào chị Hồng Dung. Hôm nay chị khỏe không?
2: Chị cũng tạm tạm ok.
1: Rồi, chị...
2: Hôm nay Hùng Anh cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Sông Ngọc. Có tựa đề Nó và Tôi. Bản nhạc này Hồng Dung cũng tự đệm đàn cho mình. Hồng Dung xin kính mời tất cả quý khán giả khắp mọi nơi và Hùng Anh cùng nghe bài hát này.
1: Vâng, cảm ơn chị. Xin mời chị bắt đầu.

0: Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều. Chị Hồng Dung ơi, không nghe tiếng của anh chị nữa rồi. Của chị Hồng Dung ơi. Rồi, chị Hồng Dung còn nghe Hùng Anh không? Rồi, không có nghe được chị. Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, cái nhà chú Hùng Anh.
0: Dạ, Hùng Anh chào chú Long. Chú Long khỏe không?
1: Dạ khỏe, cảm ơn chú rất nhiều. Chú khỏe không chú?
0: Dạ, con khỏe. Cảm ơn chú.
1: Dạ.
0: Rồi, hôm nay chú hát nhạc phẩm gì đây?
1: Dạ chú ra nhạc phẩm 24 giờ phép.
0: 24 giờ phép. Rồi, xin kính mời chú Long bắt đầu.
1: Từ xa tôi về phép 24 giờ.

Hoàng hương yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Chuyện tâm tư là bắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, ta đưa nhau về nguyên thủy loài người.

đi về thêm bố rơ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi xa đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời em lạc loài giấc ngủ mồ côi gửi đi giữa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ làm đêm mưa rủ xuống hương quê hương và bé nhỏ xinh mây còn trong đôi mắt đỏ

0: qua bé nhỏ xinh này còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bò trời đất vơ vơ. Xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều nha chú.
0: Dạ, xin chúc chú Hồng Anh luôn luôn vô giàu sức khỏe, vui vẻ, bình an.
1: Dạ vâng, chú Thiếm cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chú Long rất nhiều.
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, kính chào chú. Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Rồi, chào chị Lai.
2: Chị tắt cái radio cái nha.
1: Dạ được.
2: Rồi tắt. Rồi, chào Hùng Anh, lâu ngày gặp lại nha. Bữa nay được có việc tái ngộ gặp lại giám đốc á. Hùng Anh khỏe không?
1: Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị khỏe không?
2: À dạ cũng khỏe, cảm ơn. Thì bây giờ cũng vô mùa hè, thì mình cũng để nhớ lại cái thời học sinh của mình. Thì mùa hè mình được nghỉ bãi trường. Rồi bây giờ mấy em học sinh nó nghỉ rồi thì cũng buồn phải không? Ra mình sẽ hát lại một bài bản nhạc được mang tên Nỗi buồn qua phượng để nhớ lại thời học sinh. Hát xong ca, xin mời anh cùng quý thính giả cùng nghe sau đây nha.
1: Rồi, xin mời chị lại bắt đầu.
2: Rồi, đào lên sân khấu.
3: Nỗi buồn qua phượng một sáng tác của Thành Sơn vừa cẩm lại. Song ca cùng với bạn Trung Nghĩa.

mỗi năm đến hè lòng mang má buồn. Chuyện mười ngày qua chữa trang tình.

tiếng re nức nở buồn hơn tiếng đồng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không?

nếu ai đã từng gặp hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng.

0: xứng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không?
1: Đường xưa in bóng hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu, giờ nắng trôi qua cầu.
0: Gió biệt bạn lòng ơi, thôi nay ta cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi.

0: Trời, chị có cái bài thơ ngắn đặc biệt nha. Đài tiếng nước tôi nha.
1: Dạ vâng.
0: Tôi nỗi buồn tiếng người nè. Tuổi già bóng tế về tay, còn tôi ở lại ngồi đây một mình, để mà ca hát cho người đời nghe. Nghe sao mà vui quá chừng, để ta không buồn ở nơi xứ người. Xứ người buồn tuổi cô đơn, may nhờ ca hát mà vui ở đời. Ở nơi xứ lạ quê người, buồn hiu quạnh quẻ không người đổi trao. Nhà ai nấy ở không gần lại nhau, ngoài đường xe cộ ồn ào, tấp nập qua lại, ôi thôi đầy đường, làm cho đường phố nhộn nhàng tiếng xe. Ở đây không phải nước ta, mà sao cảm thấy vui lây tâm hồn. Nhờ có đài tiếng nước tôi Hùng Anh mỗi tuần thứ bảy và thứ hai, để ta vui mãi vui hoài đó thôi, không già không bệnh không sầu kiên tư.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Đây.
0: Tạm giờ cái bài hát nhỏ. Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ, rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ta vui ca hát, hát cho vui đời ta, ta vui ca hát, hát cho quên đời ta. Rồi, cảm ơn anh nhiều.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi, chào chị.
0: Tặng anh và tặng hết khán giả mình nghe.
1: Dạ vậy.
0: Chúc một ngày cuối tuần và một ngày lễ Memory Day là chiến sĩ trận dân đó.
1: Dạ vậy.
0: Long weekend rồi. Thành ra được vui vẻ, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào bên cạnh người thân nghe.
1: Rồi, cảm ơn chị cũng được như vậy.
0: Rồi, nói Ngoạnh hát một bản chị nha. Lâu dạ quá rồi, không nghe tiếng hát của Ngoạnh nha. Rồi, xin
1: rồi,
0: chào.
1: Chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Quý vị thính giả.
1: Rồi, Hùng Anh chào dì Nam Tố Nga. Rồi.

0: Hôm nay chị Năm
1: cho chị Năm xin có vui bản nhạc Bóp Lều Lý Tưởng của Y Văn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Bắt đầu.
0: Dạ, kính mời chị Năm.
1: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước.

0: và anh, đời mình đẹp mãi với tơ lưu sinh. Rồi mình đi kiếm điêu xanh, mình cát làm anh. Rồi mình xin khám trúc sinh tặng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chỉ đành. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hậu hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng tài. Tóc leo lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi. Tóc leo lý tưởng của em và của anh đâu đâu nào em ơi. Tóc leo lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chia chắc đáp cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh. Ta mơ một tổ liệu tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tổ liệu sinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tổ lưu tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới tổ lưu sinh. Tóc leo lý tưởng của mình ta. Dạ hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì Nam Tuấn Ngai nha.
0: Bản nhạc này trước hết nha, dì Nam kính tặng quý tất cả thính giảng nha, chương trình tặng chú Hùng Anh, cô chú Diệu Kim, cô Tường Vy, cô tất cả quý thính giảng nha, chương trình.
1: Dạ vâng. Rồi, con cảm ơn dì Nam rất nhiều. Dạ, kính chào dì Nam. Chúc dì Nam sức khỏe nha.
0: Cảm ơn chú Hùng Anh. Kính chào tất cả quý thính giả. Chào chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, con kính chào dì Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, chào cô Bắc Kỳ.
2: Hôm nay đã sửa soạn vào hè rồi, cô Bắc Kỳ hát bài Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, Thu Phương cùng tất cả anh chị em ở trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê Hoài Hương, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Vâng, xin kính mời cô Bắc Kỳ bắt đầu.
2: Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn